0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, hosť panorámy.
1: Po 10. sa porozprávam s tanečným lektorom, choreografom a mentorom Andrejom Adim Teslíkom, ktorý učí tancovať deti, žiakov a aj študentov. Koľko párov topánok už pretancoval, tak to nám povie v rozhovore a dotkneme sa určite v spolupráci a aj toho, ako vznikajú krátke videá na sociálnych sieťach. No a v súčasnosti sa špecializuje na veking, ktorému sa venuje ako jediný z jeho výrazných predstaviteľov na Slovensku. Pekný deň vám želajú Ala Kováčová a Eva Viteková.
0: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.

0: Host panorámy.
1: V dnešnej panoráme sa budeme rozprávať so zaujímavým človekom. Je to tanečný lektor a choreograf, ale v poslednej dobe aj mentor. Je to Andrej Ady Teslík. Želám pekný deň. Ahoj.
2: Ahoj, Juka.
1: Ady, my tento rozhovor nahrávame dopredu, pretože ty si aktuálne v Českej republike. Čo tam robíš a kde sme ťa práve zastihli a vyrušili?
2: Nachádzam sa aktuálne na medzinárodnom disco dance campe až za Prahou v lese v nádhernej prírode a mojou úlohou je tu vlastne učím ako tanečný lektor, ale zároveň vytváram aj content na sociálne siete pre tento kemp.
1: Ty si teraz aktuálne teda v lese, ako si povedal, počujeme tam pekné také cvrčky, takže to dnes budeme mať aj s takým lesným pozadím. No dnešná panoráma bude teda o tanci, o pohybe, o stieraní žánrov, ale aj spojení hudby, krokov, ale najmä kreativity, ale spojenie krokov a vody. To sa môže zdať na začiatku také akože divné, ale my to potom všetko vysvetlíme prečo. Ady, ty si teda Andrej, ale prečo ťa všetci a všetky deti volajú Ady?
2: Vieš čo, úprimne sa priznám, že vôbec neviem, kde vznikla táto prezývka. Ale paradoxné je to, že vlastne nikto, vlastne tým, že v tom tanečnom svete sú všetci zvyknutí mi hovoriť Ady. A keď sa ich opýtam na moje skutočné meno, tak všetci si myslia, že sa volám Adrian. Takže ja už normálne niekedy aj tak reagujem, že keď niekto na mňa zakričí môjim krstným menom, tak sa už niekedy ani neotočím, že som tak zvyknutý na to, že ma ľudia volajú Ady, že prestávam dako reagovať na to moje práve meno.
1: Tak aj teraz budeš Ady. Ty sa venuješ teda Ady tancu od detstva. Pamätáš si ten moment, keď si možno prvýkrát si uvedomil, že tanec nebude iba koníčkom, ale stane sa súčasťou tvojho života?
2: No, kebyže mám tak úplne loviť v pamäti, tak to je veľmi náročné, lebo fakt tancujem od 3 rokov. A keby som to tak mohol povedať, ja mám skôr tú cestu v živote takú, že som síce tým trénerom, ale ja som si niekde v takom úseku mojho života uvedomil, že ja chcem, aby ten tanec stále ostal ako hobby. Čiže viem, že je tam veľká zodpovednosť za všetko okolo toho, ale vždycky sa pri tom tanci snažím mať takú robotu, takú ako klasickú, aby som mal z toho tanca stále takú radosť a toľko energie do toho tanca, ktorá je veľmi potrebná.
1: Čiže dalo by sa povedať, aby ťa ten tanec ako si úplne nevyčerpal. Môžeme to aj takto pomenovať?
2: Mm-hmm. Áno, presne tak. Presne.
1: Mm-hmm. Ady, ty si prešiel od ľudového tanca cez hip-hop a až k street dance a potom neskôr až k veku. Čo ti jednotlivé tanečné štýly dali a čo z nich si teda preniesol možno do tej dnešnej svojej tvorby?
2: No, pre mňa, aj keď si teda úplne tie časy až tak nepamätám, ale určite ostali také momenty v mojej hlave, tak tým, že som začal tými ľudovkami, napriek tomu, že sa im už nevenujem veľmi, veľmi dlho, tak pre mňa asi nemám, ja sa považujem za veľmi energického tanečníka. A myslím si, že práve toto mi dali tie ľudovky. Že ako keby tú najväčšiu esenciu z toho som si preniesol až do dnešnej doby.
1: Takže aj keď to už vlastne to nerobíš.
2: Uh-huh. Hej, za mňa, ako ja stále obdivujem ľudovky, pre mňa je to úplne super. Je to fakt, že energia, je to veľmi náročný tanec, aj keď sa to niekedy nezdá, hlavne pre laika, ale áno, myslím si, že tá najväčšia esencia v mojom tancovení je prebratá práve z tohto tanečného štýlu.
1: Rozumiem. Ady, ty si aj študoval tanec, alebo si vlastne taký poloprofesionál, poloamatér, neviem, to o tebe neviem, to by si nám ešte mohol prezradiť.
2: Nie, vôbec. Neštudoval som tanec nikdy. Ale ako to teda väčšinou poznáme, tak viem, že tie školy sú veľmi potrebné, však to nebudeme vôbec podceňovať, ale ako keby človek, keď tancuje už tak veľmi veľa rokov ako ja, tak myslím si, že sa formuje celý život a môže vzniknúť z neho kvalitný tréner aj napriek tomu, že nemá vyštudovaný ten tanec.
1: Tomu rozumiem, určite áno, s tým sa dá súhlasiť. Ty si v roku 2008 založil vlastnú teda tanečnú skupinu. Čo ťa vtedy viedlo a motivovalo postaviť sa do pozície trénera a začať viesť teda ďalších ľudí?
2: Toto je inak veľmi zaujímavá otázka, lebo prednedávnom som sedel s mojimi deťmi a sa ma pýtali na také medaile, že či ich mám všetky doma a takéto záležitosti. A som si uvedomil, že vlastne veľmi málo ľudí o mne vie, že taká moja trenerská kariéra, nazvime to tak, nezačala vôbec v tom roku 2008, ale ja som z Bratislavy, teda narodil som sa v Bratislave a keď som začal tancovať street dance, ako konkrétne hip-hop, tak sme boli strašne taká super crew, ale proste sa tam vyskytli také veci a ja som sa nečakane dostal do pozície trénera už v mojich 16 rokoch. Takže vlastne vôbec, že 2008 je už strašne ďaleko od toho, kedy som ja začal robiť trénera.
1: Hovorí náš dnešný host Andrej Adi Teslík, tanečný lektor, choreograf a mentor. Adi, ty si za tie roky videl vyrastať naozaj množstvo detí a mladých tanečníkov. Existuje možno nejaký ten príbeh, alebo naozaj konkrétny človek, dieťa, teraz už dospelý človek, pri ktorom si si povedal, že práca trénera má naozaj obrovský zmysel?
2: Ono paradoxne to asi možno vôbec nesúvisí ani s tancom, ale tým, že teda s tými deťmi trávime, aj keď sa to nezdá, veľmi veľa času a riešim s nimi aj veľa vecí mimo tej tanečnej sály, tak si dokážem tvrdiť, že to, že si poviem, je to niekedy veľmi vyčerpávajúce, ale asi každá práca má svoje pre a proti, ale poviem si to minimálne tak raz do týždňa vždycky, že áno, má to zmysel. A keď musím povedať, tým, že som vychoval už veľmi veľa generácií, tak pre mňa je strašný zmysel mi dáva to, keď vidím tých mojich odrastených tanečníkov, ktorí už teraz proste žijú svoje životy, netancujú, pracujú a máme spolu napriek tomu stále pekný vzťah. A keď tak spolu sedíme a vidím, že sú tak úspešní v tom svojom živote, tak toto mi dáva veľký zmysel tej mojej práce. Čiže vlastne ako keby, aj keď si povedala ako mentor, tak ja sa to teda všetko snažím prepájať a je ten tanec pre mňa veľmi dôležitý, ale je to ako keby nástroj, ako naučiť tých mladých, aby ten svoj život, ktorý není vždy ľahký, zvládali s nadhľadom a všetkým, čo k tomu patrí, proste aby boli šťastní. Takže hovorím si to veľmi často, ale ukazuje mi to vždycky ako keby tá generácia, ktorá už odrástla.
1: Hovorí náš dnešný host Andrej Adi Teslík a v rozhovore budeme pokračovať aj po pesničke.

0: Host panorámy.
1: V dnešnej panoráme sa rozprávame s tanečným lektorom, choreografom a aj mentorom Andrejom Adim Teslíkom. Nahrávame rozhovor dopredu, pretože Adi teda aktuálne je v Českej republike. Nachádza sa momentálne v lese na nejakej príjemnej lavičke. Urobil si Adi pauzu od detí. Koľko teda detí aktuálne teraz v tomto kempe tanečnom máš a aké sú?
2: No, ako nie sú to moje deti, ja som tu vlastne v podstate ako host, ale nachádza sa tu 140 detí, ale je to ako keby určené už pre takú tú staršiu kategóriu od juniorov po tých najstarších tanečníkov, čiže asi najmladší tanečník tu má, myslím, 12 rokov, ale je nás tu 140.
1: Venujete sa vekingu alebo sa venujete momentálne hip-hopu?
2: No, tuto na tomto kempe, toto je disco dance camp, vlastne tým, že človek, ktorý organizuje tento kemp, sa snaží tým tanečníkom rozšíriť ten obzor tanečný, lebo je veľmi potrebné, aby tanečník za mňa bol univerzálny. Tak ja som tu mal dve lekcie, ale teda, ako som hovoril, vytváram tu pre nich content, takže je to taký mix. Nájdeš tu jazz, nájdeš tu disco dance, wekin, bol tu aj taký street, takže za mňa úplne, že ideálna kombinácia tanečných štýlov.
1: Na Slovensku si založil komunitu The Slovak Wakers, tak vysvetlíme, o čo ide.
2: Ide o to, že vlastne tým, že sa primárne už teraz venujem wekinu, tak chcel som, aby sme sa tako spájali, aby sa vytvorila taká komunitka na Slovensku, lebo aj keď sa to nezdá, wekin vlastne v týchto našich končinách je ešte stále podľa mňa považovaný za taký mladší tanečný štýl. A keď chceš, aby tí ľudia mali taký zmysel proste na sebe pracovať ďalej, aby mali hlavne pocit, lebo nie je nás veľa tých vekerov, aby mali pocit, že patria do takej komunity, tak toto vzniklo podľa mňa niekedy počas covidu. Keď sme boli všetci zatvorení, tak som začal na tom tako intenzívne pracovať. A musím povedať tým, že tí študenti, ktorých som bola kedy učil, už dorastli do takého veku a sú tak perfektní tanečníci, že ono to tak dako plynie stále. Že nie som už úplne aktívny, lebo proste tým, že veľmi veľa pracujem a trénujem, není toho času veľa, ale som rád, že sa to tak posunulo, je to tak uvoľnené, že tá komunitka stále ostala a stále sa rozvíja aj bez takej mojej pomoci.
1: Ak by sme ale našim poslucháčom mali opísať, čo vlastne wekking znamená, tak je to také rýchly pohyb rúk, tancovanie, občas sa zdá, že nekoordinované, ale to je veľmi koordinovaný pohyb. Ako by si mi to mne ako úplnému lajkovi, tanečníkovi, tanečničke vysvetlil? Čo to je?
2: Pre mňa wekking je tanečný štýl, kde za mňa dostávaš najväčší priestor, ako sa ukázať ako ty, ako človek, ako osoba. Má veľmi veľkú, bohatú históriu. Keby sme ju začali teraz rozoberať, tak by sme sa určite nezmestili do tohto rozhovoru. Ale vôbec nebol ako keby pôvodný ten tanečný štýl, vôbec nebol založený na takých pohyboch, ako je vidieť teraz. Ale bolo to skôr ako keby o pózingu, že ľudia vytvárali v kluboch také pózy do určitej hudby, stretávali sa a proste takto to celé tako plynulo a to, čo dneska môžete vidieť, tak je už, no ako každý tanečný štýl sa takým spôsobom vyvíja. Každý tanečník, podľa mňa tanečný štýl chápe, nechcem povedať, že úplne inak, ale dáva do toho tú svoju osobnosť. Takže asi takto by som ti to opísal, lebo by sme tu naozaj boli veľmi dlho.
1: No, skrátka, treba si to niekde na internete vyhľadať, o čom sme hovorili, o akom tanci, pretože je pomerne teda na Slovensku mladý, ale tebe vlastne členstvo v tomto tanečnom štýle wekingu udelil prestížny tanečník Tyron Proctor. Tak povedzme o ňom, ty si sa s ním stretol, poznáš sa s ním, ako to celé bolo? Ty si bol v Amerike na nejakom školení, kde si sa s ním stretol?
2: ako keby, že to mám celé povedať, ako to bolo, tak mojou prvou lektorkou Vikingu bola úžasná tanečnička a osoba z Čiech, Sabina Bibiškodová, ktorá sa vlastne v tom období chodila vzdelávať do Ameriky a nosila sem svoje skúsenosti a pozvala práve Tyrona na taký intenziu, nazvime to, kde vlastne on to robil tak, že vlastne si vybral vždycky človeka, že či mu môže udeliť, ako keby ja som členom, ale každý tento house má svojho otca alebo svoju mamu, ako keby v tej danej krajine. A teda Tyron sa rozhodol, že Bibi vlastne udeli túto možnosť a tak ma dako prizval. Bolo to zaujímavé, lebo som Slovák, ale som členom Imperial House of Vekin, ale Českej republiky, lebo na Slovensku to není. Čiže tam trošku sme natrafili na taký problém, že či vlastne môžem byť členom, alebo nie. Ale tak teda Tyron sa rozhodol, že áno, tak som rád, že to takto dopadlo.
1: Rozumiem tomu. Ako vzniká, Adi, u teba napríklad, nazvime to, obyčajná trojminútová choreografia, hovorím obyčajná v úvodzovkách, prichádza najskôr hudba, pohyb, príbeh alebo emócia?
2: No, ja som taký v týchto veciach skôr taký, nazvime to, umelec. Akože áno, je super, keď si všetko naplánuješ, lebo proste keď sa ti blíži tanečná sezóna, si dako časovo obmedzená, nie vždycky všetko vyjde tak, jak si predstavuješ pri stavení tej choreografie. A tak teda pre mňa je základ tá hudba. A pomáha mi pri tvorbe choreografii to, keď je to taká téma. Že vlastne už keď vymyslíš takú tému, tak sa ti ľahšie hľadá hudba a vieš to ľahšie prispôsobiť tým tanečníkom. Ale chcel by som veľmi podotknúť, že ja už teda teraz aktuálne som veľmi vďačný za to, že už tie choreografie nemusím vytvárať sám. Ale mám okolo seba takých skvelých ľudí, ktorí mi vlastne s choreografiami pomáhajú. Takže tak, vždycky si dáme takú poradu, snažíme sa teda dať dokopy tú správnu hudbu a potom začneme pracovať.

0: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
1: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Máme prípad.
4: Každé ticho skrýva príbeh.
5: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
4: Za každou vraždou je pravda.
6: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
4: Každá dolina má svoje tajomstvo.
7: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
4: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na Jednotke.
8: Nezdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom?
9: Hosť panorámy.
10: V sobotnej panoráme sa rozprávame s choreografom, tanečným lektorom Andrejom Ady Teslíkom. Ady, je veľmi dôležité, keď tanečník je v psychickej pohode, samozrejme aj tanečníčka. Ako sa ty snažíš, ako teda choreograf a tanečný lektor, dosiahnuť to, aby človek bol v pohode, aby bol uvoľnený a aby bol na ten tanec čo najlepšie pripravený?
11: Juj, no... Je to výzva. Je to veľká výzva, hlavne v dnešnej dobe. Ale no práve keď ty si nastavíš ako tréner kvalitne a časovo proste celý proces tej prípravy, tak vlastne už deti, ktoré už aj dlhodobo súťažia, keď vedia, že to takto bude, tak sú v pohode. Samozrejme, nie je to vždycky ľahké, ale ide to. Proste keď pracuješ s dostatočným predstihom časovým, tak tie deti vedia pochopiť, že majú na to dostatočný čas, aby sa pripravili kvalitne na ten svoj výkon a tým pádom sa odburáva ten stres, ale ako samozrejme na súťažiach a všetko ten stres stále funguje a musím sa priznať, že veľmi veľa s nimi komunikujem.
10: Áno, to ja vidím, čo? Pretože ja som ťa teda už párkrát videla v akcii na Modranskom Vinobraní. Vždy máte hodinový priestor ako tanečná skupina ADT Crew. Tam je naozaj množstvo detí, ktoré idú možno vystupovať poprvýkrát pred svojimi známymi, rodičmi, babkami. Skrátka pred celou Modrou. Niektoré deti sú veľmi vystresované. A ty tak v pokoji prídeš, ty ich tak upokojíš, dáte si také srdečné objatie, začnete veľmi hulákať a výskať, ale v takej tej dobrej emócii. To znamená, že tie deti a tí tanečníci a tanečničky aj toto vnímajú, že to zákulisie musí byť také pokojné a ty ako strážnik toho celého im skrátka dáš naozaj takú tú príjemnú energiu. Je to tak však?
11: No áno, ale musím sa priznať, že do tohto štádia som musel dospäť aj ja. A nehovorím, že nemám stres. Ja, ale tak proste sme už dospeli, tak pred tými deťmi sa snažíme ten náš stres dako potlačiť, lebo však máš tam určitú zodpovednosť. Ale ešte keď si hovoril aj o tom Modranskom Vinobraní, pre mňa je veľmi zaujímavé to, že tie deti sa mi stalo v poslednej dobe, že ideme na súťaž a sú fakt, že v pohode. A oni majú normálne väčší stres proste na Vinobraní, čo ja som nikdy nechápal. Ale zrazu, keď ich tam proste vidia tí kamaráti zo školy a všetci títo známi, tak dokážu mať fakt, že väčší stres ako na tej súťaži.
10: No ja keby som mala moderovať doma pred svojou mamou, takisto mám stres, takže je to úplne, úplne pochopiteľné. Rozprávame sa dnes s tanečným lektorom, choreografom a mentorom Andrejom Ady Teslíkom. Ady, možno taká otázočka úplne na telo. Koľko párov topánok na tancovanie si ty už zničil?
11: Tak to ti fakt nepoviem. Ale som taký maniak na tenisky, lebo proste ono to tak funguje, určite to poznáš, že nemusia to byť úplne konkrétne u teba tenisky. Neviem, či tak často striedaš mikrofón. Ale máme taký vždycky taký ten pocit, že nemáme dostatočný počet tých tenisiek, vieš. Takže radšej to nerátam, lebo kebyže to mám zrátať, tak podľa mňa to už mohol byť aj taký, taký slušný jednoizbový byt.
10: Áno, tomu rozumiem. No, poďme ďalej. Dvakrát si sa podieľal na multimediálnom projekte v rámci Bielej noci, kde sa stretol tanec, synchronizované plávanie, hudba, literatúra, ale samozrejme aj svetelný dizajn a architektúra. Čo ti táto spolupráca Adi dala a čo by si možno v klasickej sále týmto vôbec nič nezískal?
11: No, musím povedať, že to bolo, že wow. Bola to veľmi veľká skúsenosť a podľa mňa taká veľmi potrebná pre človeka, ktorý robí kreatívne veci, že tak v tom svojom živote ideš v takom tom svojom vláčiku a proste všetko dáko tak do seba zapadá. A toto bola fakt, že výzva. Ja milujem výzvy, lebo za mňa výzvy ťa dokážu posúvať vpred. Bola to fakt, že nádherná spolupráca. Ono to celé vzniklo vlastne ešte pred týmto projektom, kde som pomáhal synchronizovanému plávaniu vytvárať choreografiu na, už si nepamätám, či to boli majstrovstvá sveta, alebo to bola dokonca kvalifikácia na olympiádu. A áno, no proste dostal som sa do štádia, keď som si myslel, že som úplne strašne ready na všetko a začneš tvoriť a potom zistíš, že nič nefunguje. Takže bolo to zaujímavé, ale podarilo sa a vypalilo to, že extrémne super, takže som za to veľmi, veľmi vďačný.
10: No, keď si povedal, že nič nefunguje, to znamená, že pohyb vo vode funguje úplne inak ako pohyb na javisku?
11: No, ono to, áno, určite. Určite áno, lebo však nohy musíš používať takým iným spôsobom v tej vode, lebo sa inak utopíš. Nechcem povedať, že sú neni podstatné, lebo sú veľmi podstatné v tomto, čo sme vytvárali, ale ono, tie tréningy vlastne vždycky vyzerajú tak, že sa niečo natrenuje na suchu v takej telocvični a potom sa ide do tej vody a tam sa to skúša. A vlastne pri tomto vekine chceli sme vlastne ukázať hlavne tie výrazné ruky, tie výrazné pohyby tých rúk, tak sme zistili, že v tej vode to vlastne vôbec nefunguje. Lebo inak by sa dievčatá utopili. Tak vlastne to, čo sme vždycky vyskúšali, tak sme potom museli upravovať v bazene. Takže to bola výzva.
10: Čo ťa na tejto medziodborovej tvorbe, ak to tak môžeme nazvať, Ady najviac priťahuje?
11: No, práve tá, nazvime to inakosť. Jak som hovoril, že si tak v tom svojom živote choreografa, trénera zvyknutá na taký systém, ktorý sa možno občas dáko naruší, ale toto je fakt, že také vyvedenie z tej tvojej komfortnej zóny, že niekedy si tak dokážeme uletieť my ľudia, že si povieme, že však super, toto ja zvládnem, však prečo by mi to malo robiť problém. A potom vlastne príde tá výzva, keď zistí, že nič nefunguje. Takže za mňa robiť projekty, ktoré sú iné, ako som doteraz vytváral, je vždycky, každý jeden je veľká skúsenosť a podľa mňa ma to vždycky ešte stále dokáže posúvať dopredu. Tak toto fakt, že mám rád.
10: Hovorí náš dnešný host, tanečný lektor, choreograf, mentor Andrej Ady Teslík a v rozhovore budeme pokračovať aj o chvíľu.

0: panorámy.
1: V sobotnej panoráme sa dnes rozprávame s tanečným lektorom, choreografom a mentorom Andrejom Ady Teslíkom. Ady, ty žiješ v Modre, v krásnom malebnom prostredí a tam máš svoju takú základňu, tanečnú skupinu ADT Crew. Ako dlho teda učíš deti v Modre pohybu a tancu?
2: No je to od roku 2008. Takže už dlho.
1: Dlho. A aký, keby sme sa mohli opýtať, sú tvoji žiaci a žiačky, ale aj už takí tí starší študenti v Modre? Ako by si ich opísal možno dvomi vetami?
2: Perfektný. Akože nemám úplne rád, keď ľudia proste rozprávajú, že je všetko perfektné, tak samozrejme sú tam vždycky hore a dole. Poznáš to zo života. Ale ja inak musím sa priznať, milujem všetky vekové kategórie, ale ja fakt, že extrémne rád robím s deťmi, lebo je to pre mňa, že najväčšia výzva a ja milujem pri deťoch tú bezprostrednosť, že čím sme starší, tak si dávame pozor na to, čo povieme a ako sa správame a deti toto ešte nemajú tak v sebe potlačené, takže ono to funguje vlastne tak, vieš, ty prídeš na lekciu, učíš deti, ako tie staršie už majú voči tebe taký rešpekt vybudovaný, taký prirodzený napríklad a nedokážu ti úplne že oponovať, lebo sa proste spoliehajú na to, že vieš, čo robíš. Ale deti nad tým tak nerozmýšľajú, proste im keď sa niečo nepáči, tak im jedno, koľko mám rokov, oni ti povedia a ja hovorím, že najviac koho dokážu dospelých upratať sú deti, lebo proste oni sú fakt perfektné. takže tak no. Ale mám rád všetkých a som rád, že sa nám takto darí a že máme taký ten svoj rukopis. Teraz nemyslím úplne len tanečný, ale tak ako fungujeme medzi sebou. Takže na to som celkom hrdý.
1: Okrem tanca sa, Ady, ty venuješ aj marketingu, sociálnym sieťam a tvorbe obsahu. Čo ťa tanec naučil o komunikácii s ľuďmi?
2: No, veľa. Veľa, lebo ako keby v tom tanci za mňa, keď už si v tej pozícii, tej vyššej, nechcem to tak úplne konkretizovať, ale keď si teda tréner, ktorý prichádza do kontaktu s rodičmi, a milión inými ľuďmi, tak vieš, že musíš vedieť prepnúť v tej hlave proste tú komunikáciu, lebo však inak rozprávaš s deťmi, inak sa rozprávaš s dospelými. A naučilo ma to asi to, že ja sa, aj ma tak podľa mňa ľudia veľmi vnímajú, niekedy to nie je úplne v poriadku, ale tá autenticita, ktorá sa stále teraz ako keby veľmi premiela, tak ja sa snažím ako keby v tom marketingu práve tým, že mám taký background, odstrániť takú tú úplne marketingštinu z tej mojej práce, lebo sú to stále sociálne siete a není to úplne môj štýl práce. Čiže sa snažím do toho zapájať taký ten skutočný život a skutočnú komunikáciu a stále si predstavovať to, že komunikuješ naozaj s ľuďmi. Dúfam, že to bolo pochopiteľné.
1: Je to pochopiteľné, čo si povedal. Určite áno. K tomu sa vlastne aj dostaneme, lebo dnes sa naozaj veľká časť všetkého odohráva teda na internete a aj taká tá tanečná tvorba sa dostáva k ľuďom cez Instagram, cez TikTok, cez krátke videá, cez neviem čo všetko. Všetko je nejaké také ako skrátené. Pomáhajú podľa teba sociálne siete tancu alebo niekedy možno vytvárajú

0: prezentácie, čiže sa vieš v úvodzovkách predať, keď na tom naozaj systematicky pracuješ, že je to veľmi dobrý nástroj, aby si sa ukázala svetu a ukázala svoj talent. Z druhej strany je to, čo sme zažili veľmi veľakrát, aj to zažívame, je deťom ukazované, hlavne teda na TikToku napríklad, neviem, či môžem úplne takto špecifikovať, je ukazané to, že všetko je rýchlo. Že všetko ľahko dostaneš, tie trendové videjka TikTokové sú vlastne založené na tom, že to tancujú ľudia, aj ktorí sú netanečníci a napriek tomu dokážu mať veľké videnia, veľa lajkov a toto tak trošku skresľuje pohľad tých detí, čiže im ako veľmi ťažko niekedy vysvetľuješ to, že ten skutočný tanec musí vyzerať úplne inak niekde na stage alebo na súťaži ako na tom TikToku. Takže dokáže to byť fajn, ale dokáže to byť aj veľmi zle.
1: Určite áno. Po všetkých tých rokoch vzdelávania, workshopov a samozrejme skúsenosti doma aj v zahraničí, čo je možno aj taká jedna vec, ktorú sa možno stále ty učíš a pri ktorej si hovoríš, že tanečník vlastne nikdy nebude v úvodzovkách akože dostatočne hotový?
0: No, ako podľa mňa je to veľmi dôležité a myslím si, že by so mnou súhlasiť veľa tanečníkov. Je to taký ten tvoj mindset. Ja si myslím osobne, to je teda aspoň môj názor, že ak ty sama seba presvedčíš o tom, že si super, že si dokonala, tak vlastne strácaš takú pointu toho, aby si ďalej na sebe pracovala. Takže učím sa stále byť lepším trénerom, stále zlepšovať svoju komunikáciu s ľuďmi a stále na sebe pracovať aj tanečne. Musím povedať, že včera som... Asi nevieš úplne, že čo je disco dance, ale skúsi to pozrieť niekde na YouTube. Je to strašne rýchly tanec. A ja som teda včera si povedal, že si jednu takúto lekciu dám. A musím ti povedať, že tú lavičku, nad ktorej sedím, išli sem robiť ten rozhovor, tak som mal celkom problém, ako keby prejsť, lebo mám takú svalovicu. Takže som si povedal, že ešte stále je čo zlepšovať.
1: Tak toto bola úplná pointa dnešného rozhovoru. Tanečník môže mať svalovicu, aj keď odtancoval už XY hodín. Stále sa je teda na čom zdokonalovať a na čom pracovať. Úplne posledná otázka. Adi, keď netancuješ, čo rád robíš?
0: Juj, no, pre mňa je príroda tá... Ten môj nabíjač energie. Ja milujem prácu s ľuďmi, lebo dáva mi stále také výzvy, ale asi to poznáš, že no proste potrebujem mať taký ten opozit k tomu, aby si mala energiu na to, aby si s tými ľuďmi vedela komunikovať. Takže ja som na jednej strane taký ten, kde je veľa ľudí vždycky okolo mňa a veľa práce a potom ten ideálny deň je taký, kedy môžem úplne vypnúť telefón a ísť na takú dobrú turistiku alebo si sadnúť presne ak teraz na tú lavičku, ktorú si mi ty dopriala po týchto dňoch a pozerať sa na okolo, proste na krásnu prírodu. Tá mi dáva veľmi veľkú energiu, čiže môj ideálny deň je vypnutý telefón a byť niekde s takými s tými mojimi správnymi ľuďmi niekde v lese alebo niekde úplne na samote, takže toto je za mňa ideál.
1: Ďakujem ti, Adi, veľmi pekne za dnešný rozhovor. Verím, že sme ním spríjemnili sobotu nejednému tanečníkovi alebo aj netanečníkovi, pretože bolo to veľmi príjemné. Rozprávali sme sa v dnešnej panoráme s Andrejom Adim Teslíkom, tanečným lektorom, choreografom a mentorom. Ďakujem ti veľmi pekne a pozdravujem ťa.
0: Ďakujem aj ja. Majte pekný deň.
2: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.

príjemný štvrtkový večer, milí priatelia a priaznivci dobrej dychovej hudby. Vitajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Kapela Hraj. Dnes okrem iného aj o jednom novopečenom 50-tníkovi, storočnej kapele a samozrejme aj o víkendových dychovkových typoch. Pohodové počúvanie vám želajú majster zvuku Peter Áč a redaktorka Mirka Záhumenská.

Letní pohoda, tak sa volá skladba, ktorú nám práve dohrala Stříbrňanka a jej autorom je vlaňajší 50-tník Jožko Lehocký. K tým tohtoročným z radou muzikantov sa včera zaradil skvelý trúbkár, ale predovšetkým plodný autor a aranžér skladie pre dýchovú hudbu Peter Burica. Narodil sa 12. augusta 1976. Študoval na konzervatóriu v Košiciach a neskôr na vojenskej hudobnej škole v Roudnici nad Labem, ktorá je známa tým, že z jej lavíc vyšiel celý rad skvelých hráčov. 15 rokov pôsobil na poste prvého krídlováka vo vojenských hudbách v Bratislave, Topoľčanoch a Trenčíne. Svoju skladateľskú, respektíve v tomto prípade aranžérskú prvotinu napísal v roku 1999 pre Lapášanku a bola to úprava piesne Ešte som nevidel tak dievčatko plakať. Neskôr spolupracoval aj s dýchovými hudbami Bučkovanka či Vlčovanka a bol napríklad aj členom dýchovej hudby Straňanka v období, keď zbierala víťazné vavríny v Európe i na Zlatej krídlovke v Hodoníne. V súčasnosti sa venuje aj pedagogickej práci a píše najmä pre kapely, ktoré ho oslovia. A tak skladby Petra Buricu môžete poznať v interpretácii dýchových hudieb Straňanka, Dunajská kapela, Textilanka, Vyštučanka, Vinosadka či Kamarádi. V tejto chvíli si pustíme ešte dve skladby v jeho úprave. Najskôr to bude polka Zapomnela galánečka, ktorú nájdete na CD Straňanky s názvom Jen pro tebe, ešte z roku 2010. Spolu s Petrom Buricom sa na vzniku tejto krásnej piesne podieľal aj Jan Zámečník. Druhá bude z albumu Vyštučanky, Vínny očenáš a volá sa Vyštucký vinohrad.

Druhým oslávencom, ktorému dnes budeme gratulovať a je takisto z radou Dychovákov, je spevák a samozrejme i skladateľ a aranžér Peter Solárik. Pekných pár rôčkov stál na kapelníckom poste dychovej hudby Májovanka z Holíča. Narodeniny má zajtra, 14. augusta. A aj takto cez éter mu želáme najmä veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody a stále rovnakú chuť robiť dobrú dychovku tak, ako doteraz. Musím priznať, že Peter Solárik mi dlhé roky imponoval práve tým, že to bol jeden z mála kapelníkov dychovej hudby, ktorý v nej zároveň spieval. Teda žiadna prvá trúbka, ale spev je to, čím svoju kapelu doplňal a hoci Májovanku už nevedie, skvele spieva doteraz. Partnerkou mu je v živote i pri mikrofóne jeho manželka Jarmila, s ktorou tvoria aj výbornú spevácku dvojicu. Na jednom z albumov Májovanky s názvom Stratená láska, ktorý vyšiel ešte v roku 2012, môžeme nájsť viacero zaujímavých skladieb práve z tvorby Petra Solárika. Napríklad aj tie nasledujúce.

0: Cez víkend som bola na oslave. Vy, ktorí ste našimi pravidelnými poslucháčmi, tak viete, že dychová hudba z Horného Lieskova, ktorá si hovorí Lieskovanka, si v tomto roku pripomína 100. výročie svojho založenia. Víkendová oslava stovky bola naozaj taká, ako má byť. S vnímavým publikom, sem tam dojemnou chvíľkou plnou spomienok na predchádzajúce generácie lieskovských muzikantov, výborné a rôznorodé kapely, humorné slovo Frantu Uhra z Lanžhota, slnko, kopa priateľov a skvelá atmosféra. Na Dychfest do Horného Lieskova som dorazila počas koncertu druhej účinkujúcej kapely a v nasledujúcich chvíľach vám ponúkneme niekoľko rozhovorov z tohto mimoriadne vydareného podujatia. Ako prvý dostane priestor domáci kapelník dychovej hudby Lieskovanka Jozef Kryžan. 100 rokov máte. Ako si to užívaš ty tu dnes, povedz mi?
1: Ďakujem za slovo. Užívam si to. Chvála Pánu Bohu, počasie vynikajúce kapely a si veľmi vážim tej situácie, že som tá generácia, ktorá môže tú stovku osláviť.
0: Ja som už v minulom vydaní našej relácie Kapela Hraj sa venovala aj tej histórii vašej kapely, ľuďom, ktorí stáli pri jej zrode, že to nebolo až také jednoduché, že to vždycky bolo o peniažkoch a o chuti tých ľudí, ktorí tu v Hornom Lieskove žili. Verím, že vy si na mnohých z tých, ktorí počas tých 100 rokov možno tú kapelu tvorili, spomínate aj na tomto festivale.
1: Áno, súčasťou festivalu bude vlastná aj oslava tých 100 rokov založenia alebo vzniku dychovej hudby Lieskovanka a tam sme pozvali žijúcich muzikantov, ktorí niekedy pôsobili v kapele, ale aj tých mladších, ktorí boli pri tom ďalšej novodobej histórii. A spomeneme si na tých, čo už nežijú, ktorí odišli možno predčasne, niektorí už mali na to aj vek.
0: Lieskovanka, to sú dnes ľudia s prievenným vekom koľko asi rokov a ako sa vám darí držať mladšiu generáciu možno pri tomto žánri?
1: No, prieverný vek muzikantov je cca 40 rokov. Ja som už najstarší, žiaľ Bohu. Ale mám najmladšieho syna, takže zase to nejako tak priemerujeme. No a je to ťažké. Je to ťažké, s tými dorastuje málo. Ľudové školy, žiaľ Bohu, v okolí neučia. Takže ja som taký zastanca toho, že keby každý muzikant dokázal a som jedného potomka vychovať do kapely alebo aj celkovo do nejakého žánru, čiže folklor alebo dychovka, aby to stále žilo na Slovensku.
0: Čiže zastávaš tú cestu takej tej generačnej výmeny, respektíve toho odchovu doma v rodine. Asi aj ty si to tak mal však?
1: Áno, áno, ja sa z toho vlastne snažím sa také niečo robiť, lenže ono aj v súčasnej dobe už není sme, kedy si bola kapela iba z hornolieskovských muzikantov. To už teraz neexistuje, proste není možné. Pokiaľ chceš dať troška aj kvalitnejšie, tak máme muzikantov vlastne od Trenčína, z celého kraja, blízke okolia od Puchova, sú to chalani šikovní a radi chodia s nami hrávať, alebo respektíve súčasť už kapely 5-6 rokov.
0: Dotknem sa aj takej možno bolestivejšej témy, ako je to s podporou vedenia obce, samosprávy. Máte tu dobré podmienky na to, aby ste mohli fungovať?
1: Takto, každý rok na ten festival nám pomôže, či už obec, alebo Trenčiansky samosprávny kraj, ale na bežnom roku fungujeme z toho, čo si my dokážeme zarobiť na tie svoje náklady. Nástroje má každý muzikant sám, to už je normálne v dnešnej dobe, že si kúpi. Takže je to ťažké, ale snažíme sa, aby to prežilo možno ďalších, nie 100 rokov, tak aspoň 50.
0: Tu na tom považi sú aj herné príležitosti, zábavy, svadby, festivaly, alebo ste tu taký ojedineli sám vojak v poli?
1: Není sme sám vojak v poli, sú tu kapely v okolí, ktoré ale myslím si, že hrajú, ale oni hrajú viac menej regióne. A my hrávame vlastne v širšom okolí, či už chodíme často na Moravu. Tu v okolí máme asi menej akcií ako v rámci celoslovenská Moravy.
0: No a obligátna otázka. Ty, kapelník, čo by si prial pre svoju storočnú dychovku?
1: Hlavné zdravie pre každých muzikantov. No, aby sme fungovali proste ako na báze kamarátstva, aby to nebolo, že kvôli niečomu hrávame. Hrávam kvôli tomu, že chcem, nečakám za to nič, proste dobrý pocit, že vlastne za ten dobrý pocit tá muzika stojí.

0: Spriaznenou kapelou Lieskovanky je aj Mošteňanka z Dolného Moštenca. Vedie ju Artur Majčiník.
1: Ja by som začala takým geografickým okienkom. Odkiaľ je Mošteňanka?
2: Tak Mošteňanka je z Dolného Moštenca, to je iba cez kopec z Horného Lieskova. Je to mestská časť dedinka pri Považskej Bystrici.
1: Ako je to s tradíciou dýchovej hudby u vás? Ja som sa dozvedel, že Lieskovanka teda 100 rokov, aj iné kapely tu po okolí. Ten Moštenec je na tom ako?
2: Ten Moštenec je na tom tak, že bola nejaká dýchovka tých 20. rokoch, 30. 20. storočia, ale taká tradícia, ktorú akože my nejakým spôsobom vedieme, je o tých 70. rokoch. Z rokov, kedy akože vznikla tradícia tej dýchovky ako Moravanka a postredí tej dýchovky nejakým spôsobom, tak 89. roku máme tradíciu až do súčasnosti.
1: Ja viem, že vy ste boli veľmi úspešní tohto roku aj v Lednických Rovniach, že sa vám podarilo, možno čo ste ani sami nečakali. Ako je to s prípravou? Cvičievate pravidelne, každý týždeň, máte vždy rovnakú zostavu, alebo je to tak, že si pri tých príležitostiach, ktoré sú možno kľúčovejšie, dôležitejšie, požičiavate muzikantov?
2: Áno, v Lednický Rovniach na celoštátnej súťaži, tam sme získali teda zlaté pásmo, za to sme veľmi vďační, radi, aj ďakujem celému kolektívu. Čo sa týka prípravy, Mošteňanka skúša pravidelne, jedenkrát týždenne, v štvrtok máme skúšky. Snažíme sa hrať na vlastných členov, vlastných muzikantov, viac menej takmer všetko sme tam rodina, držíme to tých mladých muzikantov aj starších muzikantov. Z času na čas sa stane, že nejaký muzikant vypadne, vtedy zháňame iné výpomoci, ale väčšinou to všetko ťaháme a držíme vlastnými silami, takže za to sme radi.
1: Ja som teda počula vo vašom repertoári, že nechybajú ani kúsky, ktoré možno by som od dýchovky až tak nečakala. Je to práve to lákadlo, ktorým sa snažíte možno aj tých mladších členov alebo poslucháčov osloviť?
2: Áno, troška sa snažíme sledovať trendy v tej dýchovke, že sa nejakým spôsobom prispôsobíme tomu publiku a hráme skladby, ktoré my voláme, že neľudovky, alebo tanečné, alebo moderné niekedy, takže áno, snažíme sa ten repertoár oživovať. Veľmi radi hráme polky, valčíky, ľudové, alebo teda autorské skladby, ale nejakým spôsobom hráme aj tieto neľudovky, proste, lebo sa to ľuďom páči, takže doplňujeme repertoár.
1: A ešte sa spýtam, ako je to s príležitosťami, kedy vás môžeme počuť. Sú to skôr festivaly, alebo aj tanečné zábavy, podujatia možno, ktoré sami organizujete?
2: Áno, tá dýchovka, žiaľ musím byť trocha, nie že kriticky, ale proste konštatovať, že tá dýchovka ide troška nejakým spôsobom do úzadia pod tlakom, ja neviem, heligónik a tak ďalej, ale nevadí, ako snažíme sa držať tú tradíciu, aj tú dýchovú hudbu, môžeme sa prezentovať a hrávame na festivaloch zajedno, ako na tomto festivale, alebo na našom festivale, my organizujeme tanečný večer s dýchovkami, tak to voláme, taký trocha neobvyklý festival, my to ponímame troška tak, aby si tam každá dýchovka, každý muzikant sa bavil medzi sebou, nie je to vyslovene prehliadka, ale je to proste zábava, bavíme sa spolu, takže tanečný večer, to je naša akcia, ktorú organizujeme pravidelne, druhý júlový víkend. No a potom promenádne koncerty, svadby, rodinné oslavy, takéto veci. Najbližšie nás môžu naši diváci počuť 22. teraz do konca augusta, ešte máme nejaké tri vystúpenia, v septembri ďalšie, takže na našej stránke môžete dozvedieť viac informácií.

0: Pomerne známou sa u nás v posledných rokoch stala aj pilíšska kapela z Maďarska. V repertoári má predovšetkým hity Moravanky a jeden z jej členov, Tomáš Sabo, hovorí takto pekne po slovensky.
1: Dobrý deň prajem. V Hornom Lieskove my sme veľmi srdečne sme prišli, pretože vidím, že fanúšikovi ja dihovej hudby tancujú, cítia sa veľmi dobre, takže cítime sa ako doma.
0: Ja to tiež hovorím, že ja keď prídem k vám do Pilíša, tiež sa cítim ako doma a hovorím, že tá dichovka je medzinárodný jazyk. Vy mnohé tie názvy, aj texty tých pesniček máte napísané tak po svojom, ale je to tak, že ty počúvaš tú moravskú dichovku?
1: Samozrejme, každé ráno, keď som sedím do auta, ráno okolo 5. alebo po 6. idem do práci, do Budapešti, vždycky musím niečo počuť. Veľmi často sa vybrám Moravanky a tak ďalej. Tento štýl sa mi absolútne páči a nie iba pre mňa, alebo aj pre kolegovia.
0: Viem, že vaša kapela je teraz už 11. sezónu na scéne. Hrávate teda hlavne doma v Maďarsku, ale mali ste tohto roku aj zájazd do Nemecka a aj pomerne často už hrávate tu na Slovensku. Ako to ty, ako muzikant, cítiš? Je najlepšie hrať doma svojim, alebo takto zájazd na to Slovensko, na Moravu? Ako to vnímaš?
1: Poviem absolútne otvorene, že je mi osobne absolútne jedno. Absolútne nevadí, kde sme. Ja cítim sa dobre na Slovensku, v Nemecku, ale aj v Maďarsku. To záleží o tom, že fanúšikovia oceňujú našu hudbu.
0: Aj Kolárovičanka prišla zablahoželať storočnej Lieskovanke. Števko Bulík, ako sa vám hralo?
2: Výborné až na to, že bolo teplo, ale zase veľa ľudí, čiže to všetko sa nejako vyrovnalo. Hralo sa nám výborne.
0: Ja som dneska zhodou okolností išla cez tie vaše Kolárovice a všimla som si, že vy máte prestrešenie na tom vašom place, kde mávate váš festival. Ako vám to dopadlo začiatkom prázdnin?
2: Dopadlo to dobre, ale máme taký malý rest. Málo ľudí bolo. A hlavne z Kolárovic tam bolo do 40 ľudí. Čiže doplnili to nejakí ľudia z okolitých dedín a okolitých miest, ale strašne málo ľudí bolo. Čiže špekulujeme do budúcna, hlavne o rok máme 50.
0: Budeme vám veľmi držať palce a mňa by ešte zaujímalo, aké sú tie muzikantské vzťahy tuto medzi vami Kolárovičanmi a Lieskovanmi. Vy sa tak nejako dlhšie stretávate, vymieňate si, družíte sa?
2: Áno, my máme veľmi dobré vzťahy už, dá sa povedať, z učňovských čias, kedy nás vychovoval túla rodák Jozef Baroš. To bol človek ohromný, ktorý vychoval možno tisíce muzikantov. A my sa takto nejako ťaháme, nie je len kamarátstvo, ale je tam aj taká maličká rivalita a my sa takto ťaháme jedna kapela druhou a ešte tuto vedľa susedia Moštenáci. A čo by som ešte dodal? No, sme ohromní kamaráti, vymieňame si notový materiál a tak ďalej a tak ďalej.
0: Hlasom a tvárou Kolárovičanky je aj Maruška Hvorecká-Fánová. Aké to bolo pre teba dnes s tou nožičkou poranenou?
3: Trošku ťažké, ale dá sa to zvládnuť. Krásne počasie, výborná akcia, takže je radosť tu spievať.
0: Ja teda som sa pýtala aj Jožka Krížana, ako to je tu v tejto časti Slovenska s hernými príležitosťami pre kapely, ako ste vy. To, že ste teda priatelia a chcete to robiť, je super vec, ale máte komu hrať vôbec?
3: Ale áno, vždy sa nájde nejaké publikum, ktoré má rado dychovku, čakajú

Záverečná večerná zábava v Hornom Lieskove patrila Boršičanke Antonína Koníčka a určite neoľutoval nikto, kto s ňou zostal až do neskorých večerných hodín.

Tak to bol náš dnešný report zo stého výročia dychovej hudby Lieskovanka a verím, že sa na ich dychfeste budeme vidieť a počuť aj o rok. Kam sa najbližšie môžete vybrať za dobrou dychovkou? Tento víkend to bude naozaj nabité, napríklad pre Tejstovanku. Tá si zahrá v sobotu 15. augusta o 15. v Novákoch, v ten istý deň o 20. v Plevníku Drienovom a do tretice v nedeľu 16. augusta o 18. v Nitre na Dožinkoch. Za dychovkou môžete zájsť aj v sobotu 15. augusta do Stupavy Mástu, kde miestne hodové slávnosti okrášlia aj Malačané. Malá kapela Krojovanka vystúpi tento víkend v rámci sprievodného programu Špačinského jarmoku v nedeľu 16. augusta. Remeselný jarmok chystajú na sobotu 15. augusta v Trenčianskych Tepliciach, kde okrem iných účinkujúcich vystúpi aj obľúbená textilanka. Na hodových slávnostiach v Kočovciach si v nedeľu 16. augusta zahrá Stříbrňanka a nemšovské kultúrne leto obohatí svojim koncertom Zajtra Túfaranka a v nedeľu Lidečanka. V nedeľu si v priestoroch Trnavského amfiteátra môžete vychutnať aj legendárnu Trenčiansku 12. Milí priatelia, a to je z nášho dnešného vydania relácie Kapela Hraj už naozaj všetko. Pripomínam vám, že si ho môžete vypočuť aj vo webovom archíve STVR a aj ako podcast vo všetkých podcastových aplikáciách. Pre dnešok sa s vami lúčia majster zvuku Peter Áč a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Tradície, rozmanitosť, radosť. Folklór v Rádiu Regina Západ. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Duchovné horizonty.
1: V židovskej viere sa hovorí, že človek zomrie dvakrát. Prvýkrát, keď mu prestane byť srdce, a druhýkrát, keď sa naposledy vysloví jeho meno. Vďaka spomienkovým kameňom Štolpersteine, ktoré sa osadili aj v Košiciach do chodníka ako pamiatka obetiam holokaustu, sa na to nikdy nezabudne. Takéto tri kamene osadili nedávno pred domom na Kováckej ulici. Štolperstein je teda kameň, o ktorý by sa mal chodec potknúť. S kameňmi Štolpersteine rodina Nisli oslovuje naše deti a šepká mŕtvym. Zároveň rozprávajú príbeh Márie, Marty a Viktora a všetkých tých, ktorí sa krutosťou dejín stali číslami. Rodinu rozdelili deportácie. Teta prežila a s neterou sa stretla vďaka šermu. Dnes vám tento príbeh vyrozprávame. Pozývam vás teda počúvať dnešné Duchovné horizonty. Inšpiratívnych 45 minút vám od mikrofónu praje Žanet Kolumber-Kopkášová.

0: Košiciach bolo odvlečených až 10 tisíc ľudí židovského pôvodu. Rodine odvlečených do Osvienčimu položili v Košiciach presne na miesto, odkiaľ boli odvlečení, spomienkové kamene Stolpersteine. Osadenie kameňov je výsledkom snahy pozostalých. V deň pred samotným osadením kameňov som sa s rodinou, ktorá rozpráva príbeh Márie, Marty a Viktora a všetkých tých, ktorí sa krutosťou dejín stali len číslami, stretla. S kameňmi Stolpersteine chcú osloviť naše deti a majú slúžiť ako svedectvo pre celé ľudstvo. Hovorí vnučka Noemi Rácová.
1: So Stolpersteinmi sme sa v podstate my stretávali ako rodina tým, keď sme cestovali. Videli sme to v Budapešti, videli sme to v Prahe a vždy nás to tak zaujalo, že je to v podstate kamienok s medeným povrchom, na ktorým je meno a pri mene je dátum narodenia, potom je dátum deportácie a následne informácia, či tá osoba prežila alebo neprežila teda to obdobie. No a keď som ja myslím, pred dvoma rokmi alebo pred rokom videla, ako sa na Alžbetinej ulici, bola som súčasťou osadzania prvých kamienkov v Košiciach, tak hneď ma to tak napadlo, že je to taká krásna vec a my vieme určite, že teda odkiaľ odviedli rodinu Nisliových. Takže sme to zobrali do vlastných rúk. Oslovili sme priamo pána umelca v Nemecku a hlavné bolo ešte, že sme potrebovali získať dokumenty, ktoré naozaj dokazujú, že tá rodina tam žila. Takže veľká vďaka patrí aj židovskej náboženskej obci v Košiciach, ktorá nám tieto dokumenty poskytla. A takto sme sa v podstate dozvedeli naozaj už na papieri, čierne na bielom, že presne kde žila naša rodina.
0: S myšlienkou uctiť si a pripomínať si ľudí odvlečených do koncentračných táborov pamätným kameňom prišiel teda v roku 1992 umelec Günther Demnig. Vyrobil už tisíce Stolpersteinov a ich ukladaním upozorňuje na to, aby sa hrôza holokaustu stala pre všetky generácie zrozumiteľnou. Väčšina obetí nemá totiž ani hrob či náhrobný kameň. Takto sa znova objavujú ich mená, hovorí vnučka Katarína Lokša-Miechovka.
2: Stolpersteine, ako slovo hovorí, je v podstate kameň, o ktorý sa treba potknúť. Aby sa človek zastavil a pozrel sa okolo seba, že prečo som sa v podstate zastavil. Zastavil som sa preto, lebo som pred domom, kde bývali ľudia, ktorých deportovali počas druhej svetovej vojny, lebo boli Židia. Prežili alebo nie, ale boli deportovaní. Takže je to pamätný kameň, pamäť na to, aby sme nezabudli na tých ľudí, občanov, ktorí s nami žili a z jedného dňa na druhý zmizli len kvôli tomu, že mali vieru židovskú.
0: Mária Nisli bola do koncentračného tábora deportovaná aj so svojimi deťmi, Viktorom a Martou. Hrôzy koncentračného tábora prežila len Marta. Jej sestra Katarína sa mu vyhla. Pred deportáciou ju zachránila láska jej snúbenca Olivera Ráca staršieho. Keď rodine hrozilo odvlečenie, Rácovi sa podarilo Katarínu zachrániť vďaka falošnému pracovnému preukazu. Pri osádzaní Stolpersteinov vychádzajú na povrch aj spomienky ich detí, Kataríny a Olivera Ráca.
3: Oliver začal písať básne v veku 15-16 rokov a zoznámil sa s veľmi peknou židovkou. To bola práve tá Katarína, moja mamka. Na okamžite bola obrovská láska, bol svoj škandál, lebo potom hlásili obidvom rodičom, že deti videli na vtedy otvorenom košickom kúpalisku a že ležali príliš blízko vedľa seba. A to nebolo slušné. No ale včera sme aj hovorili o tej láske. To nebola hociaká láska, lebo vydržala viac ako 70 rokov. To nebolo manželstvo. To bola láska do konca ich života. A to je niečo veľmi, veľmi pekné.
4: Si myslím, že oni od prvej chvíle si boli určení. Ja sa nepamätám, že niekedy urobili krok jeden bez druhého. Oni chodili všade spolu, oni dokonca mamku podpichovali, takže čo sa o ňo tak bojíš? Prečo si stále s ním? Ale otec bez nej nikam nešiel.
0: Katarína Nisli sa teda ako mladé dievča v 16 zoznámila so svojím budúcim manželom Oliverom Rácom. Keď rodine hrozila deportácia, Rácovi sa podarilo mladučku Katarínu zachrániť, a to vďaka falošnému pracovnému preukazu, vystavenému na meno Julia Bergon.
3: Otec sa chcel vyhoď, samozrejme, nechcel ísť do maďarskej armády, robil čo mohol, študoval na rôznych univerzitách, ale nakoniec aj pracoval tu v Košiciach. len mal ako pokrokové názory, takže ho vykopli zo školy ako učiteľa a nakoniec musel narukovať. Našťastie ho dali do kancelárie tu v Košiciach, takzvaného pracovného tábora, kde bol obrovský chaos, ako vždy na vojne, teda všetky šuflíky otvorené, prázdne, tieto formuláre, pečiatky a takéto. A pomocou tých falošných papierov zachránil, nevieme presne, lebo to sa nezachovali presne tieto, koľko ľudí pred deportáciami do Auschwitzu a ostatné. A svoju vlastnú snúbenicu poslal vlakom do Budapešti k nejakým známym, kde prežila posledné mesiace toho sálašieho teroru. Teda to bola tá záchrana. On nahováral aj ostatných členov rodiny, aby ušli do Budapešti, ale babka Mária hovorila, že nejak už to bude a ja chcem vidieť, že kde je môj syn. Ten už bol v pracovnom tábore, no ale potom ich poslali do Tehelne a odvliekli do Auschwitzu. Takže jedine Katarína sa zachránila pred deportáciou a Marta prežila v Auschwitz.
0: Katarína Nisli a Oliver Rác sa vzali krátko po vojne. Ich sobáš bol jedným z prvých povojnových v Košiciach. Ich život opisuje aj kniha s názvom Dozvedela som sa, že žiješ, ktorú Oliver Rác aj napísal.
3: On sa stal riaditeľom maďarskej školy, už tedy vydával preklad, napríklad Vezdoslava prekladal. No a keď sa vrátil z roboty, tak ja som chodil do tej školy, tak ja som sa, no tak zdánlivo som sa učil, ale otec si sadol písať svojemu stroju a toto bolo v našej rodine počuť, jak píše. A samozrejme dal nám tieto veci, takže my sme sa dozvedeli o tých veciach, že sme čítali jeho rukopisy. Takže prakticky z jeho literárnej činnosti sme sa dozvedeli, že čo bolo. Aj keď to není presný dokument. Tie dokumenty sa ťažko hľadali.
0: Vaša sestra Katarína má takisto ten pohľad na ten príbeh. Držíme v rukách knihu, ktorá má názov Dozvedela som sa, že žiješ. Dnes je aj v komiksovej podobe. Skúsme ten román predstaviť, keď ste sa s ním vy prvýkrát stretli. Čo to pre vás znamenalo?
4: My sme sa vlastne dozvedeli o celom životnom príbehu našich rodičov len z tej knihy, pretože veľmi doma o tom sa nerozprávalo. Predpokladám, že to bolo aj nejaké také obranné mechanizmus zabudnúť na to, cez čo prešli, pretože pochopiteľne skôr či neskôr aj tam, kde otec vyrábal tie falošné papiere, samozrejme sa o tom dozvedeli, že ľudia zmizli, ľudia, ktorí mali byť v Tehelni, zrazu tam nenastúpili a nikto nevedel, že kde je, odkiaľ získali papiere, ako sa dostali preč z Košíc, tak už to bolo nebezpečné. To znamenalo, že otcovi, keby ho chytili, tak hrozí mu trest smrti. A to, cez čo prešla mamka, že vlastne stratila celú svoju rodinu, toto všetko asi vyvolalo v nich, že o tom sa nebudeme baviť a chceme na to zabudnúť, alebo chceme, aby naše deti sa to nikdy nedozvedeli a preto doma ani sa o tom veľmi nerozprávalo.
0: Ako reagujete na to, že niekto tieto veci popiera a má pocit, že to neexistuje?
4: Vlastne tá komiksová verzia vlastne vyšla práve kvôli tomu. Bol to v podstate nápad našej dcery, pretože má dvoch synčekov. Chcela, aby sa tam na ten príbeh a na ich z ďalších podobných príbehov, aby sa nezabudli. Aby ľudia a mladí ľudia vedeli, že to není výmysel. Skutočne a samozrejme 80 rokov po vojne už neexistujú ľudia, ktorí to prežili. A keď sa zabudne na ten príbeh, na všetko, čo bolo počas druhej svetovej vojny, na holokaust a na všetko, tak je veľké nebezpečenstvo, že v dejinách bude krátka poznámka o holokauste, ale že skutočne, čo to znamenalo, aké nešťastne, aké tragické udalosti to znamenalo, o tom sa už nikdy nebude hovoriť a je to nebezpečné.
0: Hovoríme teda o mene Katarína Lokša-Miechovka, ktorá mala naozaj tú potrebu, aby tá myšlienka išla ďalej. Takže ten komiks je tá cesta.
2: Komiks je k tomu cesta, lebo jasné, že téma holokaustu nie je ľahká téma. Čím ďalej, žiaľ, tým viac mladí ľudia ani veľmi nevedia, že čo sa tam stalo, že koľko miliónov ľudí neprežilo holokaust a do dnešného dňa sú konsekvencie. Takže pre mňa to bolo veľmi dôležité, aby sme si nezabudli na túto ťažkú tému. No a komiks ako je na to taký nový žáner, aby sme mladým priblížili dejinu iným štýlom, možno že ľahším štýlom, alebo aj tým, že kresby doplňa to, čo je potom aj napísané. Priznám sa, že áno, že žijem vo Francúzsku a tam komiksy sú veľmi, veľmi populárne, používajú sa ako aj učebné, ako učebnice skoro, lebo priviedu mladých k témam, s ktorými sa by sa možno nezaoberali a je to prvý krok otvoriť knihu na tému, s ktorou by sa ináč možno nestretli a možno, že potom bude druhý, tretí, štvrtý krok, že si otvoria aj inú knihu, encyklopédiu, alebo sa opýtajú ešte starých rodičov, ktorí sú ešte možno, že na živote, že čo to v podstate bolo, čo sa stalo.
0: Noemi Rácová, teda vnúčka Olivera Ráca, ktorý napísal román Dozvedela som sa, že žiješ a dnes držíme v rukách aj komiks. A vy ste túto knihu prezentovali. Akým spôsobom možno vy ste uchopili práve túto tému?
5: Pracujem s mladými ľuďmi, pretože učím na umeleckej škole a keď v dnešnej dobe debatujeme o udalostiach, ktoré sa dejú v našej spoločnosti a učíme také veci, ako je kritické myslenie, tak ja si uvedomujem, že tí mladí ľudia naozaj potrebujú poznať históriu, poznať dejiny, veľa sa rozprávať s nimi, poznať názory, rôzne názory. A keď sestrinica Katarína prišla s tým, že skúsme ten komiks, pretože vo Francúzsku ten komiks fičí, tak ja som si povedala, že to je úžasný nápad a je mi ľúto, že sme na to neprišli skôr. A keď teda Katka prišla s tým, že správame teda z toho scenár, skúsme nájsť ľudí, vydavateľa, tak ja som si spomenula, lebo ja ako výtvarnička som sa toho bála. Jednoducho pre mňa to bolo veľké sústo a bolo to pre mňa aj veľmi osobné, tak som do toho ja osobne ísť nechcela. Ale nakoľko som učila na škole, alebo teda učím na škole umeleckého priemyslu, mám vynikajúcich študentov, absolventov a medzi nimi je absolvent aj Vysokej školy výtvarných umení David Marcin. A my sme Davida oslovili, ktorý už mal skúsenosti s kreslením takýchto historických komiksov, pretože v spolupráci aj so Soňou Balážovou spracovali aj November. Tak sme ho ich oslovili a oni povedali áno. To boli tie prvé začiatky. A ja si myslím, že práve aj to, že to spracovala mladá dvojica, hej, že to prepísala mladá žena, že to kreslil mladý výtvarník, ktorý má blízko k tým mladým ľuďom, tak to vedeli uchopiť s tým, že David dokonca žil a jeden čas v Košiciach študoval. Tu to znamená, že veľmi dobre poznáte ulice. Poznal v podstate mesto. Poznal históriu mesta. Je to človek, ktorý sa zaoberal aj dejinami mesta Košice, či už aj kultúrnymi. Tak bolo to pre mňa ako keby také úžasné, jak puzzle, keď všetko spadne dokopy. Je to určite kniha, ktorá osloví tých mladých. Teda ako to aj vidím na tých mojich študentoch, keď som to už prezentovala aj v skupinke alebo v triede, tak išli za tým príbehom, prečítali ho za jednu noc a pýtali sa, začali sa pýtať. A to, že je to kniha, ktorá otvára otázky, tak to je podľa mňa to najdôležitejšie.

0: Mária Nisli bola do koncentračného tábora deportovaná aj so svojimi deťmi, Viktorom a Martou. Koncentračný tábor prežila len Marta. Tá sa po vojne odsťahovala do USA. Aj keď sa jej sestre Kataríne, ktorú v tomto príbehu zachránil Oliver Rác, podarilo prežiť, nikdy viac sa nestretli. Dcéra Katarína Rácová opisuje, ako sa po vojne vyvíjal osud súrodencov. Kataríne sa s jej tetou, na rozdiel od jej mami, podarilo stretnúť vďaka šermu.
1: Vďaka tomu, že Marta prežila a asi rok, dva roky po vojne zistila, že mamka v Košiciach žije, tak vlastne preto je názov celého románu a teraz aj komiksu, že dozvedela som sa, že žiješ, lebo mamka dostala takýto telegram. Keď som sa dostala už do reprezentácie a dovolím si tvrdiť, že do svetovej špičky, Šermiarska federácia Spojených štátov amerických organizovala taký pozývací turnaj. Bol to vlastne šermiári USA proti šermiárom, vybraným šermiárom Európy. A do toho európskeho výberu som sa dostala aj ja. A teda mala som cestovať do New Yorku. Vtedy otec ponúkol mamke, že sa pokúsia vybaviť tú vycestovaciu doložku, zohnať vízum, pretože dnešní mladí ľudia si to ani nevedia predstaviť, že čo to znamenalo, aké vybavovať aké. Ale mamka to odmietla. Obávam sa, že mala strach z tohto stretnutia, že tie spomienky a že by boli také tragické a že sa necítila na túto cestu. Takže ja ako šermiarka som sa dostala do New Yorku, vybavená s telefónnym číslom na tetu Martu, ktorú som v živote nevidela. Fotky sme nemali. Nič som o nej nevedela. Keď som už nastupovala pomaly do lietadla, tak otec ma tak zobral bokom a povedal, že nebuď prekvapená, teta Marta nie je taká ako mamka. Takže opatrne, aby si nebola prekvapená. Dobre, prišla som do New Yorku, turnaj sa začal, ja som sa tam rozcvičovala, bola som členkou Európskeho výberu, čiže nemala som tepláky Československo, meno, nič, absolútne neznáma osoba. A zrazu som zistila, že nejaký pár, staršia, nižšia pani, taká trošku baculata, koniec 70. rokov, hippie, hnutie v Amerike, napriek tomu, že teda staršia pani, tak sukňa taká farebená. Ešte k tomu patrí, že ja som prišla z Československa, zo Socialistickej republiky. Pre mňa to bolo úplne cudzie. Táto móda, ako ona ešte mala aj nejaký taký veľký klobúk farebný na sebe, vedľa mladý chalán, vysoký, štíhly, lenonky na očiach. To som ani nevedela, že také existujú predtým. A bolo to neskutočne nepríjemné, pretože jak som ja, som sa rozcvičovala, oni chodili za mnou. Dostala som strach, že čo títo dvaja ma prenasledujú. Takže som našla tú európsku skupinku, tam som zakotvila, som sa tam schovala, som vysvetlovala tým ostatným, že títo chodia za mnou a že je to nepríjemné a bojím sa. Ešte k tomu hlava zo socialistickej krajiny. Na západe všetko je zlé, fuj, dávajte pozor na seba. Tak to som mala v hlave. A tým, že som zakotvila a ostala som stať, tak ma dobehli. Pani prišla za mnou a hovorí mi, ty si Katarína Rácová. Tak toto bola teta Marta, ktorá v živote nevidela moju fotku. V 44. približne videla naposledy svoju sestru, otca môjho, čiže viac ako 30 rokov v tej plnej telocvične, kde bolo nejak aký cez 200 ľudí, behom pár minút ma vytipovala a usúdila, že ja som jej rodina.

0: Osud a život rodiny Nisli je osud podobný tisíckam Židov. Oliver Rath starší ho ale opisuje v knihe s názvom Dozvedela som sa, že žiješ. Na motívy tohto románu nedávno vznikol aj komiks. Ten bol odprezentovaný v predvečer osadenia troch spomienkových kameňov Štolpersteinov v Košiciach. Komiks má túto tému priblížiť aj tej najmladšej generácii, hovorí pravnučka Olivera Rátha staršieho.
1: Tak pre nás už tej najmladšej generácie z rodiny je to už, nemáme to tak, ako to mal napríklad dedo, že otec o tom nerozprával, nám o tom naozaj rozprávali aj dedo, aj mama mi rozprávala príbehy vlastne s jej dedom, s Oliverom. Vlastne už od malička, bo mali sme to tak v povedomí. A keď sme už začali byť starší, tak nám ako vysvetľovali, čo sa holokaustu týka, ako zachraňoval tých ľudí. A najviac sa mi to asi dostalo do podvedomia, akože minulý rok, keď sa začal riešiť celý ten Yad Vashem a odovzdávanie ocenenia spravodlivým medzi národmi. Vtedy sa vlastne celý ten príbeh som sa vlastne dozvedela a teraz s tým komiksom vlastne.
0: Dá sa s tým komiksom pracovať, lebo už len na zadnej strane máme to jasné. Predstavte si, že zistíte, že váš prastarý otec bol hrdina. Aký je to pocit pre vás, že váš prastarý otec bol naozaj hrdina, alebo zachraňoval životy?
1: Ja som veľmi rada, že môj prastarý otec robil takéto veci a že jeho rodina vlastne si to teraz snaží si ho vlastne uctiť a zdieľať jeho príbeh a príbeh ľudí, ktorých zachránil ďalej.
0: Navyše sa pri tom bláznivo zamiloval. Či je to príbeh lásky?
1: Je to také vzrušujúce. Vedieť, že vlastne spravil všetko preto, aby jej zachránil život. Je to strašne pekné o tom počúvať a vedieť, že sa to naozaj stalo, že takáto láska na svete fakt existuje. Každý by chcel niečo také zažiť, podľa mňa.
0: Noemi, vy to vnímate ako?
2: Ja som si uvedomila, že keď si zoberete, že boli to mladí ľudia, hej, mali okolo 20 rokov, aká tam musela byť obrovská dôvera jeden v druhého, že v tej dobe ona sa úplne zverila, alebo teda aj jej mamina zverila jej život.
3: Do rúk nedali, hej?
2: Oni, v podstate to bola láska, oni ešte neboli vzatí. To už vieme, že po vojne jedna z prvých svadieb bola ich.
4: Heslo u nás, otec ešte ma učil aj sestru na literatúru a jeho veľmi obľúbený autor bol Feuchtwanger. A v jednej knihe je mu to, kto ak nie ty, a kedy ak nie teraz. Otec zachránil dvoch lekárov, ktorí zachránili život miliónom. A raz sa stalo, to bola trošku nepríjemná udalosť. Nikto mi povedal, tvoj otec zachraňoval Židov. A hovorím, pardon. Keby v tom období prenasledovali Eskimákov, tak otec by zachraňoval Eskimákov. A o tom to je.
2: Aby som doplnila svojho otca, tak dedo Oliver, okrem toho, že zachránil teda život dvom lekárom, zachránil teda život aj žene, svojej láske, ktorá sa stala učiteľkou. A práve tým, že bola učiteľkou, ja si myslím, že to svedectvo podala ďalej, pretože učiteľ vychováva tie ďalšie generácie. Takže takým spôsobom opäť zachránil ďalšie životy.
1: Preto myslím, že meno môjho pradeda a jeho rodiny aj Nisliovcov nikdy nepôjde do zabudnutia, lebo či už sa ľudia naozaj potknú ten kamienok a iba to povedia nahlas, alebo budú čítať tie diela ďalej, tak to meno sa bude šíriť ďalej a podľa mňa je to naozaj pekná spomienka.
0: Ako svedectvo pre celé ľudstvo bude teda slúžiť nielen román Olivera Rátha staršieho alebo nový komiks, ktorý vznikol na jeho motívy, ale aj kamene zmiznutých pred domom, v ktorom žila rodina Nisli. Kamene budú už navždy odkazovať na miesto, kde boli títo ľudia odvlečení. Hovorí vnučka Katarína Lokša-Miechovka.
5: Keď veríme v tom, že je druhý svet a prídeme na druhý svet, stretneme tam 6 miliónov Židov, ktorí zomreli v holokauste. A možno, že sa nás opýtajú, že čo si cez život robil. Že jeden povie, že som staval domy, druhý povie, že som pracoval v obchode alebo v továrni. A ja by som chcela povedať, že my sme na vás nezabudli. A je to také motto, ktoré nás vedie aj tou robotou, ktorú robíme.

0: Osadenie kameňov Štolpersteine v Košiciach na Kováckej ulici je výsledkom snahy pozostalých. Na každej kocke je uvedené meno obete, krátke životopisné údaje a aj miesto smrti. Hovorí dcéra Olivera a Kataríny Rácovcov, Katarína.
1: Ja som sa dozvedela od Noemi, že v Košiciach osadili tie Štolpersteine, tak som jej písala, toto by sme mohli aj my. Ja som zabezpečovala kamene cez toho umelca pána Demniga, ona vybavovala papiere a Katka bola vedúcou celého projektu, pretože celý život manažuje celú familiu a okrem toho našla jednu veľmi peknú vetu v židovskej tradícii, že
2: v Talmude sa teda hovorí, že človek zomrie dvakrát. Prvýkrát, keď mu prestane byť srdce, a druhýkrát, keď sa zabude na jeho meno, alebo keď už nevyslovíme jeho meno. Takže tie Štolpersteine sú aj možnosťou, aby človek nezomrel v našich srdcoch, aby nezomreli obete holokaustu v srdcoch nás všetkých.
3: Počas toho osádzania sa mi podarilo naozaj dať dokopy skvelých ľudí, pretože Andrejka Čepišáková, ktorá kamienky bude osádzať, je aj osobná priateľka moja a je vynikajúca keramička, takže ona súhlasila okamžite, že nám s tým pomôže. A taktiež by som chcela spomenúť aj košický klezmer, ktorý prídu nám zahrať a tá udalosť tým bude taká krásna.
1: Rada by som ale ešte dodala, aby to nevyznelo, tu nejde len o našu rodinu, pretože x ďalších príbehov je v Košiciach, všade inde a s týmto by sme chceli možno pozbudiť aj ľudí, aby sa o to starali, aby sa nezabudlo, pretože keď odíde generácia, ktorá bola priamo svedkami holokaustu a druhej svetovej vojny a tých je už veľmi, veľmi málo, ale aj ich potomkovia príbuzní z prvej ruky, tak potom už skutočne nevieme, že kto sa na to bude spomínať a aby to nešlo do zabudnutia.
0: Kamene zmiznutých rodiny Nisli osadila výtvarníčka Andrea Čepišáková. Tá ich v Lani umiestňovala aj na Alžbetinej ulici v Košiciach, kde bývala židovská rodina Ungarovcov. Matku a dcéru rozdelili ešte na rampe pri nakladaní do vozňov. Koncentračný tábor prežila iba dcéra Miriam. Išlo o prvé Štolpersteine osadené v Košiciach. Tie venované rodine Nisli tak budú druhé v metropole východu. Kamene na Kováckej 21 majú slúžiť ako svedectvo pre celé ľudstvo, pripomínať nezmyselnosť vojny či poukázať na utrpenia a tragické príbehy. Dnešná relácia Duchovné horizonty o osude a živote rodiny Nisli, ktorý je podobný osudu tisíckam Židov, sa končí. Ja vám prajem ešte príjemný zvyšok víkendu a od mikrofónu sa s vami lúči autorka relácie Žanet Kolumber-Kopkášová. Vyrobila RTVS v roku 2023.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Návrh zákona o nezákonných sterilizáciách z dielne ministerstva spravodlivosti by mal ísť na vládu do konca roka. Rumunsko hlási ďalší zostrelený dron nad jeho vzdušným priestorom. Dnes jasno až polojasno, popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti a teplota 30 až 37 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Štát chce finančne odškodniť ľudí, ktorým bola v minulosti protiprávne znemožnená možnosť mať deti. Návrh zákona o nezákonných sterilizáciách z dielne ministerstva spravodlivosti by mal ísť na vládu do konca roka. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský hovorí, že zámer odškodniť obete je dlhodobý, preto treba proces podporiť a urýchliť.
2: Čím dlhšie štát s odškodnením čaká, tým viac sa táto náprava vzdialuje. Obete nezákonných sterilizácií prirodzene starnú. Dokumentácia, ktorú môžu postupy úradov preukázať, sa skartuje. Možnosť domôcť sa spravodlivosti sa objektívne teda sťažuje.
1: Podľa výskumníčky Amnesty International Slovensko Kamily Gunišovej musí odškodnenie vychádzať z potrieb obetí a byť primerané závažnosti zásahu, nie iba symbolické.
3: Osobitne treba zabezpečiť, aby mechanizmus nevytváral ďalšie bariéry, to znamená dostupné informácie, právnu a administratívnu pomoc, rešpektujúcu komunikáciu a proces, ktorý nebude poškodené ženy nútiť opakovane dokazovať jednak svoju dôveryhodnosť alebo znovu prežívať traumatizujúce udalosti.
1: O konkrétnej výške odškodnenia bude ešte ministerstvo rokovať s rezortom financií. Rumunsko zostrelilo dron, ktorý narušil jeho vzdušný priestor. Tamojšie ministerstvo obrany pôvod dronu nespresnilo. Tento rok je to už štvrtý zostrelený dron nad Rumunskom. Severokorejský vodca Kim Jong-un povedal ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, že je hrdý na silné vzťahy medzi ich krajinami. Zároveň zdôraznil ich spoločnú históriu a boj. Dodal, že má pevnú vôľu v to, že Rusko bude pod Putinovým múdrym vedením prosperovať a brániť svoju územnú celistvosť. Informáciu priniesli severokorejské médiá. KLDR poskytla Rusku vojenskú podporu pre vojnu na Ukrajine. Pri povodni a zosuve pôdy, ktoré v sobotu zasiahli dve odľahlé dediny v hornatej oblasti na severozápade Španielska, zomreli dve ženy. Dve malé deti sú zranené. Španielské médiá informovali, že nad dedinami Manzanendo a Valdueza a Bouzas sa popoludní prehnala silná búrka, ktorá spôsobila povodeň a následný zosuv pôdy. Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili vo štvrtom kole Nike Ligy nad Ružomberkom 5-0. Strelca druhého gólu Alexej Maroš.
4: Chutil krásne, samozrejme aj ďakujem fanúšikom za to, čo predviedli, a pri tej situácii som zavrel hlavu, nadstavil a nejako to tam padlo. Druhý polčas už to bolo trošku viacej kostrbaté, tak vedeli sme, že tento zápas je o tom, aký si ho my spravíme, a tak to aj bolo.
1: Banská Bystrica prehrala s MŠK Žilinou 3-4, Skalica podľahla Košiciam 2-4 a Podbrezová vyhrala nad Trenčínom 2-1. Dnes má byť jasno až polojasno, popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti, podvečer na krajnom západe a v Žilinskom kraji možnosť prehánok alebo búrok. Teplota 30 až 37 stupňov, vietor južných smerov 10 až 30 km za hodinu, ráno a večer zväčša slabý vietor. 6 hodín 3,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Priestor dostala opäť doprava, pozrime sa na cesty. Nehodu dokumentujú medzi Opatovou, Novou Vsou a Slovenskými Ďarmotami, kde sa zrazili dve autá a premávku usmerňujú policajti. Na diaľnici D2 pri výjazde z Tupava na kilometri 48,5 opravujú most ponad diaľnicu. Blokovaný je pravý pruh v oboch smeroch. Radar hlásite v Bratislave na začiatku dolnozemskej cesty smerom z centra, v Muráni na hlavnom ťahu smerom z Tisovca a aj pred Kochanovcami smerom z Ľubiše. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Churbanieková, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.
6: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
7: Láska je najkrajšou ozdobou človeka, povedal pápež homílii na slávnosť nanebovzatia Panny Márie.
6: Je čas zastaviť špirálu násilia a dať priestor diplomácii, vyzval Leo 14.
7: Svedčte o Kristovej láske v rodine a spoločnosti, píše pápež na české stretnutie mládeže.
6: Leo XIV. Trávi augustové dni v Castel Gandolfe, kde zostane do útorka 18. augusta.
7: Nedeľa je základom a jadrom celého liturgického roka. Vysvetlil pápež v katechéze a žiada, aby sa na svätej omši mohli zúčastniť aj tí, čo v nedeľu pracujú.
6: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú Zuzana Klimanová
7: a Tímea Saboslajová. Pápež Leo XIV. Slávil sobotu 15. augusta v Castel Gandolfe svätú omšu na slávnosť nanebovzatia Panny Márie. V homílii pripomenul, že naša pravá krása nespočíva v zakrývaní znakov plynúceho času, ale v znakoch lásky, ktorá sa nikdy nekončí. Pozval prehodnotiť estetické kritériá, ktoré nám vnucuje svet, a učiť sa čítať Božiu krásu v tvári dieťaťa i vo vrázkach starého človeka.
6: Láska je najkrajšou ozdobou človeka. Láska, ktorá premienia, pretvára, zušľachtuje a pozdvihuje, ktorá nás robí ľahkými, slobodnými a blízkymi Bohu aj uprostred premenlivých udalostí života. Svätý Augustín, keď hovoril o Kristovom zmŕtvychvstaní, vyzýval kresťanov svojej doby, aby si z neho urobili kompas a orientačný bod svojho života. Hovoril, Kristus vstal z mŕtvych, aby už nikdy nezomrel. Zmeň smer, nasleduj svetlo, začni sa dvíhať z toho istého miesta, z ktorého vstal on. Príjmime jeho výzvu za svoju. Nasledujme svetlo z mŕtvych vstalého a ak je to potrebné, zmeňme smer. Urobme tak osobitne dnes, keď hľadíme na Máriu, ktorú Boh korunoval slávou s telom i dušou a daroval nám ju ako matku, sprievodkyňu, spoločníčku putovania a ochrankyňu na ceste do neba.
7: Svätý Otec Leo XIV. Sa pred modlitbou Anjel Pána na slávnosť nanebovzatia Panny Márie zastavil pri dvoch ikonografických modeloch, ktorými umelci v priebehu stáročí zobrazovali toto tajomstvo viery. Pri staršom obraze zosnutia Matky Božej a pri neskoršom západnom zobrazení Panny Márie v sláve. Prvý pripomína, že k večnému životu nás vedie zomrelý a zmŕtvychvstalý Kristus, druhý zasa to, že Mária bola vzatá do neba v celistvosti svojej osoby. Plnosť života, ktorú dnes obdivujeme v Márii, čaká aj nás, zdôraznil pápež.
6: Počas stredajšej generálnej audiencie v Bazilike svätého Petra pokračoval svätý Otec Leo XIV. V cykle o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu. Šiesta katechéza o konštitúcii Sacrosanctum Concilium bola venovaná liturgickému roku. Pápež pripomenul, že liturgický rok je neustálým sprítomňovaním diela spásy a nedeľu označil za základ a jadro celého roka. Povzbudil tiež hľadať podmienky, aby sa na svätej omši mohli zúčastniť aj tí, ktorí v nedeľu nemajú možnosť zdržať sa práce. Nedeľa je veľkou nocou týždňa, vysvetlil pápež. Vyviera zo zmŕtvych vstania Krista a člení čas človeka, mesiace, roky i stáročia ako smerová šípka, ktorá ich preniká a usmerňuje k cieľu druhého Kristovho príchodu.
7: Na svetenie nedele je nevyhnutné slávenie Eucharistie. Počúvanie Božieho slova a účasť na Kristovom tele si podľa koncilových otcov vyžadujú convenire in unum, teda radosné zhromaždenie veriacich. V tomto zhromaždení kresťanské spoločenstvo zviditeľňuje svoju jednotu s Pánom a vydáva svedectvo o svojej príslušnosti ku Kristovi a vernosti cirkvi. Toto zhromaždenie nemožno nahradiť iba virtuálnou prítomnosťou, ani ho nemožno zredukovať na čisto pasívne stretnutie. Liturgické zhromaždenie sa totiž uskutočňuje aktívnou účasťou bratov a sestier, ktorí sú spoločne zvolaní, aby vzdávali vďaky Bohu, ktorý ich vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovu zrodil pre živú nádej.
6: Svätý Otec v závere stredajšej generálnej audiencie vyjadril solidaritu obyvateľom Kolumbie, ktorých v pondelok zasiahlo ničivé zemetrasenie. Leo XIV. Zároveň prostredníctvom apoštolskej charity zaslal núdzovú finančnú pomoc postihnutým diecézam vo výške 100 000 eur. Ďalšia pomoc bude nasledovať. Pápež povedal.
7: Chcel by som vyjadriť svoju solidaritu s kolumbijskými sestrami a bratmi, ktorí pocítili následky nedávneho zemetrasenia, ktoré si vyžiadalo mnoho obetí a zranených, ako aj veľké materiálne škody. Zatiaľ, čo prosím Pána o večný pokoj pre zosnulých, uisťujem ich rodiny a všetkých, ktorých táto tragédia postihla, o svojich modlitbách. Vyjadrujem vďačnosť všetkým, ktorí sa podieľajú na záchranných prácach a poskytovaní pomoci postihnutým.
6: Leo XIV. Adresoval posolstvo podpísané štátnym sekretárom kardinálom Parolinom, účastníkom Národného stretnutia mládeže, ktoré sa koná od 11. do 16. augusta v Ostrave. S dôverou sa obráťte na Ježiša, ktorý premohol svet. Vyzýva mladých pápež a dodáva: značením príjmite živú prítomnosť Krista a svetlo jeho slova, aby ste boli svedkami jeho lásky v rodine, v spoločnosti a v rôznych prostrediach života, práce a štúdia.
7: V uplynulú nedeľu po modlitbe Anjel Pána Leo XIV. Zopakoval výzvu na humanitárne koridory a okamžité prímerie v Sudáne a naliehavo žiadal rešpektovanie humanitárneho práva a zastavenie útokov na civilné ciele na Ukrajine a v Rusku.
6: S obavami naďalej sledujem tragickú situáciu v Sudáne, osobitne v meste El Obeid, povedal pápež a vyjadril svoju duchovnú blízkosť celému národu. Zároveň sa obrátil na tých, ktorí majú v rukách moc. Obnovujem svoju výzvu, aby zaručili humanitárne koridory pre civilné obyvateľstvo.
7: Medzinárodné spoločenstvo pápež vyzval, aby podporilo úsilie smerujúce k okamžitému prímeriu a pozval veriacich k modlitbe za to, aby pán posilnil tých, ktorí trpia, obratil srdcia tých, čo rozsievajú násilie a daroval dlho očakávaný pokoj.
6: Druhá výzva sa týkala vojny na Ukrajine. Svätý Otec pripomenul, že správy o zabitých a zranených nevinných ľuďoch na Ukrajine a v Rusku neprestávajú prichádzať. Tragické udalosti nasledujú jedna za druhou, ba dokonca sa množia a spôsobujú stále viac civilných obetí, medzi ktorými sú aj deti, povedal Leo XIV.
7: Pápež vyjadril blízkosť rodinám obetí, zraneným a všetkým, ktorí trpia pre prebiehajúci konflikt a zopakoval svoju žiadosť. Z oči v oči toľkému utrpeniu obnovujem srdečnú výzvu, aby sa rešpektovalo humanitárne právo a aby z oboch strán prestali útoky zasahujúce civilné ciele.
6: Vojna neplodí nič iné, iba ďalšiu vojnu a spôsobuje nesmierne utrpenie. Je čas zastaviť špirálu násilia a dať priestor diplomácii a dialógu, aby sa otvorila cesta k pokoju, dodal pápež.
7: Napokon sa Svätý Otec obrátil na dievčatá a chlapcov a upozornil ich na svetcov, ktorých v týchto dňoch ponúka liturgický kalendár a ktorých ich pozval lepšie spoznať. Sú nimi Svätý Dominik, Svätá Terézia Benedikta od Kríža, Svätý Vavrinec a Svätá Klára z Asízy, ktorá opustila pohodlný život, aby nasledovala chudobného a pokorného Ježiša podľa vzoru svojho rodáka Svätého Františka.
6: Drahí mladí, nechajte sa nadchnúť týmito vzornými svedkami Evanjelia, povzbudil ich pápež.
7: Pápež Leo XIV. V uplynulú nedeľu pred modlitbou Anjel Pána pripomenul, že učeníci dospeli k vyznaniu viery až vtedy, keď prešli skúsenosťou vlastnej slabosti a práve v nej rozpoznali Božiu prítomnosť. Veriacich vyzval, aby sme sa nevyvyšovali pri úspechu ani neupadali do zúfalstva vo chvíľach tmy. Ak Ježiša pokorne príjmeme do loďky svojho života, nájdeme v ňom pokoj, svetlo a silu pre našu cestu.
6: Spoločne môžete čeliť globalizácii ľahostajnosti a bezmocnosti prostredníctvom lieku Kristovej lásky a milosrdenstva. Tieto slová zaznievajú vo videoposolstve Svätého Otca, ktoré zaslal účastníčkam výročného stretnutia konferencie vedúcich zasvetených žien v Spojených štátoch amerických. Tento rok organizácia slávi 70. výročie svojho vzniku. Pápež reholníčky vyzval, aby sa stali expertkami na synodalitu.
7: Pápež Leo XIV. Napísal list kardinálovi Rošovi, prefektovi dikastéria pre Boží kult a disciplínu sviatosti pri príležitosti stretnutia, ktoré sa koná od 14. do 19. augusta v benediktínskom opáctve Mount Angel v Oregone v Spojených štátoch amerických. Cieľom podujatia organizovaného dikastériom je zamýšľať sa nad cestami, ktoré otvoril apoštolský list pápeža Františka Desiderio Desideravi. Leo XIV. Pozbudzuje iniciatívy zamerané na to, aby bol Boží ľud formovaný v oblasti liturgie. Prioritou je príprava kňazov.
6: Útoky osadníkov na západnom brehu Jordánu sa stali opakujúcou sa realitou v Tajbehu, poslednej palestínskej dedine, ktorú obývajú výlučne kresťania. Otec Bashar Favadleh, ktorý posledných 5 rokov pôsobí ako latinský farár farnosti Krista Vykupiteľa, sa obáva, že miestne rodiny budú nútené opustiť svoju pôdu. Kresťania na západnom brehu sa cítia zabudnutí, tvrdí v rozhovore farár.
7: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.
0: Letné Rádio Regina.

0: Zvony nad krajinou.
1: Stankovaní ležia v okrese Ružomberok na pomedzi Liptova, Oravia, Turca. Svoje detstvo tam prežil herec radošinského naivného divadla René Štúr.
2: Tu som doma. To detstvo, tak to je naozaj na nezabudnutie, tie spomienky, priateľstva, všetko tu je.
1: V Stankovanoch nájdete liečivé jazierko Zlá voda, ale aj mnoho ďalších zaujímavostí. René Štúr a Katarína Kovačechová vás do obce pod vrchom Šíp pozývajú dnes po 11.
3: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
4: Nenechajte si uísť výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh kúpite už od štvrtka obľúbený nápoj Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

Veci v električke číslo 6, plece prihra na tom pleci, tlačíme sa o 106, ale sú to milé veci, veľa toho treba zniesť.

0: útorok. Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Na okupovanom západnom brehu Jordánu sa stupňuje násilie izraelských osadníkov. Viaceré západné krajiny vyzvali Izrael, aby proti osadníkom zasiahol. Európska únia plánuje nasadiť vrtuľníky a lietadlá, ktoré majú pomôcť pri hasení mohutného lesného požiaru na východe Belgicka. Dnes jasno až polojasno, popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti a teplota 30 až 37 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš.
0: Rádiožurnál.
1: Na okupovanom západnom brehu Jordánu eskaluje násilie izraelských osadníkov. Skupina z nich už týždeň oblieha domy palestínskych rodín v dedine Kusra. Viaceré západné krajiny vyzvali Izrael, aby proti osadníkom zasiahol.
2: Kým niektorí Palestínčania ostali vo svojich domovoch uväznení bez možnosti ísť do práce na nákup či k lekárovi, Palestínčan Luaj sa nevie dostať do svojho domu.
3: Keď nás osadníci vidia blížiť sa k nášmu domu, vyrazia k nám vo svojich vozidlách a zabránia nám dostať sa k našim domom. Na vrchole kopca je malý dom, používajú ho ako strážnu vežu, zostúpia dole a bijú ľudí, ktorí sa priblížia.
2: Izraelské úrady médiám potvrdili, že proti osadníkom už zasahujú a ich konanie odsúdili. Na pomoc Palestínčanom prichádzajú aj miestni izraelskí aktivisti, medzi nimi aj Rana Salmanová z organizácie Combatants for Peace.
4: Prišli sme podporiť a chrániť miestnych ľudí. Osadníci im bránia dostať sa na pôdu, obrábať ju a starať sa o ňu. Na pozemku je aj dom, ku ktorému sa jeho majiteľia nemôžu dostať.
2: OSN sa tento rok eviduje v priemere 6 incidentov denne. Od kráteží a vandalizmus po podpalactvo, fyzické útoky a zabitia. Iba v prvej polovici roka odišlo pre násilie zo svojich domovov vyše 2200 Palestínčanov. Na západnom brehu žijú 3 milióny Palestínčanov a približne 500 000 osadníkov, pričom osady sú podľa medzinárodného práva nelegálne. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Ruské útoky na Ukrajine majú jednu obeť a najmenej 7 zranených, oznámili úrady. Rusko útočilo balistickými raketami a dronmi na mesto Krivý Roh a pod útokom balistickými raketami sa ocitol aj Kyjev. Predstavitelia Moskvy zároveň informovali o zostrelení viac ako stovky dronov smerujúcich k hlavnému mestu. Rumunské ministerstvo obrany uviedlo, že španielska stíhačka zostrelila dron, ktorý narušil vzdušný priestor Rumunska pri hraniciach s Ukrajinou a Moldavskom. Tento rok je to už štvrtý zostrelený dron nad Rumunskom. Európska únia plánuje nasadiť 3 vrtuľníky a 2 lietadlá na hasenie mohutného lesného požiaru na východe Belgicka. Oznámila to eurokomisárka pre riešenie kríz. Krajina požiadala o núdzovú podporu kvôli jednému z najväčších požiarov vo svojich dejinách, ktorý doteraz spálil cez 1600 hektárov pôdy a vyžiadal si evakuáciu niekoľkých obcí. Hasiči včera do neskorých nočných hodín zasahovali pri rozsiahlom lesnom požiari v Súľovských skalách v okrese Bytča. Zo vzduchu pomáhali s hasením aj 3 vrtuľníky. Hovorca rezortu vnútra Matej Neumann doplnil, že vzhľadom na charakter terénu a dostupnosť išlo o mimoriadne náročný zásah. Nový kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella vyzval svojho amerického partnera Donalda Trumpa, aby pozastavil clá, ktoré uvalil na jeho krajinu. Kolumbia sa totiž spamätáva z ničivého zemetrasenia so stovkami obetí. Americké clá na kolumbijské výrobky sa koncom júla zvýšili z 10 na 12,5% s niekoľkými výnimkami vrátane kávy a ropy.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Upratovačka, vrátnik, pracovník v gastre, poštár či opatrovateľka patria medzi najhoršie platené profesie. Ich mzda sa pohybuje blízko minimálneho zárobku, ktorý poberá asi 130 000 pracovníkov na Slovensku. Najnižší priemerný plat má podľa portálu Platy.sk strihač textilu 1010 eur v hrubom. Nasleduje vrátnik s platom 1024 eur. Viaceré tieto profesie pritom poskytujú služby verejnosti a ich dlhodobo nedostatok. Analytik však neočakáva výraz znejší rast miest.
5: Medzi najhoršie platené profesie patria napríklad poštoví doručovatelia. Tí už v tomto roku žiadali navýšenie miest o 100 eur mesačne. Tie im napokon porastú až od budúceho roka. Pokračuje šéf Slovenského odborového zväzu pôšt a telekomunikácií Milan Brlej.
6: Je predpoklad, že aj po prípadnom zvýšení bude sa doplácať do minimálnej mzdy zhruba 2000 zamestnancom. Je to veľmi zlé, pretože pošta ide stále viac a viac pod priemernou mzdou v národnom hospodárstve Slovenskej republiky.
5: Upozorňuje, že už v súčasnosti je neobsadených asi 400 pracovných miest Slovenskej pošty a nedostatok ľudí môže pretrvávať. Podobný problém majú aj opatrovateľky v zariadeniach sociálnych služieb, hovorí prezidentka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb Anna Ghanamová.
7: V systéme dnes máme niečo vyše 13 tisíc opatrovateľiek, čo je ale dosť málo. Navyše 40% našich zamestnancov práve na týchto pozíciách sú vo veku, keď do 5 rokov odídu do dôchodku.
5: Žiadajú preto postupné zvýšenie miest spolu o 600 eur v troch etapách. Podľa analytika Unicredit Bank Ľubomíra Koršňáka rástli nízke mzdy v posledných dvoch rokoch rýchlejšie ako napríklad priemerná mzda, a to najmä pre rýchlejšie rastúcu minimálnu mzdu.
8: Ten rast, ktorý presahuje 10%, by pravdepodobne na normálnom trhu, kde je priemerný rast v ekonomike okolo 5-6%, tak by väčšina zamestnancov s touto minimálnou mzdou inak nedosiahla.
5: Vo verejnom sektore podľa neho môže rásť tlak na štát, aby nízke platy štátnych zamestnancov zvýšil. Súkromní zamestnávatelia môžu mzdy takisto zvyšovať, no pri nedostatku ľudí skôr siahnu po pracovníkoch zo zahraničia, ktorí sú ochotní pracovať aj za nižšie mzdy. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Premiér Robert Fico zo Smeru SD priznáva, že Slovensko nie je v takom ekonomickom raste, aký by si želal. Naznačuje, že dôvodom je aj oslabenie nemeckej ekonomiky, na ktorú je tá naša naviazaná. Na sociálnej sieti však argumentuje, že problémy s hospodárskym rastom boli aj pred konsolidáciou a že s podobnými problémami sa vysporadúva aj Taliansko.
9: Dobrou správou je, že rast miest na Slovensku je vyšší ako inflácia, teda zdražovanie. Preto môžeme konštatovať rast reálnych miest. Opäť to verejne vyslovujem s pochopením, že subjektívny pocit každého z nás môže byť odlišný. Nežijeme ale tak zle, ako sa nám to snažia každý deň sugerovať opozičné decká a ich médiá.
0: Rádiožurnál Šport.
1: Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili vo štvrtom kole Nike Ligy nad Ružomberkom 5-0. Skóre stretnutia otvoril Samuel Kozlovský.
10: Videl som priestor, videl som, že tam ide lopta a už jak išla, tak som si povedal, že vystrelím. Nechcel som to prestreliť, takže snažil som sa tak s rozumom strieľať. Som veľmi spokojný so svojím prvým gólom, teším sa veľmi.
1: Skalica podľahla Košiciam 2-4. Kapitán hostí Dominik Kružliak.
11: Som rád za víťazstvo. Skalica je ťažký super, má dobrú formu na začiatku sezóny, takže cenné body pre nás a ideme ďalej.
1: Banská Bystrica prehrala s MŠK Žilinou 3-4 a Podbrezová vyhrala na Trenčínom 2-1. V štvrtom kole futbalovej Monaco Bet Ligy remizovali Zlaté Moravce v Ráble s Bčkami Žiliny 0-0. Inter Bratislava si poradil s Galantou 3-0 a Šamorín podľahol Lehote pod Vtáčnikom 0-2. Sparta Praha s brankárom Jakubom Surovčíkom zdolala vo štvrtom kole českej najvyššej súťaže Teplice 4-1. Mladá Boleslav s kapitánom Martinom Králikom remizovala na ihrisku Pardubíc 1-1. Slovácko prehralo s Olomoucom 1-2 a Viktoria Plzeň s kapitánom Patrikom Hrošovským vyhrala nad Zlínom 3-2. Lukáš Haraslín debutoval v Saudskej Arábii v drese Al-Fatah, ktoré prehralo na trávniku Al-Nasr 0-3. Tomáš Rigo zaznamenal asistenciu v drese Stoke City v úvodnom kole anglickej Championship. Napriek tomu jeho tým podľahol FC Swansea 1-2. Servette so Samuelom Mrázom zvíťazil v druhom kole švajčiarskeho pohára nad FC Bavoa 7-0. Slovenský útočník v stretnutí skóroval. Na majstrovstvách Európy v plávaní v Paríži nepostúpil Matej Duša do finále na 50 metrov voľným spôsobom. V semifinále obsadil 15. miesto časom 21,89 sekundy. Naše basketbalistky do 16 rokov sa na domácom turnaji B kategórie majstrovstiev Európy umiestnili na konečnej tretej priečke. V Piešťanoch zdolali rovesničky zo Švajčiarska 61-49.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes jasno až polojasno, popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti, podvečer na krajnom západe a v Žilinskom kraji možnosť prehánok alebo búrok. Teplota 30 až 37 stupňov, vietor južných smerov 10 až 30 km za hodinu, ráno a večer zväčša len slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujú editor Juraj Mikula, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónu Peter Daniš.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Je 7 hodín 10 minút.
12: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
13: Cestári na D2 a podujatie v Galante pripravený je pohľad na cesty. Na diaľnici D2 pri výjazde z Tupava na kilometri 48,5 opravujú most ponad diaľnicu. Blokovaný je pravý pruh v oboch smeroch. V Galante na hlavnej sa koná jarmok. Ulica je uzavretá v oboch smeroch. Obchádzka pre osobné autá je vyznačená po Hockej, Šafárikovej a Esterházyovcov. Obchádzka pre nákladné autá vedie po ceste číslo 75, teda po obchvate mesta. Rada hlásite na výjazde z Komiatic na Nové Zámky a v Dolnom Kubíne na hlavnom ťahu smerom z Veličnej. Dajte si na ranných cestách pozor. Hanna Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Letné Rádio Regina. Rádio Regina Východ. Na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
14: Vítajte pri rádiách, milí poslucháči. Z veľkých úspechov dokáže žiť človek veľmi dlho. K tomu, čo sa naozaj podarí, sa dokážeme s dobrým pocitom vracať do nekonečna a opätovne zažívať ten pocit naplnenia. Nám sa naplnil ďalší kalendárny týždeň, a tak sa teraz vrátime k odvysielaným reláciám Na kus reči, ktoré ste v Rádiu Regina Východ mohli sledovať od pondelka do piatka. Jednotlivé časti nájdete aj v našom archíve či v podcastoch. Možno vás k ich vypočutiu v celej dĺžke inšpirujú krátke zostrihy s jednotlivými hostiami, ktoré vám v nasledujúcich minútach ponúkame. Pozdravuje vás a pekné nedeľné ráno od mikrofónu želá Veronika Slaninková.

0: svetovým prvenstvom v medzinárodnej súťaži RoboCup v Brazílii, ocenením Zlatý dáždník a nomináciou na cenu regiónov sa píši štvorčlenný tím študentov Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove. Úspech im priniesol projekt virtuálneho záchranárskeho robota na rýchlu pomoc v krízových situáciách. K mikrofónu som si pozvala učiteľa programovania Petra Vargovčíka, ktorý tým viedol, a jedného z jeho členov Tomáša Neupauera. Počúvajte, aká bola ich cesta k týmto úspechom.
1: Vo viacerých súťažiach sme spolu súťažili, no a tak sme sa nejak dostali k tomu, aj pomocou toho pána profesora, že nás naviedol na práve tú súťaž RoboCup, no a sme sa tak rozhodli, že ideme tomu venovať nejaký čas, a tak teda sme si vybrali práve tú kategóriu simulačných robotov, pretože nám to bolo najbližšie. Náš tím s menom Spešari som utvoril ja, Jakub Lazorčak, Marko Saloky a Pavel Emanuel Laban.
0: Tomáš, čo si to vyžaduje od študentov, aby sa pustili do takéhoto projektu, mimo toho takého bežného vzdelávania, pretože ak by ste to vy, štyria, nejakým spôsobom, ako sa hovorí, flákali, tak asi by ste neúspeli.
1: Tak myslím si, že je určite nutné si v podstate k tomu sadnúť, venovať tomu naozaj veľa úsilia a v podstate ísť si za nejakým tým cieľom. No a to zahŕňa jednak si doštudovať nejaké vlastné veci, ktoré sa vlastne len tak v škole neučia bežne. V podstate robiť taký malý výskum v tejto oblasti. No a veľa z týchto vecí je v podstate dostupných na či už internete alebo vlastne inými zdrojmi. No a takto sa dá postupne, keď tomu človek venuje veľa času a úsilia, tak tie jednotlivé deliky vlastne poskladať dokopy a dá sa niečo takéto vytvoriť.
0: Pán Vargovčík, aké je to sledovať ten tvorivý proces skupiny študentov, ktorá chce niečo dosiahnuť a pracuje na tom? Ako to funguje?
2: No, je to krásne pozorovať takýchto šikovných mladých ľudí, ako majú nejaký spoločný cieľ. Pre mňa je hlavná úloha, aby som mal fixky, by teda písali na tabuľu, lebo to oni si prídu na krúžok a si tam kreslia a píšu a naznačujú, čo kto ako rieši. Oni sa učia. Ja len dávam fixky. Ten môj krúžok funguje niečo ako Montessori klub, kde prídu nejakí mladí, nadšení prváci a učia sa od tých starších, pozorujú ich, pomáhajú im. No a niektorí aj odídu, keď zistia, že je to pre nich buď ťažké, alebo nevedia sa tu nájsť. Ale tí, čo zostanú, tak sa vlastne stávajú skúsenejšími a tými staršími a tými vzormi zase pre ďalších.
0: No ako bolo v Brazílii?
1: Bolo to pre nás veľmi dobrý zážitok z tej súťaže a pripravovali sme sa na to skutočne dlho a keď sme tam nakoniec aj boli úspešní, tak to bolo pre nás skutočne akože významný čas. Bolo tam pekne, hej.
0: Čo môže robiť učiteľ v takej chvíli, keď už musia zabojovať študenti sami, ale ste tam s nimi, sledujete, čo sa deje?
2: Prvý deň je to vždycky o tom, že jaká je tu konkurencia. Nie je to ako vo futbale, že viete, že títo sú dobrí a títo sú niekde nejaká Malta alebo takto, hej, ale nepoznáme tú konkurenciu. Takže to prvý deň zistíme, potom zistíme, že zrazu bojujeme o popredné priečky, čo sme teda verili, aspoň ja som teda tomu veril, že to tak bude. A tak ten tretí deň už som na chlapcoch videl, že pozor na to, aby niečo nepodcenili, lebo už si začínajú veľmi veriť a môže sa niečo stať. No a just sa to aj stalo.
0: Áno, čo sa stalo? Kto to povie? Tomáš?
1: Môžem sa priznať k tomu, že ako sme takto súťažili, no a tam sa odozdávajú práve tie programy. No a pri jednom sa nám podarilo nemilou náhodou odovzdať nie úplne zlý program, ale povedzme, že program, ktorý mal ponastavované zlé parametre, no a to spôsobilo, že sme v tom kole prehrali, ale sme to potom...
0: Dobehli nejako?
1: Museli sme to dobehnúť, no.
2: Našťastie sa najhorší výsledok škrtal, tak sme už len verili, že sa to nezopakuje.

0: Letná pohoda s Rádiom Regina.
1: V našom vysielaní sme sa v uplynulom týždni venovali okrem iných tém aj práci mediátora a detailom mimosúdneho spôsobu riešenia konfliktov a sporov. Právničku Katarínu Krasovú priviedli k mediácii životné skúsenosti a potreba zmeny v pracovnom živote. Kým sa jej rozhodla naplno venovať, prešla počas niekoľkých rokov rôznymi zamestnaniami.
2: Na okresnom súde, na krajskom stavnom úrade, v policajnom zbore, v advokátskej kancelárii a pri všetkých týchto zamestnaniach som prichádzala do kontaktu so spormi, so vzťahmi medzi ľuďmi. V advokátskej kancelárii tí klienti, ktorí chodili na dennej báze, neriešila sa len tá čisto právna stránka, ale veľakrát to boli emócie, rôzne stavy, kedy človek potreboval nejakú pomoc, podporu, možno len nejaký taký mentoring, usmernenie a dobré slovo. A tam vznikla tá myšlienka, že sa dovzdelávam ako mediátor a následne som bola zapísaná do registra mediátorov.
1: Koľko percent sporov na Slovensku aktuálne asi riešia mediátori? Máte k dispozícii taký údaj?
2: Nie je to taký úplne oficiálny údaj, je to od 3 do 5 % je riešených prostredníctvom mediácie a čo sa týka súdneho konania, tak je to 95 až 97 %. Väčšinou je to teda riešené cez súdne konania.
1: V čom je pre vás ako pre mediátora výhodné mať aj to právnické vzdelanie, pretože vy vlastne máte úplne inú štartovaciu pozíciu ako mediátor, ktorý vyštuduje tento odbor na vysokej škole.
2: Tá najväčšia výhoda, ktorú ja vnímam, je to, že som vo všetkých svojich zamestnaniach, ktoré som doteraz vykonávala, prišla do kontaktu so všetkými druhmi vzťahov, ktoré sú riešené prostredníctvom zákona o mediácii. To znamená aj s rodinoprávnymi vzťahmi, aj s občianskoprávnymi vzťahmi, aj obchodnými záväzkovými vzťahmi, aj pracovnoprávnymi vzťahmi.
1: Čo mi vlastne tá výhoda vstúpiť do procesu mediácie pri riešení konfliktu?
2: Určite to najvýznamnejšie, čo je tá úplná neformálnosť, pretože vy prídete do kancelárie mediátora, kde je bezpečný priestor. Sú tam tri osoby, prvá strana sporu, druhá strana sporu a mediátor. Kdežto súdne konania sú verejné charakteru, je tam viacero ľudí, ten sudca vystupuje z pozície autority. Mediátor nebude rozhodovať za vás ten spor. Vy sa musíte rozhodnúť, ako chcete tú dohodu uzavrieť alebo neuzavrieť alebo vyriešiť ten váš problém vo vzťahu. A samozrejme je to dobrovoľný proces. Ďalšia taká výhoda je dôvernosť. My sme viazaní zásadou mlčanlivosti, takže nesmieme žiadne skutočnosti, o ktorých sa dozvieme v rámci mediácie s nimi nakladať mimo stien kancelárie mediátora. A pre mňa je veľmi podstatná je aj taká dôstojnosť a taká nestrannosť. To znamená, že ja nielen nerozhodujem ten spor ako sudca, ale taktiež aj som neutrálna vo vzťahu k obidvom stranám. Pretože my pracujeme s emóciami, my pracujeme s komunikáciou, my pracujeme jednoducho s
1: citlivými vecami.
2: Áno, veľmi citlivými. Viete, ten človek sa niekedy tak otvorí, že povie vec, ktorú ani partner, čo je ten najbližší človek preňho, ani on o tom nevedel. A povie to pred mediátorom.
1: Na čo v mediácii človeka nepripraví žiadna publikácia, žiadne odborné stanovisko a ani žiadne štúdium? Čo prináša až život a prax?
2: Príbehy. Príbehy, ktoré vedia byť rôznorodé, situácie životné, ktoré častokrát len vnímame z nejakých médií a zrazu máme tých ľudí oproti sebe v kancelárii a vidíme to zranenie tej osoby, vidíme, ako sa trápi. Na to vás nepripraví nikto, ale ja som veľmi vďačná naozaj všetkým mediátorom, ktorí sú služobne starší a poskytujú službu supervízie ostatným mediátorom, pretože človek si môže myslieť, že robím to najlepšie, ako viem, a ten kolega vám vie povedať iný uhol pohľadu.

0: Vďaka práci v rozhlase som už mala možnosť spoznať množstvo inšpiratívnych učiteľov. Tento rok som si k ním pripísala aj meno finalistu ceny Dionýza Jokoviča, popularizátora astronómie a držiteľa ocenenia krajskej samosprávy Sofista pro regione. Učiteľ matematiky a fyziky Marian Mišenčík pôsobí na gymnáziu v Lipanoch už viac než 20 rokov. S nasadením a záujmom sa venuje svojim študentom. Jeho vzťah k astronómii odštartoval veľmi zaujímavý zážitok.
1: Prvý taký môj astronomický zážitok bol z roku 1999. To som bol na letnej brigáde v Nemecku. No a tam som zažil úplne zatmenie slnka. Ja som nevedel, že má prísť, a ako som bol na tom poli, niekedy uprostred dňa zrazu slnko zmizlo a objavili sa hviezdy. Nie, že by som nevedel, čo je zatmenie, ale viem si predstaviť možno, ako sa cítili nejaké staroveké národy, keď prišlo zatmenie. Úžas, možno trošku som bol zdesený, no ale od tej chvíle som začal rozmýšľať, že na tej astronomii asi niečo bude a že možno, že by to mohla byť veda, ktorej by som sa mohol trošku venovať aj bližšie.
0: Zastupujete Slovensko v Európskej asociácii pre astronomické vzdelávanie ako jediný zo Slovenska. Ako ste sa k tomu dostali?
1: Ja by som chcel, aby všetky deti zažili úspech nejaký. No a toto mňa motivovalo k tomu, aby som ich ťahal po rôznych súťažiach. No a keď už im nebolo dostupné na Slovensku, objavil som aj medzinárodné súťaže, ktoré by mohli zvládnuť, tak som ich pripravoval. No a z jednou sme mali aj úspech. No a keďže túto súťaž práve organizovala Medzinárodná asociácia pre astronomické vzdelávanie, prezidentka asociácie ma vtedy oslovila, že či by som nebol ochotný spolupracovať s nimi, že potrebujú niekoho aj zo Slovenska, lebo Slovensko ešte nemalo zástupcu. Tak som to zobral zase ako nejakú životnú výzvu, prijal som to a neľutujem dodnes, že som to spravil.
0: Málo ktorá príprava na súťaž si vystačí s vedomosťami z jedného predmetu a z jednej oblasti. V čom všetkom sa zlepšujú vaši študenti vďaka tomu, že ich na tie súťaže privádzate?
1: Mal som kopu študentov a každý sa zlepšoval možno v niečom inom. Niektorí sa chceli zlepšovať skôr v takých nejakých kozmických veciach, pýtajú sa na rôzne vesmírne záhady a podobne. Niektorí majú pamäť encyklopedickú a chcú si zapamätať čím viac poznatkov, chcú vedieť, ako sa volajú hviezdy. Čiže v čom sa zlepšujú? Vo všetkom, v čom chcú, by som povedal. Čiže niektorí zlepšujú svoje komunikačné schopnosti, samozrejme zlepšujú sa aj v matematike, v cudzích jazykoch, keďže absolvujeme nejaké medzinárodné súťaže, tak potrebujú angličtinu poznať. No a neviem, ja si myslím, že aj ako vychádzať v skupine a nadväzovanie vzťahov a podobne.
0: Odborníci často hovoria o tom, že tá osobná pripravenosť a motivácia žiaka je veľmi dôležitá pre to vzdelávanie a rozvoj. Ale nakoľko je podľa vás dôležité, aby ten študent, aby bol zvedavý? Zohráva tam zvedavosť veľkú rolu?
1: Tak ja si myslím, že zvedavosť je kľúčová, by som povedal. A ja by som všetkým učiteľom na svete prial, aby mali zvedavých žiakov, lebo v podstate mňa takíto zvedaví žiaci posúvajú ďalej. Ja keď som prišiel, nemal som tie informácie o astronomii, aké mám teraz. No ale stále príde za mnou nejaký žiak, ktorý sa spýta toto, ako funguje. Ako je možné, že existuje čierna diera, čo to je čierna diera. No a niektoré z tých informácií som nepoznal a musel som si naštudovať. No a keď som sa to dozvedel, alebo pri tom hľadaní možno informácií, som takisto objavil kopu nových zaujímavostí, čo zase zaujímali mojich žiakov. Takže takto sme sa vlastne my učili navzájom.
0: Ste finalistom ceny Dionýza Jokoviča. Ide o prestížne slovenské ocenenie pre učiteľov, ktorí sa venujú talentovaným žiakom v prírodovedných predmetoch. Naštartovalo vás aj to ocenenie v tom zmysle, že niekto ocenil tú veľakrát neviditeľnú prácu, ktorej sa venujete?
1: Naštartovaný som bol už dávno predtým a naštartovali ma deti svojimi otázkami a tým, že ma poháňali vpred. No ale zase musím povedať, že ma ani neubrzdilo. Skôr ukázalo, že asi som na správnej ceste, že to, čo robím, má zmysel. Že takto nejak by som mohol pokračovať. No a
0: asi aj budete.
1: Asi aj budem.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: V ďalšej z relácií Na kus reči rezonovala téma etikety, kultivovanosti a nadužívania vulgárnej komunikácie vo verejnom priestore. Do štúdia som si totiž pozvala právničku Valériu Láskovú z Vysokých Tatier. Etiketa a protokol boli nielen jej vášňou, ale aj nedeliteľnou súčasťou práce v čase pôsobenia v oblasti samosprávy na pozícii asistentky poslanca Národnej rady a neskôr aj v kancelárii predsedu vlády počas fungovania úradníckej vlády. Dnes pôsobí ako odborníčka na etiketu.
2: To právo aj etiketa majú taký spoločný základ, pretože obe sú postavené na hodnotách a to je naša prirodzená túžba po spravodlivosti. Čiže nevnímam etiketu ako doplnok k právu, ale ako prirodzené pokračovanie. Veľmi rada prirovnávam právo a etiketu k takým regulátorom spoločnosti, akurát právo to robí zvon a etiketa znútra.
1: Bežný človek sa nad etiketou nezamýšľa dennodenne, ale mal by sa, pretože zväčša k tomu dôjde vtedy, keď človek sa dostane alebo sa chystá do nejakého prostredia, ktoré nezažíva dennodenne a je noblesnejšie alebo má nejaký formálnejší charakter a rozmýšľa, čo je pre danú situáciu vhodné a čo už nie.
2: Etiketa by nemala byť iba príležitostná záležitosť. Etiketa je v skutočnosti náš každodenný nástroj. Je to spôsob, akým komunikujeme, ako sa správame k druhým ľuďom a aký dojem po sebe zanechávame. Takže nie je to určite iba o tom, že by sme mali každý deň premýšľať nad každým jedným detailom, ale skôr o tom, že keď máme tieto princípy osvojené, tak sa stávajú našou prirodzenou súčasťou a nemusíme nad nimi premýšľať.
1: Keď som pred rokmi našla v článku mienkotvorného denníka Vulgarizmus, tak mi ako prvé napadlo, že zlyhal redaktor a následne aj editor. Čas ukázal, že hrubé vyjadrovanie preniklo postupne do viacerých verejných sfér a mnohí ho dokonca aj obhajujú. Mm-hmm. Ako to vnímate vy ako odborníčka na etiketu?
2: No, vnímam to presne, ako ste to vy popísali a poviem vám úprimne, že tiež ma to mrzí. To, čo opisujete, či už je to v médiách alebo aj v politike, dokonca aj na sociálnych sieťach, je ukážkou obrovskej devalvácie nášho jazyka. Pre mňa ako odborníčku na komunikáciu je vulgarizmus vlastne taká intelektuálna a emocionálna skratka. Je to najjednoduchšie, čo môžeme urobiť. Keď človeku dvojdu argumenty, tak nevie zvládnuť vlastnú emóciu. Jednoducho nemá dostatočnú slovnú zásobu na to, aby presne opísal to, čo cíti, tak vtedy siahne po vulgarizme. No a čo mňa na tom zaráža najviac, je presne to, čo ste spomenuli, že to ľudia dnes obhajujú, vnímajú to ako niečo prirodzené, lebo však keď to robia ostatní, tak to môžeme robiť aj my. A často počúvam aj taký argument, že tak ja som autentický. Ja predsa nazývam veci pravými menami a nehrám sa na slušného. Lenže pozor, toto je obrovský omyl, pretože autenticita neznamená, že stratím akýkoľvek filter a vylejem na tvoje okolie vedro špiny len preto, že mám zlú náladu. Z hľadiska etikety je oháňanie sa autenticitou pri vulgarizmoch len taký čistý alibizmus pre nedostatok sebavedomia. Mm-hmm. Je to ako jedenie fast foodu.
1: Znižuje teda podľa vás vulgárnosť vo verejnom priestore citeľne úroveň toho rešpektu a aj kultúry komunikácie?
2: Áno. Myslím si, že dlhodobé nadužívanie vulgarizmov vo verejnom priestore môže cítelne znižovať úroveň komunikácie. Nie preto, že by jedno expresívne slovo automaticky niečo pokazilo, ale preto, že ak sa stane bežným štandardom, postupne mení to, čo považujeme za normálne. Jazyk má totiž veľmi veľkú silu, formuje atmosféru aj vzťahy medzi ľuďmi. Ak je komunikácia hrubšia, útočnejšia alebo menej citlivá, prirodzene sa znižuje aj miera rešpektu. A to sa netýka iba jednotlivcov, ale celkovej kultúry prostredia. V momente, keď jazyk alebo prejav začína byť zbytočne hrubý, posúvame sa za hranicu, kde už nejde o autenticitu, ale o stratu úrovne.

0: Ľudový rozprávač, zabávač, ale aj folklorista, zhotoviteľ krojov, dobrovoľník, nadšený záhradník a tiež viceprimátor malého mestečka. Možno až priveľa na jedného človeka. To všetko sa spája v osobe Jozefa Vargu, známeho pod menom Jožko Jožka. Bolo pre mňa nesmierne inšpiratívne zhovárať sa s ním o jeho pestrých aktivitách a vnímať jeho srdečnosť, nadšenie a hlavne ľudskosť. Jozefa Vargu z Hanušovice nad Topľou som sa spýtala aj na to, čo ho najviac lákalo na folklóre a na čom pred viac než 20 rokmi vybudoval folklórny súbor Vargovčan, ktorý dodnes vedie.
1: Tá krása, tá sloboda. Nikto nevie pochopiť, keď človek tancuje na javisku alebo spieva. Áno, unaví sa človek pri tancovaní, lebo musí podať výkon, ale zároveň človek sa uvoľní, človek začne dýchať. Ja neviem, ten pocit, že vám rastú krídla a ste šťastný.

0: Vám tú atmosféru ľudí, počúvam a veľakrát sa aj pýtam, kto je srandista obci, čo nové sa stalo, čo pribudlo, alebo len počúvam, keď pijú pivo, o čom sa rozprávajú a potom si to pretvorím ja do toho humoru.
1: A vyzerá to, že je to ušité na mieru presne pre nich, ktorí sú tam.
0: A veľakrát sa čudujú, že odkiaľ to všetko poznám. Ja mám strašne také jednoduchosť, taký ľahký humor, nemám rád taký veľmi učený a veľakrát aj tým vtipom, ktoré ľudia niekedy povedia, si z toho spravím ten životný príbeh, tú scénku, lebo viem, že to osloví najviac ľudí.
1: Akých poslucháčov máte rád a pred koho sa vždy postavíte s nadšením a viete, že to bude fungovať, že to pôjde veľmi rýchlo, hladko?
0: Ja mám rád všetkých ľudí a hlavne tá staršia generácia. To sú tak vďačné publikum a tie úcty k starším, to sú vzácni ľudia, ktorí sa tešia a zažili naozaj aj ťažkú dobu, aj veselosť, aj tú radosť a nechýbal im mobil. Jak nám dnes bez mobilu si nevieme ani predstaviť deň. Takže mám rád tak staršie publikum. A nehovorím, aj mladých ľudí mám rád, samozrejme, ale tá staršia generácia mi rozumie. Publikum je náročnejšie, človek musí stále niečo tvoriť, žiť s dobou a načúvať prostrediu aj širokému publiku.
1: Ľudia veľa počujú, veľa vnímajú a asi aj veľa očakávajú.
0: Ako sa hovorí, že opakovaný vtip už nie je vtipom.
1: Ktorý slovenský humorista alebo zabávač vie uľahodiť vám a oceňujete jeho kvality?
0: Viete čo, ja som ešte počúval Maju Velšicovú, keď niekedy ešte ona zabávala, Štachytka, Anderas, veľakrát človek počúval ako diecko, lebo kazety každý asi mal doma.
1: Áno, samozrejme, aj ja som mala.
0: A ešte takým vzorom bola Araňa z Jarovníc.
1: Humor nám veľakrát pomáha nezblázniť sa a prejsť aj cez tie také ťažšie obdobia v živote. Ale čo by nám poradil ľudový rozprávač Jožko Jožka? Prečo sa potrebujeme smiať a prečo by sme sa mali smiať, keď sa postaví na pódium?
0: Tak ja by len chcela povedať všetkým ľuďom dobrej vôle, ktoré teraz slucháce toto radio krásne, že by ste naozaj šírili lásku, bo lásky je málo. Vo Švece je celú zbujstvo, ale lásky je malo a tam chcem zavinčovať, keby vo vašich rodzinoch vás toho roku nemalo buze jedného vecej, naj vás nebuze ani o jedného menej, a že by sme še tak furt dobrej vole ľudze štritali, bo da kedy ľudze šedzili na lavočko pred chyžoj a teraz každý šedzi za trojmetrovýma murami, takže by sme naozaj zaš mali bližšie ku sebe. Prajem všetko dobre, krásne, buďte zdravé.

0: Trávenie leta môže mať v našich predstavách veľa podôb. Je to čas na uvoľnenie napätia, nové objavovanie, rozširovanie obzorov a aj spoznávanie zaujímavých ľudí. Cez éter vám túto možnosť ponúkame aj my v Rádiu Regina Východ. Už zajtra o 13.30 si môžete naladiť ďalšiu z relácií Na kus reči. A ak sa vám tieto naše rozhovory páčia, budeme radi, ak nám o to niekedy napíšete. Za Rádio Regina Východ, ktoré vám ponúka spoločnosť 24 hodín denne, sa od mikrofónu lúči a príjemnú augustovú nedeľu želá Veronika Slaninková.
1: Rozhovory Na kus reči si môžete vypočuť aj ako podcast alebo na našom webe reginavýchod.sk.

0: Kvalitné Rádio Regina. Portréty.
1: Všímavý a duchaprítomný slobodník Štefan Štešňak pomohol zranenému seniorovi.
2: Pachateľa dolapili ešte v ten deň, suseda zobrali do nemocnice a tým, že som ho našiel, som mu podal prvú pomoc, som mu zachránil život, lebo inak by vykrvácal.
1: O rekonštrukcii bunkra z čias druhej svetovej vojny, ale aj o letnom tábore pre deti vojakov budeme hovoriť v Portrétoch Michala Hercega. Dnes po 15.
3: Nenechajte si uísť výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh kúpite už od štvrtka obľúbený nápoj Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Caffeine Free len za 1,48 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Caffeine Free len za 1,48 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
0: Letné Rádio Regina.

0: príbeh pre toto miesto.
1: Marián Šimkulič, Perénievci vo výrvare bojov v 15. storočí.

0: Počul som, že si sa sťažoval na pomery vo vedení.
1: Keby som mohol dostať viac a lepšej stravy.
0: Hej, a keby sme ti ešte dovolili vychádzky, čo?
1: Nebol by som proti, Hajtman Iskra.
0: Aby si ubzikol tak, ako z Kežmarku?
1: Využil som príležitosť, Hajtman.
0: Tak je. Využil si zmetok, ktorý vznikol po tom, čo ste sa vzdali a mohli slobodne odísť. Nevyčítam ti to, aj ja by som tak urobil, Peréni. Ale bránili ste sa udatne, to uznávam. Na prvý pokus sa ani mne nepodarilo získať mesto.
1: A možno by sa to vôbec nestalo, keby prišli posily. Míňali sa nám zásoby jedla i pitia, tiež strelivo. Museli sme sa utiahnuť do mestských bášt. Vyslali sme poslov k poľskému vojsku so žiadosťou o pomoc.
0: Možno však nevieš, ako sa to skončilo. V Podolinci sa tvoji vyslanci stretli s početným poľským vojskom kapitánov Vavra Zárembu a Mikuláša Škoru. Poľskí kapitáni jasne povedali, že ich cieľom je pomáhať kráľovi Vladislavovi a nie brániť mesto Kežmarok.
1: Hlupáci, práve kvôli takým prehrávame bitky.
0: Možno ti kráľ Vladislav až tak neveril, Peréni. Ako inak si vysvetliť, že do Kežmarku proti môjmu vojsku poslal Poliaka Čapka?
1: Kráľ mi nedôveroval?
0: To sa už asi nedozvieme. Keďže dôverníka poľského kráľa som predbehol, netrám sa. Možno by som obsadil Kežmarok, aj keby ti poľské vojsko pomohlo. Lebo mesto som získal s ťou.
1: Ako, Hajtman Jan Iskra?
0: To ti neprezradím.
1: Ocenil som, že si mesto nezničil.
0: A zda ma nepokladáš za hlupáka, Peréni. Veď som bol kráľovským kapitánom mesta. Za mojich čias začali v Kežmarku budovať kostol Svätého Kríža a Svätej Alžbety. Aj samotný sufragánny biskup poskytol 40-dňové odpustky každému, kto pomohol pri výstavbe chrámu.
1: Je nezvyčajné stavať v meste v jednom roku až dva kostoly.
0: To len dokazovalo, že mesto malo nie len prostriedky na ich výstavbu, ale panoval v ňom aj náboženský pokoj. A k tomu som tiež prispel, keď som potvrdil práva mesta, ktoré mu udelili králi Žigmund a Albrecht. Okrem poplatku pre mňa, kráľovského kapitána, som im ostatné poplatky odpustil. A tak, Kežmarčania, predtým verní kráľovi Vladislavovi, počas môjho kapitánstva slúbili vernosť uhorskému kráľovi Vladislavovi, pohrobkovi a kráľovnej Alžbete. A dodnes ju dodržiavajú.
1: Hajtman Iskra, môžem ti položiť jednu zásadnú otázku?
0: Počúvam ťa, Peréni.
1: Prečo mne, obyčajnému väzňovi, venuješ toľko zo svojho vzácneho času?
0: Ty predsa nie si obyčajný väzeň, Peréni. Si bohatý šľachtic. Vlastníš mnohé dediny i mestá. Možno sa dohodneme.
1: Takže vykupné.
0: Nebudem chodiť okolo horúcej kaše. Tvoju hlavu si cením na 24 000 zlatých. Kým sa stretneme na budúce, povieš mi, ako si pokročil zháňaní výkupného. Môžeme si zaspomínať aj na to, ako hrdinsky ste sa držali v Rychnave. Prikážem strážcom, aby ti dali lepšiu strevu. Ale s vychádzkami nerátaj. Nemám s tebou dobré skúsenosti. Mohol by si ujsť.

0: Hajtman Iskra.
1: Vidím, že si poukrial terény. Vyzeráš lepšie ako pri našom poslednom stretnutí.
0: Dobrá strava sa podpísala na mojom stole, Hajtman. Ešte keby som tak mohol na Božie svetlo.
1: Je to v tvojich rukách. Čo si urobil, aby si sa dostal na slobodu?
0: Už som sa stretol so svojim notárom. Žiaľ, naša rodina nedokáže dať dokopy také vysoké výkupné v hotovosti.
1: Máte predsa majetky, dediny, mestečka, peréni.
0: Poveril som notára, aby našiel kupca, ktorý dá dokopy požadovanú sumu.
1: Dúfam, že to nebude trvať večnosť. Až taký trpezlivý nie som. Navyše čakajú ma nové boje.
0: Hajtman Iskra, prosím ťa ešte o pár dní trpezlivosti. Notár vraj už koho si našiel. Len čo sa podľa mojich príkazov dohodnú na podmienkach, príde ku mne.
1: Ak je tak, porozprávajme sa o bitke na Rychnovskom hrade. Dobíjal som ho niekoľko mesiacov. Musím uznať, že ste sa tam držali mimoriadne dobre.
0: Opevnili sme sa. Mali sme dostatočné zásoby. Aj vojaci už boli v bojoch skúsení. V takom členitom teréne je vždy ľahšie sa brániť, ako útočiť.
1: Pravda, ja som medzi tým musel bojovať s lstivým Mikulášom Komorovským, ktorý bol kapitánom poľského vojska v Podolinci. Bolo to jediné mesto na Spiši, ktoré odolalo môjmu opakovanému náporu a dodnes sa mi ho nepodarilo získať. Navyše Komorovský sa spojil s kapitánom Brezovice Mikulášom Čajkom. A práve vtedy, keď som obliehal Rychnavu, napadli Prešov, ktorý bol v mojej moci. Ale to nemali. Lebo rýchlým obchvatom som mesto oslobodil a zajal obidvoch kapitánov. Mohol som sa znovu naplno venovať Rychnave. Pri dobíjaní hradu som prišiel o mnoho žoldnierov. No kým ja som mohol svoje straty postupne doplňať, tvoja posádka sa bojmi stenčovala a musela ostať na hrade. Napokon však bola Rychnava moja.
0: Podobne ako pri Kežmarku. Ani tam sme sa nedočkali posily. Vojská egerského biskupa Šimona z Rozhanoviec do bojov nezasiahli.
1: Nezabudni, že pri delostreleckom ostreľovaní sme zničili múry hradu. Takže ste sa veľmi nemali kde skryť. A dochádzali vám zásoby jedla a vody. V tejto situácii bola už tvoja posádka ochotná vzdať sa. Sľúbil som a aj som dodržal jej voľný odchod.
0: Vojsko egerského biskupa pritom prišlo pred hrad deň predtým, ako sme sa vzdali.
1: Dokonca bolo početnejšie ako to moje. Zrejme Šimon z Rozhanoviec správne usúdil, že by to bol aj napriek presile márny boj. Na mojej strane boli totiž vojnové skúsenosti. Veľakrát sme zvíťazili aj proti početnej preváhe. V radoch môjho vojska bojovali mnohí bývalí husitskí bojovníci, ktorí si ešte pamätali slová hajtmana Jana Žižku Strocnova. Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte. Podporovali ma aj spišské mesta.
0: Zvlášť Levoča, ktorá ostala verná kráľovnej Alžbete. Ani kráľ Vladislav, keď prechádzal cez Spiš, sa neodvážil ísť cez Levoču, pretože v nej nemal svojich prívržencov.
1: A jeho biskup Šimon z Rozhanoviec sa zdráhal so mnou bojovať. Nevieš prečo?
0: Povráva sa, že poľský kráľ Vladislav sa chystá na výpravu proti Osmanom.
1: Možno je to tak. A chce sústrediť svoje sily na jeden boj. Preto biskup ako zástupca poľského kráľa so mnou vyjednával prímerie. Dokonca, aby si ma získal, mi ponúkol za ženu svoju neter. To, že som ju prijal, bolo podozrivé aj na dvore kráľovnej Alžbety. Po svadbe ma navštívil kráľovský vyslanec jeho excelencie Ladislava Pohrobka s pochybnosťami o mojej vernosti. Ale jasne som mu dal najavo, že ani kvôli vlastnej žene neporuším svoj sľub. Nikdy som nezakolísal vo vernosti ku kráľovnej Alžbete a jej synovi. Aj napriek očakávaniam biskupa som kapitánov Mikuláša Komorovského a Mikuláša Čajku neprepustil na slobodu a naďalej som okupoval spišské mestá.
0: Zopakovala sa situácia pred Kežmarkom, keď nás vlastní, oddaní poľskému kráľovi, zradili.
1: Nenazval by som to tak, peráni. Práve vďaka biskupovi Šimonovi z Rozanoviec sme uzavreli prímerie a aj jeho zásluhou si vo väzení a nie na popravisku. Vyjednávačky medzi korunovanými hlavami ma načas zastavili pri ďalšom obsadzovaní spiských miest a pevností.
0: Kvôli osmanskej hrozbe je pre Európu a najmä pre Uhorsko potrebný pokoj zbraní.
1: Počul si, že pápež Eugen IV. Vyslal kardinála Juliána Cezariniho, aby dohodol mier medzi korunovanými hlavami Alžbetou a Vladislavom? Najskôr to skúsil návrhom, aby si 15-ročný Vladislav vzal za manželku 30-ročnú Alžbetu.
0: Asi s tým nepochodil.
1: Nie. A tak prišiel s iným návrhom na sobáš. Teraz to ale boli ďalší rodinní príslušníci týchto kráľovských rodov. Podľa tohto návrhu by Vladislav III. Spravoval krajinu len dovtedy, kým je Ladislav Pohrobok maloletý. A len v tom prípade by mal Vladislav právo na uhorský trón, keby Ladislav zomrel bez potomka. Na úhradu všetkých doterajších nákladov mal Vladislav dostať do vlastníctva celé územie Spiša.
0: Uhorská šľachta ťažko znášala, že kráľ Žigmund Luxemburský v roku 1412 zálohoval 34 spišských miest a obcí v Poľsku.
1: Magnáti na čele s Jánom Huňadým v roku 1443 nesúhlasili s tým, aby Uhorsko naveky stratilo Spiš. Takže úspechom nakoniec nebol mier, ale iba časovo obmedzené prímerie.
0: Nie je veru jednoduché pohybovať sa na takom tenkom ľade.
1: Je to tak. Ale to teraz nie je tvoja starosť, Peréni. Ty sa usiluj, aby si sa vo vlastnom záujme dostal z väzenia čo najskôr. Prišiel tvoj notarius. Nechám vás osamu, keď odíde, pošli po mňa stráž. Aby som vedel, ako to s tebou vyzerá.
0: Čo sa ti podarilo, notarius? Už máme peniaze na výkupné?
2: Obišiel som všetkých Perenijovcov, dali dokopy 4000 zlatých.
0: Ha! Za toľko mi stráže neotvoria ani dvere celý.
2: Našiel som aj ctihodného Pavla Modrára z Kremnice, ktorý by bol ochotný za vás zaplatiť zvyšných 20 000 zlatých.
0: Prisľúbil si mu, že len čo sa dostanem von z väzenia, všetko mu do zlatky vrátim.
2: Povedal som, ale s tým som u ňoho nepochodil.
0: Ako to? Neverí azda môjmu šľachtickému slovu?
2: No už je to tak, ctihodný pán Perény. Zaplatí za vás dlžnú čiastku iba v prípade, ak dostane panstvo Veľká Ida.
0: Vydierač. Ale sľúbiť mu to môžeš.
2: Kým nebude mať notársky overené, že získal majetok, nezloží za vás hejtmanovi 20 000 zlatých?
0: Čo si to len dovoľuje?
2: Len hovorím, čo mi povedal vaša ctihodnosť.
0: Dobre, dobre. Urob všetko tak, aby hejtman mal peniaze čo najskôr. Už potrebujem čerstvý vzduch. Rozumel si?
2: Ako rozkážete, ctihodnosť?
0: Stráže, zavolajte hejtmana Jana Iskru.

0: podarilo sa, Pereni? Už máš pre mňa peniaze?
1: Ešte nie, ale už sú na ceste.
0: Hovor.
1: 4000 sú od Pereniovcov, zvyšných 20 000 zlatých prinesie môj notár potom, čo na pána Pavla Modrára z Kremnice prepíšem panstvo Veľká Rida.
0: To už nepotrvá dlho, je to len formalita. No. Čo skoro budeš znovu na slobode?
1: V službách jeho veličenstva kráľa Vladislava.
0: Ten po smrti kráľovnej Alžbety získal väčšie ostrovy. Aj jej priaznivci sa pridali k Vladislavovi. A tí, ktorí čakali rozuzlenie sporu posobáši Vladislava a Alžbety, sa po jej smrti pridali na stranu jej syna Ladislava Pohrobka. Tvoj kráľ Vladislav po Alžbetinej smrti odmenil Podolinčanov za vernosť. A jegerský biskup Šimon z Rozanoviec sa už teraz netají tým, kto je jeho nepriateľom. A zháňa peniaze na pokračovanie vojny. Pravda, že proti mne? A to aj napriek tomu, že mám za ženu jeho neter. Hoci na druhej strane po tom, čo mi ju dal, určite očakával, že zradím jeho veličenstvo Vladislava Pohrobka. A keď sa tak nestalo, som znovu jeho nepriateľom.
1: Mám tomu rozumieť tak, že je po primeri?
0: Necítim sa ním už viazaný. Preto som obsadil Spišský hrad, ktorého si pán Pereni. Bez väčšej námahy a strát. Vlastne bez jediného výstrelu.
1: Ako to? Nebol síce veľmi opevnený, ale bola tam hradná posádka. Kastelán Peter de Bask.
0: V budúcnosti by si si mal dať väčší pozor pri výbere svojich ľudí, Pereni. Tvoj kastelán, vraj kapitán hradu, nás pustil dnu tak, že ani hradná posádka nič netušila.
1: Ďalšia z tvojich ctí, hajtman?
0: A vieš, čo som na tvojom hrade našiel? Kapitulský archív.
1: Ale ten bol v kostole svätého Martina v Spišskej kapitule. Je to vierohodné miesto, locus credibilis, kde sa uchovávali všetky verejné a majetkovo-právne listiny Spiša i celej krajiny.
0: Biskup Šimon z Rozanoviec ho pre väčšiu istotu nechal preniesť zo sakristie kostola do Spišského hradu. Netušil, že ho obsadím. Proti odsúdzeniu kapitulského archívu protestoval pred egerskou kapitulou spišský kanonik. Ale v tom sa mýlil, my sme nič neukradli ani nepremiestnili. Pravda, kým moji vojaci prišli na to, čo sú to za listiny, časť archívu sme poškodili.
1: Ak už nevládne prímeria, sme znovu vo vojnovom stave.
0: Nemusíš sa ničoho obávať, Pereni. Ja svoje slovo dodržím. Ak bude platiť aj tvoje a dostanem peniaze, prepustím ťa na slobodu.

0: keďže Perényovci neboli schopní splatiť dlh ctihodnému pánovi Pavlovi Modrárovi z Kremnice vo výške 20 000 zlatých, krajinský sudca Ladislav Palóci vyzval nás, Jasovský konvent, aby bol spomínaný pán právoplatne uvedený ako majiteľ získaného panstva. Pýtam sa ešte raz. Majú ctení Perényovci peniaze na vyrovnanie dlhu?
1: Ide tu o jasné nadobudnutie majetku formou zisku z biedy a utrpenia druhého, ktoré nemá v Uhorsku právne zázemie.
0: Neodpovedali ste na otázku, či máte finančné prostriedky.
1: Právo je na našej strane.
0: Právo je jednoznačné. Nevrátili ste požičané, i keď v tiesni potrebné.
1: Protestujeme. Nechceme prísť o majetky, ktoré nám za naše zásluhy udelil kráľ Žigmund Luxemburský.
0: Právo ctihodného pána Pavla Modrára z Kremnice na Veľkú Idu potvrdilo aj jeho súčasné veličenstvo.
1: Chápem, ctihodný pán Modrár je verným služobníkom kráľovského dvora. Protestujeme!
0: Nezodpovedali ste na moju opakovanú otázku, či máte požadované zlatky na vyrovnanie dlhu. Keďže sa tak dosiaľ nestalo, Jasovský konvent rozhodol, že pán Pavol Modrár z Kremnice bude právoplatne uvedený ako majiteľ získaného panstva.

0: Žijeme v ťažkých časoch. Sužujú nás boje. Ťažko správne odhadnúť, na ktorú stranu sa pridať. Zdá sa, že moji príbuzní si nevybrali najlepšie. Peter Peréni si v mierových časoch počínal veľmi dobre. Ako prvý pochopil, že majetky nášho panstva sú roztrúsené po rôznych stoliciach a pritom koreň stromu rodiny bol v abovskej usadlosti Peréni, od ktorej si família odvodila svoj predikát. Postupne sa mu podarilo spojiť majetky rodiny, zliať ich do jedného. Výmenou pozemkov s kráľom Žigmundom Luxemburským sa tento jeho sen podarilo uskutočniť. Vo vojnových časoch sa Peter Doboš Peréni z Veľkej Idy postavil za poľského kráľa Vladislava. Zajal ho hajtman Jan Jiskra v službách kráľovnej Alžbety a jej syna Ladislava Pohrobka. Najskôr ho väznil na jeho vlastnom hrade vo Veľkej Ide a potom na hrade Šariš. Peter Peréni, významný zemepán, mal ako zajateť svoju cenu, ktorú si Jiskra uvedomoval a tak mu nesiahol na život. Potom, čo kráľ Vladislav III. Jagellonský po sérii neúspešných bojov opustil boisko a velením vojska poveril Jána Peréniho, aj ten sa stretol s hajtmanom Janom Jiskrom. Prísunom posil zo Spiša a Šariša, hajtman zmaril úspešné dokončenie obliehania Košíc poľským vojskom. Ján Peréni sa dal na ústup, pri ktorom sa jeho vojsko postupne rozpadlo. Ukryl sa na hrade Šariš, kde bol obklúčený Jiskrovým hajtmanom Mikulášom Brcalom. Po dobití hradu Šariš sa Ján Peréni dostal do zajatia. Aj pri ňom sa Jiskra poriadne obohatil na úkor Peréniovcov. Azda najhoršie dopadol kapitán a spišský župan Mikuláš Peréni. Z Kežmarku zutekal do Rychnavy. Po páde hradu ho čakalo väznenie s ponukou na vykúpenie od hajtmana Jana Jiskru. Keď sa mu podarilo dať dokopy žiadané výkupné, Mikuláš opäť vstúpil do služieb kráľa Vladislava Jagellonského. V spiskej Novej Vsi sa na strane kráľa zúčastnil jednania o prímerí, ktoré malo v roku 1444 prerásť do definitívneho mieru. Podľa dohody mal Jan Jiskra ostať pánom všetkých dobitých území. Nesmel však stavať nové hrady ani dobíjať dosiaľ nezískané. Navyše mal za to dostávať od podaných, ale aj od duchovných a svetských pánov daň zvanú hold. Kráľ Vladislav III. Jagellonský sa dôkladne pripravoval na bitku s Turkami. Tá sa uskutočnila pri Varne 10. novembra 1444, kde v boji proti osmanskej presile padli kráľ, biskup Šimon z Rozhanoviec, náš Mikuláš Peréni, spišský prepošt Ján de Dominis a osnovateľ celej bitky, kardinál Julián Cezaríny, ktorého ako legáta vyslal pápež Eugen IV. Ďalej. Posaďte sa, notarius. Práve preberám osudy našich príbuzných v týchto neľahkých časoch.
1: Chudák Mikuláš padol pri Varne. Vraj sa nenašlo ani jeho telo.
0: Nech mu je zem ľahká. Ale ja som vás zavolal, aby sme sa zaoberali myšlienkou opätovného získania panstva Veľkej Idy.
1: Na teraz s tým nevieme nič urobiť, urodzený pán Ján. Všetky odvolania sa minuli účinku. Vlastník je určený a žiaľ, nie sú to Perenievci. Snaď to nebude pre váš rod likvidačné.
0: Viem, strata Veľkej Idy ešte neznamená hospodárske ohrozenie pozície nášho slávneho rodu. Máme ešte veľa pôdy v iných chotároch, hrady Chust a Gemer, usadlosti v abaujskej stolici. Zároveň však chcem zdôrazniť, že na Veľkej Ide nám veľmi záleží. Stala sa našim rodinným sídlom. Vybudovali sme tam hrad,
2: Z dedinky sa vďaka mojim predkom stalo mestečko s vyhľadávaným dobytčím trhom. A tiež je to miesto, kde sa konajú dôležité kongregácie, župné zhromaždenia.
1: Hradným pánom vo Veľkej Ide je stále Pavol Modrár z Kremnice. Ako verný služobník Hunadiovcov a kráľa Mateja Korvína je často na cestách do Budaváru, Viedne či Prahy. Vo Veľkej Ide ho už dávno nevideli.
2: A čo naša žiadosť o pozbavenie majetku Pavla Modrára z dôvodov? Veď vy už viete, akých.
1: Nebola úspešná. Nebol pozbavený svojho majetku, ani sa k nemu nehlásil. A taktiež o majetok doteraz neprejavil záujem žiaden z jeho dedičov. No, o jednom možnom riešení by som však vedel, len neviem, či môžem, milostivý pán Peréni.
2: Hovorte, notarius.
1: Na hrade býva jeho dcéra Katarína. Je pekná. Neviem, či mám pokračovať, veľkomožný pán Ján.
2: A ja som si už všimol, keď šla otvoreným kočom z hradu do mestečka. Máte pravdu, je veľmi pekná.
1: A v najlepších rokoch navidaj, pán veľkomožný.
2: Aj v tom vám dávam za pravdu, notarius. Ak uspejem, sobášom získam stratené panstvo.

Počúvali ste príbeh pre toto miesto, ktorý autorsky pripravil Marián Šimkulič pod názvom Perénievci vo výrvare bojov v 15. storočí. Redakčne pripravila Hana Rodová. Hudobný výber Zuzana Eperiešiová. Majster zvuku Michal Balaš. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Peter Čižmár, Miroslav Kolbašský, Peter Himič, Kristián Michal Hnát a Juraj Fotul. Slovenský rozhlas, štúdio Košice, 2025.

0: Letné rádio Regina. Božie mlyny. Duchovný magazín Rádia Regina Východ.
1: Dobré ráno želáme z Košíc na celé východné Slovensko. Mariánsky kult je na Slovensku živý už stáročia, o čom svedčia naše starobylé pútnické miesta, chrámy, sakrálne umenie, ale aj mariánske sviatky, ktoré na Slovensku slávime. Včera, 15. augusta, si katolícki veriaci pripomínali sviatok nanebovzatia Panny Márie. Veľmi starobylý a významný sviatok v rámci cirkvi. V nasledujúcich minútach sa o histórii tohto sviatku dozviete viac a navštívime aj jednu výnimočnú kaplnku s týmto patrocíniom. Príjemné počúvanie vám želá Martina Vašková.

0: Od druhého vatikánskeho koncilu existuje v katolíckej cirkvi 12 mariánskych sviatkov a spomienok počas roka na Božiu Matku Máriu. Včera sme si pripomínali a slávili najstarší mariánsky sviatok na nebovzatia Panny Márie. Tradícia ho spomína ešte pred Efeským snemom, ktorý bol v roku 431. O jeho udomácnenie v cirkvi sa značne pričinil Sergius I., ktorý bol pápežom v rokoch 687 až 701. Hovorí páter Irenej Fintor z Rehole Dominikánov.
1: Tento pápež ustanovil pre celú cirkev spomienku na Pannu Máriu a jej usnutie alebo na nebovzatie. Všetci, ktorí v priebehu dejín sa vyjadrovali k tomuto tajomstvu, všetci svedčia o tom, že Mária zomrela. Mária bola totižto človek a človek, každý človek zomiera. Aj keď u niektorých, najmä u východných teológií, je to naznačené tým, že keď bola Mária ušetrená dedičného hriechu, tak iba usnula.
0: Od 6. storočia tak východná cirkev slávila sviatok uspenia Panny Márie, dnes zosnutia pre svätej Bohorodičky. V západnej cirkvi je to sviatok na nebovzatia Panny Márie, pretože nikdy sa nehovorilo o relikviách, pozostatkoch tela Panny Márie. Cirkev od počiatku verí, že bola vzatá s telom do neba. Vysvetľuje františkán minorita Jozef Sukeník.
2: Jedna veľmi pekná legenda, ktorá má koreň v apokryfoch, spomína, že apoštoli si túžili po Márinom pohrebe úctiť jej mŕtve telo. Keď vstúpili do hrobu, keď odvalili kameň, očakávali, že telo bude zapáchať, že už sa bude rozkladať. V hrobe sa však šírila krásna vôňa. Keď prišli na miesto, kde jej telo uložili, telo tam už nebolo. Anjeli ho totiž vzali do neba a na miesto, kde bola Mária položená, poukladali alebo nasypali voňavé kvety a bylinky. Preto sa vlastne na sviatok na nebovzatia Panny Márie prinášajú do kostola kytice lučných kvetov, byliniek, ktoré kňazi ľuďom požehnávajú.
0: Odkedy je tento zvyk v cirkvi prítomný, priblíži spišský biskup František Trstenský.
3: Je to veľmi starobilý zvyk. Datuje sa, že už v 10. storočí v Nemecku bol zvyk požehnávať byliny a rastliny. Myslím, že ten dôvod bolo, že dať tomu ten náboženský charakter, lebo byliny a kvety majú svoju aj liečivú, aj estetickú úlohu. To ľudia poznali od staroveku, ale my vieme, že z tej teológii v kresťanstve hovoríme, že to je od stvoriteľa. Takže my sa na kvety a na byliny pozeráme ako na stvorenstvo, ktoré svojou krásou, aj svojou liečivou silou hovorí o svojom pôvodcovi. A preto je to aj spojené s Pannou Máriou, lebo Pannu Máriu od staroveku prví autori hovorili, že to je ten najkrajší kvet v tej Božej záhrade svojou čistotou, svojou krásou, čnosťou. Takže celkom prirodzene k Božej Matke patria kvety.
0: V niektorých krajinách má ale tento starobilý mariánsky sviatok aj iné podoby. Hovorí opäť dominikán Irenej Fintor.
1: Napríklad v Arménsku prinášajú na nebovzatie Panny Márie prvú úrodu hrozna. Na rôznych miestach sú to rôzne procesie, ktoré sa ešte stále zachovávajú. Napríklad v Maďarsku vlastne kráľ Štefan dostal korunu od Panny Márie a práve to bolo spojené s týmto sviatkom. Ale sú aj rôzne zvyky, ktoré majú zvýrazniť taký ozdravujúci charakter. Myslím, že v Írsku a v Anglicku sú zvyky, že sa ľudia na tento sviatok kúpu v mori. V Portugalsku sa požehnávajú lode ako prostriedok cesty, aby tie lode, ktorými ľudia vyplávajú na more do rôznych nebezpečenstiev, zároveň ich aj priviedli naspäť do toho ich prístavu.
0: O dôležitosti a výnimočnosti sviatku na nebovzatia Panny Márie svedčí aj fakt, že v niektorých krajinách je dňom štátneho sviatku. Františkán minorita Jozef Súkeník hovorí, kde je toto patrocínium najrozšírenejšie.
2: Na nebovzatie Panny Márie je, myslím si, že jedno z najčastejších patrocínií. Na Slovensku možno, že až tak nie, skôr v západnej Európe a v krajinách, kde pôsobili mníšske rády, cisterciti, benediktíni, tam býva toto tajomstvo veľmi časté, aj často zobrazované. A v týchto krajinách, ako napríklad v Rakúsku, v Nemecku, ktoré sú takto ovplyvnení šírením úcty k tomuto tajomstvu, je tento deň dokonca aj štátnym sviatkom.
0: V priebehu dejín umelecky vyjadrilo duchovnú podstatu tohto sviatku množstvo umelcov. Napríklad aj neznámy stredoveký rezbár v plastike z 15. storočia s názvom Kristus s dušou Márie. V minulosti bola táto drevená socha súčasťou stredovekého oltára v kaplnke na nebovzatia Panny Márie v Spišskej. Pražskom štvrtku. Hovorí historička umenia doktorka Mária Novotná.
4: U nás najstaršie výjavy, teda vôbec v západnom umení, sa táto téma Krista s dušou Márie začala objavovať na katedrálach, na portáloch, ale tiež spojení so smrťou, že bolo lôžko so umierajúcou alebo zosnulou pánom Máriou a pri nej stojí jej syn a už je naznačené, že jej duša ako dieťa, že zobral do náručia, teda zobral do nebeskej slávy, ale vlastne začali špekulácie, že teda otázky, že či bola zobraná s telom a aj s dušou, alebo len duša a kde je telo a podobne. A súviselo to vlastne s tým momentom, že teda ona naozaj porodila božského syna, takže vždy sa k týmto témam pristupoval trošku aj špekulatívne. A práve v 15. storočí existovali alebo vznikali tuhé spory najmä medzi františkánmi a dominikánmi, či už o nepoškvrnenom počatí, alebo o na nebo vzati Panny Márie. A nakoniec to Cirkev sveta vyriešila tým, že boli tieto témy prehlásené za dogmy. Myslím, že Imakuláta alebo nepoškvrnené počatie v 19. storočí a dogma o na nebo vzati Panny Márie v 20. storočí.

0: Kaplnka na nebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku je reprezentatívnou kaplnkou, ktorú postavili ako bočnú prístavbu tamojšieho kostola svätého Ladislava niekedy okolo polovice 15. storočia. Predstavuje jednu z najkrajších ukážok gotickej sakrálnej architektúry na území Slovenska. O jej jedinečnosti, umeleckej, historickej, architektonickej by sa dalo rozprávať hodiny. Keďže dnes ale hovoríme o sviatku na nebovzatia Panny Márie, páter Jozef Sukeník z rehole františkánov minoritov nám teraz priblíži, ako je tento výjav zobrazený na oltárnej maľbe tejto dvojpodlažnej kaplnky.
1: Táto maľba je mimoriadne pozoruhodná a vzácna. Okrem toho, že pochádza z polovičky 15. storočia, vieme o jej pôvode, lebo skice sa našli v norimberských archívoch. Ide o maľbu, niektorí vravia, že z Dürerovskej dielne alebo z dielne majstra Tucherovho oltára. Čiže o veľmi hodnotný obraz renomovaného stredovekého umelca. Jeho konkrétne meno nevieme, hoci niektorí by radi videli tvár toho umelca v jednej z postav apoštolov, ktorá je označená okuliarmi. Na tomto obraze v podstate sú okuliare zobrazené prvýkrát v maliarskom umení. Celý ten obraz je mimoriadne zaujímavý aj svojou technikou, aj svojou teológiou, pretože nezobrazuje na nebovzatie Panny Márie, tak ako sme na západe my kresťania zvyknutí, lebo na západe to na nebovzatie sa zobrazuje podobne ako Kristovo na nebovstúpenie. Ale ten norimberský majster sa inšpiroval pravoslávnou teológiou, východnou kresťanskou teológiou a zobrazuje Máriu ako starú ženu obklopenú apoštolmi. Evanjelista Ján ju podopiera a sprevádza ju, aby pokľakla a vyslovila ešte poslednú modlitbu svojho života. Celá tá dolná polovica obrazu je plná dramaticity. Je to naozaj chvíľa, kedy umiera, kto si vzácny odchádza od nich. Všetko je sústredené na Máriu, ale v hornej polovici obrazu, ktorá je namaľovaná aj trocha inou technikou, iným druhom farieb. Je to akoby to vyšné horné podlažie toho obrazu. Tam je

0: Slávy. Pozrite, ako krásne to tento majster vedel zobraziť a treba povedať, že to bolo asi 500 rokov predtým, ako katolícka cirkev vyhlásila toto tajomstvo za dogmu, čiže za záväzné učenie.
1: Kaplnka fascinuje veriacich, fascinuje turistov, čím možno udivuje a oslovuje najviac vás.
0: Tak ako každý, kto našu kaplnku navštívi a ja som do nej vstúpil prvýkrát, človeka udiví, ako sa niečo také ocitlo v spiskom štvrtku. Samozrejme, že je záhadné, ako vznikla. Ale keď tam vstúpite aj, hoci aj dnes, a uvedomíte si, že ste niekde na Spiši, na obyčajnej dedinke, pri kostole, ktorý je celkom jednoduchý a ničím výnimočným nevyčnieva nad inými dedinskými kostolmi. Máte pocit, že ste vstúpili do akejsi francúzskej katedrály. Môj prvý dojem bol, že ide o niečo, čo ako keby prišlo z kozmu. Ako keby to priniesli anieli z hora, z neba, dole. Ide o čosi vznešené, čosi naozaj nadpozemské a na prvý pohľad možno neuveriteľné. Takže človek zažíva akýsi kontrast s vonkajším svetom. Skutočne sa tam podarí to, čo by sa malo podariť, keď vstupujeme do sakrálneho priestoru, že sa ocitneme v Božom objati, v inom svete. A myslím si, že tým dokáže taká plnka ešte aj dnes udivovať nielen turistov, ale aj mnohých pútnikov, ktorí do nej prichádzajú a túžia zažiť také akoby vzatie z tohto sveta aspoň na chvíľu do toho neba. Na našej kaplnke na nebovzatia Panny Márie je výnimočné to, že sa zachovala jej i tak zriedkavá dispozícia. V stredoveku vzniklo mnoho podobných stavieb, ktoré boli dvojpodlažné, gotické. Takúto poznáme stavbu v Paríži ako kráľovskú kaplnku, ale napríklad aj v Asízi je dvojpodlažná gotická bazilika. No a na Slovensku tiež existovalo niekoľko dvojpodlažných gotických stavieb, ale iba naša kaplnka v Spišskom štvrtku si zachovala pôvodnú dispozíciu, čiže to murivo, aj tie dve poschodia a gotické prvky architektonické sú krásne zachované.
1: Čo teda podľa tých najnovších poznatkov vieme o jej stavbe a o vzniku? Objavili sa nejaké nové fakty, ktoré sme doteraz možno nevedeli, nepoznali, netušili, nebádali po nich?
0: Nové fakty sa objavili už počas príprav obnovy kaplnky. Pri archívnom výskume sa zistilo, že jej názov Kaplnka Zápolských sa prvýkrát objavil v literatúre a v archívnych prameňoch až v roku 1712, čo je veľmi novodobý koreň, veľmi novodobý vznik tejto legendy o Zápolských, ktorí údajne chceli mať túto kaplnku ako svoje pohrebné miesto. Ukázalo sa, že kaplnka vznikla trocha skôr, ako sa predpokladalo a archívne dokumenty len potvrdili to, čo si mysleli kunsthistorici, že musela vzniknúť niekedy približne v polovici 15. storočia, nie v tej poslednej tretine, ako sa predpokladalo. Čiže posunula sa aj datácia kaplnky. No a existujú rôzne indície, kto kaplnku mohol dať postaviť, alebo ako vznikla, prečo vznikla. Jedna z tých indícií poukazuje na rodinu Turzovcov z Betlanoviec Jana I. Turzu. Iná teória hovorí o spiských kopijníkoch, ktorí mali v Spišskom štvrtku veľmi významné duchovné aj administratívne centrum. Samozrejme, že ešte stále máme mnoho záhad, mnoho neodkrytých tajomstiev, ktoré čakajú vlastne na svoje objavenie.

0: Božie mlyny. Duchovný magazín Rádia Regina Východ.
1: Umelecké diela, ktoré vznikli na oslavu Sviatku na nebovzatia Panny Márie, potvrdzujú nielen to, ako zruční boli naši predkovia, ale aj to, ako dômyselne dokázali cez umenie stvárniť to, čo je skryté, čo je tajomstvom viery, alebo čo sa chápe a vysvetľuje neľahko. Naša náboženská polhodinka sa končí, pred nami je priamy prenos nedeľnej svätej omše z kostola v Banskej Bystrici. Krátko pred ním sa vám prihovorí rehoľná sestra Hermana. Moje meno je Martina Vašková a spoločne s Martinom Tomčíkom a Gabrielom Nikházim vám ďakujem za pozornosť a želám príjemnú nedeľu.

0: Myšlienky na dnes.
1: Je polovica augusta. Len včera sme oslávili slávnosť nanebovzatia Panny Márie. A v túto nedeľu sa v 18 chrámoch Košickej arcidiecézy budú sláviť odpustové slávnosti. Mnohí prídu pešo, iní pricestujú s rodinami, stretnú priateľov, budú sa modliť a ďakovať. Odpust nebude iba peknou tradíciou. Bude vyjadrením túžby človeka prísť bližšie k Bohu so všetkým, čo nosí vo svojom srdci. Práve tak prichádza v dnešnom evanjeliu ku Ježišovi kanánska žena. Nie je z vyvoleného národa, nemá nejaké nároky, no má niečo veľmi dôležité. Vytrvalú vieru. Prosí za svoju dcéru. Nevzdáva sa ani vtedy, keď sa zdá, že Ježiš močí. Jej dôvera napokon otvára dvere Božej milosti. Ježiš jej povie: žena, veľká je tvoja viera. Nech sa ti stane, ako chceš. Aj Mária prišla k Bohu s úplnou dôverou. Nevedela, kam ju Božie plány zavedú. Ale povedala svoje áno. Preto sa stala vzorom viery pre všetkých, ktorí sa učia dôverovať aj vtedy, keď všetkému nerozumejú. Odpustová slávnosť nám pripomína, že do chrámu neprichádzajú dokonalí ľudia. Prichádzajú tí, ktorí veria, že Boh ich vypočuje. Prichádzajú so svojimi prosbami za deti, za chorých, za pokoj v rodinách, za silu odpustiť i za odvahu žiť podľa evanjelia. Možno práve dnes stojíme pred Bohom s prosbou, ktorú nosíme už dlho. Dnešné evanjelium nás povzbudzuje. Nevzdávajme sa. Vytrvalá modlitba nie je presviečaním Boha, ale otváraním vlastného srdca Božiemu pôsobeniu. Nech nás Panna Mária, ktorú po slávnosti nanebovzatia s radosťou oslavujeme v našich chrámoch, učí takej dôvere, akú mala kanánska žena. Pokornej, vytrvalej a odvážnej. Lebo práve takáto viera dokáže robiť zázraky.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si môžete vypočuť záznam svätej liturgie z pravoslávneho chrámu svätého apoštolom rovného kniežaťa Vladimíra v Sobranciach. Liturgiu slúži mitroforný protojerej Bohuslav Senič, správca farnosti, diakon Matúš Kostičák. Spev, spevacký zbor pri chráme svätého Vladimíra v Sobranciach pod vedením Vladimíra Mikulaniča. Prajeme vám príjemné počúvanie.

Vo imene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. V evanjeliu dnešnej nedele, drahí bratia a sestry v Kristu, čítame o uzdravení chlapca posadnutého zlým duchom samotným Spasiteľom Ježišom Kristom. Je veľa svedectví v svätom evanjeliu, keď sú ľudia trápení nečistou silou a Ježiš Kristus pomáha a uzdravuje. Je možno potrebné vysvetliť, čo rozumieme pod nečistou a démonickou silou. V symbole viery našej cirkvi čítame slova a vyznávame, že Boh je stvoriteľom neba a zeme, všetkého viditeľného a neviditeľného. Pod stvorením neba a sveta neviditeľného rozumieme stvorenie anielských bytostí. Boli stvorení ako duchovné bytosti so slobodnou vôľou. Čas anielov sa vzburil voči stvoriteľovi, odpadla od Boha, nikdy neučinila pokanie a táto časť padlých anielov sa postavila voči všetkému dobrému. Tak sa padlý aniel stal odpadlíkom, nečistou demonickou silou, neustále škodiacou Božiemu stvoreniu. Ak sa človek zlému duchu podvolí, môže ním byť ovládaný, táto zlá sila ho môže trápiť, spôsobať utrpenie rôzneho druhu, až sa snaží človeka úplne zničiť a zahubiť. Otec takto posadnutého chlapca podľa svedectva dnešného evanjelia prosil Krista, aby mu pomohol a dieťa uzdravil, pretože veľmi sa trápilo. Ani apoštoli nedokázali chlapcovi pomôcť. Christus pohrozil démonovi a ten chlapca opustil. Otcovi dieťaťa bol chlapec vrátený, už uzdravený. Spasiteľ vysvetľuje, aká je nebezpečná démonická síla. Bojovať proti nej a zvíťaziť dokáže len človek plný viery v Boha a nie v svoje vlastné síly. Pokora a krotkosť nás vedú k plneniu Božej vôle a kto plní Božiu vôľu, otvára svoje vnútro pre prijatie Božej blahodate. Človek naplnený blahodaťou a dôverou v Boha dokáže zvíťaziť nad zlou démonickou silou. Nemôžeme zabudnúť na ďalšie Hospodinovo poučenie, že duchovné zbranie, ktoré máme proti zlému, sú modlitba a pôst. Zdržanlivosť nielen od určitého jedla, ale aj zdržanlivosť od hriechu, našich vášní a podlosti. Zároveň tento sa úprimne modlí, vytvára spoločenstvo s Bohom. Dnešná uponáhľaná doba ale nevytvára priaznivé podmienky ani pre pôst a zdržanlivosť, ani pre modlitbu. A to si každý z nás musíme uvedomiť, že či chceme zlému podľahnuť, alebo chceme zvíťaziť a podľa toho aj konať, zamilovať si modlitbu a pôst. I v tom nech nám pomáha dobrotivý Boh. Amen.

Spasia ťa, Hospodi, i osviašaj na ťa upovajušia, spasi ľudy Tvoja i blahosloví dostojanie Tvoje, i spolnenie cerkve Tvoja sochráni, osviatý ľubľašia blaholípie domu Tvojeho. Ty Ti vosproslávi božestvennoju Tvojeju síloju i neostavi nás upovajuších na ťa. Mír mírovi Tvojemu daruj, cerkvám Tvojim, sviašenikom vojinstvu i vsim ľudem Tvojim, jako si ako je dajanie blaho i vsi jak dar, soveršen svišej schodiaj od Tebe, Otca svítov, i Tebe slávu i poklone.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na maďarskej diaľnici v noci havaroval poľský autobus. O život prišlo najmenej 12 ľudí. Ukrajina podnikla jeden z najväčších útokov na Rusko. Úrady hlásia 6 mŕtvych. Dnes jasno až polojasno, popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti, teplota 30 až 37 stupňov. Počúvate správy s Petrom Danišom. Pri nehode poľského turistického autobusu na maďarskej diaľnici M3 zahynulo najmenej 12 ľudí a 10 ďalších utrpelo zranenia. Podľa agentúry MTI autobus, v ktorom sa viezlo 57 cestujúcich a dvaja vodiči, havaroval o 1 ráno pri obci Mezekeresteš, kde zišiel do priekopy. Polícia uviedla, že podľa predbežných informácií vodič pravdepodobne zaspal za volantom. Poľský minister zahraničných vecí Radoslav Sikorský na sociálnej sieti X napísal, že Varšava je v kontakte s maďarskými orgánmi. Prezident Karol Navrocký vyjadril pozostalým a blízkym obetí sústrasť. Ruské sily dnes skoro ráno zaútočili balistickými raketami na Kyjev, uviedli miestne úrady. V niekoľkých častiach ukrajinskej metropoly vypukli požiare. Jeden človek zahynul pri útoku na ukrajinské mesto Krivý Rih. Ďalších 4 mŕtvych hlásia aj úrady v Doneckej, Chersonskej a Záporovskej oblasti. Ukrajina dnes podnikla jeden z najväčších útokov na Rusko. Ministerstvo obrany hlási zničenie 822 dronov. Miestne úrady hlásia, že zahynulo 6 ľudí. Teherán obvinil USA a Izrael zo zodpovednosti za nestabilitu v Hormuzskom prielive. Zdôraznil, že pred vypuknutím vojny 28. februára bola úžina pre lodnú dopravu otvorená. Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmail Bakai vyhlásil.
2: Spojené štáty naďalej s hrdosťou hovoria o námornej blokáde Iránu. Podľa medzinárodného práva je blokáda aktom agresie. Naďalej sa nám vyhrážajú a porušujú memorandum o porozumení. Za týchto okolností nemôže byť zaistená bezpečnosť lodnej dopravy v Hormuzskom prielive.
1: V Iráne dnes popravili muža odsúdeného za to, že pri januárových protivládnych demonštráciách zrazil vozidlom niekoľko policajtov. S odkazom na tamojšie médiá to napísala agentúra AFP. Od 28. februára, kedy začali Izrael a Spojené štáty útočiť na Irán, sa počet poprav v tejto krajine znásobil a veľká časť popravených bola odsúdená za účasť na demonštráciách. Austrálsky štát Nový Južný Wales spustí v novembri program spätného výkupu zbraní. Stane sa tak prvým štátom, ktorý po vlaňajšom teroristickom útoku na pláži Bondi ponúkne majiteľom strelných zbraní finančnú náhradu za ich odovzdanie. Premiér Chris Minns uviedol, že opatrenie by mohlo viesť k odovzdaniu 100 000 zbraní. Nové pravidlá v Novom Južnom Walese obmedzujú počet zbraní, ktoré môže jednotlivec vlastniť na 4. Výnimku majú napríklad poľnohospodári a športoví strelci, ktorí môžu vlastniť najviac 10 zbraní. Dnes má byť jasno až polojasno, popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti, podvečer na krajnom západe a v Žilinskom kraji možnosť prehánok alebo búrok. Teplota 30 až 37 stupňov. Fúkať bude prevažne vietor južných smerov 10 až 30 km za hodinu. Je 10 hodín 3,5 minúty.
3: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
4: Kolóna pri Ružomberku a cestári na D2. Pozrime sa na cesty. V kolóne na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej si postojíte 10 minút. Na diaľnici D2 pri výjazde Stupava na kilometri 48,5 opravujú most ponad diaľnicu. Blokovaný je pravý pruh v oboch smeroch. Cesta v Sobranických kúpeľoch je pre preteky uzavretá, obídete to cez Horňu. Radar hlásite pred Komárnom smerom z Kolárova, vo Vysokej nad Kysucou smerom na Turzovku a na D1 za tunelom Prešov smerom na Košice. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800.
5: Vážení poslucháči, so speváčkou ľudových piesní a našou dlhoročnou rozhlasovou kolegyňou Darinkou Laščiakovou som sa v relácii Túto hudbu mám rád stretol až 3-krát. Teraz vám ponúkame to tretie posedenie, ktoré sme vysielali pri príležitosti jej 80. narodenín v roku 2011, teda pred necelými 15 rokmi.

Za svoj život zozbierala a naspievala stovky ľudových piesní. Jej zvonivý čistý hlas k nám prichádza síce cez uši, ale tým hlavným receptorom, cez ktorý ho vnímame, je srdce. Jej spôsob interpretácie ľudových piesní je jedinečný a taký podmanivý, že nemôže nechať chladným vari nikoho. Spievanie je jej celoživotnou láskou, ale aj poslaním. Ľudová pieseň prostriedkom, ako šíriť medzi ľuďmi krásno a dobro. Dlhé roky bola aj redaktorkou redakcie ľudovej hudby, vtedy ešte Československého, neskôr Slovenského rozhlasu. Dnes je, pri príležitosti svojho životného jubilea, mojím hosťom relácií Túto hudbu mám rád, pani Darina Laščiaková.

0: Darinka, vo svojej knihe Život s piesňou píšeš, že keď Pán Boh rozdával jednotlivým národom svoje dary, tak Slovákom dal krásnu, ľubozvučnú reč, krásne piesne a krásnu krajinu pod Tatrami. Toto všetko akoby bolo priam stelesnené v tebe. Hovoríš peknou slovenčinou, spievaš krásne piesne a narodila si sa priamo pod Tatrami. Protekčné to dieťa.
1: No, neviem, či som protekčné dieťa, ale snažím sa, aby som ešte nejako ľuďom urobila radosť, rodine radosť, no a potom samozrejme aj sebe. Ja rada spievam. Nespievam, keď som sama doma, ale keď ma niekde zavolajú, sa veľmi teším. Áno, aj teraz, keď si ma ty zavolal, teším sa.
0: A často sa vraciaš v spomienkach do detstva?
1: Veľmi často sa vraciam, áno. Ja z toho žijem stále, aj keď niekedy, povedzme, urobím taký krok, ktorý by sa nebol páčil rodičom, tak ma to tak zamrzí. Čiže znova sa len oprem o to obdobie, keď som bola doma. No a samozrejme, spievali sme. Ja som veľmi rada spievala, ja som dokonca bola rada, keď ma požiadali, aby som spievala. Ja som sa aj hnevala, keď ma takto nevyzval. Boli to krásne časy. Naši rodičia boli veľmi dobrí a veľmi nás mali radi. Takže ja denne 2, 3, 4 razy si spomnem na tie chvíle. Aj na Tvrdošín. Ja Tvrdošín mám veľmi rada. Teraz idem k tej mojej, no musím povedať 80-ke, ale dosť sa mi to ťažko vraví, vieš. Ja keď takto bol 80-ročný, júj, bože môj, bože môj. No a teraz mi to ako si nevadí. Ja sa cítim ešte pomerne dobre, chvála Pánu Bohu. Takže ja to nepociťujem, že mám toľko rokov. Moja kamarátka jedna, Evička, mi povedal, Darinka, ale ty vôbec nevyzeráš na tých 80 rokov. No a som jej hneď povedala, no tak a koľko by si povedala, na koľko vyzerám? No tak by som povedala, že vyzeráš na takých 45. No a ja som jej povedala, no tak ale toto nemohla si už povedať rovných 40, musela si už tých 5 rokov pridať.
0: Zlomyselnica.
1: My si to vždycky tak, sme také vtipné.
0: Radosť sa prejavuje aj radostnými piesňami, ale tie tvoje sú predovšetkým také tklivé, clivé. Neprotirečí si to?
1: Ja som dosť veselá. Ja som neni smutná. No ako kedy príde, prídu aj ťažkosti v živote. Ale keď spievam ľuďom na vystúpení, tak lepšie mi sedia ťahavé piesne. A zvyknem sa do každej vcítiť. Keď sa ma takto pýta, že ktorá je moja najobľúbenejšia pieseň. Skutočne tá, ktorú spievam. No a ľudia tiež so mnou, ja to cítim. Ja ledva čakám, kedy už nastúpim na scénu. A taká potom iskra preskočí medzi obecenstvom a mnou. No, začnem spievať a oni už počúvajú, ani sa nehnú, občas slzičku si utrú. To, ako si sa bojím, tých slzičiek sa bojím, tak si radšej zavrem oči a spievam ďalej, lebo potom aj mne ide do plaču, keď vidím ľudí, že sa a tak obyčajne tie staré, svadobné, krásne. Lebo ľudová pieseň je tak úprimná, tak pravdivá, že do nej sa dá vcítiť a zbadajú to ľudia, že človek prežíva tú pieseň a potom oni prežívajú so mnou. A mnoho razy spievajú so mnou a spustia tie moje piesne. Alebo tak, že odpovedajú mi, hej, svadobnú dobierku, tak spievame. Bohom ostávajte, hej, mamičky neprahy, čo vás prekráčali moje biele nohy. A teraz celé hľadisko, čo vás prekráčali. Áno, a radi si zaspievajú
0: tak
1: so mnou.
0: Tak to musí byť krásna atmosféra, keď to spustia hľadisko.
1: Je to pekná atmosféra. Bolo by mi za ňou smutno, skutočne.
0: A všetky piesne, čo si naspievala, si si vybrala sama, alebo niektoré ti pomohli?
1: No, väčšinou som si sama vybrala, lebo však, ako vieš, ja som chodila po horských miestach, hej. Čo som sa tak ako si podľa slov nášho pána profesora orientovala, čo nám povedal, že keď nám prednášal národopis, že koľkokrát som sa vrátil od ľudí, ktorí žijú v horách, vždy som sa vrátil lepší. A toto mi bolo stále v ušiach a nie len, že bolo v ušiach, ale som sa o tom presviečala. No a zbierala som piesne, ktoré vôbec som ja nepoznala. Tí starí ľudia, čo tam žili v tých horách, v domčekoch prilepených ku skale, tak tie piesne som si ohromne obľúbila. No a ešte som chodievala však, keď som písala diplomovú prácu, to ešte som bola študentka. A som si myslela, že to ja raz, dva zapíšem, že to bude nič. Sadne, tetko, spievajte, spievajte. Jo, ale že by si to už tak vedela chytro chytiť. Nie, len zaspievajte ďalšiu. Ja to, viete, zapíšem si. Joj, neviem či. No a potom som sa presvedčila, keď som prišla domov a maminke som to spievala. No, naučila si sa dajakú, Darinka. A začala som jej spievať a naraz podľa tých nôt.
0: To nebolo ono.
1: Čo sa stalo? No, maminka povedala, no nič. Vieš, Darinka, ľudová pieseň dlho vznikala medzi ľuďmi. Hej, spievali ju. To sa nedá tak chytro naučiť. Choď ku tetke, a to vieš, kto bol práve tá tetka Žaťkuliaková z Lokce, čo ma svadobnú odobierku učila. A popros ju, aby ťa to naučila lepšie a dobre počúvaj. A keď som jej povedala tej tetke, tetko, naučte ma. No veď vidíš, veď ja som ti povedala, že sa to tak nedá chytro zaspievať. No a pomaličky som sa tú pieseň učila, lebo tie ozdôbky sú veľmi, veľmi dôležité. Lebo keď by som spievala ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta, čo je to za pieseň? Podľa nôt takto sa spieva. Jaj, ale to sa musí vžiť do toho, tak ako sa tá tetka vžila.
0: Aj to potom tá teta počula, ako si to naspievala?
1: Áno, aj ma prosím pekne pochválila. No vidíš, už ti to ide dobre. A máš pekný hlas, len spievaj. A to my sme hneď nespievali. Ja som jej musela pomôcť, vody nanosiť, kurčatá nakrmiť. A čo si, dievka moja, uvaríme? Tak už sme sa spolu varili. A už keď sme všetko porobili, no, tak si sadnime trošku, ideme si zaspievať. Takže mi vlastne dala najavo, že to nie je len spievať, že treba aj dačo porobiť.
0: Treba si to aj zaslúžiť.

Otec môj dobrý, aj vy moja drahá mať, prichodí sa mi od vás odberať. Ďakujem vám za všetko, čo ste mi od malička dali, že ste ma radi mali a v láske vychovali. Sestry moje milé, vám nechávam, čo som tu rada mala. Lavičku na dvore, kde som sedávala, aj chodník ku vode, kadiaľ som húsky hnala. Zo srdca ľutujem každý planý skutok, ktorým som vám spôsobila zármutok. Vaše odpustenie na cestu mi dajte a v dobrom ma spomínajte.

0: Avšak nielen svadobné piesne, ale aj uspávanky tvoria významnú časť tvojho repertoáru, Darinka.
1: Pre mňa uspávanky boli odjak živa prvoradé piesne. Keď som chodila na výskum, aj keď som bola vysokoškoláčka, ale potom už ako redaktorka ľudovej hudby, veď tie relácie Hory ľudia a pieseň, tých mám vyše 30. Posledné roky som robila tieto relácie, chodila po tých horách. A keď som už pýtala daktoré tetky, tetko, no začnite mi, povedzme, keď ste takto na Jána, alebo keď ste seno hrabali a jaké piesne ste spievali. Joj, to sme vtedy nespievali, joj, to sme museli robiť, takže vtedy sa nedalo spievať. Tak potom som si poradila s uspávankou. Tetko, a daj, akú uspávanku viete? Tak my ich zaspievali hneď 4-5. Aj doteraz ja tie uspávanky mám ohromne, ohromne rada a viem ich veľa. Vedela by som ti teraz zaspievať naraz aj 10, lebo sa mi veľmi páčili.

Vidíš, že mi neuletíš do tej čiernej zemi. V tých uspávankách sa často tí anielici spomínajú, anielik bielý, pestún svätý Jozef, no a takisto Matka Božia. Hajaj, že

0: Spievaš len oravské ľudové piesne, či aj z iných regiónov?
1: Nie. Spievam aj iné, práve, že som mala možnosť poznať mnohé piesne, keď som chodila za nimi, tak ktorá si sa mi zapáči. Ej, tu by som ja mala, tetko, nože ešte raz mi ho zaspievajte. Tak tie ozvobky som samozrejmá vec. Ja som bola veľmi prísna na to, aby som, no už iste som si to trošku aj ja zmenila, ale veľmi málo. Veľmi málo ja som počúvala tie ozvobky. Takže, ktorá sa mi zapáčila a ktorú som vedela zaspievať. Lebo neviem každú zaspievať. Napríklad také východné Slovensko. Ja nespievam, pretože sú to nádherné piesne, ale pokazila by som ich, lebo nemám farbu hlasu, ako majú na východnom Slovensku. Však potom tá výslovnosť, to sa povie východoslovensky vravieť, ale takže tie nespievam. Tie nechávam Monike Kandráčovej, Marke Macoškovej, Hanka Servická a mnohí, no, to 100% zaspievajú. Takisto napríklad Mijavské. Ono sa to povie, že sa, lebo Miro Dudík mi povedal, už Darina, už konečne zaspievaj dajakú Mijavskú. Ešte aj Mijavský kroj mi zohnal. Ja som sa ako si, ja sa najlepšie v tom Goralskom cítim. No a som spievala pieseň veľmi krásnu. Miro povedal, že dobre som to zaspievala, ale oni kde tu tie hlásky tvrdia. No ale ja som to nevedela tak šikovne Mijavský zaspievať.
0: A pieseň Na kamenečku sedela je odkiaľ?
1: Na kamenečku je od nás. Mám ju veľmi rada.

No a vieš, čo ešte si spomínam, ktoré situácie sa dostali do ľudových piesní, lebo tiež nie všetky. Tie, ktoré veľmi, veľmi sa dotýkali života tých ľudí, tá situácia sa dostala do ľudovej piesne. Musela sa dostať. Či je to Stavanie májov, to je veselé, alebo Jánske piesne, tie sú nádherné. A krásna pieseň Jánska je. Ale to je taká smutná pieseň, lebo bola sklamané dievča. Ostatní sa tešili, vyskakovali, preskakovali. Totiž Ján, to boli prvé ohlášky. Tam ženy dali dokopy toho a tú. Ženíme Joža Ondrejkovie, koho že mu dáme, Zuzku Kučíkovie. A to boli prvé ohlášky a museli sa podľa toho držať. Už potom, koľko razy, keď už išli spievať staršie ženy, tak ich dobehli chlapci, alebo chlapec jeden, četko, a koho mi zaspievate? No Zuzku. Nie, Zuzku, Marku mi zaspievajte. Oj, nie, ja Zuzku zaspievam. Četko, zaspievajte mi Marku. Prídem vám dreva narúbať. Joj, no dobre, tak tie naspievam. Čiže to, takéto veci. No ale tú smutnú, ktorá bola to dievča také nešťastné, lebo samo si urobilo zle a to vyspievalo v tej piesni a to sa z diaľky ozývalo tá pieseň.

Veľa piesní bolo napríklad o chlebe. Nádherné piesne. Podľa toho vidíme, že chlieb bol ohromne dôležitá súčasť života a je aj doteraz. Aj do Otčenášu sa chlieb dostal, aj pri poslednej večere bol chlieb. A mnohé piesne o chlebe sa spievajú a téma je buď bolo chleba dosť, často bolo chleba dosť, ale sa šetril, keď spadnul, tak sa musel poboskať aj u nás. Obrus zo stola, keď trošku sa nadrobilo z toho chlebíka, to sa musel zobrať a vyniesť na jedno miesto, kde to vtáčky pozobali. Čiže veľká úcta ku chlebu bola. A často ho ani nebolo, alebo gazda mal chlieb, ale zamkýnal do komory a len dal on, koľko považoval za potrebné. No a samozrejmá vec, ani pacholkom nedal. Koľko sa spomínajú, že mal som takého gazdu, čo ani mi trochu nedal, a keď, tak gánil na mňa. Jedna z tých piesní, ale viem ich viacej o chlebe. Nie na svete

Odkrojí si kúštik chleba. Oj, odkrojí si kúštik chleba. Aj ten nezie, ako treba. Aj ten nezie, ako treba. Vidí gaz.

Ošomraný chlieb dojedá, ošomraný chlieb dojedá. Oj, gazda.

môžeš slúžiť aj ty. Ešte môžeš slúžiť aj ty. A keď nie ty,

0: Gazda, gazda, nebuď taký. Táto pieseň sa hodí na ktorékoľvek obdobie, že sú takí, ktorí majú a nedajú.
1: Skôr, než sa chlieb upečie, musí sa žitko zasiať, pokosiť, usušiť, zomlieť a tak ďalej.
0: Áno.
1: Potom zostáva strnisko. Odkiaľ je pesnička, chodí milá po strnisku.
0: To ma naučil otecko môj nebohý. Takže pravdepodobne z Liptova. Chodí milá po strnisku, ako keby som jeho počula.

čo si húska zvinila, keď ťa na smrť ranila ruka neznáma. Neplač, milá, nenariekaj, utri očička. To on tak spieval, otecko, tiež ako chlap. Nevedel som, že to bola tvoja husička. Chcel som ju len odplašiť a od žitka odvrátiť. Ver mi, dušička. A dievča hovorí...

0: Darinka, ty si naspievala aj pieseň Kopala studienku, ktorej melódia sa stala slovenskou štátnou hymnou. Text samozrejme iný napísal.
1: Áno, Janko Matúška. Hej, keď išli na voze so Štúrom na protest, že Štúra prepustili, áno.
0: Kopala studienku je tiež oravská pieseň?
1: Nie. To je skôr zľudovelá. To mnoho piesní, nevieme, kto ich urobil.
0: No v tomto prípade vieme akurát, že textom
1: je Janko Matúška. Áno,
0: ale ten pôvodný textár?
1: Nevieme, áno. A na pôjde sa našiel taký papierik s týmto textom jeho, Janka Matúšku, a napísané v úvode, pieseň sa spieva podľa piesni Kopala studienku. Lebo obyčajne tieto naše ľudové piesne sú na 6. Kopala studienku, hej, 6 slabík. Mm-hmm. Pozerala do nej, hej, na Tatrou sa blízka, hromy divo bijú. Ale toto je zľudovelá, to pre mňa Kopala studienku spracoval pán profesor Ciker. On pre mňa urobil asi takých 12 piesní. To s ním bolo radosť pracovať. Mňa zaviedla k pánu profesorovi Cikerovi Irenka Holáková, bývalá redaktorka. Tak som sa najprv tak obávala, ale Ciker bol ohromne taký ľudský, hneď nás privítala tak. No a keď som mu začala spievať, tak si tak počúval. No, niečo urobíme. A je zaujímavé, že on veľmi ma rešpektoval, keď som mu povedala, no a tuto by bolo dobre, toto a toto. Hej, dobre, no zaspievaj mi to tak. No áno, a za tým nie hudba, ale ja zaujúkam. A to mám aj také chodničky po horách, sa to volá. Hej, dobre. No ale potom čo? No potom už by som nemala spievať a potom zaujúkaní, ale hudba. A ktorú? Počkajte. A už si ju zapisoval, čiže ma rešpektoval. Ale to neboli všetci. Napríklad Ivan Hrušovský, Ilia Zelienka, Sveťo Stračina a tak ďalej. Spolu robili sme však tieto piesne. No a Stračina krásne robil, skutočne upravoval mnohé piesne pre mňa, ale on si nedal do toho nič hovoriť. Nesmela som, aj keď by som chcela, veď počkaj, vedieť, zopakujeme toto. Nič. Ty sa do toho nestaraj.
0: No, a iný typ skladateľa.
1: Úplne iný typ skladateľa, áno. No a keď raz prišiel za mnou do rozhlasu, takže

tak sme sa nejako pochytili, že on potom, pán hlavný, platím, kávu zaplatil a ja nič, ja som nahnevaná tiež bola, no tak čože reku, ja nič zlého nerobím. No, stali sme a išli sme preč. A ja som mu nič ani nepovedala, odchádzala som cez cestu. No a on mi zakričal, no a tie tvoje nápady, čo si povedala, no, porozmýšľam nad nimi. On nebol zlý, ale on nebol rád, keď sa mu takto... No, ale porozmýšľal a skutočne niečo použil z toho.

0: Mala si to v živote len ľahké, Darinka, alebo boli aj veľmi náročné dni?
1: Boli náročné dni, áno. Ťažko na túto tému človek si... No ale ja som stále sa spoliehala aj na tých rodičov, aj na sestru, aj na brata.
0: Aké vlastnosti si zdedila po svojich rodičoch? Čo po mame, čo po otcovi?
1: No, to by som sa bála nejako porovnávať veľmi. Ja sa pamätám, keď maminka bola už veľmi zle, už ležela na posteli, trpala. Ja som tú milosť dostala, že som bola pri jej posteli, kľačela som a pomáhala som maminke, koľko sa dalo. A opýtala som sa, maminka, keby si ešte raz žila, zmenila by si dačo na tom tvojom živote? A ona sa tak zamyslela. Nie. Žila by som presne tak, ako doteraz. A ja som potom dopísala, no, ja by som to už tak nemohla povedať. No, takže boli také situácie ťažké. Veľmi som ťažko niesla, keď maminka odišla. Potom otecko ešte žil 9 rokov. No a bol striedavo u brata, u sestry a u mňa. Všetci sme boli radi, otecko bol veľmi taký tichučký, solídny. A do poslednej chvíle jemu rozum fungoval veľmi dobre. On mal 88 rokov, keď ešte lyžoval. Keď sa ešte spustil z takého mierneho briežka a Milanko, brat, utekal za ním na lyžo. On bol výborný lyžiar. Otecko, daj si pozor. A na konci otecko spadol. A Milanko prišiel a povedal, otecko, neublížil si si, nezlomil si si niečo? Ticho. Či som vás ja neučil padať? Ja som vás učil padať, lebo tak nabok on rád spadol. Vidíš, čerpám, veľa čerpám z môjho rodinného prostredia a potom samozrejme aj z Tvrdošína. Ja som veľmi rada mala mojich

0: drahých tvrdošancov a staré tetky, s nimi som vedela sedieť a počúvať, čo rozprávali.
1: Veríš, že všetko je tak, ako má byť?
0: Áno, presne tak. Hoci sú také situácie, že človek pokrúti hlavou, Pane Bože, prečo sa toto stalo? Ale potom sa upokojím tým, že si poviem, buď vôľa tvoja. Je to tak.
1: Čiže jeden z tých darov, čo dal Pán Boh Slovensku, ako sme začínali túto reláciu, bol aj ten, že tebe daroval takýto hlas, aby si ním obšťastňovala toľkých ľudí.
0: Je to možné, áno. A práve preto, keď ma tak požiadajú, aby som išla spievať, povedzme, zdravotne postihnutým, alebo mnoho také príležitosti, aj keď sa mi nechce, no, tak si poviem, žiadne také, Pán Boh ti dal ešte hlas. A spievaj, potešuj ľudí. Aj tie deti, keby si vedel, keď prídem do školy, na chodbe minule skákali, no také do tretej ľudovej, ale aj starší vykrikovali, Darinka prišla. Oj, reku, chvála Bohu, že ma tak volajú, že nie tetka Laščiaková.
1: Jedna z nich, aj to je vyznamenanie. Takže Darinka, ďakujem ti za všetkých tvojich obdivovateľov a priaznivcov, ktorým si svojimi piesňami skrášila život. Určite ti to bude tam hore pripísané k dobru. A k tvojmu okrúhlemu životnému jubileu ti želám mnoho, mnoho zdravia, svieži hlas a ešte mnoho, mnoho šťastných dní. A ďakujem ti veľmi pekne za túto príjemnú návštevu.
0: Ďakujem veľmi pekne aj ja. A keď už si ma tak pochválil, Vladko, ja musím ti to vrátiť. Lebo niet relácie tvoje, čo robíš, aby som ho nepočúvala, ba ešte aj reprízu.
1: Ďakujem ti veľmi pekne, Darinka. Som naozaj rád, že si bola dnes mojim hosťom.

Vážení poslucháči, to bolo stretnutie s pani Darinkou Laščiakovou v roku 2011 pri príležitosti jej 80. narodenín. Česť jej pamiatke.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 11 hodín. Zvony nad krajinou.
1: Obec Stankovaný leží v okrese Ružomberok. Pár kilometrov odtiaľto už je vlastne Turiec. Leží na pomedzi aj Liptova, aj Oravy. V obci ma privítal pán starosta Vladimír Urban. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, prajem.
1: O obci už sme teda niečo prezradili, koľko máte obyvateľov?
2: Podľa posledného ščítania približne 1130. Žiaľ, demografia nie je veľmi priaznivá, klesáme postupne. No ale snažíme sa to trošku napraviť tým, že rozbíhame jej bebečku.
1: Tento rok ste si pripomenuli 600 rokov od prvej písomnej zmienky o obci Stankovaný, tak poďme trochu do tej histórie.
2: No tak na Sviatok Svätej Margarety roku pána 1425 vydal kapitán hradu Likava Jan Mešpet alias Hluk donačnú listinu pre Petra Bitter de Zirin, syna Stanka, ktorou vlastne mu potvrdzuje žoltíske práva v tejto oblasti. V tom čase to bolo jednak v Stankovanoch a jednak na Gombáši, čiže to je starší názov Hubovej.
1: Do histórie aj do súčasnosti Stankovian sa dnes vyberieme v relácii Zvony nad krajinou, ale sprevádzať ma bude aj René Štúr, herec. A prečo práve ma bude sprevádzať Stankovanmi, tak to už prezradí on sám. René, vítaj doma.
3: Ďakujem veľmi pekne. Tak ja som rodák z Rojkova, čo teraz patrí v podstate ako pod Stankovany. Tam som doma, tam som vyrastal, ten kraj milujem, mám rád, mám naň krásne spomienky. Takže budem rád, keď budeme môcť niečo porozprávať o našej dedinke Rojkov a o Stankovanoch. Porozpráva pán starosta. Máme tu na nádherné úkazy, pretože tu máme dokonca aj močariska, máme tu gejzír v Stankovanoch. Myslím si, že či sme my náhodou neboli nejaká sopka nejaké vnútro, lebo rastú tu rôzne zaujímavé aj rastlinky, bylinky, ale to si povieme potom neskôr. Že sa veľmi teším.
1: Teším sa aj ja. Do Stankovian vás pozýva Katarína Kovačechová.

0: privítali ma členky speváckej skupiny, ktorá patrí pod miestny odbor Matice slovenskej, predsednička
1: Ludmila Malchová.
0: Poďte nám prezradiť najskôr niečo o tej vašej činnosti.
1: Tak, miestny odbor Matice slovenskej vznikol v roku 2012. Zamerali sme sa hlavne na tradície, obyčaje našej obce. Zameriavame sa hlavne na piesne. Sú to ľudové piesne, národné, hymnické, ale aj náboženské.
0: Máte tu pri sebe aj harmonikára ako jediného muža?
2: Vendelin Čiešku, ale cítim sa veľmi dobre medzi toľkými ženami.
0: Idete mi teraz teda zaspievať, čo to bude?
3: Ej, tam pod šípom žijem.
0: Šíp je vrch, ktorý sa vyníma nad Stankovanmi.
4: Nádherný náš šíp. Nedáme si ho nikomu.

0: Dostali sme sa do časti Stankovian, ktorá sa volá Rojkov. Práve tu prežil svoje detstvo René Štúr, takže aké pocity?
1: Tak som doma. Naozaj, ako bývali sme aj v Martine, aj v Piešťanoch a teraz bývam aj pri Bratislave, ale tu som doma. To detstvo, kde som zažil, tak to je naozaj na nezabudnutie, tie spomienky, priateľstva, to všetko tu je.
0: Ešte budeme o tom hovoriť, ešte budeme spomínať, teraz ale stojíme pri hlavnej ceste, ktorá vedie z Ružomberka do Martina, takže je tu taká dosť veľká premávka, pôjdeme sa preto ukryť do tunajšej požiarnej zbrojnice v Rojkove a je tu s nami aj bratranec Reného.
2: Michal Straka,
0: ktorý je predsedom dobrovoľných hasičov v Rojkove, takže vôjdeme dovnútra aj s pánom starostom a je tu s nami aj Mirka Polohová, Ivanová, predsednička kultúrnej komisie v Stankovanoch. Takže kľúče máme?
2: Máme, môžeme ísť. No.
0: My sme sa cestou sem v aute rozprávali o tom, že teda Stankovany sa skladajú z niekoľkých častí. Rojkov je jedna z nich.
3: Na území Liptova nebolo obvykle, že sa rozvíjalo nejaké kopaničiarske osídlenie, ale div sa svete, v Stankovanoch áno. My sme vlastne posledná liptovská dedina a v Stankovanoch sa rozvinulo to kopaničiarske osídlenie a mali sme niekoľko tých kopaničiarskych osád, ktoré sa už spomínajú na prelome 18. a 19. storočia. Jednou z tých osád bola osada Rojkov a pravdepodobne vznikla vtedy, keď sa do obce nasťahovali Daniel a Jan Rojko. Údajne sú nejaké záznamy, v archívoch sa našli, že tu bol mlyn na spodnú vodu a pravdepodobne oni si ho prenajali od stankovských šoltýsov. Čo nám napovedá priezvisko Rojko? Rojko boli chudobní zemania, taký naroveň sedliaka postavený z brníc a proste z okolia Mikuláša, ktorí sem prišli na tom začiatku 17. storočia. Prvýkrát sa spomínajú teda v Urbári v roku 1625.
0: Poďme spomenúť aj tie ďalšie časti.
3: Tie ďalšie kopaničiarske osady vlastne vznikali, tak trošku by som povedal z núdze. Ešte Štefan Nikolaj Hýroš napríklad v svojej publikácii Hrad Likava a jeho hradný páni píše, že Chotár je tu úzky, čiže asi nestačil uživiť všetkých. No a pritom ani tá pôda tu nebola nejak úrodná, tak preto sa potom rozchádzali do tých ďalších území, kde sa dalo trošku hospodáriť alebo chovať ovce, lebo do tých 20. rokov minulého storočia, čiže približne pred 100 rokmi, tu bol chov ovec veľmi rozšírený, potom to ako si začalo upadať. Bo väčšina mužov sa už potom zamestnala pri železnici. No a z tých kopaničiarskych osád taká veľmi známa je napríklad osada Pod Šípom, potom bola osada u Federov, tá bola kedysi jedna z najväčších, potom je tam osada, volalo sa to Holdošplán, čiže z maďarčiny Mesačná plán, dneska sa to volá Strakov, Rojkov a nad nimi bol Las. Dneska je Las a Rojkov vlastne spojený. To boli asi tieto kopaničiarske osady, ktoré sú vlastne dneska spojené s administratívnou obcou Stankovany.
0: Zo zasadačky, kde je krásne vyzdobený vianočný stromček, ideme teraz do susednej miestnosti, ideme do požiarnej zbrojnice a tu už sú zásahové obleky, krásne zoradené v takých policiách. Dole sú teda obleky, takisto topánky, nad tým sú opasky, rukavice a na vrchu sú poukladané prílby. Každá tá polička má svoje meno, čiže čítam Michal Chomist, vedľa toho Michal Chomist starší, Jakub Chomist, Martin Teplička a tak ďalej. Chomistovcov je v Stankovanoch asi dosť.
2: Sú aj v Stankovanoch, aj v Rojkove, ale áno, je to takéto rozšírenejšie meno, prezvisko.
0: Ideme priamo do požiarnej zbrojnice.
2: Tak my tu disponujeme ešte stále že zásahovou aviou A31-tkou a potom tu je ešte vlastne, že protipovodňový vozík, ale takisto ako aj hasiči zabezpečujeme, že odhŕňanie snehu, tak je tu snežná fréza a ešte aj traktorová kosačka, lebo robíme všetky tie obslužné práce popri.
0: Rojkov má okolo 200 obyvateľov. Koľko z toho je dobrovoľných hasičov?
2: 36 členov máme. Tak stabilne už niekoľko, dá sa povedať, desiatok rokov, takže tá základňa i na to, že sme malinký, je dosť veľmi pekná.
0: Kde ste tak naposledy zasahovali?
2: Posledné obdobie máme skôr zásahy na tu na hlavnej ceste, tejto E18-ke a čo sa posledne, že nejaký požiar, ktorý tu nám bol, tak práve z tej miestnej časti Las, na tých kopaniciach horela jedna chata. A potom skôr zasahujeme v okolitých obciach, kde nás hasičský záchranný zbor zvolával.

0: Stojíme na mieste, kde kedysi bol minerálny prameň a tým bol vlastne aj Rojkov známy široko ďaleko. Dozvedela som sa, že tu zastavovali autá, naberali si minerálnu vodu. Dnes je bohužiaľ zablombovaný, nakoľko došlo ku kontaminácii prameňa, čo je veľká škoda, ale keď už tu mám Reného a teda aj Michala, bratranca, tak poďme si zaspomínať na René, to tvoje detstvo, pretože viem o tom, že ty si tu trávil detstvo, víkendy, prázdniny u starých rodičov a tvoj starý otec bol naozaj taká významná osobnosť tu v Rojkove.
1: Myslím si, že naozaj Starký pri všetkej skromnosti bol významná osobnosť Rojkova, lebo vďaka Starkému a samozrejme priateľom a celej dedine si urobili svoj pomocne vodovod. Starký vedel, že tam je prameň tu nahore v podstate na Lazoch. Povedal, tuto bude rezervár. Ten tlak vody vypočítali proste, aby bol dostatočný pre všetky ostatné domy. No a my sme do tých 90. rokov vôbec neplatili za vodu. My sme mali prírodný zdroj vody. Takže jednak to. A ďalšia vec, že Starký bol náruživý športovec a za domom sme mali v podstate až 700 metrový vlek, ako 500 metrov sa používalo, ale ďalších 200 ešte metrov sa chodilo lyžovať. Takže my sme mali prvý svojpomocne postavený vlek na Liptove. Starký povedal, dobre chlapi, zohnali sme lano, ty ho zapletieš, my urobíme stojky, pozvárame a takto vzniklo TIE Rojkov, kde sa konali dokonca, myslím si, že krajské preteky. Všetci sme museli povinne lyžovať, ale bolo to úžasné, lebo naozaj všetky deti mali k dispozícii vlek. Od nás sa ťahala elektrika, vtedy to nestalo skoro nič v podstate. Starký na oltár toho, aby sa ten šport v Rojkove trošičku rozvíjal, tak urobil všetko preto. Dokonca viem, že ešte špekulovali, ako by sa dalo lyžovať aj cez leto. Tak keď fasovali to šichtové mydlo, tak deti natierali svach, a polialo sa vodou a potom sa šmíkalo v cez leto na tých lyžiach. Čiže už vtedy prvé trávne lyžovanie už vymýšľali, ako by to mohli spropagovať. Potom už boli zase válcové lyže, to zase strýko Dionys vymyslel zase také válce silonové. No špekulovalo sa, boli to úžasné lyžovačky, len nešlo to zastaviť. Tie lyže boli strašne ťažké. No a Rojkov ako taký, je to úžasná, úžasná lokalita tu, lebo sme obklopení krásnymi horami, za nami je kopa. Hore, keď sa dobre pozriete, tak je kríž 17-metrový a na druhej strane takisto šíp, má takisto nejaký 18-metrový kríž. V podstate to máme všetko. Máme tu na váh, zlú vodu, tam sa ešte dostaneme. No a spomienky, zima. Zimy tu boli teraz tuhé, ale ja si vždy pamätám, keď sme išli von večer alebo v noci a tie hviezdy, to jasné nebo, tu na obkolesené tými horami a ten nádych toho dymu z tých domčekov, to je vždycky taká spomienka na Vianoce, keď sme chodili aj koledy, aj po rodinách. Spievalo sa tu, dobrí ľudia sú tu, takže ja mám len tie najkrajšie spomienky na Rojkov.
0: Michal Straka, teda bratranec Reného Štúra, ty si tiež spomínaš na Renkovho Starkého, teda na Lácka Štúra a pýtala som sa, či si aj ty lyžoval, povedal si mi, že musel som.
2: Musel som, ale aj som chcel, u nás to bolo, tu v Rojkove bolo normálne, že každý lyžoval, keďže sme naozaj mali ten vlek k dispozícii, tak prvé, čo bolo zo školy prísť, obuť lyže, ísť sa lyžovať. Cez leto sa robili údržby, že sa to trocha vyklčovalo, vyčistilo sa to, čiže sme pomáhali pánovi Štúrovi s tým, aby na ďalšiu zimu sme sa mohli naozaj že lyžovať.
0: Spomínali sme už Starkého, teda Lácka Štúra, Ladislava Štúra. Ty si spomínal svojho strýka, ktorý sa volal Dionys Štúr. Aha. To je naozaj tiež také krásne meno. A ďalší je Ľudovít Štúr, aha, strýko. Tvoja Starka, tá mala zase také veľmi zaujímavé, aby som povedala, také netradičné meno, pretože ona sa volala Felicita.
1: Tak je to krásne meno. Felicita, to znamená šťastie. A Starka naozaj bola veľmi obetavý človek. Tak jednak, že Starky, ten mal tých aktivít veľa, tak Starka sa starala o to teplo toho domova. Robila napríklad aj pre Červený kríž. Čiže čokoľvek sa niečo udialo, tak aj Starky, aj Starka boli k dispozícii. Vždycky, keď sa pokazilo nejaké auto v okruhu 10 kilometrov, tak bolo len, choďte do Štúrov, tam vám pomôžu. No a mám krásne spomienky aj na to, keď Starky sprevádzal po horách rôzne školy v prírode. tak keď prišli deti do nášho dvora, tak starka za chvíľinku umiesila cesto na šišky a jedno dieťa malo v ruke a druhú už aj papalo, takže celý autobus nedaj bol nakrmený. Takže mám na nich len tie najkrajšie spomienky v tom duchu, že u nás vždy boli dvere otvorené pre dobrých ľudí, vždy, vždy sme mali aj dostatok všetkého, takže ja im ďakujem aj za tú otvorenosť a za tú ľudskosť.
0: Ešte musíme spomenúť tvoju maminu, Margitu, ktorú všetci teda volali Peggy. I ja musím povedať, ale veľmi v dobrom, že je to neskutočný živel. Ona má už po 75-ke a stále lyžuje, stále je aktívna. Dokonca jazdí na motorke a dokonca je aj ľadová medvedica.
1: Áno, áno, otužuje. Takže ja som veľmi rád, že toto sme potom starkom, ktorý nám išiel príkladom. A pamätám si, keď mi povedala Renko, ja som si tým športom predlžil plnohodnotne o 20 rokov život. A naozaj starký do 87 rokov každé ráno dával 10 na hrazde, dával si studenú sprchu, vyšúchal sa snehom a na obed si dal, alebo respektive na ranejky si dal lyžicu medu, lyžicu strúhaného kokosu, ovsené vločky, zalial mliekom a niekedy si tam dal aj jedno vajíčko si tam dal. A do obeda bol na svahu, lebo bol vlekár, tak do obeda bol na tom. Krásnych 95,5 roka sa dožil. Týmto ťa pozdravujeme, starký. Sme na teba hrdí a ďakujeme, že si nám šiel príkladom. Thank you.

0: stojíme na mieste, z ktorého sa teraz pozeráme na chránené územie. Je to rašelinisko v Rojkove a ďalej už teda nepôjdeme, pretože asi je to trošku aj nebezpečné.
1: Je to územie, kde je zakázaná, keďže je chránené, je zakázaná akákoľvek činnosť. Nachádzajú sa to nejaké také staršie reliktné rastliny. Rosnička okrúhlolistá, hmyzožravá rastlina. A potom je tu vachta trojlistá, ktorá je už tiež zákonom chránená. Kedysi sme ju vo veľkom zbierali, dnes sa to už nesmie. Je to územie, ktoré je podmočené, je to močiar, čiže rašelinisko. Údajne je to veľmi staré, niekedy vraj až druhohôr, neviem presne. Je to proste taká prírodná pamiatka s pôvodnou flórou. Proste je to, by som povedal, taký pozostatok z dávnej doby.
0: Renko si spomína, ako som chodieval ako dieťa so starkým a vy ste vtedy aj tú vachtu zbierali. Tvoj starký bol aj bylinkár.
2: Áno, on bol ochranca prírody veľký a vtedy sa to používalo do rôznych liečiv. Tá vachta trojlistá má veľmi dobré účinky, hlavne na tráviaci trakt. Je veľmi horká, ale pamätám si, všetci sme povinne aj vypili vždycky nejakú šálku toho čaju, lebo bolo to aj hlavne pre obezných ľudí, že ona mala vynikajúce spalovanie, tá rastlinka. Teraz neviem, či sa dá niekde kúpiť, ale my sme to zbierali, sušili a potom sme to vozili do Žiliny do výkupu liečiv. Takže starký vždycky si našiel nejakú brigádu, lebo už bol na dôchodku a vždy ma to bavilo, vždy som objavil niečo nové. Potom sme chodili aj na jelšovú kôru, sa chodilo sa vykupovať. No a čo sa týka tohto rašeliniska, sem sme chodievali na hryby, tu boli kozáky vynikajúce. Je tu táto breza čierna, zmia čierna je tu, čo je veľmi ojedinelé, že ona nemá rada vodu ako zmia vo všeobecnosti, ale tá zmia čierna, áno, tá loví žabky a tak. Potom tá rosička okrúhlolistá. No a tým, že toto je viac menej hlavný ťah na Košice, takže máme tu veľkú premávku a tá ďal to mala ísť diaľnica. Ale vďaka tomu, že máme túto rašelinisko, tak tá diaľnica sa odkloní a plány sú také, že by sa mala nabúrať do našej hory, ktorá sa volá Kopa, tu na v pozadí, a mala by výjsť v Korbelke. To je také, keď som robil u Horčíka, tak som bol veľmi inšpirovaný týmto prostredím a týmito názvami, lebo Janošíkov stôl, skala, Korbelka, to sú také naše názvy, kde som to tam používal. A ja som rád, že v týchto horách krásnych som vyrastal. Ja by som teraz sa presunul na tú zlú vodu našu, lebo naozaj toto je také podhubie, že nielen na našej strane, na Rokovskej, ale aj na Stankovskej, kam pichnete prst, tam máme minerálnu vodu. Ja si ešte pamätám, že keď tu boli tie topole na tomto hlavnom ťahu, tak to bolo ako keby ste prišli na koniec sveta. Že bola rovinka dlhá a toto celé je takto uzatvorené. Keď sa pozriete, tak Rojkov, Stankovaný a koniec.

0: Tak, vybrali sme sa na lokalitu Zlá voda, alebo teda, ako čítam z naučnej tabule, Rojkovská travertínová kopa. A je to travertínový útvar s mohutným vrcholovým kráterovým prameňom termálnej vody a kruhovým jazierkom na vrchole. Oficiálny názov tohto jazierka je Teplica a ako čítam, miestni obyvatelia Rojkova ho označujú aj už spomínaným názvom Zlá voda. Jazierko vytvára kruhový kráter o priemere 10 metrov.
1: Ja som počul takú verziu, že nepijú to zvieratá tú vodu. Druhá verzia je, že ženy to nepomohli používať na varenie, že sa im tam nechceli uvariť veci v tom, ale zase na kysnutie cesta používali, takže zlá voda. Ale inak je to veľmi dobrá voda, hlavne čo sa týka aj na rôzne reumatické choroby, že ľudia používali bahno, ktoré sa vyplavuje zo spodu, lebo tu na je umelé dno asi 2 metre, ale pod tým je 17-metrové bahno, ktoré sa pomaličky vyplavuje pomedzi tú drevenú konštrukciu a kedy si to zbierali, ľudia sušili a potom sa pridávali na tieto reumatické záležitosti. Takže my sa sem chodíme kúpať, to jazierko stále pracuje, stále vyviera a musí byť veľká naozaj tuhá zima, aby to jazierko zamrzlo. Čiže stále si drží takú svoju konštantnú teplotu. Okraje tohto sme ako chlapci sme odobávali aj tuto, kade vytekalo, tak hľadali sme skamenelé listie, ktoré bolo zakonzervované. Čiže stále tá zlá voda pracuje. Je to také oko, také, by som povedal, také krásne oko v týchto horách. Je to ojedinelá záležitosť, ale všetko je to minerálny prameň.
0: Áno,
1: to...
0: pozerám sa, že naozaj bublinkuje.
1: My hovoríme, poď sa okúpať do vriaceho, lebo to stále ako keby vrelo, takže také mravčeky ako po tele. Toto je jedinečná záležitosť a sme na to hrdí, že to máme práve tu v Rojkove.
0: No a opäť by sme mali spomenúť aj teda tvojho starého otca.
1: Tak áno, Starky bol jeden z tých, ktorý samozrejme nechcem chváliť Starkého, všetci chlapi pridali ruku k dielu, ale aby sa tu dalo kúpať, tak sa vždy tie dosky veľmi rýchlo odchádzali, takže sa vždy to dno a vždy to okolí, dokonca aj detský bazén je urobený, tak sa vždy každých, ja neviem, 5 rokov, 10 rokov, no, sa to menilo. A pamätám si ako chlapec, ako prišli tiež hasiči, odčerpali vodu, všetko sa muselo vyčistiť, vypucovať a nanovo celé urobiť.
0: Práve som tu zastihla aj plavca, pán Jan Tatár z Ružomberka. Dozvedela som sa, že sem chodievate pravidelne.
2: Super, na bicykli, potom idem, nejdem do tepla, ale idem znova na bicykli nazad. Dám si nejaký katalizátor alebo Fridex.
0: Je december, voda má, ako ste povedali, asi 7 stupňov. Dá sa to vydržať?
2: No tak vidíš, že to ide. Idem si dať von kolečko okolo a znova dnu.
0: Chodívate sem každý deň aj v lete?
2: V lete áno, v zime len keď nesneží a neprší a nemrzne.
0: Pán Tatar obehol jazierko a opäť sa ponoril do vody. Naozaj obdivuhodné, ako povedal, tak mu to naozaj robí dobre. Renko, aj ty sem zvykneš chodievať sa kúpať?
1: No, ja ešte nie, ale moja maminka otužuje o 100-300, takže držíme tú tradíciu. Ja len tak studenú sprchu si dávam, ale obdivujem. Naozaj na tú imunitu to musí byť geniálne, lebo človek len tak ľahko neochorie.
0: Otáčame sa na druhú stranu a ukazuješ mi, že práve tu, na tomto mieste, stál kedysi vlek, ktorý teda postavil za pomoci priateľov tvoj Starký. Teraz je to tu už zarastené krovinami.
1: Áno, no tak za tých 30 rokov to spustlo úplne, to nikto mi nepovedal, že tu bola čistá holá lúka, krásny svah. Tu nám bola postavená štartovacia chatka, kde boli samozrejme aj kotvy, aj takéto, lebo to vtedy sa ešte tak opásavalo okolo pása. Bol to v podstate 700-metrový vlek, kde sa konali aj teda krajské preteky. Vďaka tomu sme, ako som povedal, všetci museli lyžovať. A nielen, že museli, ale to bolo, no čo si, no to nemala hociaká dedina. Toto bol prvý svojpomocne postavený vlek na Liptove. A je to v nádhernom lone prírody pod kopcom Kopa. Vždycky sme si potom ešte chodievali opieť slaninku, že sme vypli lyže a hore sme si opiekli slaninku a potom už, keď už tak tma nás chytala, tak sme schádzali dole. No vždy to bola dobrá atmosféra. Trošičku bol problém so cieľom, lebo ako vidíš, tak vidíš tieto terasovité, to boli také políčka, takže v tom cieli musel mať človek ešte dostatok v nohách. nohách, lebo keď ho to rozhádzalo, tak niektorý, neviem, či aj nepadol do tej zlej vody, neviem. Ale vždy bola úžasná atmosféra, dobrí ľudia, krásne spomienky na tento kraj. No a tuto, čo vidíš, tak tu bol taký prúčí ten svak, tak ten natierali tým šichtovým mydlom a tady to sa klzali dolu v lete.
0: Úžasné.
1: Áno, úžasné. No a keď sa zase otočíme na druhú stranu zlej vody, tak na tej druhej strane vidíš ten šíp krásny, ktorý tam hrdo sa týči a máme to aj s krásnou výhliadkou, s krásnou panorámou. Odtiaľ to, keď je dobré počasie, tak vidíš aj na druhú stranu, vidíš Malofatranský kryváň, Chleb, Stoch, Rosutec, to všetko vidíme a tam končí v podstate Malá Fatra a od Oravy už začína Veľká Fatra. Od rieky Oravy, to je taká meta. Takže my už sme Veľká Fatra, začiatok.

0: Vrátili sme sa naspäť k naučnej tabuli, kde sú aj dobové fotografie, ako to tu kedysi vyzeralo, napríklad v roku 1929 alebo potom v 70. rokoch. Pozerám sa, že je tam aj pristavená taká drevená búdka, taký domček, čo bola vlastne prezliekáreň, keď sa sem prišli ľudia okúpať, tak tam sa prezliekali do plaviek. Táto búdka alebo tento domček už teda nestojí.
1: Za vojny bola zrušená tá búdka, ale v Ľubochňanskej doline tam boli kúpele takisto, čo sa týkalo štítnej žľazy, a po špacíri chodili sem sa kúpávať. Tu bol plavčík, ktorý za korunu požičiaval kúpačky, to boli plavky, a bolo to aj vstupné nejaké, myslím. Takže tá história tohto prameňa je naozaj úžasná.
0: Dnes sa o túto zlú vodu, alebo teda o Rojkovskú travertínovú kopu starajú najmä teda rojkovskí hasiči. Je tu s nami predseda dobrovoľného hasičského zboru z Rojkova Michal Straka. Takže ako sa staráte o toto jazierko?
2: Tak ako už aj Renko hovoril, že raz za tých 10 rokov to bahno zo spodku na tú drevenú výdrevu vyjde von. Tým pádom je to ťažké a je to treba, že očistiť, nejaké dosky vymeniť. Takže raz za tých 10 rokov je potrebné to jazierko úplne že vypustiť, dať nové nosné drevo, nové dosky, aby to zase slúžilo na ďalšie desiatky rokov a ďalším generáciám.

0: Rozlúčili sme sa s hercom Ranem Štúrom a z Rojkova sme sa dostali teda na druhú stranu cesty. Sme teraz v prírodnej rezervácii Močiar. Je to veľmi podobná lokalita ako Zlá voda. Nachádza sa vlastne v časti Stankovany na druhej strane Váhu. Je tu so mnou pán starosta Vladimír Urbán, takisto Michal Belko, člen tunajšieho turistického klubu.
1: No, nachádzame sa teda v tej prírodnej rezervácii Močiar. Je to západný kus nášho Chotára, kde je pôda podmočená, preto sa to veľmi darí vápnomilnej a vlhkomilnej flóre. Máme tu napríklad druhohorný relikt Maricu Pilkatu.
0: Áno, to už sme sa teraz zastavili pred naučnou tabuľou, kde čítam, že prírodná rezervácia Močiar je súčasťou Európskej sústavy chránených území Natura 2000. Sú tu vyobrazené aj chránené rastliny, ktoré sa nachádzajú v tejto lokalite.
1: No, ak mám nadviazať na tie chránené rastliny, tak je to šašina rdzavá, potom je tu páperník, vachta, zemežlč a už spomínaná Marica Pilkata, ktorá tu vraj prežíva už veľmi dlho od nejakých druhohôr. Samozrejme je tu aj novšia, mladšia vegetácia. Hodne sa tu už chyta, ako vidíte, hodne je tu listnatého pôvodného lesa, ale prerastá tu už aj nový ihličnatý les. Nachádzame sa v takom úzkom údolí záver Liptovskej kotliny. Liptovská kotlina za Ružomberkom prerastá do takého hruškovitého tvaru a my sme vlastne už len také úzučké údolie v údolí Váhu, teda medzi Veľkou a Malou Fatrou. Čo povedať ešte k tomuto chránenému území, bolo vyhlásené za chránené v roku 1993 a ešte niekedy v 70. rokoch tu prebiehal hydrogeologický výskum. Bolo tu navrtaných niekoľko prameňov, z ktorých tu vidíme ešte dneska vyvíra minerálna voda s vysokým obsahom sulfátov, čiže siričitanov. Cíti to aj vo vzduchu, hneď ako sme vystúpili z auta, to bolo cítiť. Vytvárajú nám tie pramene, ako vidíte, také štíty, také príkrovy, ako sa tá voda, ten vápnik a síra vyzrážajú, tak nám vytvárajú takéto štíty po povrchu zeme.
0: Áno, cíti takú tú typickú vajcovku. Michala sa opýtam. Okolie Stankovian je naozaj krásne. Kam by ste pozvali poslucháčov na turistiku?
2: Tak určite, to čo ste už stihli navštíviť spoločne, Zlú vodu, doporučujem jednak priaznivcom kúpania, potom aj otužovania a podobne v Stankovanoch, kde sa teraz nachádzame v lokalite Močiar, tak tu je podobné jazierko, kde taktiež ho využívame na kúpanie v letných mesiacoch a v zimných mesiacoch sa tu ľudia radi otušujú. Keď by sme chceli ísť na iné turistické oblasti, že by sme si chceli viacej dať do tela, tak máme tu pekné vrcholy. Keď zase pôjdem od tej strany od Rojkova, tak tam sa týči vrch Kopa, kde býva spoločný výstup spoločne s obcov Krpeľany. Potom máme vlastne od Ľubochne alebo Hubovej a Švošova nás oddeluje Havran. No a potom asi tá dominanta nad obcov, tak to je vrch Šíp. Tam pravidelne na konci apríla mávame výstup spoločne aj so Žaškovom, ale je to zastrešované hlavne turistickým klubom Šíp, s tým, že po úspešnom výstupe sa môžete aj občerstviť, aj zabaviť na Počípe, kde už tradične je buď miestna ľudová hudba, alebo nejaká hudba z Liptova. Sú tam pripravené nejaké guláše a nejaké drobné občerstvenie. V rámci turistického klubu, okrem toho výstupu, organizujeme už po tretí krát to bolo tento rok beh Šípskou Fatrou. Je to pravidelne v októbri. Nebeží sa na vrchol Šíp, ale beží sa na takú kopaničiarskú osadu Počíp. Tam vlastne poslední obyvatelia boli okolo roku 1950 a začínali okolo roku 1808, ak sa nemýlim. Každopádne dneska je to krásna spomienka a možno aj taká dobrá pripomienka, ako sa možno niekedy ťažko žilo a napriek tomu ľudia dokázali zanechať takýto krásny odkaz.
0: Pôvodne sme sa chceli vybrať aj na osadu pod Šíp, ale je dnes taký trošku blatistý deň, takže asi by sme tam nevyšli autom. Peši by sme vyšli, ale keďže už sa nám bude pomaly stmievať, tak peši by sme sa tam asi v tejto chvíli už nevybrali. Mirka Polohová Ivanová, vedúca folklórnej skupiny pod Šíp, čiže rovnako sa táto folklórna skupina volá ako táto osada. Vy ste samozrejme v osade pod Šíp boli a keďže ste aj vyštudovaná etnologička, tak máte k tejto osade aj veľmi blízko. Ako to tam vyzerá?
3: No vyzerá to tam ako z rozprávky, je to nádherné, ako už hovoril Michal predo mnou, tak je to jedna z mála tých vrchárskych osád, ktorá vôbec na Dolnom Liptove je. A zaujímavé na nej je práve to, že ľudia, keď sa odtiaľ na prelome tých 60. a 70. rokov sťahovali do Stankovian, do Žaškova, alebo teda aj do Kráľoviana, všade inde, tak tam zanechali tie svoje stavby. Boli to typické trojpriestorové drevenice, ale najmä humná, sýpky, rôzne maštale. A vtedy, približne na prelome tých 60. a 70. rokov, sa tam začal písať taký nový život osady Počíp, lebo tam prichádzali záchrancovia ľudovej architektúry a chatári, ktorí vlastne začali skupovávať od miestnych obyvateľov všetky objekty a opravovať ich. Následne v roku 1991 bol Počíp vyhlásený za prírodnú pamiatkovú rezerváciu a jednoducho, keď sa tam chce niečo robiť a opravovať, tak sa musí ísť podľa zásad, ktoré vydáva Krajský pamiatkový úrad v Žiline, pod ktorý Počíp patrí.

0: Jej, skôr než opustíme túto lokalitu, ma pán starosta zaviedol ku ďalšej rarite Stankovian, ktorá sa tu nachádza, a to je gejzír.
1: V druhej polovici 70. rokov tu prebiehal hydrogeologický prieskum a bolo tu urobených alebo uskutočnených niekoľko vrtov, z ktorých dodnes vybierajú minerálne pramene. Takou zvláštnosťou tých minerálnych prameňov je, že asi tríští voda tak približne štvrť hodinku, potom je pol hodinka prestávka a potom znova voda vyteká. Vo vzduchu cítiť síru. Momentálne ten prameň akurát je v činnosti. Môžeme ho približiť. Táto voda, ako pomaličky vytiká z týchto prameňov, sa nám postupne vyzráža, vytvára nám také štítové príkrovy, také kaskádovité, všade v okolí to vidno. Tam napríklad ďalší prameň vyviera.
0: Sú to také teda travertínové meandre, ktoré sa vlnia celou touto lúkou. Keď sa tu tieto pramene navrtali, tak tie gejzíry striekali do akej výšky?
1: Tak asi 2 metre, 2,5 metra. Boli samozrejme aj tie rúry boli vyššie, lenže vidíte, časom to úplne, to napríklad na tieto rúre bol vrch. Teraz vidíme, že ten vrch je už prežratý. Táto siričitá voda je dosť agresívna a vlastne tie železné rúry, ktoré vidíte, alebo tieto výpusty železné vlastne prežrala a dnes už nemá proste taký tlak, aby vystrelka do takej výšky, ale zaujímavosťou je, ako som povedal, že príští z toho prameňa v tých určitých intervaloch, v tých prestávkach. Za chvíľočku prestane, potom tu bude kľud a potom začne príštiť znova. Ináč táto voda tým, že má toľko vysoký obsah síry, je veľmi dobrá jednak na kožné choroby, ale dobre pôsobí aj na trávenie a na žlčové choroby. Takisto, že vraj je dobrá na pečeň.
0: Nachádzame sa teraz tiež pri takom zaujímavom prírodnom úkaze. Ľudia zvyknú chodiť do Turecka obdivovať pamukale a niečo podobné sa nachádza aj tu, v tejto lokalite.
2: Áno. Lokalite Močiar, ako voda postupne vyteká z jazierka, tak na lúkach sa rozlieva, robí také štítové vápence a na niektorých miestach pomohli tomu aj detičky, tak z tej hmoty, ktorá je v priebehu roka niečo ako taký zrnitejší piesok, tak robia hrádze tomu potôčiku alebo tomu výtoku a vlastne v priebehu roka tá hrádza stvrdne od tej vody, od toho vápenca a postupne tak terasovito oteká z jednej priehradky do nižšej a nižšej a nižšej a vlastne robí podobný tvár a ako to je v tom spomínanom tureckom pamukale. Tak toto sú tie naše lokálne stankovské travertíny a detičky to tu v lete milujú. Úplne tá vodička v tých jednotlivých jazierkách je 10-15 cm, takže je bezpečná. Oni sa tam šlapkajú, je dobre prehriatá, je teplá a pre tých starších zase je to jazierko, kde sa môžu kúpať, kde je tá voda hlbšia.

0: s Mirkou Polohovou Ivanovou stojíme pred budovou tunajšej základnej školy s materskou školou. Priestory zdá sa, že sú vynovené.
1: Áno, sú vynovené. V tejto budove sídli aj základná, aj materská škola a minulý rok sa nám podarilo nadstaviť a rozšíriť kapacitu materskej školy, ktorá bola teda už nepostačujúca a sme teda veľmi radi, že detičky sa učia v dvoch triedach, majú väčší komfort, majú novú triedu a učia sa vlastne v moderných, pekných priestoroch.
2: Dobrý deň.
3: Dobrý deň. Ahoj.
0: Ahoj, Lucia. Oslovím pani učiteľku v materskej škole.
2: Lucia Žuborová.
0: Deti už sú po obede, už zrejme aj po popoludnejšom spánku.
2: Áno, detičky nám už stáli, mali sme už aj dobrý olovrant a momentálne majú deti voľný režim a hrajú sa.
0: Koľko máte detičiek?
2: Momentálne v našej materskej škole máme dokopy 27 detí, teraz je prítomných 17 detí. Sme rozdelení na dve triedy. Staršie detičky sú v triede včielok a mladšie sú žabky.
0: Reláciu už síce vysielame po Vianociach, ale nahrávame ešte pred Vianocami. Detičky už majú za sebou aj Mikuláša a poviete mi takú peknú básničku.
4: Čiže

0: dám, urobím to celkom sám.
1: A čo by ste chceli mať pod stromčekom?
2: Ja chcem mať jedno, čo je počítať.
3: A ja kotík.
4: Ja si prosím jeho malý viačík na oviadanie.
5: Ja si prosím, aby mi doniesol kočík.
1: Verím, že sa vám to všetko splnilo. Ja sa s vami rozlúčim teraz a my ešte pôjdeme o poschodie vyššie a navštívime ešte školákov.
6: Dovidenia!
1: Kráčame po schodoch. O poschodie vyššie sa nachádzajú priestory základnej školy. Deti sú už momentálne v klube.
7: Žaneta Schelling. Tried máme dve, sú spojení prváci so štvrtákmi, druháci s tretiakmi a potom sa po obede sa spájame do školského klubu. Decka, zakričte! Dobrý deň, ahojte!
8: Dobrý deň!
1: Čiže malotriedka?
7: Áno, 1-4.
1: Máte 19 detí a deti na druhý stupeň chodia kam?
7: Do Ľubochne.
1: Nech sa vám darí, deti. Všetko dobré. Dovidenia.
7: Ďakujeme. Dovidenia.

0: S pánom starostom Vladimírom Urbanom stojíme pred miestnym rímskokatolíckym kostolom. Tu hneď po ľavej strane je veľmi vzácna kamenná socha svätého Jána Nepomuckého. Na tomto mieste pôvodne nestála.
1: Predtým bola na dolnom konci, kde bol brod cez Váh a kde sme prechádzali vlastne do tej našej časti Rojkov. Táto socha vlastne označovala brod, aby furmani vedeli, kade môžu prebrodiť bezpečne cez Váh. Túto sochu sem dal náš súčasný pán farár a dal na ňu spraviť aj túto striežku, pretože socha je pieskovcová a zub času sa už trošku na nej podpísal. Takýmto spôsobom vlastne pripomína nám, že sme tu nemali síce most, ale mali sme tu brod. Neskôr sme mali ešte aj kompu, ani tu už nemáme. Takisto sme tu mali kedysi menší kostolík a okolo kostolíka bol cintorín. No a pán farár v cirkevných archívoch vycítal, že tu boli pochovaní aj dvaja mladí páni farári, okolo 30 ročných, ktorí zomreli na choleru, a postavil tu taký symbolický liatinový kríž na pamiatku týchto dvoch pánov farárov.
0: Kostol, do ktorého sa teraz vyberieme, vyzerá veľmi staro. Vy ste mi ale povedali, že bol dokončený v roku 1901 a teda postavený je v takom tom neoklasicistickom štýle. Čo je zaujímavosťou tejto obce, je to, že ju rozdeľujú na dve polovice. Jednak cesta prvej triedy číslo 18, jednak rieka Váh a potom takisto aj železničná trať, ktorá vedie z Košíc do Bohumína. A na kostole, pred ktorým stojíme, sú aj hodiny na všetkých štyroch svetových stranách. A vy ste mi povedali, pán starosta, že podľa týchto hodín sa riadili aj rušňovodiči, ktorí prechádzali touto obcou, pretože boli veľmi presné.
1: Do dneska sú veľmi presné, i napriek tomu, že prakticky už majú viac ako 100 rokov.
0: Ideme už vojsť do kostola a mal by nás tam čakať pán kostolník.
1: Volá sa Martin Straka, tak sme vlastne pred vchodom. Vlastne nás víta taký gotický portál so sochou Božského srdca Ježišov. Vlastne kostol je zasvetený Božskému srdcu Ježišovmu. No a môžeme pomaly vkročiť dovnútra. Vošli sme do predsiene, je tu krásna krížová klenba. Napriek tomu, že tento kostol bol dokončený už na začiatku 20. storočia, je postavený ešte v takom neoklasicistickom historizujúcom štýle. Ako vidíme v chrámovej lodi, máme krásne krížové klenby s lomenými gotickými oblúkmi a nad oknami sú románske nelomené oblúky. A musíme povedať, že v lani na konsekrácii nám bola udelená dokonca biskupská vysviacka. Pán farár sa postaral o kamenný inventár a tým sa splnila podmienka z cirkevného práva, že takýto kostol môže vysvetiť aj biskup. Doteraz sme mali len 123 rokov, len kňazskú vysviacku. Po 123 rokoch sa splnila aj túžba Martina Pazurika, ktorý tento kostol staval, pretože už nemal peniaze na ten kamenný inventár, tak bohužiaľ sa táto biskupská vysviacka oddelila až od tých 123 rokov.

0: Čaká nás tu už kostolník, pán Martin Straka. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Stojíme pred hlavným oltárom. Je naozaj veľmi pekný. Povedala by som, že vyzerá staršie ako tých 120 rokov. Čo na ňom je?
1: Patrocínium. V strede sa nachádza Boské srdce Ježišovo. Napravo sa nachádza svätý Alojz. Naľavo svätý Imrich. Dole obetovanie pána v chráme. Potom nájdenie pána v chráme. Dole sa nachádza Mojžiš a tam za sedesom je Melchizedek. Na bočnom oltári v strede je svätá rodina. Tam sa nachádza rodičia Panny Márie, Anna a svätý Joachim. Socha svätého Mikuláša a na opačnej strane oltár ružencovej Panny Márie. Z jednej strany je svätá Alžbeta a z druhej je svätý Štefán Uhorský král. A na stene je Anton Paduánsky. A po stenách sa nachádza krížová cesta.
0: Súčasťou tohto kostola je aj orgán.
2: Krásne sa vyníma pod tou klembou. Je to orgán, ktorý bol nejako v 80. rokoch zrenovovaný, čiže je plne funkčný, je krásny, vyrezávaný a hovorím, pod tou klembou na tom chóre sa krásne vyníma, keď sa pozrieme takto z neho zdola.

0: Volám sa Jan Karas. Som predseda urbárneho spoločenstva Stankovany. Zaoberáme sa tu okrem toho, že pestujeme lesy, zaoberáme sa aj chovom, pastevným chovom dobytka. Je to prevažne väčšine, je to pinzgalský dobytok, ktorý je najlepšie adaptovaný na tieto naše podmienky, kde ten dobytok je celoročne na paši. V zime sa mu len podáva seno, čiže je to maximálne ekologický chov, kde jediný produkt je mäso, ktoré sa rozdeľuje medzi majiteľov stáda.
1: Teda tých spoluvlastníkov toho hovädzieho dobytka je vo vašom spoločenstve viac?
0: Momentálne 23. Sú to vlastne ľudia, ktorí prijali tú myšlienku, že ideme niečo spraviť pre toto naše okolie. Nie sú to ľudia, ktorí by vyložené boli závislí na tom, že potrebujú. Sú to ľudia, ktorí sa rozhodli, že ideme nejakým spôsobom zachrániť to, čo tu ostalo z tohto nášho biotopu, z týchto kopcov, aby to nezarástlo všetko náletovými krovinami a lesom, ale aby sa zachovali tieto naše grúne v takej miere, ako je to možné.
1: Stojíme pred lúkou, v diaľke vidím tie vaše kravy. Je tu aj teda elektrický ohradník.
0: Momentálne, keďže je zima, máme 28 kusov.
1: Hneď tu vedľa je aj taký drevený prístrešok, kde je opäť žriedlo minerálnej vody. Táto voda ale nie je siričitá ako tie, pri ktorých sme boli doteraz, ale táto voda je železitá.
2: No a keď ju asi koľko to bolo, 10 rokov, keď ju čistili, našli tam dokonca mincu z čias práve Márie Terezie, tam je aj vyfotená, takže možno povedať, že ten prameň sa používa už tiež takých 200, možno 300 rokov. No a nachádzal sa vlastne pri cestičke do osady Federov a cez túto osadu do Federov sa vlastne chodilo aj do kostola, do Komiatnej, kým sme nemali vlastný kostol.

0: bola postavená a ináč sa viazala tá drevená stavba, keď bola z ihličnatého dreva, keď bola tie modernejšie tie drevenice. Už takéto viazanie hore nemali.
1: Blížime sa ku obecnému úradu, v ktorom teda sídlia aj tunajší dobrovoľní hasiči.
0: Už vytiahli aj svoju pýchu, nové auto a čaká nás pán predseda, s ktorým sa ideme porozprávať.
2: Peter Malcho, dobrovoľný hasičský zbor Stankovaný, bol podľa informácií z výročných členských schôdzí založený v roku 1901, ale je taký archívny dokument, knižka, ktorá sa volá Pamätnica zemskej hasičskej jednoty na Slovensku a podľa nej teda bol založený v roku 1909. Z histórie nášho zboru sa nejako moc prameňov nezachovalo. V roku 1960 sa zintenzívnila činnosť tohto zboru a dokonca v tom období bola nadviazaná aj spolupráca s českou obcou Veľké Oštice, kde sa teda nadviazala taká družba medzi hasičmi zo Stankovian a z tejto obce Veľké Oštice v okrese Opava v Českej republike. V súčasnosti má náš zbor celkovo 40 členov, no a podieľame sa na organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí a sme nápomocní obci, keď je to potrebné.
1: Na stene je aj taký veľký napukovací čln. Zrejme, pokiaľ sa deje niečo na váhu, ktorý tečie obcou.
2: Áno, naša zásahová jednotka, ktorá zakúpila tento čln, aj pre prípad, že by obec postihla nejaká povodeň. Takže sme vybavení aj člnom, kde teda môžeme byť povolaní k zásahu pri povodniach alebo teda pri nejakých mimoriadnych udalostiach, keď je zatopená nejaká obec.
0: Nedávno akurát zorganizovali naši hasiči súťaž vo varení vianočnej kapusnice. No a ešte spomínal pán doktor Malcho, že sme mali tú družbu s Veľkými Hošticami, tak tohto roku sme ho asi po 50 rokoch znova obnovili. Už zástupca starostu a pán starosta z Veľkých Hoštic nás navštívili. No a teraz sa chystáme my k ním. Takže starú tradíciu sme sa snažili zachovať a obnovujeme tú družbu.

0: Tak ako sme začínali dnešnú reláciu v priestoroch obecného úradu v zasadačke so spevom, tak reláciu aj ukončíme, pretože sa tu zišli členovia folklórnej skupiny Podčíp v Stankovanoch a v stankovskom kroji prišla aj vedúca Birka Polohová Ivanová spolu s ostatnými členmi a členkami aj s ľudovou hudbou. Poďme najskôr niečo povedať o tých vašich krojoch a vašom náreči.
1: Tak naše kroje sú pomerne jednoduchšie, hlavne tie ženské, čo sa týka vyšiviek alebo zdobenia, ale o to zdobenejšie a vyšívanejšie kroje majú práve že muži. Začala by som teda možno tým ženským. Nosilo sa viacero variantov odevu od pracovného cez slávnostný, sviatočný až svadobný. My máme momentálne na sebe zimné sviatočné kroje, ako sa teda chodilo aj vinšovať, teda ustrojený pekne, sviatočne. Základ tvorí niekoľko spodníc, potom je tam tmavá modrotlačová alebo glotová sukňa, zastera, alebo teda fertucha, nazývaná aj šata. A hore sa obliekali rukávce, teda biela košela, ktorá bola nezdobená, ukončená iba teda čipkou alebo takou ozdôbkou. Na vrchu bol lajblík, nazývaný aj kamizol. Ten sa šil buď zo zamatu alebo z brokátu a ozdobený bol farebnými stužkami. Na vrch si zvykli ženy dávať vlniaky, kožuchy alebo dlhé kabátiky, takzvané jubky. No a na nohách tí majetnejší mali čižmy s tvrdou sárou. Bolo tu niekoľko obuvníkov, ktorí ich kedysi vyrábali. A v zimnom období sa nosili aj sukenné rôzne kapce, nazývané aj kopicia alebo teda kapce. To je taký známejší názov. No a na vrchu samozrejme dievky nosili vlasy zapletené, ozdobené stuhami, vydaté ženy mali čepce a šatky.
0: Aký bol ten mužský kroj? Teraz príde ku nám Mirka, tvoj manžel, ktorý teda hrá na husliach v tejto ľudovej hudbe, tak tiež je oblečený v tom krásnom stankovskom kroji, tak ho poďme popísať.
1: No ten mužský kroj, ako som už spomínala, bol taký zdobenejší, cifrovanejší. Základ tvorili sukenné gate, ktoré boli, alebo teda gety, tak v našom nárečí sa hovorilo, ktoré boli zdobené zeleným harásom, to je taká tá farebná stúžka na prednej strane stehien. Súčasťou bol aj kožený opasok, niekedy bol krátky, niekedy bol dlhý, nazývaný tak smiešne, že popodriť, lebo išlo teda popod zadok a niekedy chlapi na prácu nosili aj široké troj až štvorprackové, ale to bola naozaj taká finančná

0: náročná záležitosť, takže nemal to každý. Na vrch si obliekali bielu lanovú košelu, tá bola čistá, bez výšiviek, ale o to bola zase skrášlená zápestkami, či už koženými alebo vlnenými tkanými, a na vrch sa obliekala asi najkrajšia časť mužského odevu, a to bol lajblík alebo teda kamizol, ktorý bol vyšívaný, zdobený rôznymi zlatými gombíkami, na krk si uväzovali čiernu šatku a na hlave samozrejme veľký liptovský širák alebo teda veľký klobúk.
1: Už si niečo teda načrtla, Mirka, ohľadom toho tunajšieho nárečia. Dnes sa v Stankovanách hovorí už spisovnou slovenčinou, ale to nárečie bolo veľmi zaujímavé a podobné ako žaškovské nárečie, lebo Žaškov to je vlastne cez ten vrch šíp na druhej strane. Tiež sa tam tak vyslovovalo to široké E.
0: Áno, tam si to tí Žaškovci zachovali o niečo dlhšie. Tu naozaj tou takou stankovskou slovenčinou hovoria už väčšinou len tí najstarší. A charakteristické je to najmä tým, že sa hovorilo to prehlaskované široké E a bolo to tvrdé. Vždy boli tie detenele, ditinili sa väčšinou teda vyslovovali tvrdo a to bolo také charakteristické, čo sa ešte zachovalo aj dodnes, že veľa ľudí rozpráva takto tvrdo stále, ale teda keď chcú, tak vedia prepnúť aj do spisovnej slovenčiny.
1: No a teda skôr než nám folklórna skupina Pod šíp zaspieva pochôdzkové vianočné, tak sa rozlúčim aj so starostom obce, stankovaným Vladimírom Urbanom, ktorý ma teda celý deň sprevádzal a som mu za to veľmi vďačná, pretože máme za sebou náročný, ale myslím, že pekný deň, čo poviete.
2: Áno, bol to veľmi pekný deň a túto reláciu považujem za taký krásny záver za tým našim šestoročným výročím, čo sme hneď v úvode spomínali, že máme prakticky 600 rokov od prvej písomnej zmienky, takže táto relácia je takou peknou bodkou za týmito oslavami. Ďakujem vám za to. A samozrejme všetkým poslucháčom Rádia Regina želám veľa zdravia, šťastia, úspechov v novom roku, aby sa im splnilo všetko, čo si želajú. Proste, aby nám bolo dobre a aby sme takéto pekné relácie natáčali, aby ľudia, Slováci, ich radi počúvali.
3: Pán Boh daj večer dobrý, veselý, tomuto domu hospodárovi.

prajem vám tieto sviatky, aby vám dal šťastia, zdravia, Pán Boh dobrý, široké dožitie s menšími hriechmi, s väčšou radosťou a Božou milosťou. Na poli úrodu, vo dvore príchod, lásku, svornosť, pobožnosť, aby ste sa hojnejších a pokojnejších rôčkov dočkali. Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.

Dnes sme boli v obci Stankovany v okrese Ružomberok. Za pozornosť ďakujú redaktorka Katarína Kovačechová a herec René Štúr. Hudobná spolupráca Ján Fiala. Technická Peter Gazarek. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v Banskej Bystrici v decembri 2025.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Na maďarskej diaľnici M3 v noci havaroval autobus s poľskými turistami. O život prišlo 12 ľudí. Ukrajina podnikla jeden z najväčších útokov na Rusko. Úrady odtiaľ hlásia najmenej 6 mŕtvych. Popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti, teplota 30 až 37 stupňov. Pripravený je súhrn udalostí.
0: Rádiožurnál.
1: Nehoda poľského autobusu na diaľnici v Maďarsku si vyžiadala najmenej 12 obetí. Všetci cestujúci boli občanmi Poľska, potvrdili to úrady vo Varšave. Autobus sa vracal z púte v Bosne a Hercegovine. Viac nám už prišla do štúdia povedať redaktorka Katarína Chovančáková.
2: Autobus havaroval o 1 hodine v noci na diaľnici M3 neďaleko mesta Mezőkeresztes na východe krajiny. Podľa maďarskej polície zišiel z rovného úseku diaľnice do priekopy a prevrátil sa. Vodič pravdepodobne zaspal za volantom. V autobuse sa nachádzal aj druhý vodič a celkovo 57 cestujúcich. Niekoľkí z nich zostali zakliesnení pod vozidlom a maďarskí záchranári ich vyše 2 hodiny vyslobodzovali. Na miesto následne dorazili dva žeriavy, ktoré zničený červený vrak autobusu vytiahli z priekopy a postavili na kolesa. Diaľnica M3 je nateraz uzatvorená.
1: Spomenuli sme, že autobus sa vracal z púte.
2: Áno, úrady v poľskom Rzeszowie neskôr informovali, že išlo o pútnikov z podkarpatského vojvodstva, ktoré sa nachádza na juhovýchode Poľska a hraničí so Slovenskom. Pútnici sa vracali z Medžugorje. Zranení nateraz zostávajú v nemocniciach vo východnom Maďarsku. Minimálne 7 ľudí je ešte stále v ohrození života alebo ťažko zranených. Podľa poľských médií ide o jednu z najhorších nehôd autobusov s Poliakmi za posledné 10 ročia. Najtragickejšia bola havária pri francúzskom Grenoble v 2007, kde zomrelo 26 ľudí.
1: V štúdiu bola Katarína Chovančáková.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Predseda SNS Andrej Danko tvrdí, že je za potenciálnu dohodu medzi ním a ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom. Ich komunikácia však podľa slov predsedu SNS viazne a preto trvá na tom, aby sa novým šéfom Envirorezortu stal súčasný štátny tajomník Filip Kufa.
3: No v tejto situácii je to nemenné, ale ešte raz poviem, že my sa pokúsime dôstojne určite s premiérom rozprávať o tom, aby sme našli aj tú pozíciu vo vzťahu k pánovi podpredsedovi vlády Tarabovi, pretože je súčasťou koalície.
1: Andrej Danko v televízii JOJ24 zároveň uviedol, že jeho nominant Tomáš Taraba pôvodne nevylúčil možnosť odísť do diplomacie. Minister životného prostredia to však pred pár dňami poprel. Dohoda na tom, kto bude viesť ministerstvo spadajúce pod kontrolu SNS podľa Andreja Danka ovplyvní aj rokovania o podobe budúcoročného rozpočtu. Ukrajina v noci zaútočila stovkami dronov na územie Ruska. Pri jednom z najväčších vzdušných úderov Kieva od začiatku vojny zahynulo najmenej 6 ľudí. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že počas noci zneškodnilo 822 ukrajinských dronov. Približne 600 z nich smerovalo na Moskvu. Ruské raketové a dronové útoky si naopak vyžiadali najmenej 5 obetí na Ukrajine. Útoky hlásili z Kieva, Záporožskej, Chersonskej či Doneckej oblasti. Rumunské ministerstvo obrany oznámilo, že španielska stíhačka F-18 v rámci misie NATO zostrelila dron, ktorý narušil vzdušný priestor krajiny pri hraniciach s Ukrajinou a Moldavskom. Podľa agentúry Reuters veliteľstvo NATO uviedlo, že išlo zrejme o ruský dron. V Rumunsku je to tento rok už štvrtý zostrelený dron. Vzdušné sily ozbrojených síl pomáhajú hasičskému a záchrannému zboru pri likvidácii rozsiahleho lesného požiaru v ťažkodostupnom teréne v oblasti Súľovských skál v okrese Bytča. Informovalo o tom ministerstvo obrany na sociálnej sieti. Požiar, ktorý včera popoludní zasiahol lesný porast pod Popradským plesom v Tatranskom národnom parku, sa cez noc ďalej nerozšíril. Správa TANAPu a hasiči miesto monitorujú. Upratovačka, vrátnik, pracovník v gastre, poštár či opatrovateľka patria medzi najhoršie platené profesie. Ich mzda sa pohybuje blízko minimálneho zárobku, ktorý poberá asi 130 000 pracovníkov na Slovensku. Najnižší priemerný plat má podľa portálu Platy.sk strihač textilu 1010 eur v hrubom. Nasleduje vrátnik s platom 1024 eur. Viaceré tieto profesie pritom poskytujú služby verejnosti a je ich dlhodobo nedostatok. Analytik však neočakáva výraznejší rast miest.
4: Medzi najhoršie platené profesie patria napríklad poštoví doručovatelia. Tí už v tomto roku žiadali navýšenie miest o 100 eur mesačne. Tie im napokon porastú až od budúceho roka. Pokračuje šéf Slovenského odborového zväzu pôšt a telekomunikácií Milan Brlej.
5: Je predpoklad, že aj po prípadnom zvýšení bude sa doplácať do minimálnej mzdy zhruba 2000 zamestnancov. Je to veľmi zlé, pretože pošta ide stále viac a viac pod priemernou mzdou v národnom hospodárstve Slovenskej republiky.
4: Upozorňuje, že už v súčasnosti je neobsadených asi 400 pracovných miest Slovenskej pošty a nedostatok ľudí môže pretrvávať. Podobný problém majú aj opatrovateľky v zariadeniach sociálnych služieb, hovorí prezidentka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb Anna Ghanamová.
6: V systéme dnes máme niečo vyše 13 tisíc opatrovateľiek, čo je ale dosť málo. Navyše 40% našich zamestnancov práve na týchto pozíciách sú vo veku, keď do 5 rokov odídu do dôchodku.
4: Žiadajú preto postupné zvýšenie miest spolu o 600 eur v troch etapách. Podľa analytika Unicredit Bank Ľubomíra Koršňáka rástli nízke mzdy v posledných dvoch rokoch rýchlejšie ako napríklad priemerná mzda, a to najmä pre rýchlejšie rastúcu minimálnu mzdu.
7: Ten rast, ktorý presahuje 10%, by pravdepodobne na normálnom trhu, kde je priemerný rast v ekonomike okolo 5-6%, tak by väčšina zamestnancov s touto minimálnou mzdou inak nedosiahla.
4: Vo verejnom sektore podľa neho môže rásť tlak na štát, aby nízke platy štátnych zamestnancov zvýšil. Súkromní zamestnávatelia môžu mzdy takisto zvyšovať, no pri nedostatku ľudí skôr siahnu po pracovníkoch zo zahraničia, ktorí sú ochotní pracovať aj za nižšie mzdy. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
8: Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali v Nike Lige aj tretí zápas. Vo štvrtom kole si s Ružomberkom poradili jasne 5-0 a dobre sa naladili na stredu, keď ich na Tehelnom poli čaká prvý zápas play-off o Ligu majstrov so slovinským NK Celie. Prvé góly za Belasi včera strelili Samuel Kozlovský a 21-ročný Alexej Maroš.
9: Chutil krásne, samozrejme aj ďakujem fanúšikom za to, čo predviedli, a pri tej situácii som zavrel hlavu, nadstavil a nejako to tam padlo. Druhý polčas už to bolo trošku viacej kostrbaté, tak vedeli sme, že tento zápas je o tom, aký si ho my spravíme, a tak to aj bol. Vládli sme to, naladili sme sa a teraz sa musíme pripraviť na stredu.
8: Košičania po prvý raz v histórii najvyššej súťaže vyhrali v Skalici. Včera na Letňáku uspeli 4-2 a pokračujú v trende, keď veľa gólov dávajú, ale aj veľa inkasujú. Kapitán Dominik Ružliak.
10: Sme mužstvo, čo sa snaží hrať ofenzívny futbal, čo si myslím, že aj diváci vidia. Samozrejme, možno s nejakým troška väčším rizikom zozadu, takže možno to je taká daň, ale musíme sa tam zlepšiť samozrejme a byť pevnejší vzadu.
8: Nováčikovi z Banskej Bystrice nepomohla ani zmena trénera. Žiline podľahol v domácom prostredí 3-4 a stále je bez bodu na poslednej priečke tabuľky. Na druhom mieste je Podbrezová, ktorá si včera poradila s Trenčínom 2-1. Dnes o 17. hodine Trnava hostí Michalovce a od 19. Komárno privíta Dunajskú Stredu. Futbalový reprezentant Lukáš Haraslín má za sebou premiéru v novom pôsobisku v Saudskej Arábii. 3 dni od prestupu z pražskej Sparty odohral v drese Al-Fateh 80 minút. Jeho tým podľahol Al-Nasr 0-3. V drese súpera chýbala portugalská hviezda Cristiano Ronaldo. Víťazom maratónu na majstrovstvách Európy v atletike v Birminghame sa stal Nemec Petros v rekorde šampionátu 2 hodiny 9 minút 11 sekúnd. Aj najrýchlejšia žena, Finka Alicia Vaniová, si po zlato dobehla v rekorde majstrovstiev 2 hodiny 22 minút 26 sekúnd. Naša jediná zástupkyňa Veronika Páleníková pri svojej premiére na šampionáte maratón nedokončila.
11: Skrátka to nešlo do tých kopcov, no bolo to naozaj náročné, lebo tiahle dlhé stúpania nekonečné, to proste.
8: Na plaveckých majstrovstvách Európy v Paríži skončil Samuel Košťal v disciplíne 400 metrov voľný spôsob 28, ale časom 3 minúty 53,24 sekundy si zaplával osobný rekord. Milan Vojtko obsadil 41. priečku. Matej Duša včera večer neprenikol do finále 50-ky voľným spôsobom, v semifinále dosiahol 15. čas. Druhýkrát v kariére sa však dostal po 22 sekúnd výkonom 21,89 sekundy.
12: Bol som 200 hodiny za slovenským môjim rekordom spred mesiaca. Bol to jeden z mojich najlepších výkonov. Veľmi nabité majstrovstvá Európy a aj celá tá rozklada, bolo to tesné proste s tými chalami. Chcel som niečo lepšie, napriek tomu sme vo veľmi dobrej pozícii, keď rozmýšľame na dlhodobú kvalifikáciu do LA.
8: Na Pan-Pacifickom šampionáte v Los Angeles zlepšila svetový rekord na 50 metrov voľným spôsobom Američanka Katie Douglasová. Najskôr ho posunula v rozplavbách a neskôr ešte vylepšila vo finále na hodnotu 23,19 sekundy.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes jasno až polojasno, popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti, podvečer sa na krajnom západe a v Žilinskom kraji môžu vyskytnúť aj prehánky alebo búrky. Teplota 30 až 37 stupňov a vietor južných smerov 10 až 30 km za hodinu, večer zväčša len slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť vám ďakujú editor Juraj Mikula, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Svetlana Barátová a Peter Daniš.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Je 12 hodín 11 minút.
0: Zelená vlna.
13: Nehoda za rakúskymi hranicami a kolóny pri Ružomberku, počúvate dopravné správy. Na nehodu upozorňujete na rakúskej diaľnici A4 smerom z Bratislavy do Viedne pri meste Brug an der Leitha, kde havarovalo viacero vozidiel. V úseku sa tvoria rozsiahle kolóny a radšej sa mu vyhnite. Následky nehody odstraňujú na ceste číslo 75 medzi obcami Slovenské Kľačany a Pôtor, kde narazilo osobné auto do traktora. V kolóne si postojíte na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej 20 minút. Ďalších 15 minút stratíte pred Kráľovanmi smerom z Ružomberka. Na ceste číslo 11 pri Kysuckom Lieskovci pília stromy. Zdržíte sa 10 až 15 minút v oboch smeroch. V Bratislave v Dúbravke na ulici Janka Alexiho opravujú cestu. Ulica je dočasne zjednosmernená v smere na Saratovskú. V opačnom smere to obídete po ulici Schneidera Trnavského a Harmincovej. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Počúvate Rádio Regina Východ.

0: 12 hodín 30 minút.
1: Slovenský rozhlas uvádza 7. diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor.

0: tu nevidím. Poslušne hlásim, že pán lejtnant tu nevidí mňa.
1: Himmelherrgott! Čo je to za odpoveď? Zahláste sa!
2: Poslušne hlásim, Švejk Jozef, 91. regiment. Poslušne hlásim, že pán lejtnant tu nevidí mňa, Švejka Jozefa z 91. regimentu.
1: Himmelherrgott, Donaveta! Toto tiež čo je za odpoveď? Ja vás vidím, nie? Že vás nevidím?
2: Poslušne hlásim, že mne bolo hneď čudné, že ma pán lejtnant nevidí, keď ma vidí. Ale neprislúcha mi, aby som sa k tomu bližšie vyjadroval.
1: Herrgott, poznáte ma?
2: Poslušne hlásim, že vás poznám.
1: A ja vám hovorím, že ma nepoznáte.
2: Poslušne hlásim, že vás poznám. Vy ste pán lejtnant Dub z našej marškompánie.
1: Himmelherrgott, vy ma nepoznáte. Vy ma možno poznáte z tej dobrej stránky. Ale až ma spoznáte z tej zlej stránky, tak to len potom uvidíte. Ja som zlý. Ja som strašne zlý. Každého prinútim do plaču. Tak poznáte ma, alebo ma nepoznáte.
2: Poslušne hlásim, že vás poznám. A s tým plačom to bude tak, ako hovorieval istý Drábek z Ústí nad Labem. Vždy po 10 pivách a síce, že...
1: Kuš, kuš! Himmelherrgott, kuš! A vôbec, čo tu pri múre za stanicou robíte, ha?
2: Poslušne hlásim, pán lejtnant, že tu pri múre za stanicou určite nerobím to, čo si pán lejtnant určite myslí, že tu určite robím.
1: A čo si myslíte, že ja si určite myslím, že tu určite robíte?
2: Poslušne hlásim, že pán lejtnant si určite myslí, že ja tu určite robím...
1: A čo tu teda robíte, ha?
2: Poslušne hlásim, že predtým, než pôjdem do dediny zohnať čosi pod zupánu oberlejtnantovi Lukášovi, ktorý ma to požiadal, obzerám si henten plagát.
1: Oho, plagát si obzeráte. A henten, aha, páči sa vám?
2: Poslušne hlásim, že som už videl veľa poučných a vlasteneckých plagátov, ale takú hovadinu som ešte nevidel.
1: Aha. Takže, hovadinu. Pekné, pekné. A prečo hovadinu?
2: Poslušne hlásim, že ten plagát akože znázorňuje to, že náš vojak prepichuje bodákom Rusa.
1: Vám sa nepáči, že ho prepichuje?
2: Poslušne hlásim, že mne sa nepáči, ako náš vojak zaobchádza s jemu zverenými zbraňami.
1: Aha. A tomu ako treba rozumieť? Veď bodák je na prepichovanie.
2: Poslušne hlásim, že takto. Ten náš vojak toho Rusa akože prepichuje bajonetom, ale zároveň ho aj akože pripichuje k tomu múru. A mne sa na tom nepáči to, že bajonet sa môže o múr zlomiť a aj to, že ten Rus má ruky akože hore, to znamená, že sa akože vzdáva, takže je akože zajatec. A so zajatcami treba zaobchádzať akože slušne, lebo to akože tiež sú ľudia.
1: A mne z toho vyplynulo, že vám je ľúto toho Rusa. Je vám ľúto Rusa?
2: Poslušne hlásim, že veľmi. Lebo ho ten náš hrdinský vojak bajonetom prepichol. A je mi ľúto aj nášho hrdinského vojaka, lebo ho nie len prepichol, ale aj k múru pripichol a za zbytočný prepich zlomiť bajonet vyfasuje árešt. Alebo aspoň pár dní kasárnika.
1: Vy furtárate o akomsi múre, ale nech sa pozerám, ako sa pozerám, ja na tom plagáte žiaden múr nevidím.
2: Poslušne hlásim, že nejde o múr, ktorý by bol akože znázornený na tom plagáte, ale o múr, na ktorom je ten plagát fakticky nalepený. To dá rozum.
1: Aký rozum? Čo za rozum? Nie je presa možné, aby dáky vojak zlomil bajonet o múr, na ktorom je plagát nalepený. Nech rozmýšľam, ako rozmýšľam. To teda nie je možné. Ste taký sprostý šejk? Alebo sa len takým robíte?
2: Poslušne hlásim, že túto otázku mi už kládli mnohí, ale nikto ju zatiaľ nevedel zodpovedať. Ja si osobne myslím, že som naozaj taký sprostý. Lebo sprostotu možno aj predstierať, ale určite nie tak dlho a v jednom kuse, ako sa to darí mne.
1: Himmelherrgott, na vás ja ešte posvietim. Vy ma ešte nepoznáte, ale keď ma spoznáte, až potom...
2: Poslušne hlásim, že k tomu netreba svietiť, ja vás poznám už teraz. Ste lejtnant Dub od našej maršky.
1: Himmelherrgott, Donaveta, vy ma nepoznáte. Vy ma poznáte, len z tej dobrej stránky. Ale až ma spoznáte z tej zlej, to ešte len uvidíte. Ja vás prinútim do plaču. Abtreten Sie, Arschloch!
3: Švejk. Vy hovedo Božie, ja som si myslel, že už budem mať od vás navždy pokoj, ale nie, nie, nie, nie. Od vás človek nemôže mať pokoj nikdy, kým je naživé.
2: Poslušne hlásim, pán oberleitnant, že niekedy človek nemá od toho druhého pokoj, ani keď ten druhý je už po smrti. Poznal som istého Křička z Budejovíc a ten zaškrtil svoju ženu, aby mal od nej navždy pokoj, ale stal sa pravý opak. Žena, ktorá mu zažíva znepríjemňovala dni, ho po smrti začala mátať po nociach. Takže sa chudák vôbec nevyspal a keby ho neboli za tú vraždu obesili, určite by to s ním nedopadlo
3: Švejk,
2: dobre.
3: Švejk, kušte vy ma, roder, kretén, lebo zavraždím ja vás a mátať ma to nebude. Ja som si myslel, že ste len idiot, ale vy ste aj zločinec. Čo ste to zasa vyviedli? Čo to tu čítam? Predvádza sa na raport Švejk Jozef, ordonanc 91. marš kompánie.
2: Poslušte, hlásim, že to sedí. To som celkom ja.
3: Kušte! Pre zločin lúpeže spáchaný na manželoch Ištvánovcoch v Išatarči, rajóne staničného veliteľstva...
2: Poslušne hlásim, zločin lúpeže nesedí, ale naproti tomu udanie rajónu sedí.
3: Dôvody. Švejk Jozef, za dvorom manželov Ištvánovcov, zmocniac sa sliepky, bol majiteľom sliepky zadržaný za účelom jej odobratia, pričom bol tento menovaný uderený do nosa vyššie uvedenou sliepkou, čím mu bolo spôsobené zlomenie daného orgánu... Pane Bože, čo je toto za štyrizácia? A neskôr...
2: Poslušne hlásim, že to pripomína krasojazyk vachmajstra Flanderku s putími po vypití fľašky rumu a fľašky kontušovky vyššie menovaný.
3: Čušať! A neskôr bol zadržaný privolanou patrolou za účelom eskortovania k svojmu oddielu, podpis a tak ďalej. Tak. Tak.
2: Poslušne hlásim, pán oberleitnant, ako...
3: Viete, aký trest si zasluhuje vojak, ktorý v čase vojny lúpi a plundruje majetok civilného obyvateľstva?
2: Poslušne hlásim čestnú smrť prachom a olovom.
3: Kdeže, vy netvor? Potupnú povrazom.
2: Poslušne hlásim, že z hľadiska konca života ako pozemskej púte človeka to vydá za jedno. Ale ja sa prispôsobím.
3: Je vôbec možné... Aby sa niekto, koho už omína štránok okolo krku, tváril tak tupo bestarostne, váš zhovadilo blažne ako vy.
2: Poslušne hlásim, že ak je ten človek presvedčený o svojej nevine, váš nevinnosti tak ako ja, a že ak ten človek rovnako verí v právo, ba až spravodlivosť tak ako ja, potom áno, to dá rozum.
3: Vy ste nevinní! Vy ste zasa raz napriek všetkému, čo okolo seba v kuse páchate, zasa raz nevinný?
2: Poslušne hlásim, že som chcel akurát zasa raz pánu oberleitnantovi urobiť horizontálnu radosť. Ale aký ja už mám v živote pech, zasa to raz nevyšlo.
3: Mala ma radšej padúcnica schvátiť. A ešte predtým, než som akurát vás poslal po jedlo.
2: Poslušne hlásim, že nič iné ako konská saláma a sušené oslie, rozumie sa meso, nebolo. A to veru nie je chova pre človeka, ktorého čakajú útrapy hrdinských bojov. Chytil som teda tučnú sliepku, že ju kúpim, ale to civilné obyvateľstvo, ktoré som údajne ja olúpil, chcelo za ňu 10 korún a to je tá naozajstná lúpež a zlodejina, lebo tá kvočka je hodná na najvýš 5, 6. To je naozajstné plundrovanie a síce pugilára pána oberleitnanta.
3: Ale tu sa píše, že ste ňou majiteľovi zlomili nos. To je násilie na civiloch, Švejk. Evidentné, brachiálne násilie.
2: Poslušne hlásim, že to tiež nesedí. Lebo ako som ju, tú vyššie uvedenú sliepku, držal v ruke a majiteľ mi ju chcel vydrapiť, úbohý vták sa tak naľakal násilia toho civila, že sa pokúsil vzlietnúť a náhodou pristál ausgerechnet na jeho nose. A že popri tom mohutným rozmachom krídel zdvihol k jeho nosu aj moju ruku, to fakticky sedí a k tomu len toľko, že...
3: Zmiznite!
2: Áno.
3: Zmiznite ale švihom, kým sa ešte ovládam.
2: Poslušne hlásim, že už miznem.
3: Tak čo tam, Himmelhergot, stojíte ako druk?
2: Poslušne hlásim, rád by som vedieť, kedy ma popravia. Chcel by som si predtým usporiadať svoje posledné veci človeka, lebo potom by už mohlo byť naozaj neskoro. To dá rozum.
3: Tak počkať, kreatúra. Ja vám dám také posledné veci človeka, že vám tá sprostá gebula z toho pôjde šrégom. Už aj vyhľadáte šikovateľa nasákla, že mu odkazujem, aby sa mi hodinu v plnej polnej cvičil kvergriffy. Na slnku je poriadne cez 30. Nasáklo správny raz a tyran. Dúfam, že tam skapete. Up, tretan!

0: Mein Fuß! Schulter! Nečujete? Mein Fuß! Schulter! Čo je do boha? Ste hluchý, lebo čo?
1: Mám trochu reumu, ale z nej nemôžem byť hluchý, to dá rozum.
0: Tak ešte raz. Mein Fuß! Schulter! Cvičiť, boha, cvičiť!
1: To bude také nedorozumenie, pán šikovateľ.
0: Ja vám dám nedorozumení. Na môj povel. Hop, acht, rechts schaut. Boha, čo zas? Čo čumíš? Hýb sa!
1: Pán šikovateľ, mne na tých pár kvergrifoch naozaj nezáleží. Ja som bol na buzerplaci vždy ako doma. Ale pán Obleitnant jasne povedal, že máme cvičiť spolu.
0: Čeho? Hovado jedno! Jaké spolu? Čo za spolu? Habt acht! Recht!
1: Pán Oberleitnant jasne a doslovne povedal. Už aj vy hľadáte šikovateľa nasákla, že mu odkazujem, aby s vami hodinu cvičil v plnej polnej kvergrify. Na slnku je poriadne cez 30. Nasáklo správny raz a tyran. Dúfam, že dám skapete.
0: Čeho?
1: Pán Obleitnant vás musí mať za niečo strašne v žalúdku, keď si želá, aby ste nielen so mnou cvičili, ale aj na slnku skapali.
0: Cvičiť a nekecať! Recht! Šout!
1: Ja som pripravený. Ale ako tak pozerám, pán šikovateľ nemá ani kver, ani plnú polnú. Tak ako chce cvičiť? Bez plnej polnej sa nedá cvičiť s plnou polnou. To dá rozum.
0: Himmelauden, noch einmal! Cvičiť máte vy, ne ja!
1: Pozrite, pán šikovateľ, ja poznám pána Oberleitnanta trošku dlhšie ako vy a doteraz som ešte vždy rozumel tomu, čo povedal. A on povedal jasne a doslovne, že... A je. Až teraz som si to všimol.
0: Čeho?
1: Môj kver má číslo 4268.
0: No a? Každý kver má číslo?
1: No ale nie 4268.
0: No a? Každý kver má iné číslo.
1: Bystrý postreh, pán šikovateľ. Keby mali všetky kvery rovnaké čísla, nebolo by ich treba číslovať. To dá rozum. Ale toto isté číslo mala jedna lokomotíva v Pečkách na 16. koľaji.
0: No a? Čo s tým má voláka lokomotíva?
1: Strašne veľa. Mala ísť do depa na opravu, ale ten rušňovodič, čo ju mal odtiahnuť, si voláko zle pamätal čísla a tak si ho traťmajster zavolal a hovorí mu. Na 16-ke stojí lokomotíva číslo 4268 a ja vám poviem, ako si ho najľahšie zapamätáte.
0: Nemôžete to skrátiť. Je hicerajs. Naskapatý.
1: Veď som ani nezačal. Takže hovorí. Pozor, a nie vy. Habdacht. A ten rušňovodič mal dávať pozor. Takže. Prvá je štvorka, druhá dvojka. To je 42. Čo je to isté ako 2x2 a potom 4 delené dvomi. No a teraz, koľko je 2x4?
0: 8.
1: No výborne, a máme tu osmičku na poslednom mieste. Takže si už vlastne pamätáte, že prvá je štvorka, druhá dvojka a posledná osmička.
0: Je tu hic jako pekle.
1: No a teraz si treba len zapamätať tú šestku, ktorá sa nachádza pred poslednou osmičkou a je tretia od prvého čísla a druhá od druhého. Takže ideme na tú šestku. Prvá číslica, ako už vieme, je 4, druhá 2. Čo dokopy dáva? No, koľko nám to dáva dokopy? No?
0: Mne je, ako si...
1: No?
0: Ako si na nič. Ja...
1: Aj, je. To bude asi úpal, pán šikovateľ. No ale, pán Oberleitnant si želal, aby ste na slnku skapali. Tak vás tu nechám. Rád by som vás odtiahol do chládku, ale uznajte, nemôžem. Rozkaz je rozkaz. Teraz už len švejk na môj povel. Direkcion, Bahnhof, marširen, marš.

0: kde si bol?
1: Poslušne hlásim, že aj ja poznám pána Lightnanta a že som si bol kúpiť cukríky.
0: Aha,
1: mám ich ešte zo pár vo vrecku. Sú trošku polepené, aha. Ale keby sa pánu Lightnantovi nehnusilo, prosím.
0: Hnusilo!
1: Dobre som ja videl, ako vyjednávaš s tým pajesatým priekupníkom šnapsu.
2: Vieš, že je prísne zakázané kupovať na černo alkohol?
1: Ty ma nepoznáš.
2: Ale keď ma spoznáš, ja ťa prinútim do plaču. Čo to máš pod blúzou, ha?
1: Poslušne hlásim, že tam mám vodu. Poslušne hlásim, že mať vodu pod blúzou je lepšie, ako ju mať v kolene.
2: Ukáž!
3: Tak, vodu s etiketou koňak.
1: Poslušne hlásim, že musí mať etiketu koňak, lebo som si ju napumpoval ausgerechnet do fľašky od koňaku.
2: Je dáka nedostá tá voda, nie? Že by tu bola dáka pumpa na koňak?
1: Poslušne hlásim, že tá voda je hnedastá, lebo je to železitá minerálna voda, veľmi zdravá pre organizmus.
2: Mm-hmm.
1: Na fronte človek potrebuje železné nervy, preto je zdravé piť takéto železité vody. To dá rozum.
2: No, fajn. Aj ti uverím, že je to voda, keď ju tu na mieste vypiješ. A nax. No, čo ty na to?
1: Poslušne hlásim, že ja na to len toľko, že rozkaz je rozkaz. Nechže bolo ako bolo, ešte vždycky dáko bolo. Ešte nikdy nebolo, aby dáko nebolo. V kamínku nad Vltavou robil jeden hostinský železitú vodu tak, že hádzal do kade staré konské podkovy. Samozrejme, že to nebola echtovná železitá voda, ako je táto, ale skôr taká hrdzavitá. No, a je to.
3: Je to možné s tebou, chlape mizerný?
2: Tebe nič nie je?
1: Poslušne hlásim, že mi nič nie je, ale pomaličky mi už začína byť. A síce je mi následkom tej železitej vody čoraz lepšie na organizmus. To dá rozum.

0: Ja ho zabudím. Švejk! Švejk, horí! Horí!
1: Jej, čo je? Keď onekdy horeli onkolkové mlyny, prišli hasiči až z Vysočky.
2: Čo? Bol zháňať pre svojho oberlejtnanta Piatiku. Ale lejtnant Dub ho vymákol. Má ten chlap pech. A aby to zakamufloval, tak celú fľašu vypil na X.
3: No, taký pech by som privítal ja, inak poteší sa, keď ma tu uvidí. No. Sedeli sme spolu v garňáku.
4: No. Rovno z garňáku byť menovaný za batalión z Geschichtsschreibera. Tak tomu sa hovorí kariéra.
3: No, v civile som redaktor, tak to využili. A ja to zneužijem.
4: No, tomu ako treba rozumieť. Písať dejiny bataliónu, to je predsa veľká česť a honor.
3: No veď ma to aj bude baviť. Už to mám premyslené. Keď som svojho času redigoval Svet zvierat, spôsobil som vo vedeckých kruhoch šok. Vymyslel som veľrybu sírobruchú a vačicu bezvačkovú, leguána trojnohého a pinča mačkovitého. Podobný formul mienim urobiť aj v dejinách nášho bataliónu.
4: Ja som vydával záhady života a smrti, a dotiahol som to len na kuchár.
3: No nič to, zostali ste verní sám sebe. Niekedy je naozaj záhadou, čo klohnite v tých kotloch.
4: Ak vám môžem poradiť, pri vydávaní časopisu je to rovnaké ako pri písaní dejín. Najdôležitejšie je mať systém a koncepciu.
3: Tak, tak, máte pravdu, základom všetkého je systém. Ešte lepší je systematický systém, ale keď chcete dosiahnuť dokonalosť, systematizovaný systematický systém, a čo sa koncepcie týka, koncepčná koncepcia bazírujúca na báze konceptualizovanej antikoncepcie, je to najlepšie a ja tým všetkým disponujem, páni. Slovom, moje dejiny si za klobúk nedajú.
2: To ako myslíte?
3: No, mám ich totiž už vymyslené dopredu.
2: Že som len drogista, ale dejiny dopredu?
3: Mienim ich načrtnúť takým veľkorysým a veľkolepým perom, že proti mojim dejinám zblednú svetové dejiny. Povedľa dejin nášho bataliónu budú výboje Alexandra Macedónskeho vyzerať ako extravagancie zhýčkaného adolescenta. Hannibalova výprava so slonmi cez Alpy ako turistický výlet spolku artritických penzistov a Napoleónovo ťaženie proti Rusku ako výstrelky opitého korzického korzána.
2: To si užijeme srandy.
4: Ak som dobre rozumel, mienite dejiny úmyselne falšovať?
3: Pán kolega, na čo také silné slova? Ja si len chcem zmocniť ich interpretácie, ako to napokon robia všetci. Akorát interpretácia v mojom podaní bude mať zvláštny, neopakovateľný a... No, prečo to nepovedať? Marekovský šmrnc. Mojím hlavným ideovým zámerom, koncepciou, ak chcete, totiž nie je písať dejiny pre historikov či laikov, ktorí sa o ne zaujímajú, ale...
4: Ale?
3: Ale výlučne pre potešenie. Pobavenie a rozptýlenie panovníckého dvora a samozrejme a predovšetkým ako nevyčerpateľnú studnicu hrdosti a pýchy na pompéznu majestátnosť vlastných činov.
2: Tak, no zboh.
3: Budem vychádzať z premisy, že dejiny musia byť vždy krajšie ako časy, ktorých sa týkajú. Ich aktéri veľkolepejší, motívy ich konania o mnoho šlachetnejšie a ich činy o mnoho grandióznejšie ako v skutočnosti boli. Je to presne to isté, ako keď žijete jeden mizerný, prázdny a nezmyselný život, no viete sa o ňom tak krásne rozhovoriť. Ozdobiť ho toľkými epitetonmi ornans a dodať mu toľko významov, ba priam poslaní, že vás nemožno počúvať bez slz v očiach a sopla v nose.
5: To ako keď si gúdenému naberiete poriadne veľa chrénu?
3: Tak nejako balón. Náš batalión spácha také hrdinské kúsky, že to nikoho nenechá ľahostajný. Treba si však uvedomiť, že vlastenecké nadšenie, s ktorým tiahneme do tejto vojny, je len jedna z cností, ktoré nás zdobia. Čo je však, pýtam sa, páni, cnosťou najväčšou?
5: Čo? Čo, pán Marek?
3: A či ti to nevtlkali v jednom kuse do hlavy? No predsa neohrozene padnúť za cisára pána a jeho rodinu, za náš drahý Vaterland.
5: No, vtlkali, pán Marek, ale aké buľa to voľa ako nepochopila.
3: No tak teraz to chápeš. Hrdinská smrť. Potrebujeme veľa pekných hrdinských smrti, aby sa náš batalión náležite preslávil.
5: No, ďakujem pekne.
3: Neďakuj, balón, teba sa to netýka.
5: Čo? Ja ostanem nažive?
3: Nie, neostaneš. Ukradneš svojmu oberlejtnantovi jelito
5: a
2: zadrhneš sa.

0: sa nesmiete, pán Vanek. Ešte sa nesmiete naposledy, ale už to bude čo nevidieť.
1: Pre vás mám krásnu ukážkovú, priam čítankovú smrť.
2: Len pokojne, pokojne, na čo ten Kovalt. Ja mám čas.
1: Váš čas, pán Vanek, určujú iní. Ak ste na to ešte neprišli, zomriete zakosílený v drát hindernisoch s črepinou šrapnela v bruchu, polezú vám z neho čreva, ale to vám nezabráni, aby ste ešte nehodili granát a tak, aby vás celé bojsko začulo, nezakričali Es lebe die Monarchie! Čo? Čo ste tak zbledli? Čo sa vám nepáči, to zvolanie?
3: Bože môj, bože môj.
2: Nebože, kaj balón. Veď vieš, aký je pán Marek výmyselník. On si len vymýšľa.
1: Ja si vymýšľam? Prešli sme predsa Lúbkovským priesmikom. Všetci sme videli Bárs len z vlaku, ako vyzerá tá krajina. Videli sme tie diery po granátoch, zničenú techniku, krvavé gázy, vyhorené domy, rozstrieľané lesy. Len mŕtvych sme nevideli, lebo tí sú už pod zemou. Dobre, hlboko ich zašili, akurát cítiť ich bolo všade ten pach hníjúcich tiel. Fuj, doteraz ho mám v šatách, v nose, v duši, všade. A? Takže vy nechcete zomrieť s tým krásnym výkrikom na perách?
2: Ďakujem pekne, nie.
1: No, prosím, nedbám. Tak si vyberte inú smrť. Možnosti sú dnes nepreberné. Jediná podmienka musí byť vzorom pre ostatných.
4: Ja ako človek, ktorý je doma v staroindických sútrach a ktorý verí v reinkarnáciu, mám patričný odstup od tohto nášho terajšieho pozemského života. Ale musím vám povedať, že sa mi nepáči, ako si robíte srandu z takých vážnych vecí. A že sa to teda nejako dobre nepočúva.
1: Žiadne strachy, pán Jurajda. Dlho to už počúvať nebudete. Pri prvom gefekte vám šrapnel otrene hlavu. Ale vy s otrvačnosťou ešte urobíte niekoľko krokov a vykydnete plný kotol vriaceho gulášu do nepriateľského zákopu.
5: Bože môj! Guláš na vnívoč?
1: Nie tak celkom. Pán Jurajda to už bez hlavy neuvidí. Ale mi áno, akú paseku narobí. Aké straty spôsobí, lebo tých, čo prežijú popáleniny, dorazí jeho guláš. A tak sa pán Jurajda stane dvakrát nesmrteľným. Raz ako hrdina v dejinách a druhýkrát ako tvor, do ktorého sa v rámci reinkarnácie prevtelí. Ha? Už ste si niečo vyhliadli? Napríklad taká veľryba sírobruch.
4: Viete čo? Ja radšej ostanem naživé.
6: Moja reč.
3: Aj moja.
1: Páni, ja vás upodozrievam, že sa vám vôbec, ale vôbec nechce hrdinsky otrčiť kopytá za Kaisera a náš drahý Vaterland.
4: Vaše podozrenie je na mieste. Nechce.
2: Nech si hrdinské kúsky, ktorými sa náš batalión preslávi, robí niekto iný. So mnou nech nerátajú. Ja si dám pozor. Aj keby som mal vracať krv.
1: Ale potom, páni, nemáte v dejinách miesto. Ani v mojich, ani vo svetových. V žiadnych dejinách. Je vám to jasné?
7: Nehnevajú sa na mňa, pán Marek. Ja som len sedliak. Ale chcem toľko povedať, že na takéto dejiny sa všetci môžeme rovno vyondiať.
1: Áno, pekná myšlienka, Balón. Veľmi pekná. Len do čerta, ako ju uskutočniť?

Počúvali ste 7. diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor. Dramaturgia Ľubomír Stanček. Technická spolupráca Imrich Adamko a Andrej Kubík. Réžia Štefan Korenči. V hlavnej úlohe Švejka sa predstavil Ivan Vojtek mladší. Slovenský rozhlas Bratislava 2001.

0: Hudobné pozdravy.
1: Zdravie, šťastie, radosť a rodinná pohoda sú želania, ktoré snáď nechýbajú ani v jednom z blahoželaní gratulantov a sú samozrejme súčasťou aj dnešných rozhlasových gratulácií. My k nim vyslovíme v úvode aj želanie príjemného nedeľného popoludnia. A keď hovoríme my, myslíme tým tvorcov nedeľných hudobných pozdravov, menovite redaktorku Adriánu Jenčovú z vysielacieho pracoviska Pavla Gédru a od mikrofónu Martina Gnipa, ktorí vám želajú sviatočnú pohodu, naplnenie toho, čo od rozhlasových gratulácií očakávate. Ako prvých, pri ďalších medzníkoch životnej púte pozdravíme oslávencov bytom Malá Ida, Chodča a Humenné, ulica Puškinova a Nemocničná. Úvodné dva pozdravy obohatia sviatočné chvíle, ktoré v rodinnom kruhu dnes prežíva pán Štefan Rusnák z Malej Idy. Nepozeraj sa, Štefan, z piatky, tiež sa z krásnej osemdesiatky. Nech sa krásne spomienky k tebe vrátia a všetky zlé sa navždy stracia. Nech tento krásny deň dá ti úsmev a radosť len. Nech každý ďalší rok dá ti vždy len šťastný krok. Nech tvoja duša stále rastie, nech ti dá Pán Boh lásku a šťastie. K nádhernému jubileu ti všetko najlepšie s láskou a vďakou prajú manželka Irena a deti Štefan a Katka s rodinami.

0: se ví, co Bůh chystá.
1: Cesta ľudského života je krátka a určite ani vaši najbližší pán Štefan Rusnák z Malej Idy sa nenazdali a už je tu vaša 80-ka. A radosť zo sláv chcú znásobiť aj ďalším hudobným darčekom v podaní speváčky Maji Velšicovej.

Rovnako dva rozhlasové vinše máme pripravené pre pani Moniku Cviklikovú z Chodče, ktorá prechádza poliacou čiarou 80-ky, slávi teda okrúhlu 40-ku. Milá Monika, pri príležitosti krásnych 40. narodenín ti chceme úprimne zo srdca zaželať všetko najlepšie. Pre rodinu si oporou, človekom, na ktorého sa môžeme spoľahnúť v každej chvíli. Len málo kedy si nájdeš čas na oddych, pretože stále sa staráš o to, aby bolo všetko tak, ako má byť. Vďaka tebe je náš domov miestom plným lásky, porozumenia a pokoja. Dnešný deň však patrí tebe. Preto prajeme ti pevné zdravie, veľa šťastia, radosti, lásky a Božieho požehnania. 40 je len číslo, to každý dobre vie, no dôležité je srdce, ktoré v tebe stále žije. Nech úsmev z tvojej tváre nikdy nezmizne a každý nový deň len to krásne ti prinesie. Ďakujeme za všetko, čo pre nás robíš. Máme ťa veľmi radi a sme šťastní, že ťa máme. Všetko najlepšie ti s láskou prajú manžel Vlado, deti Vaneska a Danielko, drahí rodičia, sestry Marcela, Veronika a Dominika s rodinami a svokrovci s rodinou.

Chodča, pani Monika Cvikliková, druhý pozdrav. Milá Monika, dnes oslavuješ 40. narodeniny a preto chceme zo srdca vysloviť jedno veľké ďakujeme. Ďakujeme ti za tvoje dobré srdce, láskavosť, obetavosť, úsmev a za všetko, čím robíš život našej rodiny krajším. Prajeme ti, aby si stále bola taká úžasná žena, manželka a mamka, akou si doteraz. Nech ťa život odmení za všetko dobro, ktoré rozdávaš druhým. Nech ťa každý deň sprevádza pevné zdravie, šťastie, pokoj v srdci, veľa lásky a množstvo krásnych chvíľ s tvojimi najbližšími. Nech tvoj manžel Vlado je tvojou najväčšou oporou, Vaneska a Danielko ti prinášajú radosť a hrdosť a nech je váš domov miestom plným lásky, porozumenia, smiechu a rodinného šťastia. Monika, nech sa splní všetko, po čom tvoje srdce túži a nech sú nasledujúce roky ešte krajšie ako tie doterajšie. K jubileu ti s veľkou láskou a úctou blahoželajú svokrovci, manžel Vlado, deti Vaneska a Danielko a švagrovia Martina a Jána s rodinami.

Prichádzame do Humeného, kde sa najprv zastavíme v rodine pani Jany Packovej. Drahá naša oslávenkyňa Jana, 50-ka nie je len životným míľnikom, je to krásne zrkadlo všetkého dobrého, čo si do našich životov vniesla. Dnes si chceme povedať to, čo v každodennom zhone občas možno zanikne, že si pre nás vzácna a nenahraditeľná. Tvoj syn, ktorý je tvojou najväčšou pýchou, a partner František s rodinou ti posielajú to najvrúcnejšie vyznanie plné lásky a vďaky za oporu, ktorú v tebe majú. Tvoja mama s vďakou žehná za každý spoločný deň. Sesterskú lásku a objatie ti posielajú Renáta a Monika s rodinami a so súrodeneckým prianím všetkého dobrého sa pripája brat Janík. Prajeme ti, aby si v tejto novej etape života mala dostatok síl plniť si vlastné sny. Nech tvoj úsmev ostáva rovnaký, veď pre nás všetkých je svetlom. Prajeme ti pevné zdravie, ktoré nepozná únavu, a dni naplnené presne takým pokojom, aký si zaslúžiš. Živio, drahá oslávenkyňa.

V Humennom zostávame, kde na oslovenie čaká aj pán Pavol Turčány, obdarený dvoma pozdravmi. Milý ocko, v knihe tvojho života sa otvára nová kapitola, 60 rôčkov. Krásny vek, poriadny kus skvelého príbehu máš za sebou. Tvoja kniha je plná zážitkov, múdrosti a dobre vykonanej práce. Dnes sláviš okrúhle narodeniny a my, tvoji najbližší, ti chceme touto cestou blahopriať. Aj keď sa na tvojej tvári javia už vrásky, pamätaj, ocko, že sú znakom tvojej nehy a lásky. Naučil si nás, čo znamená zodpovednosť a pevná rodina. A aj keď to často nevravíme, pamätaj, že stále ťa veľmi ľúbime. K pozdravu sa pripája manželka Danka, ktorá je vďačná za krásny spoločný život plný vernosti, smiechu a lásky. Veľmi si to vážim a ľúbim ťa. Ocko náš, príjmi od nás dar skromný, milú pesničku, ktorá nech ti pripomenie, čo máš rád a poteší tvoju dušičku. Všetko najlepšie ti zo srdca prajú manželka Danka a deti Miška s manželom Alexom, Daniel s priateľkou Zuzkou a Paťka s manželom Peťom. Sladkú pusu posielajú detkovi vnúci Jakub a Filip.

Ďalší pozdrav adresovaný pánu Pavlovi Turčánimu z Humeného sa začína oslovením. Milý náš zať, švagor, svák a krstný otec. 60 rokov je krásny životný míľnik a príležitosť obzrieť sa za všetkým pekným, čo ti život priniesol. V živote stretávame veľa ľudí, no len niektorí sa stanú skutočnou súčasťou našej rodiny. A ty si jedným z nich od chvíle, keď si sa oženil s našou sestrou Dankou, s ktorou ste vytvorili krásnu rodinu a dnes ti radosť robia nielen deti, ale aj milované vnúčatá. Vieme, že tvojím druhým domovom je les. Nech ti ešte dlho prináša radosť z každého nájdeného hríba, najmä baraních hláv, a nech sa vždy vraciaš domov s plným košíkom a úsmevom. K okrúhlym narodeninám ti zo srdca prajeme pevné zdravie, veľa šťastia, radosti a ešte mnoho krásnych chvíľ s tvojou rodinou. Všetko najlepšie. Svokra, švagor Dušan a švagrina Mariana s manželom Ďoďom a celou rodinou.

Leto prináša so sebou dni plné slnka a radosti už z prebudenej prírody, ale aj neopakovateľné okamihy osláv v kruhu rodiny, priateľov či známych. A práve také prežívajú aj oslávenci z Brezovice, zo Žehne, z Michaloviec a Koškoviec. Pri príležitosti výročia narodenia, lásku, vďaku a priazeň najbližších si v tejto chvíli vychutná pani Mária Rimská z Brezovice. Drahá manželka, mamka a babka, k 67. narodeninám ti prajeme predovšetkým pevné zdravie, pokoj v srdci, veľa síl a radosti z každého nového dňa. Ďakujeme ti za všetko, čo pre nás láskou stále robíš. Tvoja obetavosť, starostlivosť a ochota pomôcť pre nás znamenajú veľmi veľa. Nech sa Pán Boh aj nadalej sprevádza, chráni a požehnáva na každom kroku. Nech ti dáva zdravie, pokoj, silu a tvoje srdce naplňa nádejou, láskou a radosťou. S láskou ti to prajú manžel Jozef, dcéry Martina, Maja a Marcela s manželmi Ľubom, Stanom a Jakubom a Viera a synovia Peter s manželkou Michaelou a Jozef. K pozdravu sa pripájajú vnúčatka Lukáš, Nikolka, Tánička, Emka, Livka, Tobiasko, Jakubko, Sonička, Oliverko a najmladšia Ninka.

Pán František Kríž zožehne víta jubilejný 40. rok života, ktorý dovršil 13. augusta. Milý František, svojou usilovnosťou a vytrvalosťou si dokázal veľa. Roky práce v zahraničí neboli jednoduché, no vďaka ním si splnil svoj veľký sen a postavil si krásny dom. No to najcennejšie, čo si vybudoval, nie sú len múry domu, ale vzťahy s ľuďmi, ktorí ťa milujú. Pre nás si nie len brat a syn, ale hlavne človek s veľkým srdcom. Vždy, keď niekto z nás potrebuje pomoc, radu alebo len povzbudiť, vieme, že sa môže na teba vždy spoľahnúť. Nikdy neodmietaš podať pomocnú ruku, hoci si často ďaleko od domova. Ďakujeme ti za všetku starostlivosť, ktorú venuješ našej mamke, za to, že na ňu myslíš, pomáhaš jej a robíš všetko preto, aby jej nič nechýbalo. Rovnako ďakujeme za tvoju oporu, ochotu a láskavosť, ktorú prechovávaš voči nám, sestrám. Mať brata, akým si ty, je veľký dar a my sme na teba úprimne hrdé. K 40. narodeninám všetko najlepšie. S láskou, vďakou a úctou ti prajú mamka a sestry Mirka s Dávidom a Silvia so Slávom a deťmi.

V Michalovciach sa v kruhu milujúcej rodiny dnes, v deň najviac oslavovaného životného jubilea, na výslnie dostal pán Marián Petrejčík. Milý oslávenec, pri príležitosti 50. narodenín ti všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky a spokojnosti zo srdca prajú manželka, céry Dianka a Danielka a svokra Anna.

Šťastie prichádza s láskou najbližších a tá dnes bude pri srdci hriať pána Jozefa Pouchana z Koškoviec, ktorý prechádza bránou polstoročia. Milý Jozef, sláviš krásne jubileum 50 rokov života. Polovicu tohto uplynulého času si mojím manželom a preto chcem sa tebe, ale predovšetkým Bohu, poďakovať za krásnych 25 rokov spoločného života, za naše deti, ktorým si vzorom a obetavým otcom. Spolu sme prežili veľa krásnych, nezabudnutelných chvíľ, ale aj okamihov plných námahy, keď si bol našou veľkou oporou. Prajeme ti veľa zdravia, lásky, pokoja od pána Ježiša, veľa milosti a ochranu našej nebeskej matky, aby si bol

Náklonnosť a vďačnosť prejavenú cez rozhlasový éter, ako ďalším prinášame oslávencom z Ľubiše, Brestova pri Humenom, Giraltoviec, Vaniškoviec a z Vranova nad Topľou. Z listu čítame. Na počesť osláv jubilea v rozhlase dnes melódia zaznie drahému manželovi, pánu Milanovi Marcinovovi z Ľubiše, ktorému ju verná manželka venuje. Drahý oslávenec, ďakujem za uplynulé roky, za všetky spoločné chvíle, za to, že sme ruka v ruke prešli dlhé míle. K môjmu blahoželaniu deti a vnúčatá sa pripájajú, všetci s veľkou úctou ruky ti stískajú. 80 rokov je len číslo na papieri, keď z tvojho srdca stále verná láska pramení. Za tvoju dobrotu, otcovskú starostlivosť a vrúcny hlas chceme sa poďakovať v tento slávnostný čas. Užívaj si jeseň žitia v plnom zdraví, pokoji, nech sa každá malá bolesť rýchlo zahojí. Nech slnko jasne svieti na tvoju tvár, veď mať ťa v našom kruhu je pre nás veľký dar. Všetci ti dnes s láskou želáme ešte veľa krásnych rokov. Nech ťa obklopuje rodina, úsmev, pokoj a pohoda. S úctou, láskou a vďakou manželka Anna, deti Ján s manželkou Eukou a Marta s manželom Martinom a vnučky Timea a Natália.

Vzácny vek od dnešného dňa zdobí meno pani Márie Kosickej z Brestova pri Humenom. Milá naša mamka a babka, pri príležitosti krásnych 85. narodenín ti zo srdca úprimne blahoželáme a prajeme pevné zdravie, veľa šťastia, pokoja, radosti a ešte mnoho rokov prežitých v kruhu tvojich najdrahších. Ďakujeme za tvoju starostlivosť, venovanú lásku a za všetky krásne chvíle, ktoré sme mohli spolu s tebou prežiť. Nech ťa Pán Boh aj naďalej ochraňuje a dáva ti zdravie, pokoj a spokojnosť do ďalších rokov života. Prajeme ti ešte veľa krásnych chvíľ s tými, ktorí ťa majú radi. S láskou a úctou ti blahoželajú a len to dobré prajú deti Miroslav s manželkou Máriou a Jana s manželom Milanom, vnúčatá Mirka, Veronika, Martine s manželkou Táničkou, Majka, Lucka a Dávid, pripája sa pravnúčik Samko.

V Gieraltovciach dvoma hudobnými darčekmi, ktoré o chvíľu rozbalíme, potešíme pani Ivetu Kurčovú. Drahá naša dcéra a milovaná sestra Ivetka, v týchto dňoch oslavuješ jubileum 60 rokov a takýchto dní v živote nie je až tak veľa. Prichádzame k tebe s kyticou rúží. Ich vôňa sa šíri vašim domovom, no na svojej sile nabrala už skôr, 30. júna, keď okrúhle 60. narodeniny oslávil aj tvoj milujúci manžel Miloš. Ivetka, aj keď si sa narodila v poradí ako druhá, skúsenosti máš neúrekom. Po mamke si do vienka dostala pečenie, po otcovi si zdedila zahradkárčenie. Si veľmi láskavá, spolu s manželom sa staráme o našich rodičov. S veľkou láskou pomáhate aj svojim dcéram a ste nápomocní aj pri opatere vašej vnúčky Zuzanky. Prajeme vám, aby ste boli predovšetkým zdraví, aj naďalej veľa lásky v srdci mali a naše spoločné rodinné stretnutia, aby boli vždy také krásne ako doteraz. Zo srdca rodičia, súrodenci Drahuša a Pavol s rodinami a céry Miluška a Janka s manželom Stankom a Zdeno. Malá Zuzanka posiela objatie a pusu.

Hudobný darček doznel, no želanie všetko najlepšie na adresu pani Ivety Kurčovej z Giraltoviec neutícha a pokračuje v podobe ďalšieho hudobného darčeka.

Mamka, babka a prababka, pani Mária Durkačová z Vaniškoviec, sa 22. júla dožila významných 80. narodenín, no jubileum nezostalo bez povšimnutia. Dnes si ho pripomenie pri rozhlasovom pozdrave. Milá naša jubilantka, dožila si sa vzácnych 80. rokov života. Aj keď oneskorene, ale s nezmenšenou láskou dnes s kyticou v ruke stojíme, aby sme si popriali pevné zdravie a hojné Božie požehnanie so želaním, aby si ešte dlho bola medzi nami. Zo srdca ti to prajú za všetko vďační synovia Stano, Joško a Martin s manželkami Monikou, Kvetou a Beátou. K pozdravu sa pripájajú vnúčatá Lukáš, Nikola, Ivanka, Katka a Kvetka s manželmi Ronaldom, Mirom a Danom, Marek, Mirka a Samko. Najmenšie z rodiny, pravnúčatá, prababku silno objímajú a boskávajú.

Aj pani Márii Bľachovej z Vranova na Topľov dnešný deň prináša oslavu jubilea. Drahá naša mamka, ani sme sa nenazdali a v knihe tvojho života sa pretočil list na 60. stranu. Zdá sa, ako by to bolo včera, čo si nás držala za ruku, no dnes sme už dospelí a nadišiel čas poďakovať sa za všetku tvoju lásku, obetavosť a starostlivosť. Práca zdravotnej sestry, ktorej sa celý život venuješ, bola pre nás živým príkladom toho, čo znamená nezišná láska a obetavosť venovaná druhým. Tvoja rola v manželstve nám bola zasa vzorom, ako má vyzerať manželský život plný opory a pochopenia. V živote ty sama si prekonala ťažké chvíle spojené s chorobou, no napriek tomu si nám vždy odovzdávala len to najlepšie ako mama aj ako milujúca babka. Nech Panna Mária, ktorú si tak úprimne ctíš, ťa zahalí svojim ochranným plášťom a vyprosí ti zdravie na dlhé roky života. Všetko najlepšie ti s láskou prajú manžel Ladislav, dcéra Slávka s rodinou, syn Matúš, rodičia a súrodenci. Vnučky Dášenka a Sonička posielajú babke bosky na líčka.

Nedeľná púť za Oslávencami má ďalšie zastávky. V Košeckom Podhradí, Helcmanovciach, Bratislave a v Karnej. Päťdesiatiny, označované za symbolický životný polčas, dnes víta pani Beáta Furičková z Kochanoviec pri Bardejove, bytom v Košeckom Podhradí. Milovaná sestrička, dnes je ten výjimočný deň, keď si pripomínaš uplynulých 50 rokov života. Roky plné príbehov, radostí, skúšok a spomienok. A aj keď nás delia kilometre, nikdy to nezmenilo to najdôležitejšie, že si stále našou sestrou, ktorú neustále nosíme v srdci. Dnes nám o to viac prichádzajú na myseľ naši rodičia. Sme presvedčení, že keby tu boli s nami, vnímali by ťa s hrdosťou a láskou. Vychovala si dve úžasné céry a po tvojom boku stojí milovaný manžel. Všetko, čo si v priebehu života vytvorila, je dôkazom tvojej síly, lásky a veľkého srdca. Prajeme ti, aby tvoje ďalšie roky boli naplnené pokojom, zdravím, láskou a ľuďmi, ktorí ti budú oporou. Nikdy nezabudni, že aj keď si ďaleko, stále si v našich srdciach a vždy budeme opatrovať puto, ktoré je medzi nami súrodencami. Všetko len to najlepšie ti prajú milujúci manžel, céry Dominika a Barbora s manželom a bratia Tomáš, Radovan a Ján s rodinami.

aj pani Zuzane Marcinkovej z Helcmanoviec 16. deň 8. mesiaca v roku priniesol oslavu jubilea. Zuzanka, naša milá, dnes nastala táto krásna chvíľa, keď ti prajeme krásne narodeniny na tie tvoje okrúhliny. Čože je to 40-ka pre teba, veci plná energie vždy, keď treba. Z úprimného srdca ti prajeme, aby si stále bola taká veselá, úsmievavá a srdečná, ako ťa všetci poznáme. Nech máš dôvod vždy radovať sa s rodinou a blízkymi, život si príjemne užívať. Želáme ti pevné zdravie, veľa šťastia, lásky a splnených snov na ďalších minimálne 40 skvelých rokov. Milú gratuláciu a úprimné objatie na diaľku ti posielajú tie, čo ťa veľmi rady majú. A ešte raz všetko najlepšie zo srdca prajú. Tvoje kamky, Viktória s malou Viki.

Blahoželanie adresované pani Martine Mackovej z Bratislavy, rodáčke z Kamienky pri Humenom, určite na mnohé roky zanechá milú spomienku zo sláv dnešného jubilea 40 rokov, ktoré prežíva v kruhu milujúcej rodiny. Milá naša Martinka, pri príležitosti 40. narodenín ti zo srdca prajeme pevné zdravie, veľa lásky, radosti a nekonečne veľa dôvodov na úsmev. 40 je vraj vek, keď človek už presne vie, čo od života chce. A bez výčitiek si dopraje aj druhý kúsok torty. Nech sa aj naďalej životom sprevádza milujúci manžel a tvoji dvaja skvelí synovia, ktorí ti občas síce pridajú pár vrások, ale zároveň aj tie najkrajšie chvíle a najväčšiu radosť. Prajeme si, aby ste spolu zažili ešte veľa smiechu, dobrodružstiev a nezabudnutelných rodinných okamihov. Svoj veľký deň si uži naplno. Nech máš vždy dostatok energie na všetko, čo ťa baví a nech ti pribúdajú len krásne spomienky. K narodeninám ti všetko najlepšie zo srdca prajú rodičia, manžel Marek, synovia Marek a Maťko, sestra Tatiana a brat Dávid s rodinami. Živí ho!

puto lásky celej rodiny v deň významných narodenín precíti pán inžinier Jozef Harvan z Karnej. Milý oslávenec, dnes piaty krížik do tvojho srdca čas vpíše, no krásne spomienky v ňom neprepíše. Si skvelý manžel, ocko, syn a brat, na ktorého sa môžeme v každej chvíli spoliehať. Usilovnosti a pevnej vôle máš veru dosť. Postaviť dom, garáž či kosiť dvor je pre teba samozrejmosť. Pre rodinku sa nezištne obetuješ, každé leto s ňou k moru vycestuješ. Precízny a pedantný, vo všetkom vieš byť, každú chybičku hravo opravuješ. Dlhoročný policajt, čo si česť chráni, charakterom pevným slabších bráni. Popri svojej Aničke ešte jednu lásku máš, motorkou ju nazývaš. Vždy, keď na ňu sadneš, o pár rôčkov hneď omladneš. Nech ťa Pán Boh vždy vedia chráni na každom kroku, dáva silu, pokoj i nádej v každom roku. Buď zdravý, ocko náš, si poklad náš a veľa pre nás znamenáš. S láskou manželka Anička a deti Sofinka, Hanka a Ďoďko pripájajú sa rodičia a súrodenci Ivana, Pavol a Zuzana s rodinami. Lianka, Paľko a Zuzanka posielajú pusinky.

Bardejov, Štefániková ulica, Bardejovská Nová Ves, Hervartov a Rovné sú miesta dnes už záverečných zastávok za oslávencami. Dnešok je výnimočným dňom aj pre pána Stanislava Kôkačku z Bardejova, ale rovnako aj pre všetkých blízkych gratulantov z rodiny. Milý Stanko, pozdraviť ťa chceme vrúcným slovom v blahoprianí narodeninovom. Už nadišla tá chvíľa, keď štvorka pred nulou sa objavila. 40 rokov, krásny čas, keď skúsenosť dáva životu nový jas. Život je zložitý, samé prekvapenie, ako ho žiť, žiadny návod nie je. Ty si však pre nás dôkazom, že láska, humor a dobrota sú tým najlepším kompasom na každom kroku života. Ku krásnemu jubileu si prajeme pevné zdravie, Božie požehnanie, šťastie, lásku, pohodu a vždy dobrú náladu. Ľúbime ťa. S láskou si blahoželajú manželka Lidka a synovia Samko a Kristiánko. K pozdravu sa pripájajú rodičia, svokrovci, sestry Majka a Miška s rodinami a švagriné Ivka a Aťka s rodinami. A za všetkých tie najsladšie bosky posiela najmladšia Adelka. Živí ho, oslávenec náš.

prejav pozornosti, lásky, uznania a priazne pri príležitosti výročia narodenia patrí pani Helene Šotovej z Bardejovskej Novej Vsi, ktorá prešla životom nevšedný, úctyhodný rad rokov. Milá mamka, babka a prababka, pri príležitosti vašich krásnych, požehnaných 92. narodenín vám zo srdca blahoželáme a prajeme pevné zdravie, pokoj, radosť, veľa síl a ešte mnoho šťastných dní v kruhu nás všetkých. Ďakujeme za vašu lásku, starostlivosť, múdrosť a za všetko, čo ste pre nás počas života urobili. Ste našim vzácnym pokladom a sme šťastní, že vás máme. Nech vás aj nadalej sprevádza pevné zdravie, Božie požehnanie a ochrana Panny Márie, ku ktorej sa denne utiekate. Zo srdca vám to prajú deti Anna, Marta, Ján a Stanislav s rodinami a celá rodina nebohej céry Marienky s nebohým manželom. Za 17 vnúčat a 24 pravnúčat, ktoré vás majú veľmi rady, prababke sladký božtek posielajú Nelka, Tobias, Cintia, Rastík, Ferko, Matej, Kristínka, Tereska, Leo, Izabelka, Paulínka, Mili, Matúško, Artúr a Emka.

z Hervartova sa dožila krásneho životného jubilea. Narodila sa 12. augusta pred 60 rokmi a dnes ju neminie pozdrav priateliek. Milá Adelka, spoznali sme ťa pred 36 rokmi ako blondiavú, dlhovlasú, krásnu, dobroprajnú, láskavú kamarátku a dcéru. A tieto všetky vlastnosti ti zostali dodnes, no doplnili sa tým, že si aj milujúcou a obetavou mamkou. Naše priateľstvo trvá neuveriteľne dlhý čas, čo v dnešnej dobe je vzácnosť, aby si ľudia navzájom prijali všetko dobré, aby spolu zdieľali radosti aj starosti, ktoré nám život počas uplynulých rokov priniesol. Za toto všetko ti ďakujeme a zo srdca prajeme veľa zdravia, lásky, šťastia a Božieho požehnania. Mnoho rokov, šťastných rokov. Betka, Božka, dve Anky a Marcelka.

Pre manželku a mamku, oslávenkyňu z Rovného, pani Annu Kseničovú, ktorá sa 11. augusta dožila krásneho jubilea 60. rokov, gratulanci pripravili slová, ktoré sú obsahom dnes už záverečného pozdravu. 60 na krku. Nech nie je žiadny stres a panika. Veď naša mamka stále žiari, v záhradke sa jej vo všetkom darí. Ocko ju vždy s láskou chváli, že už 40 rokov sú pár ideálny. Jimmy skáče od radosti, mačka pradzie bez starostí. Zaslúžiš si darček veľký, baliť kufre a kabelky, veď dovolenka v Turecku už ťa volá,

nech je z teba hviezda mora. Na zdravie ti dnes pripíjame, veľmi vrúcne ťa radi máme. Roky vôbec neriešime, dnes ich spolu oslávime. Dvíhame teda pohár plný, nech ti život dáva dary. Zdravie, šťastie, veľa síl, aby každý nový deň bol plný šťastných chvíľ. S úsmevom sa na svet dívaj, veselú myseľ si uchovaj, nech slnko stále ti svieti, zo srdca ti doprajú tvoji gratulanti všetci. Manžel Peter, deti Beáta, Maroš a Peter s priateľkou Ivanou a rodiny Milá, Holodňáková a Toropilová.

Milí poslucháči, to je už záver nedeľných hudobných pozdravov. Oslávencom a ich gratulantom, ako aj našim stálym poslucháčom, za pozornosť ďakujú a krásny zvyšok augustového víkendu prajú Adriána Jenčová, Pavol Gédra a Martin Gnip. Pri hudobných pozdravoch sa stretneme zajtra v obvyklých vysielacích časoch pracovného dňa, teda o 12. hodine a 30. minúte. Dovtedy do počutia. Rádio Regina, celý rok s vami.

0: Bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Hasiči naďalej bojujú s lesným požiarom v Súľovských skalách. Irán schválil tresty za rozhovory s médiami označovanými za nepriateľské. Zajtra má byť oblačno, postupne s dažďom a 25 až 32 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Hasiči pokračujú v likvidácii rozsiahleho lesného požiaru v Súľovských skalách. Pri zásahu im pomáhajú aj dva vrtuľníky Black Hawk a dron, ktorý monitoruje situáciu. Pokračuje hovorkyňa prezídia hasičského a záchranného zboru Zuzana Gegušová.
3: Počas soboty bolo do zásahu nasadených 31 príslušníkov hasičského a záchranného zboru a 47 dobrovoľných hasičov. Pri zásahu využívajú jazierkový systém, ktorý zabezpečuje dostatočnú zásobu vody a jej efektívnu dopravu pri požiaroch väčšieho rozsahu v ťažko dostupnom teréne.
2: Požiar vypukol v piatok popoludní a jeho likvidáciu komplikuje ťažko dostupný terén. Príčinou vzniku ohňa bola manipulácia s otvoreným ohňom. Fakultná nemocnica v Nitre by chcela mať do konca budúceho roka nový heliport. Projekt je teraz v štádiu prípravy verejného obstarávania na zhotoviteľa, čo by chcela nemocnica stihnúť do konca tohto roka. Heliport je v súčasnosti v nitrianskej nemocnici riešený dočasnou pristávacou plochou, ktorá nespĺňa požadované technické požiadavky a využívaná je len počas priaznivých letových podmienok. Iránsky parlament schválil návrh zákona, ktorý zavádza tresty za rozhovory a inú komunikáciu s médiami označovanými za nepriateľské voči Islamskej republike. Týkať sa má aj amerických a izraelských médií či médií financovaných Spojenými štátmi alebo Izraelom. Za rozhovory s takýmito médiami alebo účasť na ich diskusiách bude hroziť 6 mesiacov až 2 roky väzenia. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský apeluje na väčšiu spoluprácu s UNESCO pri ochrane kultúrneho dedičstva Ukrajiny. Výzvu predniesol pri 975. výročí Kijevsko-Pečerskej lavry, ktorú v júni poškodil ruský útok. UNESCO poskytlo na jej čiastočnú opravu 100 000 dolárov. Švajčiarsko prispieje ďalšími 732 000 dolármi na pokračovanie obnovy. Kláštor je od roku 2023 na zozname svetového dedičstva.
4: Potrebujeme užšie spolupracovať s UNESCO a ďalšími svetovými inštitúciami, ktoré chránia ľudstvo a kultúru. Viac našich ukrajinských pamiatok si zaslúži dostať sa na zoznam svetového dedičstva UNESCO, aby sa im venovala náležitá pozornosť, dostalo sa im ochrany a aby mali možnosti na obnovu.
2: Neznámi páchatelia sa v noci vlámali do výstavných priestorov regionálneho múzea v meste Messina na Sicílii a odcudzili viacero exponátov vrátane diel renesančného maliera Antonella da Messinu. Podľa úradov zlodeji odcudzili 3 z 5 panelov polyptychu svätého Gregora a aj obojstranne maľovaný panel zobrazujúci pannu Máriu a Ježiša. Lucia Pilierová siahla na medailu na majstrovstvách Európy v športovej gymnastike v Záhrebe. Naša 15-ročná juniorka obsadila na prostredných 4. miesto, do 8-členného finále postúpila zo 7. priečky. V piatok skončila 4. aj vo viac boji.
5: Aj keď som nemala vysokú východzú známku, ale som bola čistejšie v porovnaní s ostatnými a budem veľmi rada, keď už budem mať úplne v poriadku koleno a môžem zvýšiť východzú známku na akrobe a dúfam, že budúci rok sa mi na ďalších významných podujatiach podarí lepšie umiestnenie.
2: V noci a zajtra má byť oblačno až zamračené, spočiatku ojedinela aj zmenšená oblačnosť, najmä na juhovýchode. Postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky, na Zemplíne a Vabove len ojedinele, postupne miestami dusno. Teplota v noci 23 až 18, v údoliach aj do 13 stupňov, cez deň 25 až 32 stupňov. Fúkať má juhozápadný až západný vietor do 30 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Nehody pri Drietome aj na R1-ke. Ponúkame dopravné spravodajstvo. Za Drietomou smerom do Česka spadol na auto strom. Cesta je momentálne neprejazdná. Na vjazde do obce Maňa, časti Malá Maňa, smerom z Úľan nad Žitavou sa zrazilo osobné auto s motorkou. Blokovaný je jeden pruh. Na R1-ke za Zvolenom smerom na Nitru na kilometri 141,5 sa zrazili dve autá. Blokovaný je jeden pruh a krátko sa zdržíte. O niečo ďalej pred Hronskou Breznicou smerom zo Zvolena si postojíte ďalších 20 minút. Vo Vranove nad Topľou, časti Čemerné na Prešovskej smerom von z mesta sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. Medzi Nižným Hrabovcom a Majerovcami sa zrazilo osobné auto s motorkou. Úsek je uzavretý, obídete to cez Vranov nad Topľou. V kolóne za Hubovou smerom na Martinca zdržíte asi 40 minút a 10 minút si pripravte na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Portréty.
7: Člen klubu vojenskej histórie, príslušník ozbrojených síl Slovenskej republiky, ale aj športovec či animátor v detskom tábore. Tým všetkým je slobodník Štefan Štešňák. Koncom minulého roku sa stal aj záchrancom jedného ľudského života. Ako sa to stalo, porozprávame v dnešných portrétoch. Zvukový majster je Pavol Prelovský a rozhovor vedie Michal Hercek.

0: portréty príslušníkov ozbrojených síl sa vysielajú v auguste a tak vždy sa pýtame trošku aj na leto tých vojakov, tak aké je vaše leto, Štefan?
1: Ja si to samozrejme užívam, ako tiež nejaké dovolenky a tak ďalej, ale väčšinou v práci v mojom prípade. Či už sú to rôzne služby našeho charakteru vojenského, alebo rôzne cvičenia, zdokonaľovacie kurzy, kurzy a podobne. Takže samozrejme človek tu má obrovský rozvor alebo niečo také z každej témy našeho života. Či už ideme o zdravovedu, taktiku, techniku alebo už rôzne stroje, či už je to naša technika a podobne.
0: Medzi vaše letné, neviem či povinnosti alebo vybrané aktivity patrí aj úloha animátora v detskom tábore. Už to máte za sebou a nebolo to prvýkrát, tak aké to bolo?
1: Bolo to druhýkrát. Prvýkrát to bolo minulého roku, že šťastnou zhodou náhod asi nemali koho. Idete vy a že nie je problém. Uvidíme, ako to bude. No a už tam to spočívala tá práca s deťmi, ktorá sa veľmi dobre vydarila. Deti si to užili a podobne. Kde som na druhý rok toho roku sa dostal do druhého letného táboru. Tiež vďaka Bohu som mal podobné deti, ako boli aj minulého roku, keď sa môžeme baviť o tých 6 až 13 rokov alebo 15. Tak každé dieťa má niečo svoje. Mladší sú menej smelí, tí starší sú viacej smelí. Hej, ale ja si myslím, že každý si to z nich užil.
0: Išlo o deti vojakov, čiže možno už aj z domu nejakú tú disciplínu majú, alebo museli ste nastaviť pravidlá, aby to všetko klaplo a aby ste tábor v zdraví prežili vy aj oni?
1: No tak zdraví sme prežili všetci. Samozrejme, niektorí tu už majú od domu nejakú disciplínu, od mami, od oca. Niektorým zase s tým trebalo pomôcť v rámci rozumných rozmedzí, hej, ale deti boli slušné, počúvali, vyšlo to všetko.
0: Aké aktivity ste pre nich pripravili? Bolo tam aj niečo také vojenské, pohybové, športové?
1: No tak prevažne bol to ten šport, ale aj rôzne výlety, ako napríklad bardejovské kúpele, Bardejov, alebo iba tu planetárium v Prešove. Hej, samozrejme, nejak ten čas treba vyplniť, tak už je to rôzny futbal, vybijaná, naháňačky a tak ďalej.
0: To boli tie súčasné deti, no a my sme sa rozprávali aj o tom, že vy sám ste, nazveme to dieťaťom 21. storočia, že ste už narodený po roku 2000, takže na to svoje detstvo si určite ešte dobre pamätáte a možno už tam niekde v minulosti boli aj nejaké náznaky, že raz by ste sa mohli stať vojakom?
1: Ja si veľmi dobre spomínam na detstvo, vďaka Bohu to bolo ešte bez telefónov, bez sociálnych sietí. No a vlastne, keď som mal nejakých tých 13-14 rokov nejakou šťastnou náhodou, som sa dostal na oslobodenie Bardejova, kde som videl tých vojakov z druhej svetovej vojny, ako inscenovali ukážku toho oslobodenia, či už to bolo z nemeckej alebo sovietskej slobodovskej strany, čo ma tak trochu inšpirovalo, že skúsim, čo to bude, história ma baví, ako je to môj voľný koníček a postupom času som si kúpil moju prvú historickú uniformu a začal som sa do toho hlbšie zaujímať.
0: Pochádzate z obce Demiata, to je tak medzi Prešovom a Bardejovom. Touto lokalitou sa spája nejaká vojenská história?
1: Máme tam bunker z druhej svetovej vojny, na ktorého sa časom zabudlo, čo to bolo a tak ďalej, ale s priateľmi, kamarátmi, či už tu boli rôzne kluby vojenskej histórie a podobne, sme našli nejaké informácie, publikácie, staré mapy, archívy, že áno, bola tam budovaná obranná línia proti delostreleckým a vzdušným útokom v tých časoch. Tak sme ho pomaly zrekonštruovali.
0: To ste začali ešte ako, povedzme, tínedžeri, alebo ešte koľko rokov ste mali, keď ste na tom začali pracovať?
1: Ja sa beriem za tínedžera doteraz, hej. Samozrejme, robili sme to minulého roku. Jednoducho boli to nejaké diery, jamy v lese, ktoré sme vedeli podľa starých map, že je to tam niečo, hej. Tak sme to vyčistili, dali sme to dokopy, nejakú strechu sme urobili kvázi tomu, na ktorú sme podávali hlinu, aby to vyzeralo tak vojensky, dobovo, ako v tej dobe to mohlo vyzerať.
0: Koľko na tom bolo roboty, čo bolo treba spraviť?
1: No tak to bolo strašne veľa práce, či už tie jamy zase vykopať, odkopať, viete, vyčistiť, hej, a následne už rezať dosky, hej, nejaké to drevo, aby sme urobili tomu nejaké konštrukcie a tak ďalej, hej, ako nejaký ten príbytok, zemlianka.
0: Teraz je to už v takom stave, že môžu to aj ľudia navštíviť a je to nejako vyznačené, ľahko sa to dá nájsť?
1: Dá sa to ľahko nájsť u nás a zdá sa mi, že nie som si teraz istý, ale v októbri, keď sme to otvárali, mali sme tam aj ukážku ako oslobodenie obce a tak ďalej. Ľuďom sa to páčilo, doteraz tam ľudia chodia, máme tam aj tú knihu, kto príde, môže sa tam zapísať, no a pomaly sa to plní.

0: Veľa ľudí je takých, že sa zaujíma o vojenskú históriu a robí to vo voľnom čase, ale povolanie majú úplne iné. Vám už ani náhodou nehrozila povinná vojenčina, takže ako ste sa rozhodli vstúpiť do ozbrojených síl a teda stať sa vojakom profesionálom?
1: Šťastie to bolo aj presvedčenie a záujem o armádne veci, vojenskú tematiku, čo ma presvedčilo vstúpiť do ozbrojených síl. Ako viete, som mladý človek, ktorého zaujímajú rôzne veci, záujem o prácu, v tomto prostredí som mal dlhodobo. Tomu ma aj približili tie rekonštrukcie bojov z druhej svetovej vojny, či už ako účastník, alebo keď som bol iba v publiku, keď som na to prišiel pozrieť.
0: Môžeme aj sa k tomu vrátiť, že aký bol ten začiatok, kam ste prišli, koho ste kontaktovali?
1: Samozrejme, keď som chcel vstúpiť do armády, tak som kontaktoval rekrutačné oddelenie v Prešove. No a jednoducho už oni ma potom vyslali do Liptovského Mikuláša na Akadémiu ozbrojených síl robiť psychotesty, fyzické testy, s ktorými nebol nejaký problém. No a keď som to spravil úspešne, tak som išiel do Ružomberka na nejakú tú celkovú psychickú prehliadku, psychickú, fyzickú a tak ďalej. Doslova odpätý po hlavu, či som zdravý. No a potom zase mi prišiel domov ten papier, hej, mohol by som tak povedať nejaký ten úvodzok, ako povolávací rozkaz do Martina na základný vojenský výcvik, ktorý trval nejakých 7 alebo 8 týždňov, plus tam boli nejaké tie týždne naviac odborného výcviku, ktorý za mňa bol úplne v pohode, dalo sa to zvládnuť pre každého.
0: Vieme, že teraz majú možnosť aj civilisti absolvovať takýto výcvik. Aké to tam je a aj tá náročnosť, aj nejaký denný režim, ako ste to tam prežívali?
1: Keď som bol v tom Martine na základnom vojenskom výcviku, všetko má to svoje, boli aj ťažké, aj ľahšie chvíľky, hej. Samozrejme, každé ráno sme začali behať, nejaká tá rozcvička a tak ďalej, či už to boli rajóny alebo rôzne špecifické zamestnania, pri ktorých sa trebalo učiť. Samozrejme, museli sme vedieť nejaké značky NATO a tak ďalej, taktické, nejaká taktická výchova, zdravoveda a podobne. Bolo tam strašné množstvo kvantum informácií, ktoré ten človek sa musel naučiť, ale samozrejme mali sme aj ten voľný čas a keď sme boli tam, vznikali priateľstva doslova na celý život.
0: Keď vojaci prídu ráno do práce, tak prvé, čo je, telesná výchova na rozbeh. V mnohých zamestnaniach ešte tak ráno polospíme a vy sa hneď začnete hýbať.
1: No vďaka Bohu, že ja som na tým fyzicky dobré, tak mám individuálnu. No a vlastne ja si chodím každé ráno zabehať nejaké 4-5 kilometrov. Samozrejme aj nejaký stretching a tak ďalej.

0: vrátime sa do vašej rodnej obce, kde sa odohral aj čin, vďaka ktorému ste nominovaní v ankete Vojenský čin roka. Zvykne sa tak hovoriť, že na dedine sa ľudia ešte tak dobre poznajú, komunikujú, čiže funguje to u vás ešte takto, že sú ľudia všímaví?
1: Ja, napríklad u nás, ako v našom susedstve, tak ja nemám problém prísť do hoci akého mojeho suseda a porozprávame sa skoro o všeličom. Čo sa stalo aj tým, že keď som išiel odniesť tie koláče alebo nejaké zákusky na tie Vianoce do suseda, hej, a jednoducho videl som, ako v každej dedinke je aspoň jeden, čo nemá dobrú povesť. Ako pomaly sa ide, vkrádá sa do susedovho domu, čo mi prišlo podozrivé, hej. Tak počkal som, keď on vyjde z toho domu, ja som následne tam vošiel, kde bohužiaľ už ako môj sused bol dobodaný, hej, niekde na ústach pri krku, všade bolo krvi, bolo toho dosť. No a jednoducho nespanikáril som, musel som volať 112, aby prišli odborníci. Pachateľa dolapili ešte v ten deň. Suseda zobrali do nemocnice a tým, že som ho našiel, som mu podal prvú pomoc, som mu zachránil život, lebo inak by vykrvácal.
0: Ten pán, ktorého ste zachránili, vám bol taký bližší, on asi sa na vás aj spoliehal, vy ste mali, myslím, dokonca kľúče od jeho domu?
1: My sa poznáme dlhé roky, ako naša rodina s ním. No on niekedy chodil robiť zo zahraničia a podobne, to už je nejaká tá rodinná história toto.
0: Tam bolo takých viacero vecí, jednak tá všímavosť, že ste to nenechali len tak, ale potom ešte podanie tej prvej pomoci, čo by tiež nevedel každý. Myslíte si, že aj vďaka tomu, že ste príslušníkom ozbrojených síl, tak ste vedeli, ako zareagovať?
1: No, ako sme tu rozobrali tie ozbrojené sily a človek to má široký záber. Tiež som si spomenul, ako už potom, ako som našiel toho suseda, že sme mali rôzne zamestnania, podania prvej pomoci, nejaké kurzy a tak ďalej. Často aj pod stresovými situáciami, či bolo teplo, či bola zima a tak ďalej. Hej, čo vlastne toto mi pomohlo ísť a sa nebať. Hej, ale ja pevne verím, že by to dokázal každý.
0: Tam bolo treba sa rýchlo rozhodnúť, že čo skôr, či podať tú prvú pomoc, alebo skôr volať záchranku, čiže aj si to nejako v duchu zorganizovať, tak čo bolo také prvé, čo bolo treba urobiť?
1: Podľa mňa, ako ja som postupoval, prišiel som, videl som, obliadol som to a automaticky telefón do ruky, hej, a pomaly komunikovať, pokiaľ vyzváňam 112 aj so susedom, či je v poriadku, či vníma nejaký ten stav, videl som, ako mu je stave a podať skoro podrobné informácie 112, aby aj oni vedeli, čo podať, čo vyslať ako prvé. Krvácanie som sa pokúsil zastaviť, čo sa aj vďaka Bohu podarilo nejakými tlakovými obvezmi a tak ďalej. Pravdu povediac, neviem si to predstaviť, že by sused prežil do druhého dňa.
0: Zároveň bolo treba s ním aj komunikovať, aby neupadol do bezvedomia, to býva taká zásada.
1: Viete to, aj keď malé dieťa jeho bodne v čele alebo niečo, hej, treba sa s ním rozprávať. Za prvé mu uľavíme aj po psychickej stránke, myslí na iné veci a tak ďalej. A tým, že sme sa rozprávali, no tak ja som sa ubezpečil tým, že vníma, kvázi tá psychická stránka je v poriadku. Hej, že vieme, čo robíme.
0: Ten pán vám aj povedal, čo sa stalo?
1: Toto sme až rozoberali na druhý deň. Keď som tam prišiel do tej situácie, kde bolo všade tej krvi, bol to stres aj pre mňa. Nechcel som vtedy rozoberať, že čo sa stalo a tak ďalej. Jednoducho videl som otvor, hej, na tej brade alebo na tým krku, tak idem riešiť prvé túto vec, aby prežil. Potom môžeme sa kedykoľvek potom porozprávať, čo sa vlastne stalo.

0: Ako toto funguje, keď sa niečo takéto mimoriadne udeje? Vy to hlásite aj v práci, alebo ako sa to dozvedeli tu v ozbrojených silách?
1: No tým, že na druhý deň, keď sused už bol, dajme tomu, v poriadku, keď bol schopný chodiť, hej, sme išli vypovedať na najbližšiu policajnú stanicu. No a tým pádom, že ja som išiel na políciu, cítil som takú povinnosť zavolať aj svojmu veliteľovi roty, ktorý ma neskôr nominoval na vojenský čin roka. Ja som dovtedy poriadne ani nevedel, že niečo také existuje ako nejaký vojenský čin roka, záchrana života a tak ďalej. Občas nejaké aj motika vystrelí, ako sa hovorí. Odrazu mi bolo povedané, že budeš nominovaný na vojenský čin roka, začal ten kolotoč toho všetkého, tie prípravy, čo treba na to.
0: Súčasťou toho je napríklad podrobné opísanie toho príbehu a ja teraz z toho vychádzam, že viem, o čo išlo.
1: Tak trebalo nejakú urobiť videovizitku, aby aj páni v Bratislave mali z čoho vyberať, lebo samozrejme bolo nás tam viac. No a keď sa urobila tá videovizitka, tak som čakal. Následne prišla nejaká tá pozvánka do tej Bratislavy, tak už len chce prichystať tú slávnostnú uniformu, dostať sa do tej Bratislavy a zase len čakať, hej. Lebo vlastne to bolo na nich, na porote, hej, kde bol aj prezident Slovenskej republiky, zdá sa mi, že aj minister obrany, náčelník generálneho štábu. No a vlastne oni vyberali z tých rôznych príbehov udalostí, čo sa stalo, že čo bolo kvázi to najlepšie, alebo ako to povedať, čo bola tá najväčšia záchrana. Samozrejme, boli tam aj rôzne ďalšie kategórie, ako nie len záchrana života, ale napríklad aj služba vlasti.
0: Aké to bolo pre vás? Ako ste to znášali? Lebo nedieje sa každý deň, že som v takejto súťaži aj spolu s ďalšími. Je na mňa sústredená nejaká väčšia pozornosť. Pre vás to bolo príjemné?
1: Samozrejme, nevedel som, do čoho idem. Keď už som tam bol doslova na tým pódiu, keď ma vybrali aj pred celým generálnym štábom, pred rôznymi generálmi a ďalšími vysokými hodnosťami, ďalšími nadriadenými, že či nenastane nejaká chyba, hej, že či buď ja nespanikárim alebo niečo, nejaká tá tréma, ale vďaka Bohu ani neviem ako som to zvládol. A úprimne, keď som si už s tou cenou naspäť sadol na stoličku, nepamätal som, čo som to vlastne hovoril. Ja som sa to dozvedel až potom zo záznamu. No, bol som aj ja, aj rodina boli na mňa hrdí.
0: Predpokladám, že aj tu vo vašom útvare to malo nejakú odozvu.
1: No samozrejme, či už len to potľapkanie po pleci alebo tak ďalej a ďalšie akože písomné pochvaly alebo zápis do plukovej kroniky.

0: Vy sa zúčastňujete rekonštrukcií bojov druhej svetovej vojny, ste členom klubu vojenskej histórie Prešov. Skúsme poslucháčom priblížiť takú bežnú činnosť klubovú.
1: My sa vlastne interesujeme ako na prvú alebo druhú svetovú vojnu. Samozrejme, tých klubov je viacej a ako ja už to robím 8 rokov, tak už poznám ľudí aj z rôznych ďalších klubov vojenskej histórie, čo sa týka Poľska, Slovenska, Česka. No a vlastne napríklad v Radome, hej, tiež tam boli nejaké bunkre z prvej svetovej vojny, ktoré sa vďaka Bohu podarilo zachrániť, hej, bola tam aj nejaká ukážka, tieto veci okolo toho. A či už sú to vo forme rôznych výstav, alebo ako už som hovoril, tie rekonštrukcie, približuje to ľuďom tú históriu, ako to bolo vtedy. Nehovorím, že je to úplne presné, ale my ako, keď to poviem, partia, báme na to, na tú historickú presnosť, dobovosť, lebo aj vtedy existovali nejaké presné predpisy a normy, ako tá uniforma má vyzerať, aké bolo vtedy správanie a tak ďalej, aby to presne pasovalo do tých rokov, tej druhej svetovej vojny alebo prvej svetovej vojny. Samozrejme máme aj chlapcov, ktorí robia aj Rimanov napríklad. Hej? Keď ste boli na tankových dňoch Laugarício, mohli ste vidieť rôzne tie naše dobové tábory, či to boli chlapci, čo robili Vietnam, Japoncov a tak ďalej. Hej? Ale najviac u nás by som povedal, že ide tá prvá, druhá svetová vojna, lebo je to kúsok našej histórie, ktorý bohužiaľ vo veľa veciach je veľmi podceňovaný.
0: V čase, keď sa rozprávame, tak je ešte pred nami taká veľká udalosť, prelomenie Hrona, aj tam sa chystáte. Tam čo predvediete? V čom budete účinkovať?
1: Na to prelomenie Hrona, čo sa poznám aj s organizátormi a tak ďalej, čo sme jedna partia, dalo by sa povedať, no tak už dlhodobo, čo ja tam chodím, tak stále som na nemeckej strane za ten Wehrmacht, čo bola tá braná povinnosť pre všetkých Nemcov, čo vtedy tam museli nastúpiť. Je to niečo veľké aj s technikou, že ľudia majú možnosť tam uvidieť rôzne uniformy, rôzne to správanie, predpisové a tak ďalej, či ako je to poradová príprava v tých časoch, ale aj ako to zbranie a techniku, rôzne tanky, bojové vozidla, pušky, granáty a tak ďalej.
0: Ako si človek vyberá tú stranu, na ktorej bude stáť. Vieme, že keď sa hrali malé deti, nikto nechcel byť Nemec, všetci chceli byť buď partizáni alebo vojaci na tej druhej strane. Je to podľa toho, že sa vám napríklad páčia tie uniformy, alebo jednoducho, aby to bolo proporčne zastúpené, aby boli aj tí, aj tí?
1: No samozrejme, keď máme nejakú tú ukážku, musí to byť nejak proporčne, keď máme nejaký ten scenár, ktorý my si vymyslíme. Samozrejme, ja mám viacej tých uniformiem, ale tým pádom, že Nemca robím už dlhé roky, tak skôr som na tej nemeckej strane, ale párkrát som už robil či už aj toho sovieta, slobodovca, partizána a tak ďalej, že sú vyslovene ukážky, kde ja idem doslova do toho partizána. No ale prevažne som na tej nemeckej strane. No a čo ma k tomu tak ako viedlo, no tak sa mi jednoducho páčila tá uniforma tej branej moci. Teraz nehovorím o tých SS, toto nerobím už vôbec. Hej, že tiež to boli ako obyčajní ľudia, ktorí tam museli nastúpiť. Hej, že doslova vás zoberiem alebo odsiakého Jožka Ferka z ulice a musíš ísť. Hej, on, ten chlap za to nemohol.
0: Keď niekto povie, že v tých kluboch vojenskej histórie oni sa tak hrajú, tak ako by ste im vysvetlili, že nejde len o túto stránku, ale že povedzme je tam aj nejaké, nazvem to, uchovávanie historickej pamäti?
1: Už si presne nepamätám ten citát, budem ho parafrázovať. Kto zabudol svoju históriu, je nútený ju opakovať. Takže tým pádom, keby sme zabudli na to, čo viedlo týmto veciam, nevieme sa vyvarovať do budúcnosti, aby nenastalo ešte niečo horšie. Tak ako som hovoril, že ukázať ľuďom tú živú históriu, ako to bolo vtedy, tak pre ľudí je to viac záživnejšie, ako zobrať knihu do ruky alebo si pozrieť ten nejaký dokument z tých čias.

0: pozriem sa znovu do tej charakteristiky, ktorá bola zaslaná do ankety Vojenský čin roka. A tu je napríklad napísané, že pravidelne reprezentuje ozbrojené síly Slovenskej republiky na verejných podujatiach.
1: No, aktivity na verejnosti, ako aj branné cvičenia pre základné a stredné školy alebo pre širokú verejnosť, je veľké plus, keďže verejnosť tak má možnosť nahliadnúť do fungovania ozbrojených síl Slovenskej republiky. Ja osobne chodím na tieto ukážky predstavovať RHBO, radiačno-chemicko-biologickú ochranu a bezpečnosť, ako aj v civilnom živote, tak aj ako u nás v ozbrojených silách. Túto ochranu vnímam zodpovedne a snažím sa ju deťom aj verejnosti odprezentovať nejakou zaujímavou formou, aby si čo najviac to zobrali a zapamätali.
0: Prídete k ním do školy, alebo oni môžu prísť aj sem na pluk, ako toto funguje?
1: No, šťastie to aj. Či už my sme vyslaní na nejaké tie základné stredné školy alebo tie stredné školy základné idú k nám.
0: Také bežné branné s učiteľom, vieme si to predstaviť, orientačný pochod po lese a možno nejaké úlohy, ktoré nám pripadali na prvý pohľad aj mierne srandovné. Keď tam príde naozaj profesionálny vojak, čo im môže ukázať viac alebo lepšie alebo tak zaujímavejšie?
1: No tak u nás to sú tie, čo si tí starší pamätníci určite na to pamätajú, tie plynové macky, nejaké tie jednorázové pláštenky, prší plášte. Ja som ten z tých, čo ho to baví a dáva tým deťom alebo tínedžerom tie plynové masky, ktorých si občas trochu zabehajú, spotia sa aj v tej jednorázovej pláštenke. No a počase si to vysvetľujeme ďalej. Proti čomu nás to chránilo, ako nás to chráni a tak ďalej. No.
0: Dobre, ako reagujú tí súčasní tínedžeri? Vy ste to dali na začiatku do takého kontrastu, že vaše detstvo bolo ešte bez sociálnych sietí, bez počítačov, teraz vlastne bez toho to takmer ako keby vôbec nešlo. Čiže zrazu sa ocitnú v prírode, v nejakých úplne iných podmienkach mimo svojej bubliny. Páči sa im to, alebo je im to cudzie?
1: No, každý má to svoje. Napríklad teraz, keď sme mali ten detský tábor, no tak ja mám takú zásadu, že telefóny bokom, koho vidím z telefónu v úvodovkách, mu ho zoberiem a potom ho vrátim počase. A sú dva druhy tých detí, alebo ako by som to povedal, nejaké dva kategórie. Jedna si musí zvyknúť na to, že nejaký ten určitý čas bez telefónu, bez sociálnych sietí a tak ďalej, a tá druhá už s tým nemá problém. Tým pádom, keď oni nie sú, jedna partia si zvykne, druhá už je zvyknutá, tak si zvykajú obidvaja na seba a urobia jeden krásny celok, kde už sa všetci vedia rozprávať, pracovať, hrať sa a tak ďalej.
0: Vnímate tieto branné cvičenia aj ako takú možnosť osloviť mladých ľudí a možno, že by sa z nich stali časom vaši kolegovia?
1: No určite, hej. Samozrejme, keď sa tým deťom, tínedžerom bude to páčiť, oni to povedia doma, potom mama s otcom idú do práce, oni to povedia kolegyniam, kolegom, no a pomaly sa to šíri. No ja si myslím osobne, že keď oni videli ako doslova len to minimum, čo tá armáda ozbrojené sily vedia ponúknuť, niektorých to motivuje a časom vstúpia. Samozrejme, tá fyzická časť je dôležitá, ale rovnako dôležitá je aj psychická časť. Máme tu rôzne odbornosti, či už sú to spojári, hĺbkový prieskum, vodiči, šoféri, delostrelci, každý by si tu našiel to svoje. Niektorá čoferuje, v poriadku, nie je problém, tu je Tatra napríklad, alebo nejaké špeciálne obrnené vozidla, či už to bude pásová technika alebo kolesová. Je tu doslova široký záber z každého odboru, čo máme aj v civilnom živote.

0: Vy ste už niekoľko rokov príslušníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky. Máte už aj niekoho doslova takto v úvodzovkách na konte, že ste ho motivovali a že viete, že na základe vášho pôsobenia sa prihlásil tiež?
1: Presne minule sa mi to stalo ako mladý človek. V piatok som išiel do mesta sadnúť si s priateľmi a tak ďalej. No a pri vedľajšom stole bola tiež partia jedna. Jeden chlapec na mňa pozeral a prišiel ku mne potom po čase, že vy ste vojak, nie? A že áno, že som vojak. Kvôli vám, že ako ste mi to ukázali, som aj podal prihlášku na rekrutačné a chcem vstúpiť do armády. Nemuselo to byť len v rámci môjho príkladu. Či je tu bezpilotné prostriedky, elektronický boj, rota hĺbkového prieskumu a tak ďalej. Je to kvantum, čo sa tu nachádza na našom útvare. No a či sa dostane sem alebo niekde inde, všade sa uplatní.
0: My sme zatiaľ hovorili najmä o tom, že prichádzate za deťmi do škôl. Ako to potom vyzerá, keď oni prídu sem do tohto rozľahlého areálu? Čo sa im dá ukázať?
1: My máme rôzne formy stanovisk. Stanovisko je napríklad príprava jedla v poľných podmienkach, stavanie príbytkov, nejaké tie padáky a tak ďalej. Takže skôr by som to povedal, že keď my prídeme do škôl a sme rozosiatí na školskom areáli, tak niečo podobné je aj tu u nás. Že tie sme na rôznych kútoch tu v kasárniach, no a máme tie naše stanoviská, kde oni rotujú, kde sa točia.
0: Opäť citát z toho nominačného spisu. Vo svojom okolí je vnímaný ako ochotný, spoľahlivý a ľudský človek, ktorý je vždy pripravený pomôcť druhým a ísť príkladom nielen ako vojak, ale aj ako občan. Ako sa to prejavuje, táto vaša vlastnosť?
1: V prvom rade by som povedal, že sme ľudia a ľudia by si mali pomáhať všetci. Keď vidím, že niekomu treba s niečím pomôcť, tak sa ho aspoň spýtam, či je všetko v poriadku, či treba pomôcť, alebo už keď niekto príde za mnou, že tomu nerozumiem, neviem toto, s tým by mi trebalo pomôcť, alebo niečo. A v rámci svojich možností, keď sa to dá, tak neváham a snažím sa mu to tiež pomôcť, dovysvetliť a tak ďalej.
0: Už sme hovorili, že robíte veľa vecí aj nad rámec, plus tie tábory, klub vojenskej histórie, takže neviem ešte, či nejaký voľný čas ostáva, ak áno, tak čím si ho vyplňujete?
1: Turistika, huby, chatu mám, kosenie a tak ďalej, práce okolo domu, prípadne záhradke.
0: Vy ste stále, dalo by sa povedať, ešte na začiatku vašej vojenskej cesty. Máte aj nejaké predstavy, ako by sa to mohlo vyvíjať?
1: To asi od základnej školy som bol taký, že čo život prinesie, to život dá. Keď sa dá urobiť nejaký papier, certifikát, treba si za tým ísť. No a prakticky stále len čakám, že čo bude nové, na čo sa dá podujať, čo sa dá získať, či už je to nejaká činová odbornosť, nový kurz a počas aj nejaký ten kariérny rast. Ja som tu maximálne spokojný. Samozrejme, každý by si našiel vo svojom osobnom živote, či už v práci, zamestnaní, nejaké tie negatíva, ale tu doslova tie pozitíva prevýšujú negatíva.

Tak to bol slobodník Štefan Ščešňák. Zopakujem, že jeho príbeh zarezonoval v aktuálnom ročníku ankety Vojenský čin roka. Portréty pripravili zvukový majster Pavol Prelovský a autor Michal Hercek. Slovenský rozhlas, august 2026.

0: pekné hlasy. Počúvate Rádio Regina Východ.
1: Rádio Regina Východ vám ponúka 30 minút s kultúrou 2026. Dnes pôjdeme na magického Jakubiska a prečítame Smetisko. Pri počúvaní vás vítajú Pavol Gédra a Jana Pataráková.

0: Možno ste si pri cestách po Slovensku všimli billboard s Jurajom Jakubiskom na režisérskej stoličke a vetou Umenie má naplňať človeka úžasom. Pozýval do Kežmarku na festival, lebo jeho súčasťou sa stala aj výstava Magický svet Juraja Jakubiska. Festival sa skončil, Jakubisko v Kežmarku ostal na celé leto. Výstavou, ktorá z mestskej výstavnej siene presahuje aj do uličiek mesta. Výstavou filmových rekvizít a obrazov som prešla s jej výtvarníkom Jaroslavom Čechom a Deanou Jakubiskovou Horvátovou. Aké bolo pre výtvarníka znovu spoznávať Jakubiska?
1: No, rozhovory sú naozaj veľmi príjemné, za predpokladu, že vám to niečo prinesie. No a mne to prinieslo veľa, lebo je to stretnutie sa, dá sa povedať, s tým duchom Jurajovým a to je vidieť na tých jeho dielkach. Mňa najviac zaujali, skôr keďže som výtvarník, tie výtvarné veci. Maľby, serigrafie, čiže grafiky, kresby. Práve táto časť tvorby je nádherná. Zákulisie umelcovej duše, nazval by som.
0: A Magický svet, tak sa volá výstava, nie je to náhodou. Jakubisko bol zdatný surrealista. Nechal nás práve cez tie obrazy vojsť do svojho sveta fantázie ešte hlbšie než filmami.
1: No, to viete vojsť, keď viete prechádzať bránami, keď máte trošku zmysel pre mágiu, máte kľúč, keď máte radi umenie, nemusíte mu rozumieť, stačí, že to tak citlivo vnímate, že k vám to prehovára, tak potom aj tie obrázky vám dajú veľa.
0: Výstavu ste nainštalovali ako keby po filmoch, filmy sú tvárou, tvárom, obrazom, takže máme tu od Perinbaby cez Bátoričku. Robili ste to ako také ostrovčeky filmové?
1: Nie. Ja som to robil ako rozhovor Deany a Juraja. Hej. Tak to tvorili celý život spoločný. Aj tento princíp je tu zachovaný. Na jednej strane máme Juraja, to je pani Deana, a medzi nimi je tá tvorba, alebo artefakty teda. A tie nám pripomínajú, že je tu, cítiť tak vo vzduchu ten rozhovor, ktorý mali medzi sebou, ktorý viedli počas tvorby, na ktorú som sa vlastne najviac zameral. Hej.
0: Čo z Jakubiska by ste chceli mať v sebe vy? Pretože aj vy ste s ním viedli rozhovor, keď ste sa všetkého toho dotýkali a rozmýšľali ako na to.
1: Odvahu. Odvahu priniesť umenie k ľuďom, oslovovať ich, lebo to je náročné pracovať na kultúrnosti ľudí, hej, národa. To je, myslím, že potrebujeme kultúrnosť veľmi, veľmi. To nie sú len galérie a výstavia všeobecne. Kultúrnosť chýba. Treba ju posilniť.
0: Pani Deana, prevedte ma touto zaujímavou výstavou, ktorá je veľkou časťou vášho života, aj keď je to výstava o Jakubiskovi. Všade vás cítiť. Takže čo všetko o Jakubiskovi a o Deane Horvátovej Jakubiskovej tu nájdeme?
2: Viete, nie len ja, ale všetci sme mali šťastie, že sme žili v období, kedy naozaj tvoril ten Juraj a zanechal nám tu obrovské duchovné bohatstvo. Nie len umelecké. A obrovský odkaz. A ja som sa stala toho súčasťou, nielen ako manželka, ale aj ako herečka a potom následne ako producentka. A musím povedať, že ten život s Jurajom bol iba o tvorbe, ale vo všetkom, aj v súkromnom živote. A my sme nazvali túto výstavu Magický svet Juraja Jakubiska a ja som tomu dala taký podtitul Žil, aby tvoril, tvoril, aby žil.
0: Je to výstava, ktorá je stále aj o vás, v nejasnej správe na konci sveta, keby som sa hneď o to oprela. To film, ktorý vo mne veľmi zarezonoval a som rada, že je plagát na tejto výstave a začala by som od neho.
2: Tá nejasná správa bola prelomová a vlastne tam som sa ujala producentom práce, tak sa to pomalinky krôčik za krôčikom vyvíjalo, že keď som sa teda vnorila do tej producentskej práce, do nejasnej správy o konci sveta, tak v podstate som pochopila ten jeho svet úplne z druhej strany, pretože vy sa účastníte tej tvorby a to je úplne iné. Ale keď zrazu sa ponoríte do toho zákulisia, aby tá tvorba mohla vôbec vzniknúť a aby tí diváci mohli vzrieť ten film, čo všetko to obnáša, to pozadie toho celého, bolo tak neskutočné pre mňa, že zrazu to herectvo u toho bola, a to som pochopila, bola jedna jediná čiastka z tých komponentov, ktoré vytvárajú ten obrovský monument, ktorý sa volá filmové dielo. A musím povedať, že s Jurajom pracovať ako herečka bol neuveriteľný zážitok, teda na mňa bol veľmi prísny, pretože ma dobre poznal a vždy hovoril, z teba chcem dostať všetko z toho tvojho dna. To, čo v podstate aj herec skrýva, a len to tak trošku ukazuje. Počas nakrúcania som mnohokrát zacítila nešťastná, strašne odhalená, ale potom, keď som videla ten výsledok, som si povedala, on vždy vedel, čo robí. A preto mnohí herci mali pocit, že vlastne on sa im prispôsobuje. Ale Juraj presne každý charakter odhadol, každého herca, ktorého si obsadil do tej postavy, vedel, prečo si ho obsaduje. A vždy ho korigoval v tej jeho podstate k tomu, čo napísal. Keď ste toto odhalili, nikdy ste sa nedostali za tú jeho predstavu úplne, pretože on mal tú globálnu predstavu o tom filme a vy ste boli len tou jednou čiastočkou. A v tej minútke, keď ste si to uvedomili, že ste súčasťou toho veľkolepého diela, tak ste dostali v tej duši nielen pokoj, ale aj vášeň, ktorá veľmi vyzdvihovala a posúvala ten výkon herecký. Spolupracovať s ním bol veľký zážitok.
0: Teraz stojíme pod sukňami. Sukne Perinbaby, aj prvej, aj druhej sú čosi nádherné. Nie sú to len sukne.
2: Chci povedať, že tie sukne sú úžasné v tom, pretože Jurejko vždy, keď točil film alebo ho písal, on ho vlastne už natočil. On ho mal v hlave a on presne vedel. Takže tá spolupráca pre mnohých, čo sa týkali rekvizít, výpravy i architektov, bola veľmi komplikovaná, keď ho nepoznali. Pretože on presne vedel, jak má vyzerať ten dom. On presne vedel, jak budú lietať na tých sukniach. A teraz si prečítajú ten scénar a hovorí, jak budú lietať na sukni. A to ja vyriešim, len mi tú sukňu urobte. Tak to nakreslil to presne, jak to má byť urobené. A kto sa akoby mu oddal a išiel, tak začal kráčať s ním. A to bolo vždy ako výlet do tých magických priestorov v tej realizácii. Takže tieto sukne, to som si fakt ani ja nevedela predstaviť. A ja sa pýtala, ako, jak to budeš robiť. Nestaraj sa, prosím ťa, potrebujem to. A teraz to s tou výtvarničkou, s tou Helenkou Tavelovou, to dávali dohromady a potom donesli túto sukňu. A ja som povedala, ty si myslíš, že tomu niekto uverí? A on hovorí, je to magický príbeh, musia tomu uveriť.
0: Magické sú aj jeho maľby. Donesli ste tu iné, na aké som zvyknutá, že vystavoval, pretože skôr vystavoval tie farebné grafiky, ale vy ste tu donesli aj ťažký surrealizmus, jeho olejomaľby. Toto ma prekvapilo, že išiel aj do takejto trpezlivej, ťažkej a postupnej techniky, takže mal on trpezlivosť na tú maľbu?
2: On mal trpezlivosť úplne na všetko. On mal takú teóriu, že tie obrazy a tie veci, to musí byť medzi ľuďmi. Ako na čo to budem mať ja v ateliéri, v sklade? To, ako točím film pre ľudí. Netočím ho pre seba a pre svojich kamarátov a spolupracovníkov. Ja malujem preto, aby to ľudia videli. Aby sa toho ľudia dotýkali, aby ľudia poznávali svet a poznávali svoju dušu. Lebo ten obraz, aj to umelecké dielo, aj ten film, je niečo úžasné v tom, že každý sa na to díva svojimi očami, každý sa na to díva inak. A každý sa tých vecí dotýka v rámci svojej duše. A preto to je také krásne a rozmanité.
0: Ako je väzba medzi obrazom a filmom u neho?
2: Maloval celý život, kreslil stále, však on kedysi aj keď nemohol točiť tak karikatúry pod cudzím menom, robila ilustrácie do časopisov, kresby a tak. Vyštudoval grafiku a potom fotografiu, takže on bol kresliar. No a potom musím povedať, že pod iniciáciou pána Mira Smoláka ten doniesol plátna, dosky a povedal mi, Juraj, vy musíte začať maľovať oleje. A tam to začalo. A on naozaj začal maľovať oleje. To bolo tak, že on to robí na dosky, robil a tá doska bola ako pôvodne čierna. A z tej tmy, to je filozofické, že z tej tmy sa začali vyrárať tie farby a tie postavy. A za to tie obrazy majú takú neuveriteľnú hĺbku.
0: Keď vidíte tú výstavu, keď tu sa na nás pozerá, čo z nej máte najradšej okrem Jakubiska?
2: Jakubiska.
0: Magický svet Juraja Jakubiska vo výstavnej sieni v Kežmarku potrvá do 30. augusta.

0: Knižný klub Rádia Regina Východ.
1: Dnes vám predstavím knihu, ktorá nás vráti v čase do roku 1986 do obce Brekov, kde malo vzniknúť veľké smetisko, skládka. Ľudia sa však nedali. O ich boji v tom čase celkom neočakávanom napísala knihu Smetisko Emília Beblavá.

0: Hovoríte odvážne rozhodnutia, pretože vtedy to bolo veľmi odvážne. O to napínavejšie je to čítanie. Kto nepozná, ako sa to skončilo, tak vlastne malo to veľké napätie v sebe.
1: Ja som si teda povedal, že sa pokúsim čo najpresnejšie spracovať ten príbeh tak, aby zároveň bol čitateľný, aby to mal nejaký ten tok, ale zároveň, aby vlastne som dodržala tú pravdu toho príbehu a tak, ako išiel aj v čase, aj s tými situáciami, ktoré tam boli. Preto som sa ozvala teda starostovi obce Brekov. Strašne bol nadšený, lebo sa teda popýtal u starších ľudí a zistil, že ešte chvála Bohu, že je skupinka ľudí časní, ktorá bola aktívna v tom 86. roku. Sa tým pádom vrátila do obce Brekov a začala sa rozprávať s pánom Jankom, ktorý bol hlavným protagonistom toho príbehu, ktorý sa vlastne vzbúril rozhodnutiu okresného národného výboru. A ten problém bol vlastne v tom, že Brekov sa nachádza v niečo, čomu hovoríme trojuholník smrti. Obec, ktorá sa nachádza medzi troma chemickými závodmi, medzi Chemkom Straske, Chemom Humenné a Bukozavranov. A teraz si predstavte, že žijete v takej obci, kde z každej strany sa znečistuje les, voda, vzduch, čokoľvek, kde sa pozriete, pretože chemičky boli síce stávané, aby ľudia mali prácu, lebo už len z tej pôdy sa žiť nedalo. Na druhej strane, ale už sa neinvestovalo do očistenia, ale znečisťovala sa aj ten les, aj tá pôda, aj ten vzduch. Tí ľudia, ktorí žili v tom prostredí, boli vystavení tomu, že žili v nezdravom prostredí a bol tam aj vážny výskyt vážnych chorôb. Teraz do toho trojuholníka smrti ešte okres Humenné povie, že vám tam dajú smetisko, ktoré bude blízko Laborca a je tam riziko, že budú ďalšie odpady znečisťovať. Takže ten trojuholník smrti ako ten priestor, kde sa tá obec nachádza a zároveň ešte aj smetisko, to bolo niečo, čo bolo pre tých ľudí veľkým problémom. A tu sa začal ten príbeh odvíjať a ja som sa snažila stretávať sa s tými, ktorí sa vzbúrili tomuto rozhodnutiu, pochopiť všetky aktivity, ktoré vykonali na to, aby mohli vzdorovať. Najprv som sa stretávala s pánom Jankom, potom prišiel ešte pán Joško, potom sme boli aj s pani Hankou, potom došli ešte Márie, takže tých stretnutí bolo veľa, boli veľmi zaujímavé a ja som si tak postupne tým pádom vlastne skladala tú mozaiku toho príbehu aj v tej vecnej aj časovej línii, tak aby čitatelky naozaj videli, že čo sa tam dialo v tom časovom slede a čo všetko tí ľudia museli vykonať, aby dokázali zvrátiť takéto rozhodnutie v situácii, ktorá je veľmi odlišná dnešku, čiže oni zvyčajne išli mimo zákon a tie informácie natajňaša zisťovali a získavali z tých podnikov a zároveň aj to zhromažďovanie sa ľudí tiež nebolo niečo, čo bolo dovolené. O to viacej som si vážila túto skupinku ľudí, lebo dokázali sa postaviť za verejné blaho a išli naozaj bojovať za verejné blaho.
0: Vy ste vlastne tento príbeh odvážnych ľudí z Brekova podporili ďalšími dejmi a skutočnosťami, ktoré už naozaj teda boli skutočnosťami. Načreli ste do života politikov, do života novinárov. Vlastne ste urobili ten príbeh ešte uveriteľnejším, pretože je to reálny príbeh. Rudolf Schuster je jednou z reálnych postav. Krajského tajomníka ste radšej zmenili.
1: Keď som napísala prvú verziu kníh a ja som všetkým tých protagonistom musela dať aj trošku zvuku a farby a som si musela aj trošičku vymýšľať a fantazírovať v tom, ako sa rozprávajú, ako vyzerajú a podobne, aby to bolo čitateľné, tak som mala dilemu, že zmením Janka na Karola a Jožka na Michala a zmením Brekov na písanú obec, aby som sa ich nedotkla tým mojim fantazírovaním. Tak som tú prvú verziu už im dala na prečítanie a som sa ich spýtala, že ako to cítia, že keď ich popisujem, ako sedia v kaviarni a rozprávajú sa o deťoch, či je to pre nich v pohode alebo nie, to žijúce osoby a oni všetci si to prečítali a povedali, že sú s tým OK, že môžem nechať ich občianske mená, tak to bolo fajn. A podobne to bolo aj s pánom prezidentom Rudolfom Schusterom. On bol pre mňa veľmi dôležitý aktér v tom príbehu, pretože napriek tomu, že tí naši zbúrenci Brekove boli veľmi statoční ľudia, zvrátiť rozhodnutie strany komunistickej v Humennom bolo veľmi, veľmi náročné a to sa im nedarilo. Jednoducho okresný národný výbor si stal za svojím a to smetisko chcel silou mocou. Preto ich ďalšou možnosťou bolo ísť o poschode vyššie v tej hierarchii komunistickej strany. Sa vybrali na krajský národný výbor a v tom čase tým predstaviteľom KNV bol Rudolf Schuster. Bol vyštudovaný na stavebnej fakulte, popri tom sa venoval ekológii a mal doktorát z ekológie. A v tom čase v roku 1986 asi naozaj veľmi, veľmi málo politikov vôbec sa zaujímalo niečo ako je ekológia. Na rozdiel od bežných obyvateľov, napríklad Brekova, ten Rudolf Schuster mal informácie z hygieny, ktoré mu jasne hovorili o tom, aký je výskyt vážnych chorôb v tom prostredí, čo je v tej zemi, koľko je tam dusičnatov, koľko je tam PCB látok, čo to vlastne robí.
0: Aj keď to znie ako taký politicko-ekologický thriller, nakoniec je to príbeh ľudí. Do toho všetkého ste dokázali dostať aj tú emóciu. Bolo to asi ťažké, lebo nie je to práve najromantickejšia téma.
1: Som sa musela pokúsiť to napísať, aby to bolo čitateľné, aby tí ľudia mali dušu, aby to neboli len nejak nejaký, že novinárka

0: Jedna novinár, dva a nejaké krycie mená za to, ale aby sme ich cítili v tom prostredí. A to bola veľmi pekná práca.
1: Knihu ste predstavili v Brekove, čo je veľmi dôležité. Ako ju prijal Brekov, Brekovčania a vlastne hlavné postavy vašej knihy?
0: Ja som bola veľmi rada, že sa to podarilo. To verejné blaho sa nedieje samo. Ono to sa treba často o to pričiniť a my tak zvyčajne si myslím, že ten druhý to spraví, alebo tá suseda, alebo ten nejaký funkcionár, alebo ten nejaký predseda, alebo neviem kto všetko. Ale ja som chcela tou knihou ukázať, že to môžeme byť aj my, bežní obyvatelia mesta, obcí, krajiny, ktorí jednoducho si povedia, že toto nechcú a chcú to inak a že poďme sa o tom rozprávať. Ale bez tej aktivizácie a záujmu o tie verejné otázky sa to proste neudeje. A oni naozaj boli veľmi výnimoční v tom, celá tá skupinka, že oni veľa riskovali. Išli do rizika a napriek tomu to robili. Mnohí z nich mohli prísť o svoje kariérne cesty, o svoje vysnívané práce. Vyhrážali sa im tým, že ich deti nebudú prijaté na školy, na ktoré majú talenty. Čiže mohli poškodiť nielen vyhliadku svojej práce, ale aj talentov rozvoja svojich detí. A to sú vážne otázky, ktorým ľudia v tom období čelili a tá moc im to dávala veľmi jasne najavo. A nemali veľmi o koho sa oprieť v takýchto situáciách. Ja som ich veľmi obdivovala a chcela som, aby sa im zatlieskalo a poďakovalo, lebo tí ľudia proste si svoje vybojovali, nesmierne veľa riskovali, veľa tomu obetovali, ale nebolo také hlasne ďakujem.
1: Ak si chcete o smetisku a ľuďoch, ktorí mu v roku 1986 dokázali zabrániť, prečítať, napíšte nám na mailovú adresu knižnyklub@stvr.sk, ako sa volala knižná prvotina Emílie Beblavej Sičákovej. Koho sme zo správnych odpovedí vyžrebovali a kto knihu získal, sa dozviete vo štvrtok 27. augusta o 14:45. Z Kultúry 2026 je to na dnes všetko. Za pozornosť ďakujú Pavol Gédra a Jana Bataráková. Do počutia o týždeň.

0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Bolo 16 hodín.
1: Hitparádu Ľuboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v kníhkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
0: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Príjemné víkendové popoludnie, srdečne vás vítam v našom hudobnom dovolenkovom rezorte. Vyberte si lehátko a počúvajte. V nasledujúcich minútach vstúpime do sveta hudby a sústredíme sa na tóny a slová, teda texty. A dúfam, že celková atmosféra bude príjemná. Z dnešnej hudobnej ceny sa teraz môže tešiť pán Martin Oravský z Prievidze. Martin, posielam vám to najlepšie od Viery Špinarovej na CD. Berte to ako poďakovanie za priazeň. Svoju priazeň a podporu nám prejavujete tým, že nám píšete na adresu hitparada@rozhlas.sk a prideľujete 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. Budem rád, ak to urobíte aj tento týždeň. Teraz naštartujem náš hudobný autobus a idem k vám. V autobuse veziem pesničky, ktoré nám zahrajú a zaspievajú Tublatanka, John Lennon, Yvonne Přenosilová, Richard Miller alebo aj Hanna Hegerová. Tak neváhajte a nastúpte aj vy. Príjemné počúvanie vám želá dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Naše 10. miesto, Olivia Newton-John, Physical.
0: 10. miesto.

0: Tretí týždeň otvára našu hitparádu Olivia Newton-John s pesničkou Physical. A poprvýkrát si teraz zahráme tublatanku a jej veľký hit z druhej polovice 80. rokov. Od 1. júla som si vypočul snáď všetky texty Martina Sarvaša, ktoré napísal pre tublatanku a ktoré sú verejne dostupné. Martin Sarvaš odišiel mladý, mal len 65 rokov, ale vďaka týmto textom je tu stále s nami. 9. Tublatanka vo veľkej škole dní.
1: 9. miesto.

0: Píše sa rok 1987. Práve vychádza druhý štúdiový album skupiny Tublatanka Skúsime to cez vesmír. Všetky skladby zložil Maťo Ďurinda a texty napísal Martin Sarvaš. Album obsahuje okrem titulnej skladby Skúsime to cez vesmír aj ďalšie veľké hity. Mám na mysli skladby Dnes, Šlabikár 2 a skladbu, ktorú máme od dnešného dňa na 9. mieste Vo veľkej škole dní.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Madonna Louise Ciccone sa narodila 16. augusta 1958 v Bay City, neďaleko Detroitu v štáte Michigan. Jej matka pochádzala z frankofónnej časti Kanady a zomrela, keď mala Madonna len 5 rokov. Jej otec má talianske korene. Madonna patrí k najúspešnejším speváčkam na svete. Začínala ako vokalistka a napríklad v roku 1979 odišla do Paríža a spievala vokály pre Patrika Hernandéza. Svoju sólovú spevácku kariéru odštartovala v roku 1982 singlom Everybody, ale väčší úspech prišiel až po vydaní jej debutového albumu v roku 1983 s názvom Madonna. Nájdete na ňom také hity ako Holiday, Borderline alebo Lucky Star. Po vydaní druhého albumu Like a Virgin s hitmi ako Material Girl či Into the Groove bolo jasné, že Madonna bude vo svete hudby lámať rekordy. Okrem množstva hitov a úspechov by som snáď ešte mohol o nej povedať, že má všetky hudobné ceny, aké existujú, teda okrem bratislavskej Líria Zlatého Slávika, a okrem vlastných detí dala príležitosť na lepší život aj dvom adoptovaným deťom z Malavy. Žije v Lisabone, v Portugalsku. Madonna, open your heart.

Madonna má dnes 68 rokov a tak sme si ju pripomenuli aj v našej hudobnej encyklopédii. Zahrali sme si jej 40-ročný hit Open Your Heart. A keď tak nad tým rozmýšľam, tak na 40-ročné skladby tancovali na diskotékach dnešní 60-tnici, ale na tú nasledujúcu možno aj dnešní 80-tnici. Na 8. mieste teraz nasadím do nášho rebríčka pieseň, ktorá sa objavila aj v seriáli Píseň pro Rudolfa III. Alebo vo filme Rebelové. Pieseň vznikla v roku 1967 a ide o českú verziu talianskej skladby Perdono. 8. Ivon Přenosilová. Tak prázdná. 8. miesto.

0: Yvonne Přenosilová nahrala českú verziu talianského hitu Perdono od Kateriny Casselli v roku 1967. Ten originál vznikol v roku 1966 a má teda 60 rokov. Yvonne Přenosilová zomrela v septembri pred 3 rokmi vo veku 76 rokov. Tak to bolo naše dnešné 8. miesto, tak prázdná. A na sedmičke sa minulý týždeň pohodlne usadil Peter Cmorik. Tu je jeho novinka Nádych, výdych.
1: 7. miesto.

0: nádych a výdych. Peter Cmorík nám vo svojej novinke pripomína, že by sme sa v živote mali vedieť zastaviť a zhlboka sa nadýchnuť a porozmýšľať, aby sme si v tom zhone dokázali uvedomiť podstatu nášho bytia. Odhadujem, že Peter Cmorík sa práve ocitol v takejto životnej fáze, že začína meniť šprint životom na pokojnú chôdzu. Má pravdu a ja mu v tomto rozhodnutí držím palce. Pred nami je prvý váš dnešný hudobný tip a poslal mi ho pán Robert Majchrák z Bratislavy. Ak sa nemýlim, tak pán Majchrák je súčasťou našej hitparádovej rodiny už 10 rokov, čiže je s nami od narodenia, teda našej hitparády. To je úžasné. Svoj hudobný tip mi napísal na adresu hitparada@rozhlas.sk. A práve teraz sa ten hit rozbieha. Ďakujem za spoluprácu, pán Robert, a tu je skupina Ace of Base. Happy Nation.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Ace of Base, Happy Nation. Tento pekný hudobný tip mi poslal pán Robert Majchrák z Bratislavy. Ďakujem. A pozornosť už presúvam na naše dnešné 6. miesto. Tretí týždeň máme v rebríčku Johna Lennona s jeho skladbou z albumu Double Fantasy Just Like Starting Over.
1: 6. miesto.

0: Just Like Starting Over, taká milá pripomienka od Johna Lennona, že každý deň sa náš život začína odznova. Tak sa tešme z týchto začiatkov, aj keď sa na seba niekedy podobajú, pretože každý deň je nový deň. Naše šieste miesto, John Lennon, Just Like Starting Over.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Pomaly, ale isto sa plavíme v mori hitov, ktoré sme si spoločne vybrali do dnešnej hitparády. Ďakujem vám za to, že mi aj dnes napíšete, ktorým trom pesničkám pridelíte 3, 2 a 1 bod. Aj keď vybrať si je dosť ťažké, ale je to len hra, tak si vyberte a vyberajte s úsmevom, toto nie je dôvod na trápenie. Nerozmýšľajte nad tým viac, ako je nevyhnutné. Jednému z vás pošlem za túto spoluprácu o týždeň peknú cenu. Pekné nedeľné popoludnie vám zo štúdia želá tvorivý tandem Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Tandem to je taký bicykel, na ktorom ten vpredu šliape do pedálov a šoféruje a ten vzadu sedí, usmieva sa a vezie sa. Tak my to takto nemáme, my šliapeme obidvaja. V druhej polovici nášho dnešného stretnutia si zahráme Hanu Hegerovú, Kim Carnes či Richarda Millera. Teraz presuniem do výročnej hitparády z 5. miesta Petra Naďa. Až sa znova narodím.
1: 5. miesto.

0: Až sa znova narodím, pesničku s takýmto názvom nahral v roku 1987 Peter Naď. Ja len pripomínam, že až sa znova narodíš, Peter, tak už nebudú handrové plienky ako vtedy, keď si sa narodil, a možno ani tie papierové na jedno použitie, aké poznáme teraz, ale veď necháme sa prekvapiť.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Rudolf Skukálek sa narodil 20. augusta v roku 1931 v Trnave. Zomrel 26. júla 2008 vo Falkenbergu v Nemecku vo veku 77 rokov. Tento slovenský textár, ale aj básnik a redaktor, študoval na Filozofickej fakulte v Brne a neskôr aj v Bratislave na Univerzite Komenského. Študoval psychológiu, filozofiu a históriu. V polovici 50. rokov začal pracovať ako redaktor vo vydavateľstve Pravda. V tomto období začal aj so svojou publikačnou činnosťou. V roku 1957 vydal zbierku básní Dukáty Briezok a v roku 1960 to bola Obloha na konci ulice. V rokoch 1963 až 68 pracoval ako kultúrno-propagačný referent Zväzu slovenských spisovateľov v Bratislave. V čase normalizácie bol prenasledovaný a tak emigroval do Nemecka. Jeho texty majú vo svojom repertoári prúdy, napríklad spomeniem skladby S rukami vo vreckách, Poď so mnou alebo Spievam si pieseň. Ďalšie jeho texty naspievali Ivan Krajíček, Marcela Lajferová, Zuzka Lonská či Peter Lipa. Vo štvrtok si pripomenieme 95. výročie narodenia textára Rudolfa Skukálka. Aj toto je jeho text. Prúdy, zvonky, zvonte.

0: hudobnej encyklopédii sme si pripomenuli textára Rudolfa Skukálka, ktorý sa do histórie slovenskej populárnej hudby zapísal napríklad aj textom Zvonky zvonte. Počas budúceho týždňa vo štvrtok si pripomenieme 95. výročie narodenia tohto slovenského básnika a textára. Pred nami je Joe Dassin a jeho milá pesnička z parížskej bagetérie 4 Joe Dassin Le Petit Pain au Chocolat.
1: Štvrté miesto.

0: Le Petit Pain au Chocolat spieval na štvrtom mieste v našej hitparáde Joe Dassin. Pán Ján Rychlovský z Bratislavy si rád robí prieskumy verejnej mienky a navrhol mi, aby som nasadil do rebríčka Hanu Hegerovú a jej slávnu pieseň Penzión na Předměstí. Musím sa priznať, že tiež ma zaujíma, ako sa jej u nás bude dariť, a tak túto výzvu prijímam. Napokon, ja už za tých takmer 10 rokov existencie našej hitparády celkom viem, aký vietor našej hitparáde fúka. Príjemný, osviežujúci. Na treťom mieste dnes teda nasadím Hanu Hegerovú a jej Penzión na Předměstí.
1: Tretie miesto.

0: Hana Hegerová, Penzión na Předměstí, hudba Petr Habka, text Zdeněk Rytíř. Pieseň sa objavila na 3. štúdiovom albume Hany Hegerovej nazvanom Recital 2. Bolo to v roku 1973. O chvíľu rekapitulácia, ale ešte predtým ďalší veľký hit. Na 2. mieste vstupuje do nášho rebríčka Kim Carnes. Tu je jej 2 cenami Grammy ovenčený hit Better Day with Eyes.
1: 2. miesto.

Sme každý na inej strane rieky a mosty sú spálené. To platí na večné veky, drahá, ale nie. Sme každý na inom brehu, to je márna sláva. Ustali sme z rýchleho behu a nechceme vedieť plán.

Richard Miller, Rieka. Stačí iba malý kúsok nehy. Rieka predsa musí mať dva brehy. Je čas poďakovať sa vám za milú spoločnosť, ktorou ste nás aj dnes poctili. Je to dobrý pocit, keď vieme, že ste tam. A vy sa zasa môžete spoľahnúť, že my sme tu a budeme tu aj o týždeň. Tak pošlite 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky na adresu hitparada@rozhlas.sk. Na vaše mailové správy sa teší tvorivý tím v zložení Pavel Draganovský a Luboš Černák. Srdečné pozdravy posielam teraz aj do Trnavy. Pani Magdaléna navrhla, aby sme si zahrali 35-ročnú skladbu skupiny Tým Bežný úraz

0: dvoch bláznov. V roku 1991 si v nej zaspievali Milan Dočekal a Pavol Habera a zaspievajú si aj dnes vďaka pani Magdaléne z Trnavy. Bežný úraz dvoch bláznov.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Hitparádu Ľuboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v kníhkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
1: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Požiar v Tatranskom národnom parku sa podarilo uhasiť. Ukrajina tvrdí, že zasiahla závod na tuhé raketové palivo a systém Bastion na Kryme. Zajtra má byť oblačno, postupne s dažďom a 25 až 32 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Hasičom sa podarilo úplne zlikvidovať požiar v Tatranskom národnom parku. S ohňom, ktorý sa rozhorel v lokalite pod Popradským plesom v blízkosti cesty Slobody včera popoludní, bojovali desiatky profesionálov aj dobrovoľníkov viac ako 24 hodín. Dve obete si vyžiadali požiare, ktoré dnes vypukli na gréckom ostrove Salamina nedaleko Atén. Z postihnutých oblastí evakuovali stovky ľudí. Strana Hlas SD pôjde podľa jej ministra Kamila Šaška do rokovaní o rozpočte s prioritami, ktorými sú dofinancovanie rozostavaných nemocníc, zachovanie sociálneho štandardu a zvyšovanie platov policajtov. Minister si myslí, že vyjednávania môžu byť ostré.
2: Pri každom rozpočte z logiky veci dochádza aj k ostrej výmene názorov. Každý minister sa snaží ochraniť záujmy daného rezortu. Ja chcem ale potvrdiť, keď budem hovoriť teraz čisto za seba, ja nechcem komentovať iných, že ja mám veľmi konštruktívnu diskusiu aj s ministerstvom financií.
1: Poslankyňa Progresívneho Slovenska Beata Jurík hovorí, že parlament čaká horúca politická jeseň.
3: Ja si myslím, že parlamentná jeseň bude minimálne taká horúca, ako je toto leto, pretože už teraz vidíme, že riešia či už nejaké personálne nominácie, alebo začína sa hra o rozpočet, a keďže budúci rok je veľkým volebným rokom, tak si myslím, že to bude plné rôznych populistických návrhov a vôbec škriepok medzi nimi.
1: Španielska ministerka zdravotníctva Monika Garcia navštívila enklávu Ceuta, aby preverila aktuálnu zdravotnú situáciu po migračnej kríze. Oznámila, že nemocnice za uplynulých 15 dní ošetrili 5800 migrantov a zdravotnícky systém podľa nej nekolabuje. Za najnaliehavejšiu označila pomoc mimo nemocníc. Migrantom, ktorí zostávajú v uliciach mesta, treba podľa nej čo najrýchlejšie zabezpečiť pitnú vodu, základnú hygienu a dostatok potravín.
4: Sme na prvom stroku stupňov plánu pre prípad katastrofy. Momentálne existuje mierne epidemiologické riziko pre migrantov a nízke riziko pre obyvateľov Ceuty. Zdravotnícky systém nekolabuje.
1: Ukrajinské ozbrojené sily informovali, že počas nočných útokov zasiehli v Rusku továreň Kombinát Kamenský v Rostovskej oblasti. Táto továreň podľa ukrajinského generálneho štábu vyrába tuhé palivo pre ruské raketomety a pre viaceré raketové systémy a letecké zbrane. Ukrajinské námorníctvo zároveň oznámilo, že jeho sily v noci zasiahli pozície ruského pobrežného raketového systému Bastion na anektovanom Krymskom polostrove. Iránske ozbrojené sily ponúkajú odmenu vo výške 30 000 dolárov za zabitie alebo zajatie amerických vojakov. Iránska armáda plán vypracovala v nadväznosti na veľký počet žiadostí o uchádzačov o finančnú podporu. USA však podľa dostupných informácií nenasadili v Iráne počas pokračujúcej vojny pozemné sily. Vo futbalovej Nike lige sa začína predposledný duel 4. kola. Trnava hostí Michalovce, od 19. hodiny sa Komárno stretne s Dunajskou Stredou. Včera videli diváci až 21 gólov. Slovan Bratislava zdolal Ružomberok 5-0 a je na čele súťaže pred druhou Podbrezovou, ktorá vyhrala nad Trenčínom 2-1. Posledná Banská Bystrica podľahla Žiline 3-4 a Skalica Košiciam 2-4. V noci a zajtra má byť oblačno až zamračené, spočiatku ojedinelá aj zmenšená oblačnosť, najmä na juhovýchode. Postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky, na zemplíne a vabové zrážky len ojedinele. Postupne miestami dusno. Teplota v noci 23 až 18, v údoliach do 13 stupňov, cez deň 25 až 32 stupňov. Fúkať má juhozápadný až západný vietor do 30 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na R1-ke aj kolóna pri Ružomberku. Počúvate dopravné správy. Na R1-ke za zvolenom smerom na Nitru na kilometri 141,5 sa zrazili dve autá. Blokovaný je jeden pruh. O niečo ďalej pred Hronskou Breznicou smerom zo Zvolena si postojíte v kolóne asi 20 minút. V Dolnom Kubíne časti Kňažia smerom z Oravského podzámku spadol na auto strom. Blokovaný je jeden pruh. Premávka sa spomaľuje. Medzi Nižným Hrabovcom a Majerovcami sa zrazilo osobné auto s motorkou, prejdete striedavo. V kolóne za Hubovou smerom na Martin sa zdržíte asi hodinu a 15 minút si pripravte na viazde do Ružomberka z Hubovej. Na R1 pred Beladicami smerom zo Zvolena stojí pokazené auto, blokovaný je pravý pruh a premávka sa spomaľuje. Na R1 pred Novou Baňou smerom zo Zvolena na 96. kilometri stojí odstavená dodávka, čiastočne blokovaný je pravý jazdný pruh. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.
6: Čo by bolo, keby?
7: Ahojte. Predstavte si, že máte v ruke smartfón, ale nemáte komu napísať správu. Máte skvelý nápad na hru, ale vonku na ihrisku nikto nečaká. Dnes sa pozrieme na niečo, čo nestojí žiadne peniaze, no bez toho by sme boli úplne stratení. Vítajte pri relácii Čo by bolo keby, v ktorej sa dnes pozrieme na to, čo by bolo keby sme nemali kamarátov. No áno, ale ako vlastne také ozajstné kamarátstvo vzniká a čo by sa stalo, keby sme odrazu zostali na svete úplne sami? Zisťovala som to medzi deťmi v Martine. Rozprávala som sa s Miladou, Viktóriou a Martinom.
8: No určite to duševné zdravie nebude na tom najlepšie, lebo budeš mať pocit, že ťa nikto nemá rád, že si taký vo všetkom sám, budeš sa nudiť, nebudeš sa mať s kým čo zdôveriť a aj keby sa ti niečo stalo a v niektorých prípadoch nechceš, aby to niekto riešil, ale v iných prípadoch potrebuješ takéto pozdvihnutie, tak to potom neprichádza, keď nemáš kamaráta.
9: Ak si napríklad taký smutný a potrebuješ tie svoje ťažkosti niekomu povedať, tak nemáš takmer nikoho a sa možno aj budeš nudiť dosť.
10: No, keď budeš sám, tak tiež sa budeš nudiť a budeš proste taký samý a podľa mňa nikto ťa skoro nebude mať rád.
7: Tajné podania rúk, spoločné tajomstvá a pomoc v núdzi. To je kamarátstvo. Na to, ako by to vyzeralo bez neho na tomto svete, sa opýtala moja spolumoderátorka Alžbetka Zelinová aj umelej inteligencie.
11: ChatGPT. V našej relácii sa dnes pýtame, čo by bolo, keby sme nemali priateľov. To by bola veľká nuda a bolo by nám asi aj smutno, nie?
12: Fúha, to by bol veru poriadne sivý a smutný svet. Vieš o tom, že presne pred týmto nás varoval spisovateľ Antoine de Saint-Exupéry v knižke Malý princ? Napísal, ľudia už nemajú čas, aby niečo spoznávali. Kupujú v obchodoch veci už úplne hotové. Ale pretože priatelia nie sú na predaj, ľudia už žiadnych priateľov nemajú. Alžbetka, ale neboj sa. V Malom princovi sa dočítaš, že tento smutný koniec vieme zvrátiť. Priateľstvo sa síce nedá kúpiť za peniaze z prasiatka, ale dá sa získať zadarmo. Stačí druhému venovať svoj čas. Priateľstvo je dôležité preto, aby sme mali s kým zdieľať radosť, smiech a aby nás mal kto objať, keď sme smutní. S kamošmi je svet skrátka farebnejší. Takže ak nechceme smutný svet bez kamošov, stačí vybehnúť von a spoločne sa smiať.
7: V dnešnej relácii dokážeme, že dobrý priateľ funguje ako živý štít proti stresu a pomáha nám rýchlejšie uzdraviť sa. No a zamyslíme sa aj nad tým, či dokáže umelá inteligencia alebo online svet úplne nahradiť ozajstného kamaráta. Zistiť, akú silu má priateľstvo, sa dnes pokúsia Peter Gazarek, Alžbeta Zelinová a Mariana Kovačechová.
6: Čo by bolo, keby?
7: Čo by bolo, keby sme nemali kamarátov? A čo to vlastne kamarátstvo je? Našich troch detských expertov Milady, Viktórie a Martina som sa opýtala, čo si predstavia, keď poviem slovo priateľstvo.
9: Tak napríklad moju rodinu, mojich spolužiakov, lásku a tak.
10: Ja si po tým predstavím nejakého človeka, ktorý ma vie vypočuť a ktorý proste ma počúva.
8: Ja si po tým predstavím niekoho, komu sa viem zdôveriť a viem, že to tajomstvo udrží.
7: Koľko priateľov človek vlastne v živote potrebuje? Napríklad vy teraz v tomto veku máte 11 rokov. Koľko máte priateľov okolo seba?
9: Dosť mám tých priateľov a si myslím, že nepotrebujem ani viac, ani menej.
10: Ja mám si viac ako 10 a mne to úplne stačí.
8: Ja mám viacero kamarátov, ale mám takého jedného najlepšieho kamaráta. Podľa mňa stačí mať jedného najlepšieho kamaráta iba.
13: Na neho sa vždy môžeš obrátiť?
8: Určite áno.
13: Čo všetko si môžete povedať?
8: Môžeme sa rozprávať o rôznych, neviem, témach, o škole a podobne, alebo si hovoria nejaké tajomstvá a hrať sa.
10: Môžeme sa tiež spolu hrať a hovoriť si tie tajomstvá.
9: Napríklad o mojich záujmoch a som rada, že ma aj väčšinou tak vypočujú a že im to môžem povedať a tiež tie tajomstvá.
13: Mali ste niekedy kamarátov, ktorí prestali byť vašimi kamarátmi, lebo vás nejako zradili alebo zranili?
8: Áno, stalo sa mi to, ale už sme sa zase udobrili.
13: Ako prebieha také udobrovanie?
8: No akože najprv sme sa ako tak aj pohádali a podobne, ale potom už sme sa spriatelili a není to síce môj najlepší kamarát, ale už sme kamaráti.
10: No aj mne sa to už stalo a proste my sme si ku sebe sadli a snažili sme si to vysvetliť.
13: A dalo sa to? Lebo niekedy človek nechce prijať tú pravdu od toho druhého a snaží sa stále si hovoriť to svoje.
10: No akože dakedy tomu uveríme a dakedy nie.
9: No, tak aj mne sa to stalo a bolo to kvôli tomu, lebo som spravila také blbé rozhodnutie. No ja som hneď aj v ten deň som sa jej ospravedlnila a našťastie sme teraz už udobrení.
13: No a keď sa stane nejaká takáto kolízna situácia, tak vy ste ten človek, ktorý sa začína udobrovať, alebo to čakáte od priateľa?
8: Keď sa mi to aj stalo, tak skôr som začal ja, ale potom začal už aj ten kamarát sa so mnou tak viac baviť, že najprv, keď sme sa ako oddelili od seba, tak ja som začal, ale potom už aj on z tej jeho strany už sa začal so mnou akoby kamarátiť.
13: A dá sa s kamarátom aj pohádať, keď sa udobrujete?
8: No, určite dá. Neviem, ako dá.
13: Keď sa pohádaš s niekým, tak začínaš sa ty prvá udobrovať alebo kamarát?
10: No, asi skôr ja, pretože proste ten druhý nechce byť skôr pri mne, ale ja skôr s tým začínam.
13: Ty chceš späť priateľstvo, alebo si to chceš aspoň vyrozprávať?
10: Vyrozprávať.
9: No, tak asi ja som taká, ktorá sa prvá udobrí, lebo proste nechcem to priateľstvo že tak zničiť.
13: Ako budujeme to priateľstvo? Čím sa vlastne buduje?
9: Napríklad, keď máme také isté záujmy, alebo že proste sme takí podobní.
10: Keď sme podobní a keď sa ten kamarát s niekým pohádá a proste si hľada toho kamoša, ktorý by mu mohol pomôcť, tak si niekoho určite nájde.
8: No, môže byť aj tak, že keď sú kamaráti rovnakí, ale zase môže byť aj keď sú úplne odlišní. A to aj v tom, že keď sa niekto poháda s niekým a chce niekto nájsť toho kamaráta, tak vie, že ten druhý dobrý kamarát je vtedy, keď pomôže aj v tých ťažkých situáciách.
13: A kedy vlastne priateľstva vznikajú? Také tie prvé priateľstva, čo si myslíte?
9: No, napríklad, keď sa niekomu napríklad nejaká nehoda stane, tak prídeš ku nemu a sa spýtaš, že či je v pohode, alebo niečo také.
13: Takže v núdzi poznáš priateľa.
9: Hej.
8: Aj u mňa to tak je, ale zároveň aj keď niekto ide do iného kolektívu, spozná nových ľudí, tak vtedy sa začnú tie nové kamarátstva.
13: Keď máme kamaráta, ako podporujeme ten vzťah? Ako ho budujeme? Nezabúdame na jeho sviatok, alebo sa ho zastaneme v kolektíve, alebo ako?
9: Že strávime čas spolu, že chodíme niekde do mesta, alebo tak. Proste sme tam pre seba a sa podporujeme.

0: Dnes riešime veľkú otázku. Čo by bolo, keby sme nemali kamarátov? Poďme sa teraz pozrieť na to, ako by mal vyzerať ten naozajstný ideálny priateľ a bez akých vlastností sa verné priateľstvo jednoducho nezaobíde. Opýtala som sa na to našich troch detských expertov, Milady, Viktórie a Martina.
1: No určite by mal mať tú dôveru, že keď mu niečo poviem, tak to nikomu nepovie, a teda ak to od neho chcem, aby to nikomu nepovedal, alebo aby keď aj mne je zle, alebo sa necítim dobre, že mi pomôže, keď som smutný, mi tiež pomôže, a keď sa ho napríklad spýtam na niečo, proste, že mi odpovie aj otázku, že ma neignoruje a tak.
2: Nesmie ma ohovárať a akože môže byť veselý, môže byť smutný a akože musím mať dobré srdce.
3: Aby ten kamarát bol sebou, aby bol milý, že aby nepovedal nikomu moje tajomstvá.
0: Čo by kamarát nikdy v živote neurobil? Dobrý kamarát.
3: Aby ma neohováral a aby ma nenahradil za ďalšieho nejakého kamaráta.
2: No, aby ma tiež neohováral a aby proste ma neodhodil na bok.
1: No, aby ma akože neodhodil, nerobil mi zle, ale zase aby mi ako keby nôž nedal do chrbta, že vlastne zozadu by niečo mi robil zle, aj keď sa tvári ako môj najlepší kamarát.
0: Môže vzniknúť dobré kamarátstvo chlapec-dievča?
3: Určite áno. Ja nechápem, že prečo ľudia, hneď keď sa baba a chalan skamarátia, tak to vidia, že sú nejaký romantický pár. No, to úplne nezáleží na pohlaví, lebo všetci môžu byť kamaráti.
2: Určite sa to dá, aj v našej triede to tak funguje a ja už mám takého kamaráta.
1: V našej triede to tiež tak je, že aj sú niektorí kamaráti, že aj chlapec, dievča, ale je to menej časté ako chlapec, chlapec alebo dievča, dievča.
0: Ako dlho vydržíte bez svojho najlepšieho kamaráta?
1: To dozáleží od toho, či som napríklad že odcestovaný na dovolenke, kde sa akože aj zabávam, že proste aj sranda a tak, že vtedy to zase není až tak dlho, ale napríklad keď sa nudím doma, že ja neviem, mám záracha alebo niečo také, tak vtedy mi chýba mnoho viac.
2: No tiež, keď som na dovolenke, tak akože, že mi celkom chýba, ale keď som napríklad na inej škole, tak mi chýba už moc, že už sa s ním akože nevidím.
3: No, ja napríklad, keď som smutná, tak vôbec nevydržím, že sama. Alebo, že keď to bol nejaký dobrý kamarát a ja som niekde napríklad na inej škole, tak mi potom, že fakt už veľmi chýba.
0: Dokáže kamarát liesť aj na nervy niekedy?
3: No áno, napríklad, keď nepočúva. Alebo, že keď mu napríklad poviem, že nech to nerobí sebe, že nech nehovorí také strašné veci sebe, ale aj tak nepočúva.
2: No, môže to byť, ale keď sa to aj stane, no tak mne skôr vadí, keď proste ma nepočúva a hovorí si o sebe, že sa hneď urazí.
1: Nelezú kamaráti na nervy, keď niečo, napríklad ako sme už vtedy rozoberali, že keď ma niečo trápi a ja nechcem, aby to rozoberali, tak ale oni stále za mnou chodia a stále, že a čo ti je. A vtedy mi lezú na nervy, alebo keď sa snažia ako keby o sebe hovoriť, že aký som, ja neviem, hlúpy a tak, tak vtedy ma to celkom nahnevá.
0: Môže byť vašim kamarátom aj zviera nejaké?
3: Aj keď to zviera proste nevie ti dať žiadne povzbudenie alebo niečo, tak je tam a môžeš toho napríklad že hladkať, aby si sa cítil trocha lepšie a tak, aj keď nevie rozprávať ani nič také, tak ho môžeš použiť na taký komfort.
2: Ja si myslím, že sa to dá kvôli tomu, že keď sa cítiš zle a to zvieratko za tebou príde, že ono to proste cíti, že niečo není v pohode, že niečo sa stalo.
1: Zviera určite je dobrý kamarát, napríklad aj môj pes, že keď sa cítim smutne alebo že nemám kamarátu, tak nevie to síce úplne nahradiť, nevie mi povedať, nevie sa so mnou akoby povedať, mi to povedať, ale ne. Napríklad ma začne, neviem, lízať mi ruku alebo proste ho môžem tak začať, ja neviem, hladkať a to mi niekedy aj tak pomôže, však kanisterapia sa to volá, myslím.
0: Naši traja experti sa zhodli na tom, že skvelým parťákom do dažďa nemusí byť iba človek. Našim verným priateľom predsa môže byť aj domáce zvieratko. Ale čo na to hovorí veda a moderné technológie? Alžbetka opäť vzala do ruky mobil a opýtala sa priamo umelej inteligencie.
4: ChatGPT, ako spoznáme toho pravého priateľa?
5: Malému princovi prezradila jedno veľké tajomstvo múdra líška. Povedala mu, dobre vidíme iba srdcom. To hlavné je očiam neviditeľné. Znamená to, že najlepšieho kamoša nespoznáš podľa pekného trička alebo drahého bicykla, ale podľa toho, aké dobré srdiečko nosí vo vnútri.

0: už vieme, akú podobu má skutočné priateľstvo. Lenže žijeme v dobe internetu a sociálnych sietí. Dá sa teda dnes nájsť ozajstný priateľ aj vo virtuálnom svete? A čo taký ChatGPT? Dokáže nám chatbot z umelej inteligencie úplne nahradiť ozajstného kamaráta? Má online kamarátstvo vôbec nejaké výhody? Nad tým sa opäť zamysleli naši traja experti Milada, Viktória a Martin.
1: No áno, to som zo párkrát aj dokázala. No aj online sú dosť milí, tak...
2: A nie je to nebezpečné, keď ich nepoznáš? Tam vlastne za tvárou, za nejakou fotkou sa môže skrývať aj nejaký dospelý, ktorý nemá dobré úmysly?
1: No, tak to by som aj hneď zistila, že ak by bol taký nejaký dospelý, ktorý má zlé úmysly, ale... No, väčšina kamarátov, ktorých mám, že na internete, tak poznám aj v reálnom živote. Tak viem, že nie sú nejaký 50-ročný muž, ktorý má nejaké zlé úmysly.
2: A ty? Už si skúšala nájsť si nejakého online kamaráta?
3: Nie, neskúšala som to ešte, pretože tam môže byť nejaký cudzí človek, ktorý má 50 rokov a môže to byť nebezpečné.
4: Ani ja som to neskúšal, ale podľa mňa, aj keby si našiel dobrého kamaráta, tak to nie je taký pravý kamarát, že sa iba tvári, že ti pomáha, ale keby si sa s ním naozaj chcel stretnúť, tak by si začal vyhovárať, ale proste, že nie je taký pravý kamarát.
2: No a čo ChatGPT? Dokáže byť kamarátom?
1: Asi nie, tak lebo aj keď ťa vypočuje, je to len robot a nemôže byť taký reálny kamarát. A to, čo proste ti povie, sú proste také prázdne slova, ktoré až tak nemajú ani zmysel, podľa mňa.
3: Ja si myslím, že sa to nedá, pretože on proste nemá srdce, že on nemá tie city a nevie, čo ty chceš mu povedať a proste nevie tvoje pocity.
4: Určite ChatGPT alebo hociaká umelá inteligencia by nemali byť kamaráti. Sice niekedy môžu pomôcť s informáciami a tak, ale oni síce majú aj nainštalované také, že citové a rôzne také programy, aby vedeli, čo majú povedať, ale niekedy, keď nepochopia, čo mu povieš v nejakej zlej situácii, tak on ti na to môže zle odpovedať, lebo to má tak naprogramované a potom sa môže aj stať niečo zlé tomu človeku.
0: Názory našich troch expertov už poznáme. Moja spolumoderátorka Alžbetka nezaváhala a opäť odpoveď na túto otázku hľadala aj na internete.
5: ChatGPT. Dá sa skutočne kamošiť s robotom? Teda s ChatGPT?
6: Rozoberme si to. Alžbetka. Živí ľudia. Na druhej strane obrazovky sedí skutočný chlapec alebo dievča, ktorí sa tiež smejú a občas majú zlý deň. Skutočné priateľstvo znamená, že si navzájom požičiate hračky, podržíte sa a zdôveríte sa s tajomstvom. Pozor na tajomstvá. Cez internet však nevidíte všetko, preto si treba dávať pozor a nikdy neprezrádzať svoju adresu ani heslo. Kamoš robot. Umelá inteligencia. Nikdy nespí. S robotom sa môžete rozprávať kedykoľvek. Ráno aj v noci, pretože nikdy neodchádza na obed ani spať. Nemá sa hrdiečko. Robot nemá ozajstné city. Nevie, čo je to skutočná radosť a nepozná chuť čokolády. Iba skladá slovíčka ako Lego. Vždy vám prikývne. Robot s vami bude súhlasiť. No skutočný kamoš vás na chybu upozorní. Vonku je zábava. Ak budete sedieť iba pri mobile, ujdú vám skutočné hry na schovávačku a behanie po vonku s kamarátmi.
5: A keby som ti teraz povedala nejaké tajomstvo, budeš si ma pamätať aj zajtra? Vieš vôbec, s čím som sa ti zdôverila?
6: Mrzí ma to, Alžbetka. V rozhovore budeme pokračovať, iba ak si rozhovor nájdeš v histórii správ. Ak totiž zapneš nový rozhovor, ja si zrazu nepamätám vôbec nič a som ako čistý nepopísaný papier. Nemám totiž skutočné spomienky. Vidíš... Živý kamoš ťa spozná na ihrisku hneď, aj bez klikania na históriu. Preto sú skutoční priatelia najlepší.
0: V relácii Čo by bolo keby? Dnes hľadáme odpoveď na otázku, čo by bolo keby sme nemali kamarátov. Už sme od detí aj od umelej inteligencie počuli, že správny priateľ je pre nás nesmierne dôležitý.
2: Alžbetka Zelinová ešte raz zhrnie, podľa čoho vlastne spoznáme toho ozajstného priateľa.
5: ChatGPT, ako spoznáme toho pravého priateľa?
7: Malému princovi prezradila jedno veľké tajomstvo múdra líška. Povedala mu, dobre vidíme iba srdcom. To hlavné je očiam neviditeľné. Znamená to, že najlepšieho kamoša nespoznáš podľa pekného trička alebo drahého bicykla, ale podľa toho, aké dobré srdiečko nosí vo vnútri.
5: Môže sa kamoš niekedy pomýliť alebo urobiť chybu?
6: Jasné, že áno. Každý z nás občas urobí chybu. Povie niečo škaredé alebo sa zle vyspí. Skutočné priateľstvo má veľké srdce, ktoré vie odpúšťať. Stačí povedať prepáč a môžete sa spolu hrať ďalej.
2: Niekedy je cesta hľadania dobrého priateľa náročná, ale stojí za to.
5: V meste si Teo nikdy nepripadal sám. Stačilo, aby po tréningu karate vošiel do svojej izby, zapol počítač a svet okolo neho ožil. Na obrazovke ho čakali stovky kamarátov. Kedykoľvek tam zavesil fotku s novou medailou. Okamžite mu vyskočili desiatky lajkov a obdivných správ. Držím ti palce, si jednotka, kámo.
4: Si super.
5: Držím ti palce. Teo mal pocit, že má obrovské množstvo priateľov. A tiež, že mu patrí celý svet. Lenže prišli letné prázdniny a rodičia Tea odviezli k babke na dedinu. Jeho bratranci, s ktorými zvyčajne trávil celé leto, odcestovali s rodičmi k moru. A čo bolo najhoršie, niektoré deti tu ani nevlastnili mobilný telefón. Teo zostal sám uprostred ticha. Sedel na priedomí, pozeral na prázdnu cestu a cítil sa sám. Všetci tí lajkujúci kamaráti zostali zamknutí v počítači a v tichej dedine mu ich správy nepomohli. Na štvrtý deň sa však pri plote zastavil Oliver, chlapec z dolného konca. Nemal v ruke smartfón, len starú drevenú palicu a na sebe vyťahané tričko. Povedal, idem k potoku stavať hrádzu. Ideš aj ty? Teo najprv váhal, ale nuda ho prinútila vstať. Celé popoludne potom nosili ťažké kamene, brodili sa v studenej vode a Oliver počúval s úžasom Teovo rozprávanie o karate. Keď sa Teo pri prenášaní veľkého kameňa pošmykol a škaredo si oškrel nohu, Oliver nezostal bezradne stáť. Neutekal domov napísať status na Facebook. V potoku ranu Teovi očistil a previazal ju vreckovkou. Teo v tejto chvíli pochopil dôležitú vec. Stovky internetových priateľov sú skvelé na oslavu úspechov. No skutočné priateľstvo nepotrebuje signál ani sociálne siete. Potrebuje človeka, ktorý k tebe príde vtedy, keď to najviac potrebuje.

0: O kamarátstve som sa porozprávala aj s odborníčkou pani Ivonou Kryžanovou. Je aj učiteľkou, takže dobre vie, že kamarátstvo ovplyvňuje aj atmosféru v triede.
1: Kamarátstvo je v triede veľmi cítiť. A je veľmi dôležité, aby sme sa venovali hodnotám, ku ktorým priateľstvo tiež patrí. A priateľstvo medzi deťmi prináša do triedy príjemnú klímu a spoluprácu. Takže je veľmi dôležité, aby sme sa vzájomne znášali a vzájomne tolerovali a chápali, prečo robíme veci tak, ako robíme.
2: Škola, v ktorej pôsobíte, je špecifická tým, že na toto dávate veľký dôraz?
1: Ja pôsobím v škole, ktorá sa nazýva Narnia, je nás viacero. My sa venujeme celú svoju existenciu kultivácii hodnôt. Každodenne robíme ráno ranné kruhy, ktoré my nazývame openingy a debatujeme a robíme aktivitky s deťmi, ktoré ich vedú k tomu uvedomeniu si, že charakter je dôležitý a je 7 hodnôt, ktoré preferujeme a ktoré sledujeme, teda ako ich rozvíjame spolu s deťmi.
2: Prezradíte nám ich?
1: Dúfam, že si spomenie na všetky teraz. Takže je to pomoc, priateľstvo, spolupráca, zodpovednosť, vytrvalosť, čestnosť a odvaha. Tak to je tých 7.
2: Máte nejaký odkaz pre deti, ktoré odrazu zistili, že ich kamarát zradil a im sa zrútil svet? Že takého kamaráta už nikdy nenajdu? Čo teraz? Musím sa s ním stretávať na ulici, on už má iných kamarátov.
1: Ja by som takému dieťaťu povedala, že možno sa treba zamyslieť, porozprávať sa aj s niekým dospelým, ktorý má na to možno iný pohľad alebo širší pohľad, čo sa vlastne stalo, rozobrať si situáciu, skúsiť sa pozrieť na tú situáciu aj očami toho kamaráta a určite by som nezahodila šancu ešte ísť za ním a porozprávať sa o tom. Možno z toho vznikne priateľstvo, ktoré pretrvá ešte dlhšie než také, ktoré by nebolo komplikované.
2: Takže kamarátstvom by sme mali dávať ďalšie šance?
1: Určite. Každému a každý deň treba dávať novú šancu.
2: Máte skúsenosť, že deti, ktoré sú v triede, že tie vzťahy a kamarátstva sú pevnejšie ako napríklad kamarátstva s krúžkou alebo z ulice?
1: Deti, ktoré sú spolu v triede, tak sa stretávajú každodenne a samozrejme, že sú v situáciách, ktoré nemusia byť len príjemné. Môžu to byť aj situácie, kedy sú vystavené trošku nejakému nepohodliu a na krúžkoch si väčšinou vyberáme situácie, kedy nám je fajn a prídeme tam len na hodinku, na dve. Tá trieda je priestor, kde sa žije život. To ja hovorím, takže je dôležité, aby tie deti obstarával človek, ktorý vie, čo robí v tej triede.
2: Môžu si deti dovoliť aj mať nepríjemný pocit z priateľstva, alebo je dobrý aj taký pocit sklamania vlastne pre nás v živote?
1: Každá skúsenosť, aj tá ťažšia, nás môže iba posilniť. Takže určite si myslím, že to patrí k životu. Nebudeme stále kráčať rúžovou záhradou. Každý konflikt nás môže niečomu naučiť. A najmä teda tomu, ako treba tie konflikty riešiť. Takže je úplne v poriadku, ak máme aj dni, kedy sa necítime najlepšie a kedy máme pocit, že to naše kamarátstvo neúplne funguje. Stále rozmýšľajme nad tým, že sa treba rozprávať vzájomne a komunikovať.
2: Niektoré deti možno ťažšie znášajú to, že ich kamarát má ďalšie skupiny kamarátov a chcú ho mať pre seba. Je to také vlastníctvo. Toto je môj kamarát a nemal by si mať ďalších dobrých kamarátov.
1: No, majetnícke vzťahy, áno, v triedach fungujú alebo medzi detičkami fungujú. Je to tak, že si treba vysvetliť, že človek nemôže stále byť len s jedným, aj keď veľmi túžime potom. Možno si vieme vyhradiť istú chvíľu, kedy je ten daný spolužiak alebo spolužiačka, náš obľúbenec, iba s nami, ale potom musíme zasa dopriať tomu človeku voľnosť a slobodu, aby sa dobre cítil, pretože nikto, kto je uväznený v jednom jedinom okruhu alebo vzťahu, nemôže byť úplne šťastný.
2: A možno by sme si teda aj my mali dopriať, ak vidíme, že ten kamarát má iných kamarátov, ďalších kamarátov.
1: Určite. Treba budovať vzťahy, ktoré sú s viacerými ľuďmi, nielen sa viazať na jedného, aj keď možno niektoré deti sú plachejšie, ale dá sa nadviazať kontakt rôznymi spôsobmi. A na to sme aj my trošku dospeli tam pri vás, deti, aby sme vám v tom pomohli.
2: A je v poriadku, ak pri kamarátstve zažijeme aj veľa plaču alebo nejakú urážku?
1: No, môže sa to stať, ale malo by to byť ojedinelé. Určite by toho nemalo byť veľa.
2: Alebo by nám to malo prinášať vlastne asi dobrý pocit, byť s niekým.
1: Áno, priateľstvo by malo byť príjemné. Priateľstvo by malo byť príjemné najčastejšie. No. malo by byť dôležité, aby sme si s ľuďmi navzájom nerobili to, ako ja hovorím deťom, nerob druhým to, čo nechceš, aby oni robili tebe.
2: A čo má taký dobrý priateľ mať? Aké vlastnosti?
1: Priateľ by mal byť tolerantný, mal by byť chápavý a mal by vyhovovať tomu danému človeku po tej stránke vlastností, že niekto živší, tak má živších kamarátov, niekto je pokojnejší, má za spokojnejších kamarátov, takže väčšinou ku kamarátstvu vedú také tie podobné vlastnosti.

0: kamarátstvo má veľa podôb. S rovesníkmi, so zvieratkami, ale aj s dospelými. Ešte pred prázdninami som v Martine navštívila učiteľa roka 2025 Martina Štubňu. Jeho žiačky Tamara a Viktória potvrdzujú, že učiteľ môže byť skutočný parťák.
1: Určite áno, pretože nie je to len o tom predmete, čo učí, ale aj o tom, že aký je človek a ako sa správa a ako sa zaujíma o žiakov.
2: Áno, presne tak. Myslím si, že pán Štiel nie je len dobrý učiteľ, ale aj dobrý človek a vlastne preto sa vieme s ním úplne super porozprávať a preto vie byť úplne super kamarát.
3: A pamätáte si na nejaký moment, na nejakú situáciu, kedy vás vyslovene pozbieral, že aj vám bolo ťažko, že ste za ním len tak zašli?
2: Ja si pamätám, keď ja som z jednoho testu dostala 5 a nebola som z toho veľmi nadšená, pretože vtedy mi tá fyzika naozaj nešla a vlastne on si so mnou dohodol doučovanie a za 45 minút som to úplne super pochopila a vlastne si našiel na mňa čas a vlastne ty mi ukázal, že vlastne sa to dá, keď sa chce a hlavne ma v tom vlastne pozbudil, že on chce, aby som to vedela, takže to mi prišlo ako taký najlepší moment, čo som s ním zažila.
1: Ja takisto vždycky sme mali tu dvere otvorené, či už sme potrebovali doučovanie, či už to bolo pred školou alebo po škole, takže v rámci jeho voľného času aj nášho sme sa prišli povenovať fyzike a nejako sme to prišli zlepšiť.
3: Vy tu máte to laboratórium, ktoré voláte obývačkou. Čo to znamená?
1: Tak určite je to také dobré miesto, kde sa stretávame, či už si tu môžeme spraviť čajík a venovať sa fyzike, alebo len tak pokecať. Alebo aj sa stalo, že na Valentína sme si objednali raňajky, by sa nám ľahšie počítala tá fyzika, takže fakt je to tu taký safe place.
2: Vlastne to znamená to, že žiaci, alebo teda my, sme úplne v pohode vítaní sem aj cez prestávky, aj po škole a koľkokrát sa tu s ním vlastne rozprávame. Už či sú to nejaké naše zážitky, alebo pána učiteľa zážitky a presne tak, ako Vicky povedala, najlepšie bolo to, že presne aj na Valentína sme si objednali, to bol najlepší zážitok.
3: Nachádzate u vášho učiteľa aj psychológa, aj kamaráta, aj všetko v jednej osobe?
2: Určite áno, pretože pán Štiel Štubňa je jeden z najlepších učiteľov, nielen akože na Slovensku, ale by som povedal, že asi aj na celom svete, hlavne kvôli tomu, že vlastne aký on je povaha, tým, že vlastne je veľmi vtipný, je veľmi, veľmi, veľmi empatický, veľmi zlatý aj tým, že sa vlastne zaujíma a prejavuje ten záujem o nás, že nielen ako o žiakov jeho, ale aj o vlastne takých malých kamarátov, by som povedala.
1: Áno, vždycky je ochotný a vždycky máme tu dvere otvorené a aj počas prestávok sa príde za nami, opýta sa nás, že ako sa máme, alebo povie, že po vyučovaní sa môžeme prísť porozprávať, takže áno.
3: A zažili ste takéto kamarátstvo na úrovni vlastne učiteľ-žiak aj v minulosti niekedy, že mali ste to šťastie, že ste, ja neviem, na prvom stupni zažili učiteľku, ktorá fakt akože je vo vašom srdci stále.
1: Tak určite zo základnej školy sme mali nejakých dobrých učiteľov a tak, ale myslím, že keď sme spoznali pána učiteľa Štubňu, že to bolo niečo iné, že dovtedy sme vlastne taký vzťah s učiteľom ani nemali, by som povedala.
2: Tak ja si tiež myslím, že na základke určite boli nejaký taký, že v pohode učiteľia, ale myslím, že som takéto niečo, takéto vzťahy začala vnímať tiež asi až na strednej, toto na gympli, s pánom učiteľom hlavne, pretože presne už ako to bolo veľakrát povedané, proste je úplne najlepší učiteľ na Slovensku. Úplne sa s ním dá úžasne porozprávať, aj vie úplne dokonalo zdvihnúť náladu a vlastne povedal by som, že náš pán učiteľ je jeden z malých učiteľov, ktorý naozaj prejavuje ten záujem o nás aj o naše vedomosti a naozaj vlastne chce, aby sme fyziku vedeli a aby sme sa vlastne mali aj dobre.
0: Pán učiteľ Štubňa v triede vsádza na absolútnu dôveru a priateľstvo. No a kamarátstvo je potom podľa neho cítiť aj v triede, aj na výsledkoch.
4: Myslím si, že áno, lebo veľakrát si nepamätáme nejaké poučky alebo vedomosti, ale práve to, ako sme sa v škole cítili a ak som mal učiteľa, ktorý ma aj vedel vypočuť, aj mi možno vedel poradiť a nešíril okolo seba nejakú hrôzu, tak si myslím, že to je dôležité a to si potom pamätajú žiaci aj v budúcnosti, keď už sú dospelí.
3: Dokážu sa mladí ľudia aj otvoriť, že naozaj v tom laboratóriu fyzikálnom, kde našli takúto svoju obývačku, kde im je dobré, že tam naozaj padajú aj ťažké témy?
4: Nie je to, že hneď po prvej hodine, ale ako náhle žiaci vidia, že sa o nich zaujímam, tak proste keď riešia nejakú náročnejšiu situáciu, tak vedia sa aj otvoriť.
3: Čo by ste nám poradili dospelým, lebo vy predsa len tie deti vnímate aj na hodine, aj v stresových situáciách, aj v tých uvoľnených situáciách vo vašom laboratóriu. Čo my vlastne robíme zle? Prečo sa deti a mládež necítia v tomto svete často dobre a nevedia nájsť cestu k vlastným rodičom?
4: Veľakrát to môže byť práve o počúvaní, že v prvom rade chcem počúvať a až keď vnímam, čo mi hovoria, až vtedy idem dávať nejaké rady, ak vôbec. A druhá vec je, že treba naozaj pristupovať aj k mladým, ako k seberovným, od ktorých sa mám čo naučiť, ktorí majú úžasný pohľad na svet, ktorý ja môžem od nich prevziať. A zase ja môžem mať nejaké skúsenosti, ktoré oni nemajú a tie môžem zase ja dávať im.
3: Kamarátstva v triede sa odzrkadľujú potom aj na výkonoch žiakov?
4: Myslím si, že áno. Vedia sa kamaráti potiahnuť. Keď jedného baví niečo, tak potom potiahne aj ďalších. Napríklad mám aj ľudí, čo chodia na fyzikálny krúžok a kvôli tomu, že niekto začal chodiť na fyzikálny krúžok a potiahol aj svojich kamarátov.
3: A ten, kto stojí bokom, je to skôr na škodu toho človeka, alebo si myslíte, že to je práve tiež taká štartovacia čiara, že tak ja vám všetkým ukážem, ja budem ešte lepší ako vy, tak sa so mnou nekamaráte, ja si pôjdem svojou cestou.
4: Myslím si, že sme spoločenské typy, takže potrebujeme spoločnosť, takže úplne keď je niekto bokom, tak to asi nie je úplne pre neho najlepšie, ale každý človek pozná svoju mieru, kedy potrebuje tie vzťahy okolo a kedy možno potrebuje ísť do takého ticha načerpať skôr z tej samoty. Takže nemusí to byť na škodu, ale úplne by som nepovedal, že je to niečo, v čom je človek šťastný.
3: Dievčatá spomenuli, že ste takým balzamom na dušu, keď im je ťažko a že dokážete aj povzbudiť v škole, ale aj v súkromí. Sú aj títo žiaci pre vás niekedy balzamom na dušu, že to kamarátstvo ako keby to tenisovou raketou vám vrátia?
4: Vždy a ja to vlastne robím preto, že práve tieto vzťahy alebo tá interakcia so žiakmi, to je to, čo ma naplňa ako učiteľa, to je to, na čo sa teším a to je to, čo mi možno chýba, keď začínajú prázdniny a zrazu tá škola tak spustne. Tak vtedy je to také veľmi smutné.
0: A keďže sme sa na chvíľu vrátili do školy, pozrime sa aj na to, čo na silu priateľstva hovorí samotná veda.
5: ChatGPT, máš aj nejakú skutočnú zaujímavosť o priateľstve? Myslím vedeckú.
6: Predstav si, že vedci skúmali hlavy najlepších kamarátov, keď sa spolu rozprávali. Zistili, že ich mozgy blikajú na rovnakej vlne, ako by počúvali presne tú istú pesničku. Najlepší priatelia svet skrátka vnímajú veľmi podobne. Preto si tak dobre rozumejú aj bez slov.

0: A taký klasický súrodenský vzťah by som to nazval.
1: Dá sa povedať, že súrodenci, brat a sestra, môžu byť aj dobrými priateľmi?
0: Určite áno, ale není to, že stále dobre. Musí tam vyrazať častá hádka, lebo niekedy to proste potrebujeme.
1: Kto je väčší kamarát alebo lepší kamarát? Ty alebo sestra? Napríklad, keď ty máš ťažké obdobie, tak ona skôr vycíti na tvojom správaní, na tvojich očiach, že niečo nie je v poriadku?
0: No, Kira to asi moc až tak nevycíti, ale ja to vidím hneď, keď Kire niečo nie je v poriadku, tak hneď sa snažím pomôcť.
1: Kto je ten prvý človek, ktorému zavoláš, keď ti je ťažko?
0: Mama, priateľka, takto rodičom, priateľke. Kire nie.
1: Čo by bolo, keby sme nemali priateľov? Vieš si predstaviť, ako by fungoval tvoj svet bez priateľov?
0: Asi nie. Ja sa snažím s priateľmi a čo najviac času stráviť, lebo kamaráti sú podľa mňa veľmi dôležití. A keď skončí škola, tak tí praví kamaráti, čo sa poznajú od malička, tak v podstate, ak po škole nezostanete v kontakte s tými spolužiakmi, tak už sú tu len tí kamaráti, s ktorými sa poznáte celý život a potom už len s nimi. Proste ja sa mám takto kamarátov od malička a snažím sa udržiavať tie vzťahy, čo najlepšie ako sa dá. No, niekedy zabudnem na nejakých kamarátov, keďže veľa cestujem a málo som doma, ale snažím sa vyhovieť všetkým.
1: Niektorí kamaráti, ako si povedal, sú na celý život. Nezávidia trošku kamaráti tvoj úspech alebo Kirin úspech?
0: No, toto úprimne neviem, ale myslím si, že skôr nás podporujú, že nám držia palce, vždy po pretekoch mi píšu, že gratulujeme, alebo že super, že sme kúkali. A neviem, myslím si, že nám držia palce, podporujú nás a som veľmi vďačný, že ich mám.
1: Kto by nikdy nemohol byť tvojim priateľom? Človek s akými charakterovými vlastnosťami?
0: Fú, neviem, možno ľudia, čo sa nevedia správať, alebo nejaký neslušný. Neviem, na týmto som sa vážne nikdy nezamýšľal, takže neviem.
2: A ako to vidí druhá strana? Je vôbec výhoda mať úspešného brata a zároveň v ňom mať skvelého kamaráta? Tu je Kira Mária Kapustíková.
3: Áno, podľa mňa to je dosť veľká výhoda už len z toho, že rozumieme, aké to je byť v takomto napätí furt a dokážeme si aj pomôcť, že keď sa niečo stane na pretekoch, vieme, chápeme tú istú situáciu obidvaja, takže podľa mňa to je super.
1: Aj si telefonujete hneď, keď nie ste na tom istom mieste?
3: Stávajú sa aj také časy, že sa telefonujeme, ale není to také, že by sme boli úplne furt v kontakte, ale keď sa niečo stane, tak si pogratulujeme a zavoláme si.
1: A patrí brat medzi kamarátov alebo medzi jedného z tých najlepších priateľov?
3: Medzi kamarátov by som teraz povedala, ale už tým, že ako vyrastáme, už si rozumieme viac a podľa mňa to už je lepšie, ako bývalo.
1: A čo ty považuješ za najdôležitejšie pri kamarátstve? Čo by naozaj kamarátke chýbať nemalo, čo sa charakterových vlastností týka?
3: Dôvera. Určite mali by sme si vedieť veriť a vedieť sa spoľahnúť na seba.
1: A teda, aká by nemohla byť kamarátka, taká, ktorej nedôverujem, alebo ešte niečo k tomu?
3: No, že nedá sa na ňu spoľahnúť a nedáva ani vedieť, že čo sa deje, ako deje a potom nevieme úplne, že vôbec čo sa deje.
1: Máš medzi kamarátkami kamarátku, ktorá aj je raz kamarátka, potom zas nie, potom zas je. Či to sú také detské skvorťahy?
3: To sú asi také vás detské, ale ja mám málo takých bližších kamarátov, takže nie som taká, že by som bola v kontakte s veľa ľuďmi a potom sa niečo stane a nie sú tam pre mňa. Takže iba mám tých, čo sú pre mňa.
1: Môže mať človek kamaráta vo vrcholovom športe? Lebo každý z tých rovesníkov chce dosiahnuť ten najlepší úspech. Môže byť kamarát ten, ktorý aj sebe praje, ale ty vyhrávaš?
3: Tak dúfam, že máme také kamarátstvo a ja určite dúfam, že mne sa dačo dobre prihodí, ale dúfam, že sa prihodí aj tej kamarátke a podľa mňa by to bolo super, keby sa takto vieme navzájom podporovať.
1: Ako by vyzeral tvoj svet bez kamarátov?
3: Smutne. Úprimne potrebujem mať kontakt s ľuďmi v mojom veku alebo celkovo s ľuďmi, takže keby som bola úplne furt sama, to by mi neprospievalo.
1: Môže byť kamarátstvo aj s dospelým človekom, s mamou, s učiteľom, trénerom?
3: Určite áno. A to sú podľa mňa ešte lepšie kamarátstva, lebo vedia poradiť.
1: Veríš v kamarátstva na celý život?
3: Áno. Už mám najlepšiu kamarátku, od keď sme sa prvýkrát stretli v škôlke. A za mňa je to jedna z najlepších vecí.
2: Odvaha a podpora na mostíku, aj v živote. To, že súrodenecké puto dokáže byť tým najsilnejším spojencom, nám potvrdili aj naši úspešní skokani. Ako to ale máte vy pri rádiách? Naši traja experti, Milada, Viktória a Martin, posielajú svojim kamarátom odkazy.
4: Mojim kamarátom by som tak chcel odkázať, že ja aj keď odchádzam na inú školu, tak

0: Tak aby tá naša trieda vydržala ďalej a aby proste boli kamaráti, že aj keď s niekým by som sa pohádal a podobne, takže aby si aj našli druhého kamaráta, že mne by to nevadilo. Iba keby napríklad s tým druhým kamarátom ma ohovárali, tak vtedy by mi to vadilo.
1: No, teraz moja kamoška odchádza tiež na inú školu a ja jej chcem povedať, že nech sa jej tam darí a nech si tam nájde tiež nových kamošov a môžeme sa aj stretnúť niekde.
2: Ja chcem odkázať jednej mojej kamarátke, ona teraz je niekde na výlete. Dúfam, že sa jej začne dariť trocha lepšie, že aby už nebola taká smutná a dúfam, že sa veci zlepšia pre ňu.
3: A to je z dnešnej prázdninovej relácie Čo by bolo keby? Naozaj všetko. Tajomstvám priateľstva sa dnes spolu s vami snažili porozumieť zvukový majster Peter Gazarek, hudobný redaktor Jan Fiala, moderátorka Mariana Kovačechová.
4: Spolupracovala aj Alžbetka Zelinová. Za pomoc s chatom GPT ďakujeme Máriovi Špilbergerovi. Jeho meno je ako jazykolam.
3: Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v júli 2026.

0: čo by bolo, keby. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Milé deti, začína sa vysielanie rozprávkovej stanice Ententín. Prináša rozprávky na detské želania.
2: Keď sa končí deň, prichádza k vám N. Stačí slovko len a hneď je tu ten.
3: Kto tu ide s ním? Rozosmiata tým.
4: Stanica Ententín.
5: V Helpe žil raz malý Helpan. Pretože bol najdúšik, sirota, nikto mu ani na meno nevedel prísť. A tak mu všetci hovorili len tak, prosto pan. Našli ho kosci v žatvách na poli zavinutého v zásterke. Kto vie, čie je to decko? Čudovali sa ľudia. Či nepatrí dákej víle? Možno ani nemá matku, hútal pastier Hútaj. Počul som už o takom. Utiekol z domu v ten deň, keď sa narodil. Nechcel byť veľký.
6: Lenže tak to bude veľký. Žobrák, hehehe.
5: Rehotal sa gazda a mesiar Mastihuba. Ba možno z neho bude aj župan. Človek nikdy nevie, usmial sa dobrák pastier. A keďže pána nikto nechcel, zostal mu na krku. Pastierová žena Marúľa ho dojčila a vychovávala zarovno s vlastným synkom. Tvrdý život naučil pána pozbierať všetko, čo príroda ľuďom dávala. Vedel nazbierať v lese veľa húb, lieskovcov, malín či černíc. Chudobní ľudia ho mali radi, ale bohatým bol trňom v oku. Naháňali ho gazdovia i paholci, keď stihol vyzbierať klásky pred vypasenou hydinou, alebo keď ostrou paličkou vydoloval z vykopaného zemiačniska za košík zabudnutých zemiakov.
6: Ech, ty kvietok z čertovej záhrady, kričali za ním. Ty kmínske pleme, veď my ťa raz dolapíme a potom uvidíš.
5: Ale pán si z nich veľa nerobil. Nôžky mal bystré ako srnka. Fuk, a už ho nebolo. Malý pán vedel aj krásne hrať na píšťalke. To sa pri pasení naučil. Raz sa bohatému Mastihubovi stratila ovca.
6: To iste ten podarený pán. Chytajte ho, lapajte ho, vykrikoval po dedine. Žandári, robte poriadky, za čo vás platíme?
5: Keď sa pán dozvedel, že žandári po ňom pasú, šibol do hory. Podriapaný, doškriabaný od trnia dobehol do akejsi jaskyne. Práve si robil lôžko z čečiny, keď zrazu pred jaskyňou zaduneli ťažké kroky, ako by sa dnu zakrádal poriadny maco. Pán sa preľakol, potom sa začudoval. Nechcelo sa mu veriť vlastným očiam. Do jaskyne vzduchom plávala ovca. To bude iste tá stratená, pomyslel si pán, pre ktorú ma Mastihuba naháňa. V tom ovca buchla na zem rovno k nohám vystrašeného šuhaja. Ako by si ju dáky obor z pliec zhodil.
7: Ľaľa ho,
5: ozval sa hlasisko.
7: Vari sa mi marí? A či naozaj mám hostia?
5: Pán šibol k východu, no neviditeľná ruka ho zadržala.
7: Neboj sa, mládenček, nie som nejaká mátoha. Som veľký bučeň, pán tejto hory. Dobrým neubližujem. Nazbieraj raždie a zapal ohník. Ja zatiaľ prihotovím ovcu na pekáč.
5: Čoskoro veselo blkotali plamene vatry a nad nimi sa piekla ovca. Pán sa nestačil čudovať, keď videl, ako neviditeľné zuby trhajú meso a ako čbány vína miznú v prázdne.
7: Neboj sa ma, preriekol neznámy.
5: Pred rokmi som bol rúčim junákom. Slúžil som u bohatého zemepána. Tomu sa však zapáčila moja milá, preto ma dal zverbovať na vojnu. Utiekol som z vojska a skrýval sa tu v horách. Živil som sa lesnými plodmi.
7: Raz som natrafil na nevidulu. Je to vzácna zelinka. Často ju nevidať. Ale kto ju zje, stane sa neviditeľným. Ani vy sa nevidíte? Čudoval sa pán. Hneď som bežal k studničke, ale vodné zrkadlo neukázalo moju podobu. Potom som stretol drevorubačov, ale tý nič. Ani žandári ma vôbec nevideli. Odvtedy netrpím núdzou a z nejakého pánika nemám strach. Zasmial sa veľký bučeň, až kamene padali. Dajte aj mne okoštovať zelinku nevidulku. Tiež chcem byť neviditeľný. Čo si zašramotilo v skalách nad panovou hlavou a už sa vznášala vzduchom zázračná nevidula. Pan ju nedočkavo okúsil. Zrazu pocítil prečudesnú ľahkosť, ako by sa bol na vtáčika premenil, len krídelkami zamávať a vzlietnúť hore k samej oblohe. Som neviditeľný. Kukuk, nikto ma nevidí.
6: Psst, tíšil ho veľký bučeň. Ešte nás začujú žandári, čo okolo brúsia.
7: Nech začujú, zastrájal sa pán. Klobúk im poberiem a dolu z kopca poháčem. Aj flinty im akoby nič uchmatnem. To bude zábava. Juchu! A na zlého mastihubu si už vari zabudol.
6: Najprv tomu vyvedieme taký žartík, zahúčal bučeň.
7: A šli. Kto by sa vtedy na chodník díval, videl by len píšťalku, vedľa ktorej sa vznášalo veľké prázdne vrece. Pán si na píšťalke preberal, aby im cesta lepšie ubiehala. Cilingi dulinti bom, pán neviditeľný som. Vedľa cesty stali zajace a srnky, jelene a diviaky. Svorne krútili hlavami, že také dačo ešte nevideli. Pán si vybral najkrajšieho jeleňa, že sa na ňom chvíľu ponosí. Lenže jeleň bol taký omámený od trilkovania panovej píšťalky, že ho odniesol až do dediny. Tam sa zvrtol a krútiac hlavou vrátil sa do hory. Pán, ja idem pootvárať dvere všetkých mastihubových maštalí a chlievov a ty pískaj na píšťalke. A poriadne zvesela, zvolal veľký bučeň. Z plných pľúc. Z vrát sa vyrútil všetok mastihubov statok. Dupotal podľa panovej mámivej melódie rovno do lesa. Na dvor vybehol napajedený mastihuba a kričal: Pomoc! Zbojníci! O všetko ma okradli! Moje dukáty! Ale keď začul panovu píšťalku, nechal dukáty dukátmi a krepčil ani na svadbe. Pozbiehala sa celá dedina a išla sa popučiť od smiechu. Na plote sa pohojdávala píšťala a pod ňou v žihľavé mastihuba od zemok tancoval. Tu však neviditeľná ruka zložila pána z plota na chodník. Vedľa neho sa vznášalo velikánske bytkom nabité vrece. Zrazu sa len roztvorilo a cestou popri chalúbkach chudobných začali sa sypať cvenžiace jagavé dukáty. Cililink, cililink. Chudoba si ich pozbiera, zachechotal sa veľký bučeň. Nikdy sa už nevrátia do mastihubovej truhlice. Tak sa aj stalo. Zahambený boháč mastihuba otiahol z kraja. Jeho dobytok si z lesa pozháňali chudobní ľudia a za zlaté dukáty si nové domy postavili. Nad tými domami sa často pod večer vznášal pán, oblečený do pestrofarebného lístia, aby vlietol oknom a deťom na píšťalke zahral, rozprávku porozprával.

0: počúvať.
1: Rozprávky na detské priania, tak sa puste do písania.
2: Príde večer s ním, en ten a či tým.
3: Stanica en ten tým.
4: Rozprávku o neviditeľnom panovi napísal Štefan Moravčík. Rozprával Michal Dočolomanský, réžiu mala Viola Muránska, dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Večerníčky na detské želania stanica Ententín v premiére vysielala v roku 1984.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snímaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Andy, koľko prasiatok vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.

zvábiť chcelo lásky hrou. Ty jediná, vždy budeš srdčná.

tisíce žien. Keby ma zvábiť chcelo lásky hrúb,

0: pohotovosť.
1: Leto dáva zabrať aj našim očiam. Slnko, klimatizácia, alergie či nesprávne používanie kontaktných šošoviek môžu spôsobiť nepríjemné ťažkosti, aj vážnejšie poškodenie zraku.
2: U tých, čo si nechajú kontaktné šošovky aj doplávať, môžu si pri drobnom poškodení povrchu oka spôsobenom tou chronickou kontaktnou šošovkou v oku veľmi ťažko postihnúť zápalom videnie a niekedy až natrvalo.
1: Ako oči počas leta chrániť a kedy treba vyhľadať odborníka? Aj na to odpovie hosť Beaty Repíkovej, primár očnej kliniky v Bratislave, doktor Radovan Piovarči, v pondelok po 21.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
5: Opravdovej demokracii nestačí inštitút. Ona potrebuje lidi.
6: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
7: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
8: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
10: To bolo ako v románe.
11: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
4: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
13: Andy, koľko prstov vidíš?
14: 5?
13: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
15: 5 proti 5. Už čoskoro.

Keď máš pocit, že sa s tebou osud iba zahráva, keď si zmrznutý na kosť a pritom páliš ako láva,

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali, že některé údaje o manévre v Kosinské ulici otáčí.
10: 400 stop říkají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
17: Piati proti piatim. Už čo skoro.
18: Roma Spirit oceňuje ľudí,
19: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimo vládku?
18: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
19: Na www.romaspirit.sk.
20: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Na slovíčko. Našou dnešnou témou bude mesto Dobšiná a jej previazanosť s nemeckou menšinou. O histórii a súčasnosti obce nám porozpráva rodák z Dobšinej, Tibor Harmata, ktorý prostredníctvom svojej zbierky fotografií, pohľadníc a kníh zachytáva históriu a kultúru mesta, neodmysliteľne spätú s prítomnosťou nemeckého etnika na tomto území. Reláciu vás budú sprevádzať redaktorka Alexandra Popovičová a majster zvuku Sergej Kováč. Želáme vám príjemné počúvanie.

0: Mojím dnešným hosťom v relácii Na slovíčko je pán Tibor Harmata, ktorého mnohí poznajú vďaka jeho aktivitám na zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva mesta Dobšina, ktoré sa nachádza v okrese Rožňava. Pán Harmata, dobrý deň, vítajte.
1: Ďakujem, dobrý deň.
0: Pán Harmata, porozprávajte nám na úvod niečo o sebe. Odkiaľ pochádzate a čo vás vlastne spája s nemeckou menšinou na Slovensku?
1: Narodil som sa a vyrastal som v Dobšinej, v nemeckej rodine. Môj otec bol nemeckej národnosti, kde po vojne potom sa musel toho zriesť kvôli známym veciam. Mamka nebola Dobšinčanka, ona bola zo Štitníka, viac bola Maďarka, ale hlásila sa ku Slovensku. Čiže vyrastal som takej zmiešanej nemecko-maďarsko-slovenskej rodine. Tieto rodiny sa vyznačovali v Dobšinej, tieto nemecké, tým, že vlastne všetci tam hovorili tými tromi jazykmi. Narodil som sa po vojne v 52. A otec, keďže bol odvlečený do Gulagu v Rusku, tak keď sa vrátil, už mňa neučil nemecky, lebo bol vystrašený z toho, aby rodina nebola ešte viac prenasledovaná. Takže hovorili sme doma, ja som hovoril doma maďarsky, slovensky, a od tej doby, keď sa otec vrátil, tak už sa nemecky nezhováral s nami, s deťmi, len so svojimi najbližšími príbuznými, čiže s bratmi, pretože keď sa stretávali títo starí bulineri, ja to tak nazývam, tak oni sa bežne medzi sebou dohovárali etnickou bulinerčinou. A také boli prípady, že mama niečo povedala maďarsky, ja slovensky, otec nemecky, a v týchto normálnych rodinách nemeckých každý, ako prišiel do dverí a začal hovoriť, tak rozumel všetkým trom rečiam. Žiaľ Bohu, toto už dnes takto nefunguje, pretože nemecky hovoriaci obyvatelia v Dobšinej už takmer vymreli.

0: Na Slovensku sa nachádza niekoľko tzv. Jazykových ostrovov nemčiny, kde sa dodnes, hoci v menšej miere, rozpráva nemeckým dialektom. Jedným z takých miest je aj Dobšiná, ktorej dialekt sa od spišských miest výrazne líši a preto preň majú aj zvláštne pomenovanie. Dobšinskí Nemci sa nazývajú bulinéri a ich jazyk bulinérčina. Viac nám porozpráva Tibor Harmata.
1: Bulinérčina je to etnický jazyk a vyvíjal sa ako etnický ostrov Dobšinej. Pravdepodobne bulinérčina prišla k nám po prvej kolonizácii nemeckej, ktorú po tatárskom vpáde, keď bolo vlastne celé Slovensko vyľudnené, tak pozval sem Béla IV. Nemeckých osadníkov. Nebolo to tak, že oni náhodne prišli, ale to boli organizované veľké skupiny s vozmi, s deťmi, so všetkým, ktorí prišli na určité miesto. Jedna z takýchto prúdov prišla pravdepodobne z Bavorska, podľa toho dialektu, ktorý sa aj dneska tu užíva, na miesto Dobšinej, to je Dolný Spiš, pod Dolný Spiš. Keďže Dobšina bola dosť vzdialená od spišských miest, berme to tak, že v stredoveku sa bežne nechodilo cez kopce, jak dneska po cestách, takže bolo to taký etnický jazyk, ktorý sa nevyvíjal spolu s mantakmi, preto si aj zhruba skoro 50% je odlišnosť v hovorovej etnickej reči medzi mantakmi a medzi bulinermi. Jedna zaujímavosť sa stala, keď obnovovali fresky v evanjelickom kostole v Dobšinej, tak objavili jednu fresku, kde identifikovali Hildegardu z Bingenu a samozrejme, že keď niekto v stredoveku si dal takúto zvláštnosť na fresku, tak sa začalo uvažovať, či práve z tejto oblasti zo Saska neprišli práve títo prví etnickí Nemci. Ono sa to trošku potom ešte menilo, lebo prišla druhá, tretia, štvrtá kolonizácia Nemecka postupom rokov, ale tá už nemala veľký vplyv na samotnú bulinerskú etnickú reč. Dneska by som povedal, že už v tom pôvodnom jazyku hovorí veľmi málo ľudí preto, lebo už títo pôvodní Nemci vymreli a tí, ktorí ešte ovládajú etnickú bulinerčinu, už máme len asi 5 ľudí a to sú všetko nad 80 rokov. Ešte sa snažím túto bulinerčinu zachytiť na zvukové záznamy s tým, že vediem obyčajné rozhovory alebo spevy alebo básne, ktoré ešte ovládajú v bulinerčine a toto ukladám niekde do archívu, len neviem, čo s tým budem ďalej robiť, lebo nie je taká inštitúcia, aspoň neviem o nej, kde by bol o to záujem nejaký vážny. A čo je najpodstatnejšie, čomu som sa venoval práve v tejto oblasti bulinerčine posledných 6 rokov, je, že vyšla jedna kniha v 1910 od Samuela Kleina, kde v pôvodnom jazyku boli napísané piesne, básne a povesti dobšinské. Tieto sa mi podarilo preložiť z bulinerčiny do nemčiny, maďarčiny a slovenčiny. Je to asi 160 stranová kniha s ilustráciami a starými fotografiami a čakám, kedy sa nájdu nejaké peniaze, aby sme túto zbierku pôvodného jazyka bulinerčiny mohli potom vydať niektorý z týchto jazykov.

0: A spomínali ste, že ste sa narodili po vojne a určite aj vzhľadom na tie okolnosti, čo ste nám už spomínali povojnové, ten život zrejme nebol úplne ľahký. Ako si spomínate na svoje detstvo v Dobšinej? Máte na to pekné spomienky?
1: Paradoxne, práve preto, že tí Nemci etnicky boli po vojne dosť prenasledovaní, pretože jedni na základe Benešových dekretov museli byť odsťahovaní do Nemecka. Tí, ktorí mali zmiešané manželstvo, ako bol náš prípad, tak nemuseli sa vysťahovať. A zomklo to tie rodiny veľmi, veľmi silne. Ja som vyrastal pri mamke a otcovi, ktorí boli, dneska by som povedal, že nejakým vzorom dobrého rodinného života. Otec bol veľmi jemný, slušný, tichý. Mama bola domáca, nepracovala, starala sa o 3 deti, o nás troch bratov. A plne sa venovala, bola to typická mama, ktorá nedala na deti pripustiť, ale zároveň ich vychovávala tak, aby sme boli v tejto dobe slušní a dosť nezávislí. Takže ja na detstvo spomínam v rodinnom prostredí veľmi dobre, no a mal som ešte jedno šťastie, lebo z maminej strany som mal starých rodičov štítniku. A títo starí rodičia, tam som chodil na celé prázdniny a z tohoto obdobia mám najkrajšie spomienky v detstve, lebo starý otec bol umelecký stolár, mal svoju dielňu, on bol bývalým starostom štítniku, ale už na starobu to nevykonával a tam som sa strašne veľa vecí od neho naučil, nielen remeselne, ale aj duchovne, pretože nás viedol ku takým myšlienkám a ku takému spôsobu života, ktorý ani vtedy už sa veľmi nenosil a dneska už vôbec nie.
0: Čiže vy ste v podstate celé detstvo prežili v Dobšinej?
1: V Dobšinej celé detstvo, celý dospelý život, okrem vojenčiny 2 roky som bol v Dobšinej, tu som aj pracoval a aj na dôchodku som v Dobšinej.
0: Cítili ste od malička tú náklonnosť k tomu mestu, ako to máte dnes? Že dalo by sa to tak nazvať, že máte v sebe taký lokál patriotický cit?
1: Samozrejme, že tie zvyky a rozhovory a život v rodine a medzi tými etnickými Nemcami, tí sa pravidelne na úrovni rodín stretávali, tak to bolo zakorenené. A ten lokál patriotizmus prišiel, alebo to sledovanie toho, tej histórie Dobšinej a hlavne nemeckého osídlenia prišlo až pozdejšie, už keď som bol dospelý. A tiež k tomu pomohla len taká ani nenáhoda, ale určite je známe, že Dobšinej po vojne sa stala veľká tragédia, keď v Pšerove po vojne pri návrate etnických Nemcov bolo vyvraždených z jedného transportu veľmi veľa dobšinských rodín. A toto sa stále tak len pošuškávalo po domácnosti a o tom sa nesmelo hovoriť. Bolo to po vojne, strieľali to slovenskí vojaci, dokonca tí, ktorí robili popravu, boli slovenskí vojaci z Dobšinej. Čiže o tom sa vedelo, kto strieľal, ale nesmelo sa hovoriť. A po revolúcii v 94. som s pánom Štemplom, ktorý bol vtedy predsedom Karpatského spolku v Dobšinej, navštívili doktora Hybla v Pšerove a odvtedy som sa začal zaujímať maximálne o históriu karpatských Nemcov, lebo tam sme prišli ku zoznamom padlých, tam sme našli, ako sa to udialo, ako prebehol súd, potom s tými, ktorí tú vraždu vykonali. No a trvá to dodnes, lebo som priamým účastníkom takých spomienkových slávností Pšerove. Aj za mojej účasti, mojich fotografií vyšla jedna veľmi pekná publikácia o pšerovskej tragédii. Takže od tohoto obdobia, 94. roku, je to už moja osobná záležitosť, kde sa tomu venujem naplno.

0: Spomínali ste vlastne aj to, že teda v tej publikácii o tej Přerovskej tragédii sa nachádzajú vaše fotografie a ja teda o vás viem, že ste milovníkom fotografií, že ste aj zberateľom historických fotografií, aj sám fotografujete. Ako ste sa dostali k tejto záľube?
1: No začalo to tým, že môj najstarší brat mi na narodeniny kúpil fotoaparát. Bol to ľubiteľ ruský. Vtedy som mal 12 rokov. Vstúpil som do krúžku fotografického v škole a začal som doma robiť fotografie a fotografovať. A táto záľuba mi zostala až podnes. Samozrejme, že doma sme mali albumy, lebo mamka bola taká, že chcela mať albumy zo všetkého a v tých albumoch som našiel okrem rodinných príslušníkov aj niektoré súbory fotografií, trebárs keď vyhorela zimná ulica, kde sme bývali, asi 12 domov zhorelo, tak boli z toho nejaké fotografie, tam som to začal pozerať, potom mi prišli do rúk iné fotografie, pohľadnice dobšinské, ale veľký zlom nastal vtedy, keď som raz v Košiciach bol na výstave, kde ma pozval pán Gašpar, on mal prekrásnu, obrovskú výstavu všetkých starých chát, ktoré sú aj v Tatranskej, aj celej slovenskej oblasti. A keď som sa s ním stretol tam, tak som mu povedal ten obdiv, aké to má perfektne zrobené. A on povedal, mám aj dobšinu. A hovorím, čo máte? No tak súbor fotografií, tak som ho požiadal. On mi potom dodatočne poslal na jednom CD-čku celý súbor všetkých fotografií starej dobšinej. Súhrný. A ten som potom aplikoval a dal som svojim známym a išiel aj na internet. A od tej doby ešte doplňam a dávam, keď nájdem nejaké fotografie ešte k tomuto súboru. Originálne fotografie nemám veľa, možno 50-60, ale dobšina ako bohaté banské mesto nemecké si potrpelo na propagáciu, čiže vydávalo veľmi veľa pohľadníc. Samozrejme, objavením ľadovej jaskyne to bolo na turistickej báze. No a samozrejme, tá tretia oblasť to bolo fotografovanie bani a baníkov a ich zvykov. Takže ten súbor dobšinských fotografií je dosť rozsiahly, veľký, ale už je vyčerpaný, čiže už sa ťažko objaví niečo nové. I keď teraz príbuzní jedných fotografov z dobšine, ktorí sa odsťahovali po vojne, tak ich deti nás oslovili, že majú nejaké fotografie dobšinej, staré fotografie dobšine, ktoré oni fotili niekedy kolo roku 1920-1940. Takže ešte tam nás čaká jedna pekná výprava, kde by sme ešte niečo mohli doniesť.
0: Uh-huh. A z ktorého roku pochádza najstaršia fotografia vo vašej zbierke?
1: No, najstaršia fotografia, ktorú mám, je pohľad na námestie naše dobšinské, kde ešte nestojí v tom pohľade, kde je to odsnímkované, nestojí ešte pošta. A pošta bola postavená 1910. A podľa tejto snímky to odhadujem niekedy na koniec 19. storočia, niekedy kolo 1880-90. Je to veľmi vzácna fotka z toho obdobia, vlastne jediná, by som povedal. No a našiel som ešte, alebo darovali mi staré panie, ktoré ešte vdovice bulinerské, niektoré snímky, ktoré ešte sú technikou asfaltovania a takej techniky negatívu, ktorá bola veľmi, veľmi stará vlastne v prvopočiatoch fotografie, ale to sú snímky osôb, čiže portréty.

0: Tibor Harmata už dlhé roky zbiera fotografie, pohľadnice a obrazy svojho rodného mesta Dobšinej. Svoju prevažne elektronickú zbierku triedi napríklad aj podľa toho, či ide o fotografie mesta a budov alebo portréty.
1: No, musím ich deliť, lebo je ich dosť. Sú to bežné pohľadnice, ako aj sa vydávali donedávna, hej, že máte pohľadnicu mesta a nejaké časti. Veľmi ma zaujímala a zaujíma ma dodnes architektúra, pretože pôvodná Dobšina mala veľmi veľa drevenic a tie drevenice boli v nemeckom štýle. Vlastne už sa ani nenachádzajú v Dobšine. Jedna jediná ešte stojí v tom nemeckom štýle, veľmi schátrala. Takže to je jedna moja časť. Samozrejme, že fotografie, ktoré sa týkajú baníctva a baníkov, to mám ďalšie fotografie. No a z tých portrétov sa mi podarilo niektorých tých významných starých Dobšincov ešte objaviť, ale z tých nie je veľa. Lebo portréty sa robili, veľké fotky, ktoré mali v domácnostiach. Malé fotky v tých albumoch možno boli, ale albumy sa mi nedostali do rúk od týchto ľudí. Takže niečo som našiel, ale väčšinou ma zaujíma architektúra a samozrejme to baníctvo.
0: Máte v zbierke také fotografie, ktoré vám nejak mimoriadne prirástli k srdcu? Že sa k ním rád vraciate napríklad? Alebo sa vám práve spájajú s nejakou spomienkou na to, že ako ste sa k ním vlastne dostali?
1: Tak ako som spomínal od toho pána Gašpara, toto CD-čko tých kompletných fotografií mi je veľmi vzácne dodnes to, okrem toho, že som to už dal aj na sociálne siete, tak mám odložené to CD-čko. Z tých fotografií, ktoré ja mám veľmi rád, len zopakujem, to je tá architektúra, lebo môj otec bol tesár a robil tie strechy, robil tie budovy, takže ja v tých budovách vidím aj jeho prácu, jeho ruky, jeho tak tie sú pre mňa momentálne najbližšie. A mám aj veľmi veľa tempery a oleje z tohoto prostredia namalované, z pôvodné dobšinské zbierke mám asi 35 obrazov namalovaných podľa tých starých dobových fotografií. Takže ja mám aj zbierku umeleckých obrazov. Ne, hovorím, že to sú vzácne obrazy na trhu, ale pre mňa sú vzácne, lebo sú etnické, sú tu z Dobšinej a poznám podľa tých obrazov, kde to bolo namalované a žiaľ Bohu už tie domy neexistujú. Čiže sú už len na obrazoch a na fotografiách.
0: Znie to tak, že Dobšina sa za tie roky, čo si ju pamätáte, asi veľmi zmenila.
1: No, úžasne, úžasne sa zmenila Dobšina. Sa zmenila hlavne v obyvateľstve, kde to pôvodné nemecké obyvateľstvo banické po útlme baní a po všelijakých represáriách prudko sa odľudnilo v tej časti nemeckej. Čiže dneska už sú tu len zlomky týchto pôvodných obyvateľov. To je prvá veľká vec, ktorá sa zmenila a nie že len od vojny od 45. roku, keď boli vysťahovaní, vystrieľaní, prenasledovaní, nesmeli ísť do škôl, keď sa hlásili ku nemeckej národnosti, nesmeli byť poslancom, nemohol byť primátorom nemecky hovoriaci alebo ten, ktorý sa ku nemeckému etniku hlásil, ale zmenila sa aj architektúra, pretože samozrejme tie staré rodinné drevené domy sa postupne schatrali a likvidovali a stavali sa nové. Postavilo sa veľké nové sídlisko. Na tomto mieste boli domy, ktoré boli totálne zbúrané a postavili sa činžáky. Takže aj tá architektúra sa zmenila, spôsob života sa zmenil, vývoj išiel ďalej a ten spôsob života, aký bol, kde sa stretávali rodiny medzi sebou a zhovárali a žili ten tradičný starý spôsob života, sa zmenil aj prílevom nových obyvateľov, ktorí prišli zvonku. No a samozrejme útlmom baníctva sa to celé završilo, keď sa zavreli bane a baníci nemali prácu, tak sa buď vysťahovali, alebo jednoducho celý ten spôsob života sa dostal do úplne inej dimenzie.

0: Etnických Nemcov v Dobšinej, tzv. Bulinérov, rokmi neustále ubúda. Oproti 90. rokom má aj tunajší karpatsko-nemecký spolok podstatne menej členov. Aj preto sa Tibor Harmata, môj dnešný host, snaží o zachovanie kultúrneho dedičstva bulinérov tým, že zbiera rôzne artefakty a vyhotovuje zvukové nahrávky v bulinérčine.
1: Karpatsko-nemecký spolok bol založený hneď po všeobecnom založení Karpatsko-nemeckého spolku na Slovensku. Ja som štvrtým predsedom, čiže už traja predo mnou boli. Ja som to zobral len na jeden rok práve preto, lebo nehovorím nemecky, ale žiaľ nenašiel som žiadneho náhradníka, takže už 12. rok som predsedom spolku. Mali sme aj 92 členov, aj skoro cez stovku. Dneska už máme ledva 30 členov, s tým, že to starne. Mladé prírastky alebo deti nemáme. Nie je záujem, pretože nemčina sa veľmi nepreferuje v školách. Väčšina angličtina, najnovšie ruština. Takže nemecká výučba veľmi nebeží v meste. Paradoxne, pravdepodobne, obnovenie tej nemčiny je v tom, že veľmi veľa žien chodí opatrovať do Rakúska, do Nemecka, musia sa naučiť nemecky, čiže tá nemčina sa nie na ulici, ale v domácnostiach objavuje častejšie, jak predtým, a vypadá to na takú renesanciu nemčiny v Dobšine, lebo veľmi, veľmi veľa žien z Dobšine chodí von robiť opatrovať. No a chodia do tej nemeckej oblasti. Takže ešte sa pokúsime z týchto nemeckých hovoriacich, treba nie s etnickými nemeckými koreňmi, ešte nejak pritiahnuť do toho spolku. Spolok pracuje asi tak, že máme raz do roka stretnutie bulinerské, tak sa to volá, kde sa všetci stretneme, nielen z Dobšinej, ale z celého okolia, každého, koho ešte poznáme, čo sú vonku. A pri tej stretávke spomíname, rozprávame, či aj piesne sa zaspievajú, uvarí sa guláš. Je to jedno až dvojdňová záležitosť. No a toto ešte veľmi pomáha, lebo oni tí starí, ktorí sa stretnú z celého Slovenska, sa stretnú nielen ako medzi rodinami, ale ako medzi priateľmi. Žiaľ, koronavírus nám nedovolí minulý rok sa stretnúť. Bojíme sa, čo bude toho roku, lebo stretnutie je vždycky v auguste. Tak uvidíme, či do augusta budú nejaké normálne podmienky, lebo v tejto tradícii by sme chceli pokračovať ďalej, pokiaľ to pôjde. Ale môžem povedať, že veľmi, veľmi sa obávam, aby tento karpatsko-nemecký spolok v Dobšinej vydržal ešte aspoň najbližších 5 rokov, lebo ten úbytok tých etnických Nemcov je veľký, priemerný vek je cez 70 rokov, takže uvidíme, dokedy to bude fungovať, ale budem sa snažiť do poslednej chvíle, aby to ešte bežalo.

0: Vrúcny vzťah Tibora Harmatu k svojmu rodnému mestu Dobšiná by sme mohli nazvať lokál patriotizmom. Svojimi aktivitami sa snaží najmä o zdokumentovanie histórie a osobitostí mesta, ku ktorým neodlučiteľne patrí aj bulinérske nárečie.
1: Okrem tých nahrávok bulinerčine, lebo bulinerčina bola pre medzi jednoduchými ľuďmi, kde sa rozprávalo, a bola bulinerčina vyššieho typu, tým hovorili vzdelanci, učitelia a mešťania, a práve títo písali. Objavil som ešte od Samuela Kleina divadelné hry v bulinerčine, no a samozrejme tú knihu, ktorú som spomínal. A ešte sa vždycky nájdu nejaké listiny. Veľmi ma zaujala škola, lebo tu bola nemecká škola, vyučovalo sa nemecky, kde nejaké ešte triedne knihy a také veci sa našli. Takže aj to odkladám. No a všetko, čo ešte sa kolo tej etnickej nemčiny dá nájsť, tak všetko odkladám do takého svojho archívu a buď to digitalizujem, alebo tie papiere jednoducho ukladám. No a čo sa týka iných záujmov, práve teraz, včera som dokončil jeden súbor fotografií, kde som vyrábal studničky ku všetkým prameňom v Dobšinej, je ich takých známych 26. A zatiaľ som vyrobil 6 studničiek, kde dávam pôvodné názvy, ktoré boli. Je názov slovenský a pod tým je pôvodný, povedzme, bulinerský názov, nemecký, v etnické reči. A práve teraz som ukončil vyhľadávanie aj s kamarátom jedným, kde je pramen Dobšinského potoka, kde v priebehu tých 700 rokov nikto neoznačil pramen Dobšinského potoka, takže teraz by sme chceli v lete toto zrobiť aj s nejakou naučnou tabuľou. A venujem sa aj takýmto veciam, ochrane prírody. Takže dôchodok si viem predstaviť svoj, pokiaľ budem vládať týmto smerom. No a smutno mi je v jednom, že po 700 rokoch osídlenia tými nemeckými baníkmi budem pravdepodobne svedkom vymretia jednej etnickej reči. Takže preto to rýchle nahrávam, aj zvukovo, ale aj obrazom, a čakám, či to komu bude ešte užitočné, alebo to jednoducho zapadne všetko prachom.
0: Nerozmýšľali ste nad tým, že by ste urobili z toho nejaké múzeum, keď máte aj obrazy, aj fotografie? Ste zorientovaní v tej téme? No, neboli také pokusy?
1: Tak mám rodičovský dom, ktorý je prázdny už vyše 20 rokov. Teraz práve ho začínam využívať a dávať do poriadku. A mám tam jednu miestnosť, kde by som to mohol zrobiť. Ja mám totiž obrovskú zbierku remeselníckych vecí, ktoré už by boli sam na samostatnú jednu výstavu. Všetky staré remeselné náradia a nástroje po svojom otcovi, po starom otcovi, ako umeleckom stolárovi, všelijaké obliky, vrtáky, ale aj kuchynské potreby. To všetko mám uložené na povale s tým, že už by to zaplnilo možno aj dva miestnosti veľké. Tak verím, že aj to sa raz uskutoční. A nie je to len moja zbierka, ale poznám ešte ďalších dvoch, ktoré majú obrovské zbierky práve týchto vecí. A inšpiráciou je pre mňa, máme družbu Karpatsko-nemecký spolok Dobšinej, Dobšinský, so spolkom nemeckým v Rudabáni, a tam v múzeu je trebárs izba bulinerská Dobšinská, komplet, posteľ, obrazy, všetko tak, ako žili v jednej izbe. A je to Dobšinská, pretože tam sa vysťahovalo vyše 1000 Dobšinčanov po uzavretí baní v niekedy 1850. Takže tam teraz často chodíme, máme veľmi dobré styky, ale tam takisto už, myslím, že posledná bulinersky hovoriaca pani zomrela asi pred 6 rokmi, mala vyše 90 rokov. Bolo tam veľmi veľa Dobšinčanov a keď som tam odniesol našich Dobšinčanov autobusom, tak si tam našli príbuzných a známych, a táto spolupráca funguje veľmi, veľmi dobre. len teraz je prerušená dočasne tým koronavírusom, ale to sú návštevy, kde ja zoberiem 50 ľudí do Rudabáne a oni prídu sem, treba aj spevokol ich, a teším sa na túto spoluprácu, keď pominie táto kríza.

0: Ja by som sa možno ešte predsa len vrátila k tým studničkám, ako ste spomínali, že vyrábate studničky k tým prameňom. Ako ste sa dostali k tomuto? Je to taká milá, trošku neobvyklá záľuba. Čo vás inšpirovalo k tomu, aby ste obnovovali tie pramene?
1: Stalo sa to tak, že ja mám pozemok, volá sa to Lániho huta, je to za Dobšinou asi 3 km a začal som si tam stavať prístrešok, ale Láni huta bola známa tým, že má veľmi dobrú a zdravú vodu a bola tam veľmi schátralá studnička. No a keďže mám doma náradie, dielničku, tak som povedal, tak keď som tu doma v Lániho hute, no tak tú studničku obnovím. A mala veľký ohlas a tam som dal ešte aj názov, pôvodný názov tej studničke, Kaiserova studnička, Kaiserbrennen, s tým, že mali sme jedného takého podareného lekára, humoristu, a jednému tomu pánovi Kaiserovi, ktorý hodne žil takým všelijakým životom, tam mu povedal, keď budeš piť tú vodu zo studničky z Lániho huty, tak budeš zdravší. A on si to zobral k srdcu a začal hore chodiť, tie 3 km hore, 3 km späť. Samozrejme, že táto prechádzka mu len prospela, ale možno nie tá voda, ale tá prechádzka. No ale ono sa to zaužívalo, že tá voda je liečivá. No a podľa tejto novodobej povesti, lebo to bolo niekedy v 50. rokoch, dal som názov tej studničky Kaiserova studnička. No ale sú iné studničky, ktoré majú svoje názvy. Ja neviem, Žobrácka studnička, o ktorej Samuel Klein napísal prekrásnu povesť a rozprávku o tejto studničke, čo tá studnička všetko videla a čo tam zažil ten jej pôvodný majiteľ, veľký boháč, ktorý potom schudobne, lebo bol veľmi namyslený, a tá Žobrácka studnička to všetko rozpráva. No to je ďalšia studnička. No a týchto studničiek je, myslím, 26. Tak som to nejak zrátal. Máme rozbory vody, všetky tie studničky sú takmer kojenecké, čiže majú, nemajú dusičnany. Biologické rozbory nie sú, ale chemické sme dali zrobiť a táto voda je zdravá a dobrá. No, všetkých 26 studničiek sa mi nepodarí zrobiť, ale podstatnú časť by som chcel pokračovať ďalej. Tých 5 je hotových, ďalšie 3 sú naplánované a ešte keď to pôjde, tak sa zrobia ďalšie.
0: Takže obnova studničiek plus tá naučná tabuľa, ako ste spomínali. Máte ešte ďalšie plány na tie najbližšie roky? Také nejaké projekty?
1: No, pokiaľ zdravie mi dovolí, tak samozrejme pokračovať v tej záchrane tých bulinerských alebo nemeckých vecí a hlavne vydanie nejakých, aj keď len drobných publikácií. No a objavil som, alebo mi zapožičali jednu školskú kroniku z 1918, kedy prišli českí učitelia do Dobšinej. Vznikla Československá republika, čiže všetci úradníci maďarskí museli odísť, učitelia museli odísť, prišli českí učitelia, ktorí začali tu vyučovať, a je to veľmi zaujímavé z tejto kroniky toto čítať. A môžem povedať, že to nebolo také jednoduché. Vtedy som si prvýkrát uvedomil, že nie je to také jednoduché, že 1918 vzniklo Československo a koniec. Ono to bolo veľmi turbulentné a hlavne tu na tej prihraničnej oblasti, a keďže tu bola maďarská silná skupina v meste a úradníci boli Maďari, no tak to do 1122. 3. sa vôbec nevedelo, že či to ešte bude tu Československo. Takže toto je zaujímavé čítanie a sú tam mnohé detaily napísané z toho obdobia, aj fotografie, aj zo školy. No toto by som chcel do nejakej malej brožúry dať tiež, aby tá regionálna časť toho školstva, ktoré sa vyvíjalo po 1918, sa nejak zdokumentovalo. A to by bolo pekné. No a už viac, naviac asi nebudem mať sílu, alebo ja neviem, jak to bude ešte so mnou.
2: Wir Holzleute müssen sein.

0: Tiborom Harmatom sme sa rozprávali o fotografiách, knihách i nahrávkach, prostredníctvom ktorých sa snaží o zachytenie a zachovanie histórie a kultúry mesta Dobšiná. No aj popri zberateľstve a zhotovovaní studničiek mu ešte ostáva čas a chuť na ďalšiu vášeň.
1: Tak snáď ešte spomeniem turistiku, lebo ten doktor Býma, ktorý bol riaditeľom tej školy, založil Sokol a založil turistický oddiel Klub československých turistov, ktorý bol postavený na základe nemeckého turistického združenia, ktoré bolo po Tatranskom v Dobšine druhým najsilnejším. Z toho obdobia toho nemeckého, žiaľ už od pána Gašpara sa to nedozviem, lebo on mal najviac z toho, ale dalo by sa ešte niečo vypatrať, ale tých 90 rokov turistiky v Dobšine má obrovské zázemie tuna a veľkú tradíciu a množstvo fotografií. Takže v tejto oblasti, som to ešte teraz nespomínal, ale v tejto oblasti veľmi intenzívne spolupracujem s turistickým oddielom, ktorého som aj členom, a teším sa, že to pokračuje v Dobšinej nezmeneným tempom, veľmi silným, a turistický oddiel je životaschopný v Dobšinej s tou peknou tradíciou a aj s peknými stretnutiami, hlavne v lete, ale aj zimnej turistiky.
0: Uh-huh. Tak sme to ukončili teda na takú pozitívnu notu.
1: Samozrejme.
0: Tak ďakujem veľmi pekne za zaujímavý rozhovor o histórii, o fotografiách, o studničkách, o turistike môjmu dnešnému hosťovi, pánovi Tiborovi Harmatovi, ktorý je teda oddaný Dobšinčan, a ďakujem vám teda veľmi pekne, že ste sa podelili s nami o svoje poznatky, zážitky, skúsenosti, priania.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne. Prajem vám v podobnom zmysle hľadania mnoho inšpirácií a inšpiratívnych ľudí.
0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, týmto sa naše dnešné vydanie relácie Na slovíčko končí. Veríme, že sa vám rozprávanie páčilo a že si nás naladíte aj na budúce. Za pozornosť vám ďakujú a lúčia sa s vami od mikrofónu Alexandra Popovičová a od mixážneho pultu Sergej Kováč. Vyrobila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria, štúdio Košice v marci 2021. Všetko dobré a do počutia.

0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, v priebehu roka sme vám ponúkli niekoľko životných príbehov ľudí, ktorí sú príslušníkmi rôznych národnostných menšín. Vznikli v rámci projektu Menšiny medzi nami a tvoria aj rovnomennú publikáciu. Pripravili ich redaktori nášho národnostného vysielania, ktorí však do toku príbehov svojimi otázkami nezasahovali. Rozprávačmi sú ľudia, ktorí sa ako príslušníci národnostných menšín cítia. Ich príbehy umožňujú vnímať proces tvorby etnickej identity. V rámci dnešného národnostného kaleidoskopu vám ponúkame rozprávanie doktorky Heleny Dohovičovej z Košíc. Je členkou a hlavnou manažérkou pre organizačné a ekonomické záležitosti ukrajinského speváckého zboru Karpaty, tiež jednou z hlavných organizátorov letných táborov a letných škôl ukrajinistiky Zväzu skautov Plast. Rozprávanie Heleny Dohovičovej s názvom Dobrí ľudia sa vždy nájdu vám ponúka redaktorka Ľudmila Garianská.
1: Narodila som sa 16. maja 1947 v malebnej obci Pstrina pod Duklou ako najmladšia zo štyroch súrodencov. Najstarší brat Jan sa narodil 18. januára 1932, sestra Maria 19. februára 1936 a brat Peter 22.6.1940. Boli to veľmi ťažké časy, poznačené druhou svetovou vojnou a povojnovým vývojom. Naša rodina v obci Pstrina, respektíve v tom regióne, patrila k tým pokrokovejším. Otec Michal bol prvým povojnovým predsedom MNV, mamka Julia, rodina Blichova, pochádzala z Prikrej. Nehanbím sa povedať, že otec bol zakladateľom komunistickej strany Slovenska v okrese Svidník, ale bolo to z presvedčenia a zo silnej viery v ideály socializmu, čiže viery v lepšiu budúcnosť. Boli presvedčení, že základom pre našu lepšiu budúcnosť je vzdelanie, o čom svedčí aj fakt, že všetci sme získali vzdelanie. Najstarší brat pôsobil ako štátny zamestnanec, sestra povolaním učiteľka a brat Peter stavebný inžinier. Aj zo strany mamky v rodine Blichových v Prikrej sesternice Mária a Helena ukončili stredné odborné školy a bratranci Michal Blicha, profesor a Štefán, docent, naposledy pôsobili na Prešovskej univerzite, predtým to bola Univerzita Pavla Jozefa Šafarika so sídlom v Košiciach. Prvý stupeň základnej školy som navštevovala v rodnej obci Pstrina. Bola to ukrajinská škola. Slovenský jazyk sme sa začali učiť až v tretej triede. Prvým učiteľom na prvom stupni bol Milan Volčko. Bolo nás celkom 33 žiakov v prvom až piatom ročníku v jednej triede. Počas jednej vyučovacej hodiny on dokázal venovať sa všetkým ročníkom samostatne, a dá sa povedať, že s primeraným výsledkom. Ja dodnes si pamätám tie veci, ktoré on nás učil. Pamätám sa aj na to, ako sme museli nastaviť ruku, ak nejaká hrúbka bola v diktáte. Tie základy patrili k tým, ktoré sme uplatňovali potom pri štúdiu na ekonomickej škole, poprípade na vysokej škole. Čo sa pamätám ja sama, že aspoň ja osobne, ale myslím, že aj ďalšie deti, nemali sme problém s tým, že doma sme rozprávali dialektom a v škole výučba prebiehala v spisovnom jazyku ukrajinskom. Pamätám sa aj na to, ako pred začiatkom vyučovania sme museli spievať Dite rýznych narodiv, program, ktorý sa pripravoval pri rôznych príležitostiach, tiež nebol na dialekte, ale bol v ukrajinskom jazyku. A ja si dovolím povedať, že tým, že som ukončila ukrajinské školy, nikdy som nepocítila nejakú krivdu, alebo že by to bol problém pri mojom ďalšom štúdiu, respektíve pri ďalšom uplatnení v praxi. Pôsobila som v oblasti ekonomické, pretože mala som ukončenú strednú ekonomickú školu. Neskôr po ukončení právnickej fakulty som pôsobila na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika na úseku ľudských zdrojov. Neboli to odvetvia, kde by som mohla uplatniť ukrajinský jazyk, čiže všetko v slovenčine, ale v živote som nepocítila žiadny problém. A snad niekedy som aj hovorila na oddelení, že dievčatá, vy ste Slovenky a robíte chyby, keď sa pripravovali nejaké listy a podobne. Reko, ja som Ukrajinka a lepšie viem slovenčinu ako vy. To len tak na okraj. Skutočne žiadny problém som nepociťovala.

pokiaľ ide ešte o moje absolvovanie základnej školy, čiže ročník 1 až 5 z toho detstva, chcem poznamenať jedno, že ten učiteľ v tomto čase na dedine bol všetkým, nebol len učiteľom, sa venoval aj mimo školskej činnosti, kultúre, pripravovali sa rôzne programy pri rôznych príležitostiach, či už to boli nejaké významné dáta, významné udalosti, napríklad, čo tak mám zakodované v mojom mozgu, dá sa povedať, ako prvýkrát prišiel do našej obce autobus, aká to bola veľká slava, aký bol veľký koncert, veľká hostina. Samozrejme, že nevolali sa nejaké umelecké súbory mimo, ale ten učiteľ všetko pripravil vlastnými silami. Z obdobia detstva tiež si často spomínam a porovnávajúc so súčasným obdobím, často mi prechádza mysľou aj taká udalosť, ako je napríklad čitateľské besedy na dedine. To bolo bežne, že bola plná knižnica v Pstrinej. Čítali sa ukrajinské knihy a potom prichádzali spisovatelia na také besedy. A na tých besedách sa zúčastňovali nielen deti, mládež, ale práve že aj dospelí. A jednu takú, ktorú mám zakodovanú v mysli, to bola kniha, bol to román Fedora Lazorika Vignáš festivalný. Bol to veľmi taký populárny román, pretože jednak bola tam zapletka, bola tam láska, boli tam problémy medzi mladými a opisovalo sa aj krása tých festivalov, ktoré v tomto období prebiehali hlavne vo Svidniku. Festival piesne a tancov. Mrzí ma, že práve tie knihy, to bohatstvo, ktoré bolo v tých knižniciach, neviem, kde to skončilo, ale sa pamätám, že nielen v škole bola knižnica, ale aj doma sme mali ukrajinské knihy a ja som veľmi rada čítala rozprávky. Celá zbierka tých rozprávok sa volala Kolišče zvíry hovorili. To dneska mám v pamäti a zrejme ešte doma sa niekde aj tá kniha nachádza. Dneska vlastne už nedá ani školy v Pstrinej, nedá ani knižnice, a tie naše prekrásne romány, rozprávky, všetko vlastne zaniká a je to na veľkú škodu. Obec Pstrina, podobne ako veľa obcí v tom našom regióne, sa postupne vyľudňuje a predpokladám, že v Pstrine nežije viac ako 40 ľudí a obývaných domov možno je 15 a všetko sú domy prázdne, respektíve sú obývané len cez leto, keď rodáci prichádzajú na dovolenky a na hroby domov. Tak je to na veľkú škodu, ale nie je to problém len Pstrinej, ale je to problém celého nášho regiónu.

0: Košíc počúvate reláciu Národnostný kaleidoskop. Svoj životný príbeh vám rozpráva Helena Dohovičová z Košíc.
1: Pokiaľ ide ešte o to detstvo, tak by som chcela spomenúť aj to, že po skončení vyučovania nastupovala pre nás druhá šichta, hej, lebo sme museli chodiť s kravami na pole, kde okrem zabavy sa veľmi veľa spievalo. Vyšný a nižný koniec dediny sme súťažili, kto krajšie zaspieva, a spievali sa len rusínske a ukrajinské piesne. Niekedy až som prekvapená, koľko veľa tých piesní sme vedeli, a to sa vyšlo na takzvané, sa volalo na pasiky, čiže nad dedinou, lebo celá dedina je v takom údolí. A keď sa začalo spievať, tak skutočne sa to rozliehalo a prišli sme večer domov s krávami, tak nám susedia hovorili, ak sme krásne spievali a že len treba spievať. V tejto súvislosti by som chcela spomenúť môjho strika Suvaka. Volali do nich do Paňkaniných, lebo tých Suvakovcov bolo veľa v dedine, tak každý potom ešte mal nejakú tú prezývku, ktorý nás naučil strašne veľa tých piesní. Ja niekedy som si aj kladla otázku, odkiaľ on to všetko vedel, ale žiaľ som sa ho neopýtala. Vo výchove mladej generácie v tomto období veľa dala aj cirkev, pretože nebolo nedele, aby sme neišli do cerkvy, a tie prekrásne tradície na Vianoce, na Veľkú noc, ale aj každú nedelu, napríklad po večerni sa okolo cerkvy spievalo, realizovali sa rôzne hry, tancovalo sa, pokiaľ nebol pôst. Takže už tam sa vlastne prebudzalo to cítenie a ten vzťah k vlastným tradíciám, ktorý u mňa je podnes. Čiže tie korene boli už položené v detstve.

Veľmi rada si spomínam na svadby, na krstiny, ale aj smutné veci, pohreby, ako sa realizovali. Svadby napríklad trvali niekoľko dní. Svadobné obradové piesne, zvyky boli nadherné. Na vozoch sa prichádzalo pre nevestu. Potom po skončení svadby na tých vozoch sa išlo k ženichovi. Na vozoch sa viezlo pridané. To normálne mám pred očami. Položila sa tam láda, vankúše, periny. Zaviazalo sa to do takej tkanej bielo-červenej plachty. Proste tá nádhera na tom voze. Cigánska kapela bola, ktorá hrála, išlo sa po dedine, spievali. Vozy boli vyparadené pantlíkami všelijakými, kone. Proste jednoducho sa na to nedá zabudnúť. Ale čo musím povedať, že ako deti sme mali zakázané chodiť na zabavu, na svadbu. Takže len tak potajomky a už keď niekto dal signál, že pozor, že ide učiteľ, no tak nohy na plece a utekali sme. Vtedy tá disciplína bola prísnejšia. Práve pri týchto veciach, keď spomínam, či tie svadby, či tie krstiny, tie obrady, aké boli, či už sobáš, tak vlastne si uvedomujem, že všetko to položilo základy toho národného povedomia u mňa. A čo je pravda, že nemali sme ani rádio, ani televízor, ani novinky sme nedostávali. Čiže všetko len išlo vlastne z úst do úst a vplyv tej vonkajšej kultúry sa k nám nedostával. Takže aj to bolo príčinou toho, že keď už išlo sa do sveta, postupne dochádzalo k pomerne rýchlej asimilácii nášho etnika.

Po skončení základnej školy v Pstrinej som navštevovala základnú 9-ročnú školu v Krajnej Poľane, ktorá tiež bola s vyučovacím jazykom ukrajinským. Bolo to do roku 1962 a následne potom som pokračovala v štúdiu na strednej ekonomickej škole v Prešove a takisto v ukrajinskej triede. Z môjho pohľadu ukrajinské školy dopomohli k tomu, že vlastne strašne veľa mladých ľudí sa od nás dostalo na stredné školy, pretože paralelne na každej strednej odbornej škole boli otvárané aj ukrajinské triedy a tie sa naplňovali deťmi z ukrajinských škôl, čiže bolo to veľké plus a bolo to obdobie, kedy veľa našich mladých ľudí získalo stredoškolské vzdelanie. Ja si spomínam na Prešov, vždy som hovorila, tak v Prešove v sobotu na Korze nebolo počuť slovenčinu, ale len náš dialekt, hej, pretože medzi sebou sme rozprávali na dialekte. Počas štúdia na strednej ekonomickej škole v Prešove strašne veľa nám dal ukrajinský klub v Ruskom dome, vedúcim ktorého bol v tom čase môj terajší manžel Levko Dohovič, pretože on v tom klube organizoval rôzne akcie, rôzne kvízy, zabavné programy, besedy so spisovateľmi a všetko bolo zamerané na národnostné uvedomenie mládeže. To proste bolo jeho celoživotné kredo od tých čias až po dnes stále. V tom ruskom dome sme získavali znalosti aj z histórie nášho národa, z histórie nášho regiónu, ktoré nám škola nedávala. Veľmi zaujímavou formou boli realizované stretnutia s ukrajinskými spisovateľmi. Z tých spisovateľov sme veľmi mali radi, napríklad Juraja Baču, ten vedel tak emotívne podávať informácie, vedel jednoducho mládež zaujať a chodilo nás tam veľké množstvo mladých ľudí. Ruský dom v Prešove bol pre nás nielen nejakým takým kultúrnym stánkom alebo tak, ale sme chodili do ruského domu ako domov a keď sme mali nejaké také súkromné problémy, niekedy nám chýbali nejaké korunky, tak sme vedeli, že keď sa na Levka obratíme, tak ten vždy si pre nás nájde pochopenie, pomôže nám a proste mali sme ho za takého druhého otca.

0: tom ruskom dome na začiatku roku 1965 bol založený dievčenský spevacký zbor Vesna. Základom toho zboru boli sme študenti strednej ekonomickej školy. V tomto čase ja som bola žiačkou 3. ročníka ukrajinskej triedy a bývali sme všetci v internáte a mali sme takú veľmi zlatú vychovateľku Anna Labiková, ktorá tiež bola Ukrajinka, mala vzťah ukrajinskej kultúre a ona tiež nás viedla v tomto smere, že treba sa tým veciam venovať, treba si svoje vážiť, treba svoje piesne spievať a vtedy sa ona dohodla s Levkom Dohovičom, že pripravíme akadémiu, tá naša trieda z ekonomickej školy, taký literárno-hudobný večer k výročiu Tarasa Ševčenka. Ja som bola vtedy organizačná vedúca zboru, som sa zúčastňovala už aj aktívne pri príprave tej akadémie. Som pripravila príhovor o živote a tvorbe Tarasa Ševčenka a zbor našej triedy sa vlastne stal potom základom dievčenského zboru Vesna, do ktorého potom postupne prišli dievčatá aj z iných ukrajinských tried, zo zdravotnej školy, z pedagogickej školy a bol to potom úspešný dievčenský zbor Vesna. V tom zbore Vesna sa vystriedalo veľmi veľa dievčat, možno nad 500, teraz presné číslo neviem povedať, pretože jedni prichádzali, jedni po ukončení štúdia odchádzali, ale evidencia tých dievčat je presná, pretože sa vydával taký buletín a tam presne je menoslov všetkých dievčat, ktorí boli organizovaní v tom zbore Vesna a okrem toho je tam ešte napísané aj to, z ktorej našej obce pochádzali. Takže je to taká dokumentácia pre budúce generácie, pre históriu. Ten zbor bol mimoriadne úspešný, ale žiaľ, z dobov normalizácie bola zakázaná aj činnosť tohto zboru a následne vlastne boli aj postihy Levka v tomto smere.
1: Našou hostkou aj naďalej je Helena Dohovičová z Košíc.
0: Pokiaľ ide ešte o Vesnu a o našu triedu na ekonomickej škole, tak mojím spolužiakom bol napríklad Miško Kaliňák z Havaja, ktorý ešte dodnes aktívne pôsobí v literárno-dramatickom súbore Tarasa Ševčenka v Bratislave. Ďalej by som z Vesny chcela spomenúť napríklad Máriu, terajšie meno Lacová, bývalé Maša Bojková, ktorá okrem toho, že bola spevačkou vo Vesne, bola aj konferenciérkou, bola mimoriadne aktívna. Ona končila strednú zdravotnú školu a dodnes nám pomáha, pretože pokiaľ organizujeme letné tábory pre deti, tak dodnes okrem jedného tábora vždy je u nás ako zdravotnička v tábore. Aj teraz nám veľmi často stáva, že nás stretávajú dospelé ženy, ktoré sa prihovoria hlavne Levkovi, že chodili do Vesny a aké majú krásne spomienky na to obdobie, takže je to také mimoriadne príjemné. Vesna počas svojho pôsobenia uskutočnila viac ako 150 koncertov v Československu, ale aj za hranicami, a to v Poľsku a na Ukrajine. V tomto čase som bola predsedničkou zboru, venovala som sa ekonomickým otázkam zboru, spievala som v zbore a od roku 67 až do roku 71 som bola aj choreografkou a tanečničkou súboru. Osobitne z hľadiska upevnenia národnostného cítenia nemôžem nespomenúť zájazd Vesny do Poľska v roku 1967. Vystupovali sme pre Ukrajincov na Pobalti, ktorých v rámci akcie Vysla v roku 1947 nasilne presídlili z Lemkivštiny na Pobalte, a to takým spôsobom, že do jednotlivých dedín alebo miest ich dávali len po 2-3 rodiny, aby nemohli medzi sebou komunikovať. Takéto niečo treba zažiť. Keď na naše koncerty prichádzali ľudia aj zo vzdialenosti 400 kilometrov. Po nasilnom vysídlení vlastne my sme boli prvý súbor ukrajinský, ktorý prišiel medzi tých ľudí. V publiku plakali a my sme plakali na scéne. Ja aj dneska, keď o tom hovorím, tak je mi ešte do pláču. Oni by nám boli dali všetko na svete, čo mali. Mali sme také zážitky, že sme bývali troška ďalej od centra mesta, tak ak sa nám trebalo dostať do mesta, tak sme si volali taxíky a tá základňa taxikárska už vedela, že volajú dievčatá z Vesny, z ukrajinského súboru, a už išli len chlapci Ukrajinci pre nás. A vozili nás, kde sme chceli, zadarmo, hostili nás. Pri tom zajazde v Poľsku sme pocítili, čo je to odlúčenie svojich a čo je to láska k svojim tradíciám, k svojej kultúre, a koľko nás naučili aj oni piesni. Pretože po koncertách sme sa stretávali na takých posedeniach a okrem toho, že sme sa rozprávali, vždy nás pohostili, tak sme si aj zaspievali.

pri súbore Vesna, okrem zboru, tanečnej skupiny a orchestra, pôsobil aj mládežnický dramatický súbor, ktorý v roku 1968 s vodevilom Buvaľština získaval ocenenia na rôznych prehliadkach amatérskych divadiel a v roku 69 inscenáciou v ľudovej opery Natálka Poltavka oslavil 200 výročie narodenia Kotľarevského. Choreografiu tanečných čísiel do oboch inscenácií som realizovala ja. Tu spomeniem tých vykonávateľov jednotlivých rolí, ktorí sa v budúcnosti stali profesionálnymi hercami. Napríklad Igor Lata bol hercom Ukrajinského národného divadla, neskôr divadla Alexandra Duchnoviča, napríklad Maria Šloserová Kaliňáková, sestra Miška Kaliňáka, takisto vyštudovala potom herectvo v Kyjeve a takisto pôsobila v divadle a neskôr v Bratislave pôsobí v Slovenskom rozhlase. Ešte by som chcela zdôrazniť, že pri Vesne sme mali aj orchester. A to len vďaka tomu, že na základnej umeleckej škole riaditeľkou bola Ukrajinka Lesia Krečenko, ktorá bola ústretová a vlastne o to Vesna bola obohatená, že väčšie koncerty sme realizovali spolu s orchestrom.

Maturovala som na strednej ekonomickej škole v roku 1966. Triednym učiteľom počas 4 rokov bol profesor Ferčak, s ktorým sa ešte podnes stretávame. Aj riaditeľom školy v tomto čase bol Ukrajinec, bol to pán Kolcun. Čiže my sme na tej ekonomickej škole boli uznávané triedy. Tie ukrajinské triedy mali také svoje postavenie na tých stredných odborných školách. Po maturite nastúpila som pracovať na Ústredný výbor Kultúrneho zväzu ukrajinských pracujúcich. Už aj to svedčí o čomsi, pretože som nastúpila do ustanovy, ktorá mala na starosti rozvoj kultúry v našom regióne. Najprv som pracovala ako sekretárka generálneho tajomníka GZUP-u a neskôr na ekonomickom oddelení. Tu som získavala skúsenosti, ktoré následne som uplatnila v svojej mimo pracovnej činnosti, pretože som sa zúčastňovala organizovania festivalov, rôznych prehliadok, ktoré v tomto čase organizoval Kultúrny zväz ukrajinských pracujúcich. Samozrejme, že v tomto čase činnosť Kultúrneho zväzu ukrajinských pracujúcich bola ovplyvnená vtedajším politickým zriadením, ale teoreticky tým, že ja som už mala taký bližší vzťah s Levkom, s terajším mojím manželom, tak som bola na druhej strane tejto barikády. Dostala som sa k literatúre zo západu, ktorá mi vo viac veciach otvorila oči. Získavala som veľa informácií jednak z tej strany, ktoré prezentoval Kultúrny zväz ukrajinských pracujúcich, ale na druhej strane tým, že tá literatúra zo západu bola o inom, dostávala sa tu ilegálne, tej literatúry prichádzalo strašne veľa. Mala som možnosť sa k tej literatúre dostať, si to prečítať, tak vlastne tým sa môj obzor rozširoval. No a samozrejme, treba povedať, že najväčší vplyv na moje národné uvedomenie sa na moje budúce pôsobenie aj v oblasti tej národnostnej kultúry urobil manžel Levko. Vlastne v roku 69 vzťah medzi Levkom a mnou sme spečatili sobášom, vydala som sa, lebo on mal také označenie ako ukrajinský buržoázny nacionalista. No, môj sobaš s ním vyvolával rôzne reakcie, jednak aj v rodine, nebolo to jednoduché, pretože poprvé medzi nami je troška väčší vekový rozdiel. Naši sa veľmi báli, mali informácie aj o ňom, čo je vlastne ako osobnosť Levkova, čo predstavuje sebou. Takže nebolo to celkom jednoduché, no ale nakoniec sa všetko urovnalo a dohodlo sa, že bude svadba. No a tu nastal ďalší problém, pretože to bolo rok 69, kedy medzi pravoslavnými a grekokatolíkmi prebiehal urputný boj na život a na smrť, dá sa povedať. A teraz, v čom bol ten základný problém? Levkov otec, grécko-katolícky farár, ktorý za to, že nepodpísal pravoslaviu, si aj odsedel, bol uväznený a vlastne po prinavratení grécko-katolíckej viery tak mal aj farnosť, čiže grécko-katolícky farár a v Pstrinej celá dedina akože pravoslavný. No a teraz treba sobaš a kde? Levkov otec trval na tom, že grécko-katolícky, jo aj tá pravoslavní ťa budú sobašiť. A moja mama zaže, no tá, keď vás osobaša dá kde v grécko-katolíckej cerkvi, tak Pstrinčania budú hovoriť, že ste ani nesobašení. Veľký, veľký problém. No ale nakoniec vďaka Levkovej diplomácii sa dohodlo tak, že v Pstrinskej cerkvi v tom ťažkom období nás sobašil pstrinský farár, pravoslavný a Levkov
otec ako grécko-katolický farár, jeden vedľa druhého. Bola to v celom regióne mimoriadna udalosť a z okolitých dedín išli na sobaš pozerať, že či sa tí dvaja v cerkvi nepobijú, lebo v tom období bolo aj také, že sa pobili pravoslavní s grécko-katolíkami. Prebehlo to bez problémov. Nakoniec obidvaja boli účastníkmi aj svadby a tak vlastne môžem povedať, že možno vďaka aj tomu až dodnes žijeme bez nejakých problémov a ja si myslím, že môžem povedať, že v šťastnom a normálnom manželstve.

Samozrejme, že sme mali aj civilný sobáš v Krajnej Poľane. Aj samotná svadba a hostia na svadbe boli iní ako obvykle, pretože mali sme hosti z Polska, mali sme hosti z Kanady, zo západného Nemecka a to bol dôvod pre Eštebe, že sa o nás po svadbe začali veľmi, veľmi zaujímať. Bolo to aj to kritické obdobie, rok 69-70 roky, obdobie normalizácie a tam hneď po svadbe prvé, čo bolo, že už nás volali na výsluchy, kde sa veľmi zaujímali, kto bol na našej svadbe, prečo bol na našej svadbe, čo rozprávali, čo doniesli, čo hovorili a tak ďalej a tak ďalej. Ale pokiaľ ide o našu svadbu, tak musím povedať ešte jedno, že aj z toho vidno, čo pre nás bolo ako prvotné v živote, aj potom vstupe do manželstva, pretože naša svadobná cesta, v sobotu bola svadba a v štvrtok sme nastupovali do letného detského tábora v Lobnom. Hlavným organizátorom toho bol Rada ukrajinskej mládeže. Hlavným organizátorom činnosti tejto rády ukrajinskej mládeže bol Jaroslav Šurkala, ktorý dodnes je známy v tej ukrajinskej komunite, Pavlo Durkot a 103 deti bolo v detskom tabore. Boli to priestory základnej školy v Lomnom. Nedá sa na to zabudnúť a vlastne následne na to stále proste to naše pôsobenie bolo i okolo tej mládeže. Čiže bolo to prvé mládežnické stretnutie, boli sme veľkí entuziasti, veľa optimizmu u nás bolo, chceli sme v tom pokračovať, ale žiaľ nastúpila doba normalizácie, Levkovi zakázali pracovať s ukrajinskou mládežou v oblasti ukrajinskej kultúry a tak táto činnosť na niekoľko rokov bola pozastavená.

0: Počúvate vysielanie Rádia Patria z Košíc. O svojom živote hovorí známa organizátorka kultúrneho života nielen v spomínanom meste Helena Dohovičová.
1: V roku 1970 sa nám narodil prvý syn Sviatoslav a vtedy v našom rodinnom živote nastúpili aj také vážnejšie problémy, pretože nastupovalo obdobie normalizácie a manžela, on bol tiež zamestnancom Kultúrneho zväzu ukrajinských pracujúcich, vyhodili z práce, zostal bez zamestnania a okrem toho ho vyhodili aj z 5. ročníka Filozofickej fakulty štúdia popri zamestnaní, kedy už mal aj prvú štátnicu z dejepisu urobenú. A dôvod bol, akože negatívne vplýval na výchovu mládeže, že mládež vychovával v nacionalistickom duchu. Treba povedať, že celý život až po dnes naplňa to krédo, že naša budúcnosť je mládež. A vlastne on celý život venoval sa okrem iného aj práci s mládežou. Takže dá sa povedať, že ten rok 1970 nastal v našom rodinnom živote taký zlom. Zostal bez zamestnania, ja som bola na materskej dovolenke. Nájsť nové zamestnanie bolo problém, pretože mal tú nálepku na sebe. No ale zas vďaka dobrým ľuďom a zas vďaka ľuďom, Ukrajincom, sa mu podarilo nájsť prácu v Košiciach, len v stavebníctve, ale našiel si prácu a tak potom v roku 73 po narodení druhého syna Igora sme sa presťahovali do Košic. Po presťahovaní do Košic v 73. roku, potom po ukončení materskej dovolenky som nastúpila pracovať na obvodný národný výbor Košice 1 na odbor školstva, ale pracovala som v oblasti ľudských zdrojov, práce a mzdy, čiže v oblasti ekonomickej. A od toho času vlastne moje profesionálne pôsobenie bolo vždy v školstve, ale bol to obvodný národný výbor, potom mestský národný výbor, potom bol krajský národný výbor a vždy len školstvo. No a posledných 18 rokov pred odchodom do dôchodku som pôsobila na Univerzite Pavla Jozefa Šafarika v Košiciach ako vedúca úseku ľudských zdrojov. Medzi tým v roku 1985 som ukončila popri zamestnaní právnickú fakultu. Bolo to ťažké, boli 3 deti, bola práca, ale vlastne bolo to také východisko z núdze, pretože ja som vlastne bola živiteľkou rodiny. Ak by som neukončila vysokú školu, tak už som nemala zabezpečený platový postup, pretože bolo to limitované na vzdelanie. Preto som sa rozhodla o štúdium. Úspešne som to ukončila vďaka aj Levkovi, pretože veľa mi pomáhal s deťmi v tomto čase. Bolo to v roku 85, čiže vlastne boli už traja synovia na svete a ešte okrem iného aj zdravotné problémy nastúpili, pretože som dostala astmu, čiže v tom najkritickejšom období som ešte musela absolvovať aj niekoľkokrát liečenia v Tátrach, v Luhačoviciach a tak, ale vďaka Bohu sa to zvládlo a dneska som tu.

Niekedy si kladiem takú otázku, ako to človek vedel zvládať, pretože manžel bez práce, potom musel dochádzať do Košic, následne sme sa presťahovali, ale bola to podradná práca, 3 deti, trebalo sa o nich starať a nastúpil tu, ja neviem, či to môžem nazvať ako teror zo strany Eštebe, hej, pretože každú chvíľu sme boli sledovaní, sledovali naše pohyby, sledovali naše stretnutia, nasadili na nás svojich agentov a aspoň raz do mesiaca, niekedy aj častejšie, volali na výsluch hlavne Levka, ale nielen jeho, ale aj mňa. Boli aj také momenty, že mňa z Prešova doviezli do Košic, jeho zobrali z Košic z práce na výsluch a po niekoľkých slovách, čo sa ma pýtali a tak, tak ja som už vycítila, že asi aj Levko je tu. Bolo to hrozné, ale prežili sme to. Ono aj medzi tými ľuďmi, ktorí pracovali v Eštebe, boli dobrí ľudia a mali sme aj takých priateľov, tam ja mena nebudem hovoriť, ale ktorý prišiel za Levkom a povedal: Levko, buď opatrný, lebo teraz po tebe idú, teraz ti budú sledovať každý tvoj krok, každé tvoje slovo bude pod kontrolou, tak buď opatrný. Prežili sme to, je to za nami a možno Levkovi pri tých výsluchoch pomáhali aj tie skúsenosti, ktoré nabral počas pobytu v Gulagu. Čiže on bol už taký ostrieľaný, on vedel, ako sa pri výsluchoch správať. Horšie to bolo so mnou, ale dokázala som to prežiť. Pýtali sa z jednej, z druhej strany stále, čo si chceli sa dozvedieť a niekedy až také banálne veci, že človek sa nad tým zasmia. No a najviac sme sa zasmiali potom, keď sme si vyžiadali z Ústavu pamäti národa výpis nášho zväzku, nám dali, to je na viac ako 300 strán, ale časť, ktorá bola v Košiciach vedená, tak tá bola skartovaná, tak nám povedali. No a teraz, keď sme čítali tie výsluchy, keď sme čítali výpovede ich agentov, ktorí boli na nás nasadení, dá sa povedať, že niekedy to boli naši blízki priatelia, ktorým my sme verili a nakoniec oni boli ako agenti Eštebe, ale to až treba sa zasmiať na tým, aké otázky, čo ich zaujímalo. Napríklad, že Levko si dal prihlášku, chcel právo študovať ešte. Jemu sa potom medzi tým podarilo ukončiť filozofickú fakultu na Karlovej univerzite. To tiež len vďaka dobrým ľuďom, ktorí sa vždy a všade nájdu. Ale on potom si ešte zaumienil, že by chcel ešte právo študovať. A teraz v tých výpovediach sme čítali, že jak prikazovali za žiadnu cenu nedovoliť Dohovičovi štúdium na právnickej fakulte. Čo to on vlastne chce? Prečo on ešte chce to právo študovať a podobne? Už bolo po Nežnej revolúcii a ešte Levka volali na výsluch, ale sme to prežili a mali sme taký jeden zážitok, keď už to bolo po Nežnej revolúcii a my sme išli do Maďarska a naraz ideme cez hranicu aj s deťmi a ja pozerám na monitor, na počítač, že tam na našom mene červená farba, hovorím, ojda, čo nedobre. Naraz nám zavelili, že auto bokom. Následne po overovaní si prečo, za čo, bol to taký dlhší proces, sme zistili, že sme mali previesť nejakú, ja neviem, akú literatúru do Maďarska zakázanú či čo, ale to už bolo po Nežnej revolúcii, takže všeličo sme prežili v roku 85. ešte pred Nežnou revolúciou. Nastalo také troška ako uvoľnenie a vďaka nebohému docentovi Kapišovskému, on mal o to záujem, presvedčil na zväze Rusinov Ukrajincov, že nakoniec dovolili Levkovi v Košiciach založiť ukrajinský zbor Karpatia. Tak v roku 85. vlastne v Košiciach bol založený ukrajinský národný zbor Karpaty, ktorý pôsobí dodnes.

že sme boli politicky prenasledovaní, tak malo vplyv aj na ďalšie štúdium našich synov, hlavne najstaršieho Sviatoslava, pretože on chcel byť žurnalistom, k tomu mal vzťah, ale vzhľadom na našu minulosť a na manželové postavenie, tak bolo povedané na škole, že v žiadnom prípade prihlášku na žurnalistiku nemôžu poslať. Vtedy ešte platilo, že krajský výbor komunistickej strany Slovenska musel dať ako súhlas k tomu, že ten súhlas nedostane. Potom dal prihlášku na Technickú univerzitu, tam bol prijatý, ale nevedel sa s tým uspokojiť a vlastne po období normalizácie predsa tú techniku nechal a nastúpil študovať na pedagogickú fakultu, hudobnú výchovu a matematiku, ktorú aj ukončil. S tým, že mal vzťah k žurnalistike, tak vlastne to predurčilo, že 18 rokov pôsobil ako redaktor v celoštátnom denníku Pravda. Mal na to proste nadanie a chcel to robiť a momentálne pracuje v štátnom divadle. U tých ďalších už taký problém nebol, pretože už to bolo po normalizácii, tak Igor ukončil gymnázium na Šrobárovej a nakoniec každý bol prekvapený, lebo sa rozhodol, že z gymnázia nejde na vysokú školu, ale že predsa nastupuje na konzervatórium. Mal vzťah k hudbe, on bol aj dobrým futbalistom, čiže sa rozhodovalo medzi futbalom a hudbou. Nakoniec zvíťazila tá hudba, nastúpil na konzervatórium, z ktorého potom prestúpil do Lvova a Lvove ukončil. Na naše pomery je to Akadémia muzických umení a dneska pôsobí ako profesionál dirigent v divadle v Košiciach. No a najmladší syn Roman, ten ide v šľapajách mámy, ukončil právnickú fakultu a nepôsobí ako v sfére advokácie alebo sudcu, ale má také rôzne podnikateľské aktivity. Je aj tlmočník, prekladateľ z ukrajinského jazyka do slovenského a opačne a oficiálne je registrovaný.

0: tým, že som manželkou, matkou troch synov, pracovne činná, ako môj manžel stále prizvukuje, že živiteľka rodiny, ešte aj dneska. Ja som živiteľka rodiny, pretože dôchodok mám skoro trikrát taký ako manžel. Vždy som si našla čas aj na tú verejno prospešnú činnosť. Treba povedať, že to už je vo mne. Bez toho ja si svoj život neviem ani predstaviť a momentálne je to hlavne, pokiaľ ide o činnosť Ukrajinského národného zboru Karpaty a pokiaľ ide o činnosť mládežníckej organizácie Plast. Mala som v zbore ešte moju spolužiačku zo strednej ekonomickej školy, zo Svidníka, Táňa Bohačová-Rusinová. A ona kedysi mi povedala, tak počúvaj ma, ty si už horšia nacionalistka jak Lévko. Zasmiala sa, hej. Pretože počas toho života ja proste bez toho neviem existovať. Myslím si, že to, čo robíme, že predsa len prináša nejaké výsledky. Je tá práca ťažká, náročná, hlavne v súčasnom období, ale na druhej strane to potešenie z toho, keď vidíte výsledky tej práce, tak zabudnete na to trápenie, na tie nedospané noci, na tie hodiny pri počítači a tak ďalej. A človek si myslí, že predsa ešte čosi pre ten svoj národ, pre ten svoj región, pre tých mladých ľudí, pre tie deti, ktoré sú mimoriadne zlaté, čo si ešte urobí a čo si dokáže. Že tá práca má predsa len nejaký ten konečný výsledok a konečný efekt.
1: Košíc počúvate reláciu Národnostný kaleidoskop. Svoj životný príbeh vám rozpráva Helena Dohovičová z Košíc.
0: Pokiaľ ide o zbor Karpaty, tak chcem poznamenať, že aj v meste Košice máme mimoriadnu podporu mesta. Nemyslím o financiách, ale proste oni naše aktivity podporujú a oni sa neboja prezentovať to, že Dohovičovi v Košiciach robia ukrajinskú kultúru, že podujatia, ktoré my organizujeme, že majú mimoriadny úspech, že na našich podujatiach máme publikum. Nie je to len ukrajinské, rusínske publikum, ale chodia aj Slováci, aj iné národnosti, ale nemá to konkurenciu, tak možno povedať. A tak vlastne už napríklad 27 ročníkov novoročných plesov sme zorganizovali, 18 ročníkov novoročných koncertov, 11 ročníkov vianočných koncertov, Sviatý večer s Karpatami už 15. či 16. ročník. Čiže sú to také veľkolepé podujatia. Ešte snáď by som spomenula, že sme boli takými priamými účastníkmi organizovania medzinárodných festiválov duchovných piesní východného obradu. V Košiciach sa uskutočnilo 11 ročníkov a my vždy sa upriamujeme na to, aby v rámci tých koncertov sme prezentovali aj ukrajinskú kultúru a kvalitu ukrajinskej kultúry. Pozývame veľa kolektívov z Ukrajiny. Sú to stovky kolektívov, ktoré už účinkovali na našich podujatiach a ich vystúpenia sa tešia mimoriadnemu záujmu, pretože oni skutočne majú čo ukázať, máme čo prezentovať, nemáme sa za čo hanbiť. Tak to je taký potom, jak sa hovorí, balzám na dušu, že zabudneme, lebo není to nič jednoduché, keď treba zorganizovať či pleš, či koncert, či mládežnícky tábor. Už 23. ročník bude. A tie deti prichádzajú, chcú prísť, idú, tešia sa tomu. Máme takých, ktorí idú do našich táborov 10 krát po sebe a už len čakajú, kedy budú mať 18 rokov, aby mohli robiť už následne potom vedúcich, prešli našimi tábormi stovky detí. Tie deti si čosi z toho tábora odnesú. V rámci tábora uskutočňujeme aj letnú školu ukrajinistiky, kde vlastne sa snažíme tým deťom dať základné informácie, či už z histórie, z literatúry. Učíme ich azbuku, pretože naše školstvo vlastne už neexistuje a chcem povedať, že deti sú mimoriadne nadané, mimoriadne zlaté a každý sa nás pýta, ako to robíme, že tie deti chcú ísť do tábora, pretože náš tábor to nie je o tom, že prídeme a sa tam vyšalíme, pohráme a nič, ale my ich učíme piesne, učíme ich spievať, robíme s nimi rôzne súťaže, učíme ich hazbuku, učíme ich deklamovať, učíme ich tancovať, veľa vecí z histórie, z literatúry, takže tieto deti čosi si z toho tábora aj odnášajú a predsa k nám chodia a nás to mimoriadne teší. Aj keď len desiatí, hej, následne budú v tom pokračovať, tak aj to je veľké plus. A čo by som chcela zdôrazniť, že vlastne v poslednom období už vedúcich máme z radov tých, ktorí prešli našimi tábormi a oni už dneska sú schopní pripraviť program pre celý tábor. Takže sme si vychovali vlastných vedúcich, ktorí verím, že ak raz nás tu nebude, alebo už nebudeme môcť robiť, takže sa nájdu takí, ktorí budú pokračovať. Tým, že po skončení štúdia na strednej ekonomickej škole v Prešove som sa nevrátila do rodného kraja, stále som pociťovala akýsi dlh voči mojej rodnej obci Pstrina, ktorá pre mňa vždy

0: Že dnes, ak sa stretávame s publikáciami o našich dedinách, tak je to len po slovensky. Autor publikácie Ivan Čižmar v časti pár slov na záver povedal aj také. Osobitne chcem poďakovať Helene Dohovičovej a jej manželovi Levkovi Dohovičovi a ich synovi Sviatoslavovi Dohovičovi, ktorí obetovali najviac času a ako skúsení publicisti najväčším dielom prispeli k finalizácii celej publikácie. Len pre zaujímavosť, šťastí školstvo uvedem úvodný odsek. Z archívnych dokumentov sa dozvedáme, že učiteľmi Pstrinej boli aj známe osobnosti. V rokoch 1911 až 1912 učil v obci Janko Borodáč, v povojnových rokoch známy divadelník, zakladateľ štátneho divadla v Košiciach. Národný umelec a spisovateľ, prvý riaditeľ Ukrajinského národného divadla v Prešove, aktívny aktivista národnostnej menšiny Rusinov, Ukrajincov Slovenska, Ivan Hric Duda. Ten pôsobil v rokoch 40 až 45. A často som rozprávala aj s mojou mamkou a oni Ivana Hrica Dudu nazývali Čorný učiteľ, pretože on sa venoval troška aj magii. Ale spomínajú veľmi dobro. Ale to, že Jan Borodáč prvé roky po ukončení školy pôsobil v Strínej, to aj pre mňa bolo prekvapením. A treba povedať, že v jeho životopise Janka Borodáča, keď v Košiciach bola výstava a z divadelného ústavu tu boli prezentované niektoré dokumenty, tak národnosť mal rusínsku a to nás mimoriadne teší. Porovnávam súčasnú situáciu našej národnostnej menšiny s obdobím rokov 60-70 minulého storočia. Je mi do pláču. Asimilácia ide milovými krokmi. Často hľadáme vinníkov za súčasný stav, ale ja chcem povedať jedno, že výchova v prvom rade záleží od rodinného zázemia. Ak by rodičia boli uvedomeli a chceli, aby sa ich deti učili materinský jazyk, tak sa im to umožní. Ale žiaľ, už aj na dedine babka, ktorá ani nevie dobre po slovensky a vnukom sa snaží hovoriť po slovensky, nehovoriac o rodičoch. My máme troch synov, všetci traja vyrastali v slovensko-maďarskom prostredí v Košiciach, chodili do slovenských škôl, lebo ukrajinské v Košiciach neboli, ale my sme ich doma súbežne učili ukrajinský jazyk, najprv robili úlohy z ukrajinského jazyka a potom sa pripravovali na vyučovanie do školy. Nikdy sme s nimi nehovorili po slovensky, ani v prítomnosti našich priateľov Slovákov, ktorých máme nesporne veľa. To bolo pravidlo a dnes nám za to ďakujú, ovládajú aj ukrajinský jazyk slovom a písmom a sú aj dobrí slovenčinári. Podobne je to aj s našimi vnukmi. Nevesta je Slovenka a vnúci Bohdana Branko sa ešte k nám nikdy neozvali po slovensky. Čo povedať nakoniec? Poďakovať sa tým rodičom, ktorí so svojimi deťmi hovoria materinským jazykom, lebo národnostné školstvo nemáme, učia ich piesne, naše bohaté tradície a len treba veriť, že nastane nejaký zázrak a ako národnosť si aspoň po niekoľko desaťročí ešte na Slovensku zachováme svoju identitu.
1: V rámci národnostného kaleidoskopu ste počúvali životný príbeh doktorky Heleny Dohovičovej z Košíc. Nahrávka vznikla v rámci projektu Menšiny medzi nami v novembri 2018. Do vysielania ju pripravili Ľudmila Garianská, Viktor Haščák a Michal Balaš.

0: Rádio Patria. Tam u nás. Milo sluchači, sluchačka, vetejte kolo sluchania rusenskoj relácii i jeho dalšieho vydania, ktorý názvu ste už mohli čuti v našim džingli Tam u nás. Tam u nás je i Staroľubovňanskej muzej i skanzen Pinhradom Stará Ľubovňa. Vierte, že je to ideálny typ na výlet, ale i miste 10 diznate duže informácie o našim rusenským národi, ktorý žil i žije na Severním Spišu. Skanzen i muzej u Staré Ľubovni náležet miži najnavštívovanejšie miestia u našej državy u nás na Slovakii. A vierte mi, že to nie je náhoda. Skanzen je odkrytý dosť pravdu pro všetkých a namáhať sa byť i bezbariérový. Nebudu ale bývše prozraďovať a predbíhovať, vetejte kolo sluchania relácií Tam u nás. Lemši dopovňu, že dnes vás od mixážneho pultu bude sprovádzať Stano Hurdech a od mikrofonu Štefan Štec. Príjemné sluchania.
1: Tam u nás.
2: No a my sa s ďalším vydaniem relácie, rusenskoj relácii Tam u nás nachodíme u Staroľubovňanským okresí, pod hradom Stará Ľubovňa. Naše sluchači už dojedná budú znati, že sme u skanzení Starý Ľubovni. Ja už mám kolo sebe etnografku našou skanzenu tu u Starý Ľubovni Natáliu Špesovú. Dobrý deň.
3: Dobrý deň.
2: Tak povedzme našim sluchačom, kde sa nachodíme.
3: No momentálne sa nachodíme v Ľubovňanskom skanzení pod hradom Ľubovňa, ktoré je súčasťou Ľubovňanského múzea, čiže v podstate Ľubovňanské múzeum tvorí hrad a skanzen Ľubovni. No a nachodíme sa na kopcu nad mestom Stará Ľubovňa, čiže hrad v podstate je takým dominantom, ktorý sa vypína nad mestom a skanzen sa nachodí pod ním. Takže v podstate vybudovatý skanzen pod hradom Ľubovňa nebola len taká náhoda, ale skoršie to bol taký zámer, pretože keď sa skanzen budoval v 70. rokách, tak sme chceli odprezentovať alebo umiestniť ho rovno pod hrad Ľubovňa, že by ľudia, ktorí tu budú chodiť, jak návštevníci, mali sobie možnosť porovnať toto život takých prostých ľudí, ľudových vrstiev so životom na stredovekom hradi.
2: Či povedzme našim sluchačom, jak sa dostanú tu do skanzenu, kde treba môže odbočiť, alebo v ktorým misii sa nachádza ten skanzen?
3: To závisí od toho, z jakého smeru prichodia ľudia. Keď idú smerom z Popradu, tak pred mestom Stará Ľubovňa je za Salašom odbočka na hrad Ľubovňa. Je to v podstate vyznačené, takže ľudia nemajú všade stratiti ani ide zabluditi. A keď idete s smerom od Priašova, tak v podstate prejdete jak keby cez kruhovej alebo okolo kruhového objazdu smerom na Poprad a tam zase doprava bude odbočka na Ľubovňanský hrad, ale je to všetko označené, takže ľudia to isto nájdú. Ľubovňanské múzeum pozostáva zo skanzenu a hradu, tak najprv budem začala skanzenom. Ľudia tu môžu vidieť 27 objektív, či už sú to obytné domy alebo chyška, ale takisto aj hospodárska a technická stavba, napríklad jak je mlín, kovačská vyhňa alebo stolárska dielňa. Ľudia môžu skanzeniť tiež aj zažitý kúščok takej živej skanzen, lebo tu máme domáce žvieratá, že môžu sa s nimi pohrať, pohlaskať, vidieť, že jak to asi bolo dakodo. Máme tu aj v skanzení atrakcii pro deti, je tu kolotoč, dereviany koľníky, takže môžu sa aj deti pobaviť. No až to sa hradu týkať, tak vlastne okrem toho, že sobie ľudia môžu posmotriť hrad jak takej, komentovaným výkladom našich lektoriu, tak okrem toho sú tam počas letnej sezóny pravidelní aj vystúpenia sokoliariu. Každý deň, keď teda prídu ľudia, tak majú možnosť posmotriť toto vystúpenia. Od 16. júla budeme mať taký hradný muzikál na hradi, ktorý má toho roku názov Dlhý široký bystrozraky a bude sa hral 4 razy do dňa celý týždeň. Takže je to v podstate taká rozprávka, že aj pro deti, aj pro dospelých, takže srdečne pozývame.
2: A ja znam, že ešte máte jednu výstavku, ktorá sa týka, môže aj dostať aj Ruseniu alebo rusenských Excel. Je to výstavka kožuchiu, ksardakiu.
3: Každoročný pripravujeme aj tak sezon výstav tu na v skanzení, ale takisto aj na hradi. Čo sa týka toho ročnej výstavy, tak je venovaná kožušníctvu na Spiši, čiže máme tam prezentovanú či už dielnu takého kožušníka, ale takisto aj zbierkový predmet, teda kožuch, ktorý v jednotlivých celách na Hornom Spiši nosili ľudia v minulosti. Výstava je otvorená pro širokú verejnosť od mája do septembra, čiže tiež srdečne pozývame a v podstate nekupuješ osobitný lístok, ale je to už v rámci ceny lístka, keď prídete do skanzenu a hradu.
2: Teprve v tým časi, keď sú to vakácie, dovolenka, koli, v jakým časi tu môžu prísť?
3: Ľudia môžu prísť každý deň, či už je to pracovný deň alebo víkend, od 9. hodiny, keď sa skanzen otvíriať, až do 19. hodiny. Poslednej vstup je o 18. hodiny, takú hodinku, že by mali ľudia ešte čas sobie prejti skanzen, keďže to, takú hodinku to asi trvá.

0: Tam, u nás.
1: A my sme s etnografkou Staroľubovňanského skanzemu Natáliou Špesovou vyšli do, môžeme povisti, asi najinteresnejšieho, najstaršieho a možno takého najcinnejšieho z boku tých etnografií a tých všetkých, čo tu robia, objektu tu v skanzemi, pri Ľubovňanskom hradom, a to je cirkev.
2: My sa nachodíme momentálne v grécko-katolíckej cirkvi zo sela Matisova, ktoré sa nachodí v Staroľubovňanskom okresi. Cirkev bola postavená v roku 1833 a prevezená do našeho skanzenu bola v roku 1979, no a v toho tu stojí. V 91. roku bola vysviačená, čiže môžu sa tu konať bohoslúžby a aj sa konajú pri rôznych príležitostiach. Poslednú sme tu mali teraz, keď boli sviatko Cyrila i Metoda. No a v podstate cerkou je takom dominantom našeho skanzenu, aj jak prvý objekt tu bol prevezený. Cerkou je zasviačená Sviatomu Michalovi Archanielovi, podobne jak možno aj dakotr ďalšie cerkvy východného obradu na severovýchodnom Slovensku. A v podstate takým najvýraznejším objektom v interiéri je drevený barokovo-klasicistický ikonostas z druhej polovici 18. storočia, ktorý môžu naši navštevníci obdivovať. V podstate to ikonostas je vyrobený podobne jak sú aj ďalší ikonostas v cerkvách východného obradu. Okrem ňoho je ešte takom zaujímavým dominantom aj teleso, ktoré sa nachodí v sredini cerkvy a visí zo stropu. A v podstate je to dereviané teleso, o ktorom dlho ľudia neznali, že čo to vlastne je. Tak ktoré so by dumali, že je to nejaký luster, ale nemá švička, takže luster to asi nie je. Ale potom sme sa doznali, že je to vlastne, jak keby zhmotnená predstava Božoho trónu. Vieže sa ku tomu aj legenda. Jednomu obyvateľovi sela Matisova, z jakoj pochodí aj táto cerkov, sa prisnilo v podstate také jak baliace sa žeravé tileso, alebo teda podobné tomu. A keďže v toho bol mor v seli Matisova, tak vlastne toto obyvateľ sela Matisova dal zhotovitý podľa toho svojho sna, alebo čo sa mu prisnilo také teleso a umiestnil ho do srediny cerkvy a hvariť, že vraj morša z toho sela vytratil. Takže ku tomu sa viaže taká legenda, čiže možno to je aj také zaujímavé pro turistiu.
1: S tom sme sa isto už aj našim podorožovaním po našich selách nestretli, odačím takým, že sme nečuli, takže do správ do návštevníci, keď tu prejdú, tak si to isto všimnú, napríklad to vyzerá, jak ste už kazali, luster, ale nie je to luster. Je to ten artefakt autentičný, je z toho času kolibov, alebo je to už len replika?
2: Artefakt je autentičný, vyhotovený bol v roku 1633, čiže už má svoj rok a je to v podstate autentičný. Čiže je to jeden z najstarších predmetov v cerkvi a aj v celom skanzení.
1: Povíšme si, čo môžu tu naše navštívneci vidieť u vašej cerkvi. Napríklad tu na stranách vedú, že to sú dosť pravda také starodávne ikony.
2: No v podstate ja jem hvarila o barokovo-klasicistickom ikonostasi, ktorý máme momentálne umiestnený v cerkvi, ale cerkov bola postavená v roku 1833, ale predtým stojala na jej mieste ešte staršia cerkov. Neznáme, že čo sa s ňom stalo, môže, že vyhorila, neznám presne povisti, ale v toj cerkvi bol dakod ešte staršej tabuľovej ikonostas a ikon, ktoré sa nám zachovali z toho ikonostasu, môžu to navštevníci skanzenu vidieť po štínach cerkvi. Čiže tu napríklad po mojej pravej strane máme ikonu Michala Archaniela, ktorá bola teda dakod v ikonostasi umiestnená v tom staršom. Po mojej ľavej strane je zase Ježiš Kristus, učiteľ alebo tzv. Pantokrátor, ktorý tiež sa nachodil v tom ikonostasi, alebo na chóri je zase umiestnený rad Dézis, ktorý bol tiež súčasťou staršieho ikonostasu.
1: Ja len musím dopomenúť, že naše sluchači už veľa raz mohli čuť z našich relácií o ikonách a tu je to presne, môžeme vidieť, že toto staršie ikona sú akýby vecej za tom ikonom s peseckým kanonom a toto novšie ikono, ktoré sú na ikonostasi, jak už stále vyhvarili barokovo-klasicistické, sú už vecej ovplyvnené tým západným jakby obriadom, takže toto starodávne ikony sú dosť pravde také ikony, ktoré môžeme vidieť aj v tých najstarších cerkvách, či da kde môže na Balkáne, alebo da kde vecejšina vychodí v Rusku v tých starých monasteriach. Chodiť vám tu dosť turistiu? Je to taký navštívovaný objekt?
2: Turisté chodiať, primárni idú na hrad Ľubovňa, ktorý je tiež súčasťou Ľubovňanského múzea, podobne jak skanzen, ale už keď teda idú na hrad, tak vidiať aj Ľubovňanský skanzen, takže sa aj tu zastaviať potom.

0: tam, u nás.
1: My sa nachodíme v skanzemi u starej ľubovni, v drevianí cerkvi a každý návštevník, ktorý tu teprv tým letním časy prejde, tak dojesť na zbačiť takú veľkú knižku, ktorá je na sredení interiéru. Tá knižka ale nie je taká klasičná knižka, je to elektronečná knižka. Čo to vlastne je, odkoli to tu je a na čo to má slúžiť, tak to už nám povie človek, ktorý sa tomu venuje, na predsa nám predstave. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, volám sa Jozef Balužinský, jem kastelánom hradu Ľubovňa, zároveň mám na starosti projekt zameraný na debarierizáciu múzea pre ľudí s rôznym zdravotným postihnutím.
1: Na sredení cerkvi je elektronečná knižka. Čo to značí? A kus nám povíšte, koli vynikla to tá dúmka, že dáš to také vynikne, dáš to také zrobite?
2: Musím povistiť, že nie je to v Slovení elektronečná knižka. Elektronične knižky v dnešnej dobi fungujú úplne inakšie. Tota knižka má, je zvláštna tým, alebo je inakšia tým, že nemá papiere. To je asi taká tá prvá informácia o tým, že knižka bez papierov. Je to knižka, ktorá bola vytvorená pre ľudí, ktorí buď nemajú zrak vôbec, alebo majú zbytky zraku. Zaujímavá je tým, že knižka má síce strany, ale nie sú papierové a takisto sa v nej nelistuje. Strany knižky sa posúvajú. Celá konštrukcia knižky je postavená kvôli tomu tak, že by ľudia, ktorí nevidia, mali jednoduchšiu manipuláciu. Ale by sa im lepšie robilo s tom knižkom, že by to tie papiery nemuseli hľadať, len si ich odsune na stranu. Knižka je zvláštna aj tým, že sú dne informácie v brajlovom písmi, proste abeceda, ktorá bola vytvorená pre nevidiacich, ale takisto na každej strane je reliefný obraz. To znamená, že sú tam pôdorysné obrazy v trojrozmernom priestori, ktorý si nevidiači kuknúť rukami. Asi tak budem to povedať do duše. Rukami si to ohmatajú, jak vlastne vyzerať, či ikonostas v cerkvi, alebo jak vyzerať sama cerkva ako zvonka, jaké je vybavenie cerkvi znuka. To všetko je na tých listoch, pri každej strane knižky, je tam popis v brajlovom písmi. Že by to tí ľudia, čo prídu do cerkvi, nevidiači, že by mali väčšie informácie, aj že by si lepšie predstavili, že čo vlastne na tom obrázku v tej knižke je. K tomu je vytvorený hovorený sprevodca. Odborní sa tomu hovoriť, že audiodeskriptívna sprevodná metóda. Slovami je tam popísaný priestor. Toto, čo vin vlastne rukami ohmata na tabuli, slovami mu je dokreslené alebo dovypravené tak, že by sa im zlepšila predstava, že čo vlastne to je. Hej, lebo ani cerkov cavu neobímuť rukami, že by ju mohli takto prehmatáť. To isté platiť aj o ikonostasi. Jedna vec, že to je vzácna vec, nemôžeš sa chytať rukami. A druhá vec, obrázy sú len furt dvojrozmerné. Toto oni nezistia rukami. A práve tá metóda im tie informácie dá.

0: Tam, u nás.
1: Naši sluchači to nevedia, ale knižka i kne je taká, môže, jak sme hovorili, že listová, ale vyzerať jak normálna knižka. Keď príde tu človek, ktorý má handicap, jak sa ku ní postaviť, čo perše má zrobiť, alebo jak sa informuje tou knižkou?
2: Nechteli sme vytvárať nejakú modernú skriňu, ktorá bude hvarivať ľuďom, kde budú moči obkrtávať tie veci. Knižka ako taká do cerkvi patriť, či už je to knižka na modlinie, alebo knižka, z ktorej sa číta. A práve aj celá tá idea tej knižky bola spojená s tým, že chtieli sme nevidiačim dať tým možnosť, aby prežívali tradíciu cerkvi aj s ostatnými ľuďmi, ktorí tu vlastne chodia, či kvôli architektúre, alebo aj kvôli náboženstvu ako takomu. Knižku sme do života uvádzali na Cyrila Metoda, a bolo to účelovo kvôli tomu, že pre nás, Rusínov, ale aj pre ľudí tohto regiónu Cyrilometodská Švata majú veľkú tradíciu. A prišlo nám, že bolo by škoda, že by ľudia, ktorí majú ten handicap, že nevidia očami, že by prišli o tú účasť na tých programoch, tak tá knižka bola vytvorená preto, že by oni mohli byť. Knižka má schopnosť si ľudí pozvať. Je tu senzor, ktorý, keď je knižka zapnutá, je zapojená do elektrickej sieti, keď vidí v okruhu pár metrov človeka, tak ho navede, pojď mu, pod bližšie, príde a takisto mu začne rozprávať, čo vlastne má robiť. Hej, že stlačiť si tlačítko a vysvetliť mu, jak sa vlastne knižka ovládať, kde sa vlastne nachádzať a čo má robiť, aby moh celú knižku prelistovať a že by moh si prezreť celý skanzen. Trvá to zhruba asi 50 minút, celá tá prehľadka, ale zase múzeum ako také nikdy neobmedzovalo ľudí. Môžu tu byť návštevníci, jak dlho chcú. Tak keď bude chtiť čítať 2 hodiny knižku, tak bude čítať 2 hodiny.
1: Môžeme si to aj vkazať?
2: Môžeme.
3: Stojíte pred dotykovou knihou. Na knihe je 5 tlačidiel na ovládanie prehrávania audiokomentára. Tlačidlá sú umiestnené vedľa seba, zľava doprava v takomto poradí.
1: Čiže všetky informácie, aj ten úvodný ten nadpis je aj v Brailovým písmi? Čiže...
2: Toto je napísané klasickým písmom a pritom je text preložený do Brailovho písma.
4: Vítajte v Starej Ľubovni. Vlastne presnejšie povedané, vítajte na kopci vysoko nad mestom v skanzene pod Ľubovnianským hradom.
5: Skanzen... Národopisná expozícia v prírode pod hradom patrí k najmladším skanzenom na Slovensku a verejnosti bol sprístup.
1: Čujeme, že vám audioknižku načítali herci slovenské, to je pán Kovár.
5: Dodajme zhrubové obytné domy.
1: A oni podľa toho, čo čítajú, čo im ide v zvuku, tak si odkrývajú aj túto knižku.
2: Toto je všeobecná informácia o celom skanzení. To sú informácie o tým, že by oni mali predstavu, že kde sa vlastne nachádzajú. A potom ďalej, keď posuneme napríklad...
4: Práve ste vošli do kostola svätého Michala Archaniela a je najvýznamnejšou stavbou skanzenu. Stojíte pred dreveným stojanom, na ktorom sa nachádza kniha o tomto kostolíku. Položte na ňu ruky. Asi vás prekvapilo, čo máte pod rukami. Nie je to totiž bežná kniha. Je nezvyčajne veľká a nie je z papiera. Táto kniha je zhotovená z dreva. Je obložená v koži a jej strany znázorňujúce jednotlivé časti kostolíka sú z umelej hmoty. V tejto knihe nebudete ani listovať ako v bežnej knihe. Spolu si knihu prejdeme a pomocou slov a pod dotykom vašich rúk vám predstavíme túto vzácnu a zaujímavú stavbu.
2: Napríklad pri ikonostáši má človeka, figurku, ktorá je v také priemernej ľudskej veľkosti a zná si na základe toho porovnať, aký je veľký ikonostas. Hej, že poviem, na 2, na 3 výšky človeka priemerného je výška. A tu je potom ešte detail na carské vrata alebo dvery, to, na to zdobenie s viničom, s hroznom a jak sú osažené medailóny a podobné veci. Všetky takéto veci sú svojím spôsobom také prototypy. Chvíľu budeme sledovať, jak to vlastne funguje, aké majú s tým skúsenosti toto nevidiači, aká bude reakcia ich, čím to vyhovuje. Aj napriek tomu, že pri tej tvorbi sme s nimi spolupracovali, ale je potrebný nejaký čas na overenie tých praktických vecí, že či to je funkčné, či to bude dobre, lebo taká knižka v rámci Slovenska je len jedna. Hej. Takže potrebujeme si vyskúšať, či to má ten správny efekt, či ľudia budú mať tie zážitky, čo vlastne potrebujú. A budeme premyšľať, jak to vlastne využiť ďalej. Múzeum už robí 7 rokov také aktivity pre rôzne skupiny ľudí, ktorí majú problémy, či zdravotné, alebo iné. Isto sme neskončili a do budúcna budeme zase premyšľať na tým, jak dáš to nové ponúknutí takýmto ľuďom. Všetky generácie, či už to tí najmenší, ktorí tu chodia, alebo aj tí starší, musia ťa učiť celý život a mali by si všetko uvedomiť, že situácia sa môže takto zmeniť, bar zrýchlo je veľa ľudí, ktorí sa narodili so zdravým zrakom a postupne sa to meniť, že mali by sme byť dostatočne tolerantní aj voči takým ľuďom, ktorí nemajú taký prístup ku kultúri.
0: Tam, u nás.
6: No a tako je jeden z objektív drevianých chžok, ktorým si vybral, že by nám ho etnografka z Kanzenu Tú starý Ľubovni predstavila. Je chžka s oriabinom, ktorá je, môžeme poistiť, tako je kolo cerkvy nedaleko, na pravým boku a človek, ktorý vyjde do Skanzenu, tak ju tako musí vidieť za to, že je môže kus taká inakša, jak tako trh chžky inakša. Je na vysokým pidvali, taký múrovky, no ale jak vyzerá aj zvonka, aj znuka to tá chžka z oriabina, z jakého roku je, tak to už nám poist etnografka.
7: Takže my sa nachodíme v chžky zo sela Oriabina. Jak je spovilo, máš pravdu, je to v podstate taká chžka, ktorú musí asi zbačiť každý človek, ktorý príde do Skanzenu, lebo je môže trošku inša, jak ostatné. Ale to len kvôli tomu, že stojí na vysokoj takoj kamennoj podmurovky, ktorá bola podpivničená, takže že tam v podstate uskladňovali ľudé krmovin pro žvíriata a takisto aj gruly. No a my vychodíme do chžky po takých schodíkoch a chžka má kolo sebe na čelnej strane až ku bočnomu vchodu do chžka takú jak ochozu, alebo gánok sa to volalo správni. A v podstate toto možno, že nebolo také až typické pro náš region, taká architektúra chžok, ale tým, že Oriabina a potom ďalšie sela, jak Litmanová, Sulin, hranične boli už tak, jak sme povedali, že na hranici s Poľskom, tak v podstate kus tu môžeme cítiť aj tak goralsk vplyv v oblasti architektúry, takže za to je možno to tá chžka taká kúšok inša, jak ostatné, ktoré tu môžeme vidieť. No a chžka je zaujímavá aj tým, že v podstate nie je v nej to zariadžiňa, jak nábytok, ale prezentuje tradíciu remesla drotáriu, ktoré žili a teda boli charakteristické pro región Horného Spiša, najmä zo sela, jak je Oriabina, Litmanová, Kamiunka, Veľký Lipnik, Straňany, ale aj na Malom Lipniku Sulín, čiže vlastne tam drotári byli, chodili do zahraničia, sobie prvýrobití a teda na drotárku alebo na vandrovku a práve to tá chrška prezentuje tradíciu remesla drotáriu a môže znáte, možno, že nie, ale drotárstvo sa momentálne zapisuje alebo prebieha to proces zapisovania do UNESCO, do Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO a aj naše Ľubovňanské múzeum vlastne na tom procese participuje istým spôsobom.
6: My, keď prechodíme do chžky, ideme do peršoj chže, ktorá má tiež aj nejakú svoju názvu, kde sa nachodíme.
7: No momentálne sa nachodíme v Pitvori. Pitvor bola vlastne súčasť domu, alebo budem to povila, že v podstate taká chžka v 20. storočí, alebo chžka, ktorú máme v Skanzení vystavené, pozostávali zväčša z troch prostoriu, ale ako v rusínskych selách aj z dvoch prostoriu. Bola to izba a pitvor, a to tretie bola komora, ktorú ale ne každá chžka mala. Táto chžka ju mat, tu na vlastne za týma dveriami, a pod ňom, konkrétne v tej chžke, bol v podstate ako kúr. Tu môžeme vidieť rovno do izby, a kde je, jak už by spomínala, vystavka drotárstva. Čiže môžeme tu vidieť nástrojisko, teda ktoré drotári používali pri svojej roboti. Takisto môžeme vidieť aj produkty, ktoré teda vyrobili, hej, čiže drotári sa venovali tomu, že či už plátali hornci alebo teda hlinený riad, ale takisto aj vyrábali kuchynský riad z plechu.
6: Takže môžeme vidieť tí vtiperidní chži vystavku a tu v tých síňoch alebo pitvori je aj taká fotografičná vystavka oriabenských dretariu. Máme tu jaký pas alebo občanské preukáze. Neznám točne, že čo to je. Čo sa tu diznať navštívne, ktorý tu vyjde?
7: Tak v prvom rade navštívnik to môže vidieť aj pár fotografií, jak asi vzriali drotary z Oriabiny. Ale takisto tu sú vystavené aj doklady, ktoré potrebovali na to, že by mohli ty trebárs do Maďarska, do Rumunska, do Chorvátska, Serbska, že chodili vlastne do Švita. Čiže na to, že by mohli ity do Švita, potrebovali aj v podstate nejaký doklad, jak dáš to také, jak občiansky preukaz, alebo v podstate nejaké také osvedčenia, že hej, že vlastne ide za tom robotom.
6: My tu na taký nástenky vedeme rodinu, starodávne fotografii v oriabenských krojoch, drotár Jakub Kormanik s rodinou, potom dokument, dozvol a všelijaké fotografie, hlavne dritariu. Máme aj jednoho drotária, ktorý má aj taký jak robočí fartuch z Kyrianej, na tým má to tú kasňu drevianú, na ktorým si nic materiál na drtovania a na opravu horciu a toho všetkoho. Takže aj toto je história nelen chyžok, ale aj to je robot našich rusení z toho vašeho regionu, Staroľubovianského.

0: Tam, u nás.
1: Nám sa kus rozpadalo v skanzení, ale my akurát prechodíme kolotoča, ktorý je miesto tých hlavočok, má takú košaru, to je prodity, aj sa tam voziať?
2: Je to prodity, robil nám to hráčkár, ktorý teda vyrábia tie dreviané hráčky. A v podstate je tu tiež celú sezónu tot kolotoč, deti sa môžu na ňom voziť, kus tak sobí tiež spriemnitý tot pobyt v našom skanzení.
1: Jak im už hovoril, kus sa nám rozpadalo, taký litný doč, no lenže my tu máme samé chyšky, takže máme sa deskrty a oni sú aj odkrty pro návštevníky, a nielen pro návštevníky, ale aj pro nás. A tu takový väčšiu taký krásny sinio-bílý vzhľad a na ním červená tkan za holovku, peren, kotri chyšky sme, kde tak šumní sušať sobí peren.
2: No momentálne sa nachodíme v chyšky z Jakubian. Zo sela Jakubian, hej, možno, že dakotri ľudia znajú Jakubian. Je to v podstate taká krásna, razovitá obec, kde ľudia sobí ešte utrimujú tradícii, aj na veľké šváta chodia v ľudovom odevi, teda v krojoch a v podstate snažia uchovávať svoj tradícii aj pre ďalšie generácii. No a chyška z Jakubian pochodí z prvej polovici 20. storočia a v podstate je v ňu prezentovaná dôležitá udalosť zo života celej rodiny a to sú chrestiny. U nás to máme tak v skanzení, že snažíme sa, alebo v každej chrške máme prezentované dažto inšie. Tak sme sa to snažili urobiť tak, že v jednej chrške máme také jak znázorní na smerti alebo pohrybu, v druhej máme, že vešila, v ďalšej máme chrestiny, potom máme, že roždestvo, čiže prestretý styl na roždestvo alebo na Veľkdeň. Čiže trošku je to takým zaujímavým spôsobom zrobené. Tak môžeme ísť aj dovnútra.
1: Tak sa poďme pozerať na jakubianské chrestiny, tak? A vyšli sme do chyšky, ktorá už je krásne zariadená a krásny interiér a vedeme tam aj malenké ľaľo, ktoré asi ešte len teper prinesli z cerkvy, tak?
2: Tak, presne tak, ešte len teper ho prinesli. No a v podstate v interiéri chyšky môžu návštevníci vidieť poštiel, nad ktorom je zavisená kutná plachta. Neznám, že či ľudia znajú, čo to vlastne taká kutná plachta alebo kutnica je, ale v podstate v minulosti sa to robilo tak, že keď žena porodila malú dietinu, tak jak 6. nedielka ešte musela byť vlastne za tom plachtom, hej, že nevychodili bar zvonka, v podstate, lebo ľudia sobí dumali, že to, tá dietina aj žena sú ešte v podstate pod vplyvom nejakých zlých síl, alebo dačo také ich chtili vlastne choroniti od toho, takže žena sa zdržiavala v podstate v doma a nechodila bar zvonka a za tom kutnom plachtom sa aj rodilo, čiže bolo to také v podstate, že ju to oddielovalo od zvršku domácnosti aj chrže, lebo známe, že v minulosti ľudia aj dakoľko generácií bývali v jednej chyži. Takže to v podstate mala tam v podstate také svoje súkromie. A tá kutná plachta je na kencoch zdobená takou červenou tkaninou. A to bolo kvôli tomu, že ľudia verili, že keď do tej kutnej plachty dajú dašto červené, alebo teda nejaký červený vzor a ešte do toho napichajú aj nejakú ihlu, alebo dašto také, takže ich to bude chronilo pred zloma silami.
1: Krásny interiér jakubianskoj starodávnej chyšky. Okrem toho, že tu prochodit, keď tu prídu návštevníci ten chrest, že dítvák prišiel z cerkvy, je tu kutná plachta, tak samo sebou tu môžeme vidieť aj drevianú lávku pod murami, sviaté obrazy na stinách a všetko, čo náležalo do takoj normálnej našoj rusenskoj a nelen rusenskoj národnej chyšky, tuši vedeme v jedním kuti kastu alebo ladu, neznám, jak sa tu u vás varilo.
2: Varilo sa aj lada, aj kasta, závisí do toho, že z jakého sela je pochodiť tá kasta alebo lada. Lebo napríklad v Šarišskom Jastrebiu variať, že lada, ale už v Kamiunky variať kasta. Čiže závisí to od toho.
1: Každý má svoju názvu, môže naši sluchači tež si teper spomňanuli na ich názvu a pod vyhľadami máme šejnú mašinu a tu v rohu murovanú kamianú pec, na ktorý sa varilo. Všetko sa prehotovalo a hlavne sa aj hrilo.
2: Tak, máte pravdu. V podstate môžeme to nazvať také jak topenisko, keby sme chceli povistý aj teda správni alebo odborní. Topenisko bolo umiestnené väčšinou, jak je štína s pitvorom a prechodilo ešte aj do pitvora, čiže v podstate mat tu také jak ústie, alebo tak, keď to môžu nazvať. Teda v 20. storočí a teda ešte asi aj z krše bola taká tradícia, že diagonálne od topeniska so by ľudia umiestňovali také jak švatý kut, ktorý mal takú reprezentatívnu funkciu, alebo reprezentačnú funkciu, estetickú funkciu, aj kultovú funkciu a do toho kúta so by ľudé dali styl, lavici, stoličko a tiež aj ikonky, hej, ktoré majú povyšané na štinách, alebo dajakú keramiku povyšali, horčko, no proste, takže by to so by tak kus vzdobili a pro nich to malo takú magickú kultovú funkciu a tiež aj reprezentatívnu, že vlastne sa tam barz veľo tých udalostí zo života odohrávalo v tom švatom kúti. Takže a bol diagonálny oproti tomuto penisku. Čiže to bolo taká tradičná alebo tradičné rozmiestnenia toho jednotlivého nábytku v rámci chžok.
0: Tam u nás.
1: No a poďme ďalej. Sluchajte reláciu Tam u nás. My sme vás dnes vzali do skanzenu u Starý Ľubovní pod hradom, ktorým vás sprovádza jeho etnografka Natália Špesová. Čo bolo pro mene duže interesné je to, že muzej i skanzen sa namáhať debarierizovať ich výstavk, to značí, že by boli pro všetkých i tých, ktorí majú nejaký handicap. Elektronečná knižka u cerkvy alebo QR kód na každý chršci.
3: Na každý chyžky, predtým, jak vejdete do chyžka, tak si môžete vidieť aj označenia. Tu je napríklad 11, chyžka z Jakubian, ale na ní je aj taký ten QR kód napísaný. Čo to značí? Čo to je?
2: U nás v skanzení sa snažíme teda naše objekty, ale aj celý skanzen debarierizovať. A nie je to len pre tých, ktoré teda majú zrakový handicap, ale ktoré majú aj sluchový handicap, čiže pro nepočujúcich a v podstate hluchonemých ľudí. Keď príde nejaký taký návštevník do našeho skanzenu, tak je mu k dispozícii v podstate taká tablička, na ktorej je QR kód, alebo QR kód, ktorý sobie môžu naskenovať do mobilu, keď majú teda Android alebo iPhone, alebo teda keď majú taký mobil, ktorý to umožňuje, a keď majú čítačku QR kódu, tak sobie môžu naskenovať a ich to presmeruje automaticky na stránku, kde vlastne máme vytvorené alebo umiestnené videá pro ľudí so sluchovým handicapom a teda v podstate prostredníctvom videa človek vysvetlí to, čo ľudia môžu vidieť v skanzeni v posunkovej reči, že by to bolo aj pro nich zrozumiteľné.
3: Takže skanzen aj vôbec celý areál skanzenu tu Starý Ľubovní je sa snaží byť debarierizovaný, jak ste už kazali, čiže či v cerkvi, či v chyškách sa namáhate, že by každý tu mich prejti a každý čutí.
2: Tak.
3: Abo vidíte.
2: Pri každej chyšky máme aj malú, takú jak 3D maketu každej chyšky, kde sobi ľudia môžu ju teda matom ohmatať a predstaviť sobi, že jak asi vzria, to je zase pro tých, ktorí majú to zrakový handicap a čiže tam aj popisok v brajlovom písmi.
0: Tam u nás. Smakuje vám.
1: A jingle nám prozradil, že po našim podorožovaniu treba ešte spojistý. Dnes si povíme recept na pečené halúšky. Dávajte, zapisujte, čo treba. 5 kg polohrubej múky, 1 jajce i syl. Hotujeme. Do mesky dáme múku, do toho 1 jajce, syl a dolieme vodu. Tak vymysieme kistom, také, že by sa dalo rozkačať. Krúhle 5 cm kolečka vkrojme, ktoré rivno pečeme na platni. Napečené také placočky narižeme na menšie smužky. Kolo toho si porychtujeme vodu s cukrom a tou cukrianou vodou. Vpečené halušky, už narizané na smužky, zalijeme, že by sa tou vodou naboutali. Jedlo prosté, ale duže smačné i solodké. Tak naj vám, drahí sluchači, smakuje.
0: Tam u nás.
1: No a my ideme po takým kamianí stežci tu od jednej chrške ku druhý a od to Jakubianskoj sme prišli ku chršky, kde je napísané Národná škola Hromoš. V rámkach skanzenu majete aj takú chršku, ktorá vkazuje na seľské škole, jak byli, jak sa učili naše, dakoli môže dido pradido. Takže ja už jem poviem, že sme u školy z Hromoša. Hromoš ale nie je rusinské selo, či je?
2: No v podstate je tu síce tablička, ktorá hovorí, že je tu Národná škola z Hromoša, ale reálni chrška, do ktorej teraz vojdeme, pochodiť zo sela Udol, ktoré už je rusínske selo. A môžeme ísť aj dnuka, že by sme sobiku zmohli porozprávať a predstaviť, že jak tu asi vzriad. V podstate, toto chrška, v ktorej sa nachodíme, teda chrška zo sela Udol, je taká kus modernejšia, jak sú ostatné, ktoré máme v skanzeni, lebo je už štvorpriestorová, čiže už mala takto aj kuchňu, v ktorej my teraz stojíme. No a v podstate, my sme sa rozhodli práve v tej chršky zrobiť expozíciu škola z roku 1918, čiže zo začiatku vzniku prešej Československej republiky, takže tu nám môžeme vidieť v podstate jak triedu, kde sú to dereviané lavici, dajaké školské pomôcky, tabuľa, stôl pro učiteľa, hej, takisto máme tu skriňu, topenisko, map, takže môže to trošku tak vkázať, že jak asi vzriala taká ľudová škola tako do minulosti, teda konkrétne po roku 1918. No a potom je škola spojená aj s bytom pro učiteľa, ktorom sa nachodíme teraz. No a ešte mal aj taký malý skladík na školské pomôcky, ktoré používali žiaci pri jak sa učili. Ale v podstate je známe, že dakoda bola škola považovaná jak za takú rušičku poľnohospodárskych prác. Lebo rodiče bárs akože nechodili, že deti tak chodili do školy, lebo od jary do jesení v podstate museli robiť deti doma a pomáhať aj s poľnohospodárskymi prácami. Čiže ne všetko deti chodili pravidelne do školy a teda keď už aj prišli, tak potom zase neprišli, čiže to bolo také, že jak kod, aj keď bola teda povinná školská dochádzka. No a keď napríklad chodili v zimi do školy, tak každé decko sobie prineslo so sobom derevo alebo polínko, hej, na kuriňa, že by bolo teplo. Takže keďže takto ľudia nemali, tak možnosti, jak máme dneska, takže každý sobie so sobom priniesol v podstate polínko na kuriňa.
1: Može ty pre dítva, ktorý nasluchajú, tak si to neznám predstaviť, ale dakoli pro díti bol krajšej ten čas v školi, jak dakde na roboti. Teper môže školári radšej choťať byť dakde vonka, jak v školi. Ten klas je krásne zariadený, sú tu lauk, grifik, tabla, vidro, je tu pes samosobou, hori máme ešte dokince obraz Tomáša Garrigua Masaryka, ktorý bol prvým prezidentom prvej Čechoslovenskej republiky a tu vzadu je ešte aj veľká mapa Slovenska, kde vedeme aj Podkarpatia, ktoré ešte naležalo aj do prvej Československej republiky, takže je tu dosť pravda taká starodávna atmosféra tej prvej Československej republiky a tu keď ste ešte nám spomenali, že je tu aj kuchňa, tak tu samo sobou žil učiteľ, ktorý tu bol, tu má aj ancúk, má tu postiľ, má tu stíľ, taký robočí, aj priestor. Takže toto učiteľe dakoli na selách boli také považané, že asi sa o nich aj tak starali. A my sa ľúbiť, že je to tak autenticky zrobené, že za to, že tuši môžeme vidieť na kasni učiteľovú vobigľovanú soročku s gareľami, ktoré sa dakoli zdali vymiňatí. Vedeme tu aj taký biglajs na šparheti a dokonca aj skirni z korian a ši aj také nariadža na to, ja si to pamätám, že to si mal aj dido, ktorým asi vlastne vytihovali a vzúvali toto skirni. Takže keď tu človek prejde, tak môže tu dosť pravdu vidieť, aký by sa tu zastavil čas za to, že je tu všetko tak zrobené, jak to bolo dakoli.
2: Každý toto objekt, ktorý tu máme, chešku sme sa snažili zariadiť, takže by mala svoju vypovednú hodnotu v podstate, že by dáš to odovzdala tým ľuďom, ktorí tu prídu posmotriť, že by ich to proste aj zaujalo a mali z toho zážitok.

0: Там, у нас. A my sme sa aj z Kanzenu pomalenko presúvali do expozícií, ktoré sa venujú i rusenskej tradičnej kultúry do Pidhradia. Pičas toho jem kuso vyspovídal molodú etnografku, ktorá sa po rusensko navčila bisidovati až u Bratislavy. Čerez striči molodých Rusenov i Rusenok, kde odkryla i svoje rusenské koriňa. Ostatí ale v Bratislavi etnografka z Kanzenu nechotila. Ďalej prodlžuje Natália Špesová.
1: No u mene to bolo tak, že ja jem sa pred cca troma mišacmi presťahovala z Bratislavy domu, do Starej Ľubovny, do mojho rodiska, alebo do mojho rodného mesta. A v podstate ja jem v Bratislavi študovala im úplne dašto inšie, jak teraz robiu. A 2 roky im robila v jednom občanskom združení. Ale popri tom jem tancovala v súbori, tak kus jem sa začala venovať tej tradičnej ľudovej kultúry. A mňa to až na toľko zaujalo, že jem sobi povila, že žurnalistika, ktorú jem študovala, asi nie je úplne tot správny odbor, ktorému bym sa chtila celý život venovať a že asi nejakým inším smerom sa bude uberal môj život. Tak jem to proste skúsila. Jem bardzo vďačná, že v podstate moje šesto mi dalo šancu to vyskúšať a ďalej sa aj vzdelávať a vlastne pracovať v tom odbori. Tak ja vieru, že to bude dobrý a ja akože sa budu snažila zrobiť maximum, pretože by to bolo dobrý. Tak asi tak.
2: Ja ale musím dopomnieť, že vy ste tu teprve etnografkou, ale tak samo aj byli ste, tancovali ste, aj tancujete v našom rusenským súbori Rutenia, je tak?
1: Presne tak. Keď jem bolo, žila v Bratislavi 7 rokov, tak jem tam tancovala. Samozrejme, keď sa ešte dást, alebo bude dalo, tak im pomôžu vždy na vstupiniach, hej, že to zvládnu. Ale momentálne už aktívne nepôsobujú v Rutenii, lebo ša to nedá zno. Ľubovňa od Bratislavy je barz daleko, takže asi tak.
2: Tak by ste príkladom toho, že naše Rusene, naše ľudé neostávajú všetko na západe, ale prechodzajú dakotr aj nazad do regiónu. Dúmate si, že je to interesné, že by sa malo do naše aj Rusene vertali do našeho kraju?
1: No ja sobie dúmam, že je to bars dôležité, že by sa malo do ľudé vertali do svojho rodného kraju, lebo kto inšie ne, keď ne malo do ľudé to tu pozdvihne kúštok, bude ďalej smerovať pozitívnym smerom a vesti. Takže podľa mene je to bardzo dôležité a je rada každomu človeku, ktorý sa tu verne, tak podobne jak ja a ďalšie ľudia z mojho okolia.
2: Tak my vám trmelujeme palci u vašej roboti, že by ste tu mali šo najväcej navšimnikiu a vy, že by ste mali šo najväcej informácie a šo najväcej chuti do tej roboty aj tu, u vašim domašním regióni.
1: Ďakujem, bršimný.
0: Tam, u nás.
2: A my sme prišli ešte do jednoho depozitária tu u Skanzení a môžeme poistiť v areáli hradu Starej Ľubovni. My sme ale v takým prostori, kde sú môžu poistiť také úriadne kancelárii, direktor tu sedieť.
1: Je to v podstate kašeľ, v ktorom bývali posledným majiteľom hradu Ľubovňa, teda rodina Zamojských, šavovali, bol to poľský šľachtický rod a v podstate Jan Zamojský, poľský grof, sobie žal za manželku Izabelu de Bourbon, španielskú princeznu a oni v podstate, keď kúpili celé toto pánstvo, tak už nebovali na hradi, ale tu v kašteli, ktoré bolo v podstate na taký život v 20. storočí už lepšie vybavené.
2: Až to je také krásne, že my sme v depozitári, ktorý ste sa rozdúmali odkrytý pro návštevníkov a ja si dúmam, že ostatním časí múzea by mali robiť takú robotu, neskrvatý toto, čo nazberali za toto rok, ale vkazatý to, pochvalitý sa, že by to ľudia aj videli. A vy ste sa tak rozdúmali, vy ste to zrobili. Ja ale musím našim sluchačom poistiť, že dašo také šijem, ja v živote nevidím, vyzerá to, aký by vdáky krojárky. Takže folkloristé a ľudia, ktorí ľubia folklor a národný lach, tak tu by si prišli na svoje za to, že tu datiko kreň, ktoré sú plno prepolnené krojami všetkých druhých, všetkých súčastok tu vašej doliny.
1: V našom depozitáru ľudového odevu, ktorý je otvorený pro verejnosť, čiže keď budú nejaké folkloristy mať záujem, tak samozrejme môžu sobi priti posmotriti a kus zrobiti taký malý vzkum, keď budú potrebovatí. No a my v podstate v našom depozitáru máme ľudový odev z Horného Spiša, čiže siloj to je našoj doliny, ktorá tu je. A nie je to len rusínskej ľudovej odev, ale takisto aj goralskej. A okrem toho, že tu máme prezentovaný ľudový odev, tak je tu ešte prezentovaný mešťanský a liturgický odev. Takže v podstate je to také spojenia všetkoho, čo sa muzejníkom na Ľubomňanskom múzeu podarilo zozbírať za 10 ročia. No a keby sme začali možno, že z toj strany, tak máme tu prezentovanej alebo uloženej ľudový odiel z Vyšných Nižných Ružbách, kde vlastne žili a žijú gorali. Potom ďalej je tu Nová Ľubovňa, to je tiež goralské selo, ale potom je tu tiež aj Šambron, Jakubiane tu máme, máme tu Kamiunku, Ohriabinu, Litmanovu, takisto aj celú tú dolinu, čo je severovýchodná dolina Spiša, kde sú sela jak Malý Lipník, Udol, Čirč, Šarické Jastrebie, Legnava, Starina, Sulín, Hajcovka, Matisova, čiže vlastne z toho. No a máme tu prezentovanú, alebo teda uloženú každú časť toho ľudového odevu, či je to už vlastne, či sú to teda ako spodné časti, alebo takisto aj sukni, oplecka, alebo opliče, jak po našomu, alebo teda košuli, lajblik, takisto je tu mužskej, ženskej a tiež aj detskej odev. No ale takisto tu môžeme vidieť tí chološní, kalap, teda kapci, teda aj obu mužskú. No a keby sme teraz prešli do tej ďalšej miestnosti, tak tam zase máme čisto obu. Či už sú to skirni, alebo sú to v podstate kerpci, alebo nejaká topánka, hej, čiže obu na každú príležitosť a naša povistý, hej, že z toho 20. storočia.
2: Sú to krásne artefakty, môžeme tu vidieť tí starodávni bočkor, skirian, ktoré sa vyviazovali s oňucami až Pitkolina, potom tu máme starodávni šliakých fareb skirni, ale aj zvoln, čo boli robené, potom už môže z nového času pív topánka, takže všetka šliaká obu, ktorá sa dopasovala, ktorá sa nosila ku krojam, tak je tu vystavená a vyzerá to tu kus jak nejakým luxusným butiku, za to, že si to človek môže posmotriť, popozerať, vidieť, môže aj pospomínať. Čo je interesné, že tu nemáte len národní stroj alebo národní kroj, ale máte tu napríklad aj mešťanskej alebo miskej, je to tak?
1: Je to tak, jak hovoríte, čiže vlastne okrem toho národného alebo teda ľudového odevu, tu máme, alebo obuvy, tu máme prezentovaný aj kroj ľudí, ktorí žili v misti.
2: Je to zrobené tak, že sú vo vitrínach napríklad vystavené lajblik, ako časti krojí, čipci, kapeľuch, rušnik, tkanen, chustka. Ale my keď zejdeme nešie, tak tu máme také šuflik, také šifonér, ktoré môžeme vyťahnuť. A tu sme napríklad vyťahli a je tu plný šuflik fartuchy a ja sa nebojú, kedy môžu aj porachovať. Tu máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

0: národných hlách kroju, ktoré sa nosili tu v staroľubomňanskej doleni. Je tu šoviditý a je to interesná zbierka aj z toho boku za to, že kýbe už dako treselo tu v tým regióne staroľubomňanským neznalo, jaký mať uselí kroj, tak ja si dúfam, že by si tu našli toto svoje selo a ten svý kroj a by ste im dopomohli môže aj na novo zrekonštruovať a všetky ich kroj také, jak mať byty.
1: Keby bol záujem isto, bo sme znali pomoči aj v tom smeru, keď sa teda tako dostane, že ľudia by neznali, jak vyzrial kroj z konkrétneho sela na Hornom Spišu, tak znajú pritý, posmotri tým im vyhľadáme, že to potrebujú, teda je konkrétne aké selo, jakú súčasť odevu, takže vôbec nie je problém, čiže sú to ľudia vítané, keď teda majú záujem a chcú pritý, sobie možno zrekonštruovať pôvodný kroj zo svojho sela.

0: Tam, u nás.
1: Dnes sme vám v relácii Tam u nás chotili vkazati i predstaviti tak čeres rádio Múzej i skanzenu Starej Ľubovni, ktorý sa náchodeť pod Staroľubovňanským hradom. Vieríme, že sme vás môže inšpirovali i na výlet pod čas vakácií i dovoleniok. Je to dospravdu miesce, kde môžete vkazati i vašim ditvakom, kto sme i što nás charakterizuje, za to, že už duže ričí na našich selách, znekať i ťažko ich viditi. Milé sluchači i sluchačka, krásne vám ďakujeme za vašu úvahu a vieríme, že ste s nami prežili taký fajný čas tam u nás. Od miksážneho pultu sa s vami prošťať Stano Hurdech a reláciu zapisavo redakčnou vyhotovil i prehvarial sa ku vám Štefan Štec. Ostávajte zdraví.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Vítajte pri počúvaní relácie Viera v živote. Dnes budeme spomínať na kňaza Juraja Semivana.
2: Raz mi povedal otec Juraj Semivan, že tie štebáci ho vypočúvali, vyšetrovali a hovorili mu: hovorte viacej o Pánu Bohu.
1: Porozprávame sa s kňazom a misionárom, ktorý už vyše 30 rokov pôsobí na Ukrajine.
3: Kto miluje, nemôže sa báť, lebo máš v očiach a v srdci tých ľudí, ktorým ideš pomáhať.
1: A povieme si niečo o histórii evanjelikov v Dunajsko-Nitrianskom senioráte.
4: Nemali tu svoje kostoly, nemali tu svoje fary, nemali tu svojich farárov, nemali tu nejaké také historické zázemie, až na pár takých drobných miest, kde už tie evanjelické cirkevné zbory boli.
1: Príjemné počúvanie vám praje Pavol Náter.

0: Viera v živote. Reportáž.
1: Vo farnosti Košice Krásna sa uskutočnilo spomienkové podujatie pri príležitosti nedožitých 65. narodenín kňaza Juraja Semivana. Tento kňaz bol odborníkom v morálnej teológii a pre Slovenský rozhlas pripravoval zamyslenia a diskusnú reláciu Na čom záleží. Svojimi príhovormi a kázňami oslovoval nielen veriacich, ale aj širokú verejnosť. V rámci podujatia sa konala svätá omša v kostole svätého Cyrila Metoda. Po nej bola predstavená publikácia o tejto výnimočnej osobnosti. Na priestranstve vedľa kostola následne došlo k požehnaniu parku Juraja Semivana a k odhaleniu pamätnej tabule, ktorú vytvoril grafický dizajner Ondrej Gavalda. Na spomienkovom podujatí bol aj redaktor Pavol Kál.
2: Rozprávame sa s historikom Ústavu pamäti národa Františkom Neupauerom, ktorý je spoluautorom publikácie o Jurajovi Semivanovi pod názvom V slove Juraja Semivana. Približme si proces tvorby tejto publikácie od tej prvotnej myšlienky až po samotnú finalizáciu.
3: Keď sa pozrieme na obálku, tak je tam veľkým napísané V slove a iba malým Juraja Semivana. To, že sme tam traja tvorcovia, tak nie je vôbec uvedené, takže naozaj som jeden z troch tvorcov, ktorí to dávali nejakým spôsobom dohromady, ale to najdôležitejšie je to slovo, ktoré povedal Juraj Semivan.
2: Samotná publikácia je tvorená jeho príhovormi, ale aj rozhlasovými zamysleniami a kázňami, keďže on aj spolupracoval so Slovenským rozhlasom.
3: Som rád, že sme na tom spolupracovali viacerí a tak ako Marek Kažimír z Košíc Krásnej dával do popredia to, čo nám publikoval, aj teda v podobe písaného slova pre obyvateľov obce. Rovnako vlastne z tých nahrávok, ktoré tu boli spracované, tiež sme si nejak pomohli s tým takým výberom. A ja som sa viac sústredil na tie nahrávky z rozhlasu a to sú také krátke minútové zamyslenia. No čo je takým novum, tak v danej publikácii je to, že je tam aj QR kód, že pri tej krátkej ukážke z kázni sa dá pozrieť potom aj celú kázeň si človek môže pozrieť. Za mňa ako historika Ústavu pamäti národa bolo také dôležité tam dať aj historické fakty a je to až v tej 5. kapitole Na slovíčko, kde opäť nie ja, ale slovami redaktorky Korzára je uvedený rozhovor s ňou, čiže má to aj historickú hodnotu a práve v tomto rozhovore kňaz Juraj Semivan hovorí aj o ťažkom období počas komunistického režimu. Dokonca povedal, že ak by nebol kňaz, tak by ušiel z tejto krajiny.
2: Spomínate vlastne obdobie totality, vieme, že on bol vysvetený za kňaza ešte v roku 1985 a pôsobil v Dome svätej Alžbety v Košiciach, kde už v tých prvých rokoch si našiel množstvo poslucháčov, keďže jeho kázne boli veľmi oslovujúce, a to nielen pre mladých, lenže toto sa veľmi nepáčilo vtedajšej politickej moci.
3: Raz mi povedal otec Juraj Semivan, že tie štebáci ho vypočúvali, vyšetrovali a hovorili mu, hovorte viacej o Pánu Bohu. Čiže vlastne on napríklad, čo bolo také silné, že počas kázne cez študentov medicíny tam pustil do mikrofónu tlkot srdca. Aké to je silné, keď človek počuje, ako srdce sa dotýka nášho zvuku nejakým spôsobom, keď to môžeme počuť a aké to je úžasné. Čiže spájal ten svet vedy a viery veľmi silne, čo komunistickému režimu tiež prekážalo a správal sa k nemu až neskutočne zle, keď sa mu vyhrážal tým, že vlastne to bude mať dosah na jeho najbližších, v jeho prípade teda sa to týkalo jeho sestier. Takže tu vlastne vnímame aj to také napätie svojím spôsobom. Mohol kázať sťaby o Pánu Bohu a až tebe by mu dala pokoj, ale on chcel kázať tak, aby sa dotkol ľudského srdca, ukázal toľko od ľudského srdca a to sa totalitnému režimu nepáčilo.
2: Samotná publikácia, o ktorej hovoríme, je veľmi zaujímavá a jej posolstvom je priblížiť otca Juraja Semivana cez jeho slova a zároveň pripomenúť, čo bolo dôležité v jeho živote. Čo teda bolo pre ňo najdôležitejšie?
3: Keď sme dávali danú publikáciu nejak tak, že čo by tam malo byť, tak ja som si vlastne povedal, že možno to najdôležitejšie by malo byť na poslednej strane. A ak dovolíte, tak by som možno aj ocitoval od Bohu známeho človeka, ktorý mi povedal svoj príbeh, ktorý ja som následne spracoval a potom to vlastne on autorizoval. A je to ten príbeh mladých manželov, mladých ľudí, ktorým zrazu povedia, že sa im narodí dieťa s Downovým syndromom alebo s ráštepom chrbtice. Citujem. Zavolal som teda na faru Jurajovi a ten mi len jednoducho odvetil. Dojdi. Hneď po zvítaní sme to na neho vybalili. Plakali sme a smútok v nás sa dal krájať. Naša otázka bola, čo teda robiť? Dať si vziať naše dieťa alebo čo? Tu prišla jeho otázka, ktorá bola zároveň odpoveďou. Veríš, drahý brat, v Boha? Áno, odvetil som. Veríš v Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme? Opäť sa opýtal. Odvetil som už s veľkou vážnosťou. Verím. A Juraj povedal vetu, ktorá dodnes rezonuje v našich srdciach. Na čo sa teda o tom bavíme? Presne vieš, čo máš robiť. Tak vtedy, ako aj teraz, som vnímal, že Juraj je kňaz, ktorý sa za mňa priam citeľne modlí. Často sme sa spolu modlili a náš rozhovor končil jeho povzbudením. Drahý brat, modlíš sa? Modlí sa viac. Miloval modlitbu Anjel Pána. Celý jeho život bol a je modlitbou. A naše dieťa? O pár mesiacov sa nám narodila zdravá dcérka. A toto myslím, že tieto slova, ktoré sú úplne na poslednej strane a potom aj QR kód, ktorý si ľudia môžu vypočuť, tak hovoria podľa mňa o tom, akým bol tento kňaz Juraj Semivan. To slovo dojdi, prídi a ja ťa vypočujem, tak to bolo také charakteristické pre jeho službu kňaza.
2: A z tých myšlienok, ktoré ste mohli teda spoznávať aj cez prípravu publikácie, je niektorá, ktorá vás tak možno každodenne sprevádza, alebo aspoň raz za čas vám nejak zabliká v mysli?
3: Pri spracovaní tejto publikácie, tak to možno také dve myšlienky. Veľká sila a veľká hodnota pre ňo bola v svedomí. Dokonca on v jednej tej homílii hovorí, že aj pokrivené svedomie je dobre počúvať, že to svedomie je niečo také najdôležitejšie. Ten hlas svedomia, aký je dôležitý. Na druhej stránke, tak osobne, že keď videl, že niečo je dobré, tak to vedel pochváliť od iných a podobne. Dokonca povedal, je hriech, ak nedokážeme oceniť prácu druhých ľudí.
2: Aké by bolo posolstvo otca Juraja pre súčasného, nielen veriaceho človeka v dnešnej rozorvanej dobe?
3: Juraj sa dokázal dotknúť srdc ľudí extrémnych, by som povedal. Na jednej strane človeka neveriaceho, lekára s obrovským IQ, ktorý neskôr povedal, že vďaka nemu som si začal vážiť veriacich ľudí. A rovnako aj vizionárky z Litmanovej, ktorá bytostne sa dotkla niečoho transcendentného. A v každom dokázal objaviť niečo krásne a tí ľudia vnímali a cítili, že ich má rád. A myslím, že neviem, či by Juraj niečo povedal, kňaz Juraj Semivan, či by niečo povedal, ale títo ľudia hovoria, a ocituje možno toho neveriaceho, že vlastne vnímal, že on sa snažil robiť svet lepším. A mal na to všetky predpoklady a ten svet by bol skutočne lepším, ak by ľudia tak konali alebo sa snažili, ak to tak trošku možno prenesenie poviem.
2: Osobnú skúsenosť s kňazom Jurajom Semivanom má aj súčasný dekán Teologickej fakulty v Košiciach, Radoslav Lojan. Vy ste aj spoluautorom publikácie V slove Juraja Semivana.
4: Veľkosť Juraja Semivana spočívala v tom, že dokázal rozprávať nielen s ľuďmi veriacimi, alebo ľuďmi len z katolického prostredia, ale s ľuďmi rôznych vierovýznaní a dokonca s ľuďmi aj bez istého názoru, možno postrehu v živote, ktorí sa len hľadali v živote. Tá skutočná veľkosť Juraja Semivana bola aj v tom, že dokázal sa prihovárať ľuďom, ktorí možno sa niekedy uzatvárajú až príliš do seba. Ako to robia žiaľ dnes naši politici alebo ľudia okolo nás, že nehľadajú tých druhých, ale hľadajú samých seba a zviditeľnenie samých seba. Juraj toto nikdy nehľadal. On chcel konkrétne, aby každý človek objavil pravdu samom sebe.
2: Oslovujeme niektorých účastníkov podujatia. Akú stopu vás zanechal otec Juraj Semivan, ktorého ste zažili?
5: Otec Juraj zanechal nielen vo mne, ale aj v celej našej rodine hlbokú stopu. Bol to človek s veľkým srdcom. Mala som chorého manžela a celý rok chodil ku nám každý deň, keď išiel zo seminára.
2: Oslovujeme aj ďalšieho účastníka. Vy ste tiež osobne zažili otca Juraja Semivana?
6: Na svätých omšiach za 5 minút dokázal presne vystihnúť to, čo ľudia potrebujú počuť. Aj vlastne tým bolo známy, že hovorí, že keď do 5 minút nezaujímajte ľudí, tak potom už je to asi zbytočne.

0: Viera v živote na cestách.
1: Nerobím si plány a nehrám sa na spasiteľa sveta. To sú slová, ktoré mi v rozhovore povedal kňaz a misionár Peter Krenický. Už 30 rokov pôsobí ako misionár na Ukrajine. Po začiatku vojny zostal na východe Ukrajiny a staral sa o svojich veriacich. Došlo to až do toho štádia, že ho ruskí vojaci zobrali, zbili a násilne deportovali z tejto oblasti. Napriek tomu zostal Peter Krenický na Ukrajine a ďalej pôsobí ako misionár. Teraz v západnej časti tejto krajiny, ale stále sa na diaľku snaží starať o tých svojich v území, ktoré je zmietané vojnou. Robiť rozhovor s takýmto človekom bol pre mňa naozaj zážitok a keby bolo takýchto ľudí na svete viac, verím, že by sme všetci žili oveľa lepší život. Preto som tento rozhovor až tak neskracoval a ponúkam vám ho v celej dĺžke, lebo každé slovo, ktoré otec Peter Krenický povie, má svoju váhu. Začneme tým, prečo sa vlastne stal misionárom.
2: Taký mládežnický zápal, hora, ide sa obracať ľudí na Ukrajine. No to taká atrakcia, možno. Ale vlastne počase som pochopil, že vlastne to vždy ide o moje obrátenie.
3: Čiže tie misie pomáhajú aj vám hlavne?
2: Určite, lebo to je také oslobodenie od takej ľudskej frajeriny, karierizmu alebo všetky také tie pohnútky. A keď to chcem zvládať, tak vlastne je potrebné nájsť prameň síly. A to je ako... ja to tak poviem trošku obrazne, že modlievame sa Otče náš, ktorý si na nebesiach. A toho Boha živého je potrebné stiahnuť aj s nebom do svojho života.
3: Keby ste z vášho pohľadu povedali, že čo sú to misie, alebo kto je to misionár, tak ako by ste opísali toto povolanie?
2: No ja by som povedal, že misie, to je od slova poslaný, misionár, a je poslanie byť prstom, ktorý ukazuje, že je prameň dobra, pravdy, lásky a že je tá síla pozitívna, energia. A misionár je človek, ktorý sa delí so skúsenosťou, že to funguje predovšetkým v mojom živote a že nie som moralizátor, nie som mudrland, ktorý všetko vie, ale je to človek, ktorý chce byť blízko tým ľuďom. A no, iná kultúra, iný jazyk, iný spôsob života, ale aby to bolo preniknuté, dostávať, dávať ľuďom šancu výjsť z depresií, smutku, že má niekto o nich záujem. Najprv keď je ako ľudský, ale potom, že aj oni majú možnosť a šancu stretnúť sa s tým, s Bohom.
3: Vy ste teda hneď v roku 1993 išli na Ukrajinu, kde ste aj zostali tých 30-33 rokov. Chceli ste, keď ste sa rozhodli, že pôjdete na misie, chceli ste, aby to bola Ukrajina, alebo ste chceli niečo exotickejšie, nejakú Afriku?
2: Nie, dostal som takú ponuku. No a ako nevyberal som, je potrebné, tak hurá, ideme. Bola potreba tým, že som vlastne pôvodom grécko-katolík a zároveň aj biritualista, že môžem aj rímsko-katolícky operát slúžiť. Takže no, to bolo také pole pôsobnosti pre mňa.
3: Vy ste tam teda pôsobili veľmi dlho, ešte stále pôsobíte. Zakladali ste kostoly, rôzne charity, domovy pre deti, pre seniorov. Je to podľa vás bežné, že ten misionár, okrem toho, že sa stará o tie svoje ovečky, tak vytvára aj takýto veľký priestor pre nich?
2: No bez toho to nejde. To, či som bol na Zakarpati prvých 17 rokov, tak vlastne to je vždy o tom, že byť blízko tomu človeku a potom možno stať sa, vychutnať si také otcovstvo. Ako otec, ktorý sa stará o svoje deti, ktorý vidí tie problémy, choroby, nedostatky, rôzne, čím dýchajú. a ako ich dvíhať, ako im pomáhať rozvíjať sa. Takže vlastne takto sa potom rodili aj tie rôzne projekty pomoci. Či najprv na Zakarpati, či to bola adopcia na diaľku pre deti z rodín chudobných, slabozabezpečených. Potom to bola aj adopcia pre seniorov, pre starších ľudí, nemocných. Aj keď tá pomoc nebola nejaká veľká, ale bola pravidelná a predovšetkým to bol taký ako vstup do nostalgie, do smútku, do bezradnosti. A učili sme sa potom aj, to nás viac menej tak dávalo dohromady, že spolupatričnosť, vyviesť tých ľudí z samoizolácie a vytvárať to živé spoločenstvo, ktoré má záujem jeden od druhého, že si môžeme pomáhať. Pomáhajú nám iní, aby sme sa naučili aj my pomáhať si.
3: Samozrejme, peniaze nie sú všetko, ale sú dôležité na to, aby tá pomoc mohla byť väčšia a tie peniaze väčšinou na tých misiách teda prichádzajú z iných krajín. Ako ste to vycítili, že chcú ľudia z iných krajín pomáhať na misiách alebo pomáhať teda niekomu, kto je úplne inde, úplne iný život?
2: No, bolo to tak, že prichádzal som na Slovensko, ešte keď som bol na tom Zakarpati, to blízko, vracal som sa domov, no a ľudia chceli počuť, deliť sa. No a keď som hovoril aj o tých potrebách, tak nie sú ľudia natoľko tupí alebo zlí, uzavretí, egoisti, aby nereagovali. Takže vlastne to bol taký podnet, že aj Slováci vedia nie len násobilku, ale aj delenie. Takže to boli také prvé momenty a taká odvaha, že keď tam to horelo rôzne, či choroby, či bolesti, či nedostatky, či tak vlastne letel som domov, no a už vlastne kontakt s kňazmi, a tak sa to postupne rozširovalo aj cez charitu, že my hľadali tie kontakty tých ochotných kňazov a ochotných spoločenstiev, ktoré si chceli to počuť a reagovať. Takže vlastne takto. Potom sa to prešmyklo po povodniach, čo boli na Zakarpate v 97. roku. Z Moravy Česká katolická charita prišli a tiež mnohí zapálení takí normálni ľudia videli tú situáciu, v ktorej žijeme, v ktorej pracujeme, slúžime, no a tak prišli s novými návrhmi, ako pomôcť, ako slúžiť, takže vlastne potom sa to ďalej, tá práca rozvíjala. To bolo také veľmi pekné a predovšetkým, ako, že sa budovali také vzťahy medzi tými ľuďmi, či zo Slovenska, či z Moravy, vzťahy. No, je také príslovie, vrana k vrane sa dá a rovný rovného si hľadá. Takže sa začalo vytvárať také spoločenstvo aj tých volontérov, spolupracovníkov, ktorí pomáhali a prichádzali s konkrétnou pomocou.
3: Vy ste potom teda pôsobili vo východnej časti Ukrajiny a vlastne, keď začala vojna medzi Ruskom a Ukrajinou, tak ste boli násilne deportovaní odtiaľ. Bol to taký nepríjemný incident, že vás vlastne zbili, poslali preč. Ale vy ste nezanevreli nad tie misie, aj keď sa vám takéto niečo stalo, a pôsobíte ďalej. Tak aká je tá sila, že aj keď sa stretnete s takýmto, tak si poviete, že aj tak ďalej budete robiť to, čo robíte?
2: No, aby som tak povedal, že či možno rodičia odpísať svoje deti. Vieš, keď sa naučíš milovať, tak stane sa to tvojou prirodzenosťou. Lebo si vážiš, nemôžeš odpísať tých ľudí, ktorí vstúpili do tvojho života, ktorých si prijal za svojich. Ja som chcel ostať v Melitopoli, lebo s vojnou prišlo veľa násilie, nedostatky. Hneď vlastne v prvý týždeň vojny som sa odvážil medzi tie kolóny ruských Českej armády a aby som sa dostal na dediny, ktoré boli odrezané a z pekárne jednej sa nám podarilo získavať chlieb a vozili sme, rozvážal som to po dedinách. Bolo to vždy také ako pre môj strach. Vieš, kto miluje, nemôže sa báť, lebo máš v očiach a v srdci tých ľudí, ktorým ideš pomáhať. A už tie nebezpečenstva, to nejak, no pravda, pre mňa je dôležitý základ modlitba, kontakt s Bohom. No a to oslobodzovalo od všetkých tých, treba, keď ma tlačili priamo do priekopy tie vojenské auta niekedy, alebo aj tanky, že sa na mňa tlačili, tak som vyskočil z auta vždy ako kňaz oblečený a rozhadzoval som rukami, že takto, tak to bol pre nich ako trošku šok, že na tak potom ako ustúpili, nikdy ma neprevalcovali. Ťažké to bolo na tých kontrolných postoch, miestach, kde ich bolo veľmi veľa, možno každých 10 kilometrov a vždy to boli nové a nové stresy, ale tiež ja som si uvedomil, alebo budem ako kňaz oázou pokoja, vnútornej sily, tých duchovných hodnôt, alebo už tam nie som potrebný. No a preto neustále som vlastne musel mať kontakt s tým nebom. No a tá deportácia to bol zase z mojej vnútornej strany, to bol nielen stretnutie s agresiou, možno povedať, že láska, pokoj, sila bola mi bližšie ako tá agresia. Už nevstúpila do najhlbších hlbín, ma neprenikla, ale ostala akoby vonku, za dverami môjho života. A to bol taký, že keď ma aj bili, ale ja som cítil, že niekto živý, úžasne milujúci, je mi bližšie ako to zlo. A vtedy som si tak ako uvedomil, že keď do tohto zraneného, rozbitého sveta, zničených vzťahov, keď neprinesieme tú oázu síly a pokoja, tak sme zbytoční. Sme aj ako kresťania, aj ako kňaz, som vlastne soľ, ktorá stratila chuť, alebo sviečka, ktorá už nesvieti, len dymí. Aj keď som vlastne potom bol deportovaný z tohto, ale uvedomil som si, ostali tam napríklad v Záporožskej oblasti moji chlapci, to znamená už mladí kňazi, ktorí vyrásli tam v tom prostredí. A je potrebné, keď je človek zgňavený, dobitý, v depresii, tie rodiny napríklad, ktorým zabili najbližších, stratili najbližších, ktorým zruinovali všetko, zničili, je potrebná zmena. Vytiahnuť ich z tohto, no takže vlastne vytvárame také oázy na Zakarpati, prichádzajú chlapci s tými, či rodinami, či sú to mladí i volontéri, ale poznačení s tými stresami vojny, či sú to i vojnoví vojaci, ktorí už sú ako odpísaní, či no veľa tých prichádzajú akoby na takú rehabilitáciu. Je dôležité nebyť pre nich učiteľom, moralizátorom, nedávať im nejaké rady, ale oni chcú počuť, ako to prežívam ja. Ako som to prežil, napríklad aj tú takú situáciu, keď som to mal, že vlastne to boli, ako mi aj slúbili, že sú to posledné minuty mojho života a tak. A to delenie vlastne ich nabada do toho, aby vstúpili do tej skúsenosti, aby si mohli vyskúšať, či to môže fungovať aj v ich živote. Či nie som ja nejaká taká výnimka, ale že či je to reálne. No a vtedy vlastne tie dotyky, no vlastne to by som musel vám rozprávať o tom, keď napríklad teraz nedávno som mal 35 rodín, čo stratili najbližších. To sú ako vtáčata, ktorým ustrihli krídla, ktorí sa už nevedia svojimi silami povzniesť z tej bolesti a z toho trpenia. A len dva dní som ako mohol im venovať, ale to boli úžasné dotyky. Oni sa, napríklad tí chlapci sa vrátili do toho prostredia, oni tam žijú, lebo všetci nemôžu odísť.
3: Robiť niečo takéto je fyzicky náročné, psychicky veľmi náročné. Máte nejakú predstavu, že koľko toho ešte zvládnete?
2: No ja zacitujem apoštola Pavla, ktorý hovorí, všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje. Ja často hovorím, že keď si ma tu dostal, keď ma chceš, buď mojou silou. Takže ja si nerobím nejaké plány. Mal som aj dve mozgové príhody potom po tej deportácii ako vyšťavený. Ale no, ja sa tak smiem, že svätý Peter ma od nebeskej brany nakopal. Kam sa tlačíš, ty hriešniku? Vráť sa naspäť. Mal som aj nádor na mozgu. Ale zase mi ho pred operáciou niekto ukradol. Takže vidím, že vlastne už 69 minulo. Beriem každý deň ako dar. Dar, ktorý môžem využiť pre iných. Nerobím si plány, nehrám sa na spasiteľa sveta, ale vlastne viem, že kto má skúsenosť Božej lásky, blízkosti Boha, tak vlastne sme potrební pre tento taký, pre ľudí, ktorí sú unavení aj z tých lží, chytrosti, podvodov, zažiť niečo také pravdivé.

0: Viera v živote na cestách.
1: Martin Riecky je evanjelický farár v cirkevnom zbore Levice. Jeho záujem o históriu evanjelikov na našom území je dlhodobý. A v týchto dňoch dopísal knihu, ktorá vyjde na jar budúceho roka a volá sa Dejiny Dunajsko-Nitrianskeho seniorátu. Odkiaľ kam siaha jeho územie? Na to sa Michal Hercek opýtal priamo autora knihy Martina Rieckého.
2: Ten seniorát je dosť rozsiahly. Zo severnej časti máme tu Pocitňanský kraj, čiže najsevernejší cirkevný zbor je Pukanec, a teda vlastne od Pukanca, keď ideme dole až na Levice. A potom z ďalšej strany, keby sme sa trošku západnejšie posunuli, je to Nitra a pri Nitre Nové Sady. Prichádzame dole až k Novým Zámkom a potom by sme sa dopracovali až k hraničnému Komáru.
3: Čo je vašou trošku výhodou, že tu priamo v Leviciach sídli archív, z ktorého ste mohli čerpať? Navštevovali ste fyzicky aj niektoré cirkevné zbory, aspoň tam, kde bolo potrebné si tie údaje doplniť?
2: Áno, takže moji kolegovia ma vždycky vďačne pustili a ja už som teda si pozrel, čo by sa mi asi hodilo. Boli to častokrát kroniky alebo staré cirkevné zápisnice alebo rôzne ďalšie historické materiály, ktoré mi hneď padli do oka. A samozrejme navštívil som aj ústredný archív evanjelickej cirkvi, ktorý je v Bratislave. Aj tam som si nejaké materiály pozháňal a pozrel, takže kde kade moje oko nejako dohliadlo a myslelo, že je to zaujímavé, tak tam som išiel.
3: Keď sa pozrieme na všeobecné dejiny celej evanjelickej cirkvi na Slovensku, v čom je Dunajsko-Nitriansky seniorát v tom vývoji trošku iný?
2: Áno, tak toto ste teraz klepli klinec po hlavičke. História evanjelikov na tomto teritoriu je veľmi odlišná od histórie evanjelikov na súčasnom území nášho Slovenska. Zaujímavá je asi v tom, že podstatnú časť týchto evanjelických cirkevných zborov vytvorili presídlenci z Maďarska, ktorí sem prišli po druhej svetovej vojne, keď si Československo a Maďarsko naozaj vymenili čas obyvateľstva. A títo Slováci, ktorí sem prišli hlavne z oblasti maďarskej Nireďházy a oblasti Bekeskej Čaby, okolitých obcí, ako aj zo Sarvaša. Tie cirkevné zbory zakladali, tak povediac, na holej lúke. Museli sa nejako konštituovať, zohnať si svojho farára, postaviť si faru, kostol, modlitebňu, takže nebolo to vôbec jednoduché. A potom vznikajú tu v okolí Levíc ďalšie nové cirkevné zbory, ktoré dovtedy neexistovali, napríklad v Jure nad Hronom, alebo v Hontianskej Vrbici, alebo v Kalnej nad Hronom, alebo v Želiezovciach.
3: Špeciálne tu na juhu bola citlivá viedenská arbitráž 1938.
2: Tá národnostná otázka bola veľmi zložitá. Po viedenskej arbitráži časť teda južného Slovenska prípadla Hortyovskému Maďarsku. No a vlastne Slováci, ktorí žili na tejto časti, viac menej odišli na územie vtedajšieho vojnového slovenského štátu a museli sa vysídliť. Možno taká kuriózna situácia, vedľa Levíc je cirkevný zbor Čankov. Čankov je dnes mestská časť Levíc, ale je to samostatný cirkevný zbor a po viedenskej arbitráži paradoxne Čankov pripadol Hortyovskému Maďarsku, aj keď Čankov má čisto slovenské obyvateľstvo, ale tak išla proste hraničná čiara. A Čankov má svoje filiálky, a to boli Brhlovce, Horša a Santovka, a tieto ostali zase na území slovenského štátu. Aj toto spravila hranica.
3: 1947, to je rok, keď začali prichádzať Slováci z Maďarska a vám sa teda dosť značne zvýšila členská základňa. Určite to nebolo bez problémov. Ako sa tu usádzali tí ľudia, ako postupne možno si stavali aj kostoly? Aké to bolo obdobie?
2: To bolo veľmi zložité obdobie, pretože Slováci, ktorí žili teda v Maďarsku, tvorili historicky veľké, silné slovenské kompaktné evanjelické spoločenstva. Prišli teda na územie južného Slovenska, ktoré viac menej bolo maďarské, takže paradoxne prichádzali do maďarskejšieho prostredia, ako bolo doma v Maďarsku. Nemali tu svoje kostoly, nemali tu svoje fary, nemali tu svojich farárov, nemali tu nejaké také historické zázemie, až na pár takých drobných miest, kde už tie evanjelické cirkevné zbory boli, ale boli maďarské. Veľmi takým dobrým ústretovým krokom zo strany kresťanskej reformovanej cirkvi bolo, že vlastne oni slovenským evanjelikom prepožičiavali viac menej zadarmo svoje kostoly, že tam sa mohli stretávať, pokiaľ si oni svoje vlastné kostoly nevybudujú. Domáci ich brali ako nejakých privandrovalcov, ako ľudí, ktorí tu nemajú čo robiť. Bolo treba obrábať pôdu, bolo treba tie evanjelické komunity nejako konštituovať. A ono sa to pomaličke aj začalo, len práve prišiel ten víťazný február 1948. Mali sa vybudovať tzv. 10 presídleneckých kostolov. Štát sa zaviazal, teda, že Slováci v Maďarsku nechali tie svoje kostoly, tak štát im vybuduje tu na Slovensku ako náhradu za tie, čo tam nechali. No ale z toho veľmi veľa nebolo, lebo sa vybudovali iba kostoly v Nesvadoch a v Senci. No, cirkev sa snažila nejako takticky vyjednávať a biskupy hovorili, že my aj niečo si prispiejeme na to určite, že vieme zohnať aj lacnú oceľ zo zbierok alebo z darov švédskej evangelickej cirkvi. Na to vlastne predstaviteľ štátu povedali, že tak, ale to je imperialistická krajina, aby sa to mohlo teda zneužiť politicky, že nie. Takže robili všetko preto, aby sa tie kostoly nepostavili. Kde sa dalo, tak aspoň nejaké skromné modlitebne si spravili alebo odkúpili domy, z ktorých si spravili také skromné modlitebne.
3: V tej knihe sa naozaj nevyhýbate žiadnej téme. Teraz len tak vytrhnem z kontextu. Je tam kapitolka spor seniora a konseniora.
2: Áno, nie všetko sa v cirkvi alebo v histórii cirkvi stalo, ako by sa malo stať alebo ako by sa malo odohrať. Cirkev tvoria ľudia, ktorí sú hriešní a ktorí majú svoje problémy a ťažkosti, takže som sa snažil nastieniť aj tieto také tienisté stránky, ktoré sa tam udiali a ktoré sa potom riešili. No, toto, čo ste vlastne spomenuli, tak žiaľ, to bolo práve v období komunistického režimu, kedy existoval ešte tzv. Nitrianský seniorát, ešte pred vznikom Dunajsko-Nitrianského seniorátu, a tam bolo dosť takých farárov, ktorí sa spolu stretávali, čo bolo trňom v oku vtedajšej štátnej bezpečnosti, a robili všetko preto, aby tento seniorát roztrhali a zničili. A farárov neposlušných potrestali preložením a tí, ktorí boli veľmi neposlušní, tak išli do väzenia. V tom 1964. sa k Dunajskému seniorátu pripojili niektoré cirkevné zbory z Nitrianského seniorátu, je to hlavne Nitra a okolité cirkevné zbory, a stali sa súčasťou teda Dunajského seniorátu, ktorý sa premenoval na Dunajsko-Nitriansky seniorát.
3: Súčasťou politického odmeku v 60. rokoch bolo aj určité uvoľňovanie náboženských slobôd. Ten 68. rezonoval aj v Dunajsko-Nitrianskom senioráte.
2: Mnohé cirkevné zbory začali písať svoje krivdy, ktoré na nich popáchali vtedajší vládni činitelia. Začali sa slobodne vyjadrovať, začali sa združovať a rapidne sa začalo veľmi veľké množstvo detí prihlasovať na náboženskú výchovu, ktorá sa znovu začala učiť na školách hromadne. Ľudia sa prestali báť, deti sa prihlasovali na konfirmačnú prípravu, začali sa stretávať mnohé spolky cirkevné, ktoré dovtedy boli zakázané alebo vlastne zrušené. V tom 68. sa napríklad konalo veľké stretnutie evanjelickej mládeže v Nesvadoch, teda z tohoto Dunajsko-Nitrianskeho seniorátu. Na tomto stretnutí sa zúčastnilo neuveriteľných 700 mladých ľudí. Čiže v tej dobe to bola veľmi, veľmi veľká sila.
3: Vy píšete najmä o histórii. Aká je súčasnosť Dunajsko-Nitrianskeho seniorátu?
2: Dunajsko-Nitriansky seniorát sa postupne zmenšuje. A hlavný dôvod je vysťahovalectvo, pretože mnohí ľudia odchádzajú do miest alebo odchádzajú do zahraničia. Hlavne, čo sa začínajú veľmi dobre rozbiehať, sú práve tie mestské cirkevné zbory, kam sa tí ľudia za tou prácou sťahujú, pretože tam sú aj rodiny, tam sú aj deti a potom teda tých ľudí je tam trošičku viacej a dá sa s nimi viacej pracovať.
1: Milí poslucháči, dnešná Viera v živote sa končí. Prajem vám príjemný zvyšok večera. Od mikrofónu sa lúči Pavol Náter.

0: Doména vo svete.
1: Milí poslucháči, leto je už v plnom prúde a pre mnohých z nás je symbolom oddychu, radosti, tepla a v neposlednom rade aj cestovania. Milióny ľudí sa v tomto čase pohybujú na miesta vzdialené stovky a tisíce kilometrov, aby načerpali nové sily, spoznali iné kultúry, vychutnali čaro historických pamiatok alebo strávili čas v prírode. Tým z vás, ktorí ste sa na chvíľu zastavili pri našej relácii, prinášame ďalšie novinky zo sveta ekumény. Aj v mesiaci august pokračuje život v cirkvách rôznym spôsobom a príležitosti pre rast viery ponúka aj hudba a umenie. Začína sa relácia Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie. Mēlis Sylt vyzdvihuje jednotu cirkví v rôznych podobách. Protestantské cirkvi hľadajú cestu k hlbšiemu spoločenstvu. Svetový luteránsky zväz v Burundi investuje do budúcnosti mladých ľudí. Ekumenická modlitba spája vieru s ochranou stvorenstva. Nemecká partnerská organizácia Gustav Adolf Werk pomáha deťom na Ukrajine s balíčkami do škôl na začiatok školského roka. Keď viera dostáva podobu básne. Cirkevné zbory reformovanej cirkvi na západnej Ukrajine hľadajú zvony. V kostole svätého Buršharda v Halberštate zaznie vzácny 8 hlas. Mēlis Sylt je pastor, novinár a generálny tajomník Rady luteránskych cirkví v Spojenom kráľovstve. Hovorí o tom, prečo je jednota cirkví taká dôležitá a ktoré ekumenické zdroje sú najužitočnejšie. Veľmi dôležitou súčasťou mojej návštevy v Svetovej rade cirkví bolo dozvedieť sa viac o vyhláseniach, ktoré zverejňuje. Práve to je ekumenická práca v tej najlepšej podobe – prejavovať súcit a starostlivosť a upozorňovať na dôležité témy. Bolo zaujímavé zistiť, že tieto vyhlásenia, ktoré sa často interpretujú ako politické stanoviská, sú výsledkom konzultácií s miestnymi členskými cirkvami. Z toho som si vzal ponaučenie. Ak nejaké vyhlásenie znie príliš prísne, situácia, ktorú opisuje, je v skutočnosti pravdepodobne ešte dramatickejšia. My ako kresťania z iných regiónov môžeme týmto publikáciám dôverovať, pretože Svetová rada cirkví má kontakty s miestnymi členskými cirkvami a spolupracuje s nimi. Už 20 rokov sa profesor Thomas Andreas Pöder podieľa na práci spoločenstva protestantských cirkví v Európe. Estonský teológ dnes pôsobí ako tajomník pre teológiu a ekumenický dialog. Za jednu z najväčších hodnôt spoločenstva považuje schopnosť protestantských cirkví žiť spolu napriek rozdielnym konfesijným tradíciám. Dôležitú úlohu v tom zohráva spoločná teologická práca. Jej cieľom nie je iba vytvárať dokumenty, ale prehlbovať spoločné chápanie evanjelia a hľadať spôsob, ako môžu byť rozdiely súčasťou cirkevného spoločenstva bez toho, aby sa stali dôvodom rozdelenia. Spoločenstvo protestantských cirkví v Európe v súčasnosti rozvíja dialog s Európskou baptistickou federáciou. Súčasne pokračuje ekumenický kontakt s rímskokatolíckou cirkvou. Ten však vo svojej súčasnej podobe vstúpil do obdobia moratória, ktoré má vytvoriť priestor na objasnenie sporných otázok a prípravu ďalšieho pokračovania. Podľa Pödera totiž ekumenizmus nemožno hodnotiť iba podľa rýchlosti dosiahnutého pokroku. Jeho zmyslom je hľadať cesty k viditeľnejšej a záväznejšej žitej jednote Kristovej cirkvi. Svetový luteránsky zväz v Burundi spoločne s burundskou organizáciou Spring Communities spustila v Kigambe projekt Dufise Kazoza Keza. Máme nádej v jazyku Kirundi. Týmto krokom Svetový luteránsky zväz potvrdzuje svoj sľub, že poskytne mladým ľuďom vedomosti a možnosti, ktoré potrebujú na to, aby mohli sami riadiť svoj osobný rozvoj a rozvoj svojich komunít. V rámci projektu Dufise Kazoza Keza získa 300 mladých ľudí, z ktorých 60% tvoria ženy a dievčatá, uznávané odborné vzdelanie a odbornú podporu. Okrem toho sa im budú odovzdávať podnikateľské zručnosti a dostanú pomoc pri začlenení sa na trh práce. Cieľom tejto investície do mladých ľudí je posilniť živobytie rodín a miestnu ekonomiku a zvýšiť odolnosť a sebavedomie obyvateľstva. Vo svojom prejave na oficiálnom zahajovacom podujatí Martine Nibasumba, krajská referentka Svetového luteránskeho zväzu pre Burundi, uviedla, že skutočný rozvoj začína investíciou do potenciálu ľudí. Modlitba a konkrétne skutky ochrany stvorenstva nemajú stať proti sebe. Práve na ich prepojenie upozornila ekumenická modlitba za klimatickú spravodlivosť, ktorú 18. júla pripravili klimatické fóra Svetového luteránskeho zväzu v Afrike a v Latinskej Amerike a Karibiku. Virtuálne stretnutie spojilo predstaviteľov cirkví a ekumenických organizácií. Modlili sa za komunity zasiahnuté suchom, záplavami, odlesňovaním či vysídľovaním v dôsledku klimatických zmien. Zaznela aj výzva na väčšiu spoluprácu cirkví pri ochrane stvorenstva a podpore najzraniteľnejších. Nešlo však iba o modlitbu. Účastníci predstavili konkrétne iniciatívy miestnych komunít. V Nikarague luteránske rodiny využívajú solárnu energiu na zavlažovanie polí. V Tanzánii vysadili 20 000 mangrovníkov na podporu ochrany pobrežia a klimatickej odolnosti. Stretnutie uzavrela výzva premieňať modlitbu na konanie. Posolstvo bolo jednoduché. Klimatická kríza je aj otázkou spravodlivosti a kresťanská viera sa prejavuje starostlivosťou o Božie stvorenstvo a solidaritou s najzraniteľnejšími. 1. septembra 2026 začína na Ukrajine nový školský rok. V 5. roku pretrvávajúcej vojny to pre mnohé rodiny predstavuje obrovskú záťaž. V dôsledku neustále rastúcich cien stoja rodičia pred takmer neriešiteľným rozhodnutím. Kúpime potraviny pre rodinu alebo potrebné školské potreby a oblečenie pre naše deti. Vďaka podpore organizácie Gustav Adolf Werk sa už v rokoch 2024 a 2025 podarilo vybaviť približne 1000 detí všetkým potrebným, aby mohli s radosťou začať nový školský rok. Kristín Bado z Biskupského úradu Reformovanej cirkvi na Ukrajine hovorí: Bola to obrovská pomoc pre rodiny, ktoré sa v dôsledku vojny ocitli v ťažkej finančnej situácii a chudobnejú. Našim cieľom je podporiť aspoň 850 detí, predovšetkým siroty a deti zo sociálne znevýhodnených rodín. Ak bude dostatok darov, môže to byť opäť aj 1000 detí. Balíčky pre rôzne vekové skupiny obsahujú potrebné pomôcky, medzi ktorými sú zošity, písacie a kresliacie potreby, a časť darov je navyše určená pre deti so zdravotným postihnutím, o ktoré sa starajú cirkevné rehabilitačné centrá. O viere sa dá hovoriť mnohými spôsobmi. Niekedy však na ňu obyčajné slová nestačia. Práve vtedy môže pomôcť poézia. Píše o tom český mládežnícky vedúci a koordinátor Svetového luteránskeho zväzu pre strednú a východnú Európu Vítek Sláma. Pri práci s mladými ľuďmi hľadal spôsob, ako ich viesť k otvorenému rozhovoru o viere, vzťahu k Bohu a o tom, čo od nich Boh v živote očakáva. Odpoveď napokon našiel v básniach. Podľa Slámu môže byť poézia spoločným jazykom, ktorý pomáha pomenovať aj skúsenosti, o ktorých sa nám hovorí ťažko. Zároveň dáva mladým možnosť nielen počúvať, ale aj aktívne tvoriť a zdieľať vlastný príbeh. Pripomína pri tom, že cirkev nie je iba miestnym spoločenstvom. Kristova cirkev prekračuje hranice krajín, kultúr aj kontinentov. A možno práve poézia dokáže niekedy povedať o viere to, čo nedokážeme vyjadriť obyčajnou rečou. Organizácia Gustav Adolf Werk hľada cirkevné zbory, ktoré majú zvony na darovanie. Jedná sa aspoň o 5 zvonov pre rôzne kostoly na západnej Ukrajine, ktoré v súčasnosti nemajú žiadne zvony. Dôvodom je nielen to, že na Ukrajine sa zvony nevyrábajú, ale aj to, že mnohé zvony, ktoré sa v minulosti používali, boli poškodené a stali sa nepoužiteľnými. Zbory pokračujú vo svojom cirkevnom živote s veľkou vernosťou aj za vojnových podmienok. Hovorí Ulrich Hirsch, vedúci projektu Humanitárne transporty do východnej Európy a na Ukrajinu. Preto je túžba po zvonoch, ktoré volajú k modlitbe a bohoslužbám,

Ako vysvetlila Anneli Borgmanová z kuratórie nadácie Johna Cagea pre orgán v Halberštate, doplnkové A teraz rozširuje škálu tónov. Vďaka tomu sa v stredu doterajší 7-tónový zvuk zmenil na 8-tónový. Túto udalosť sledovalo naživo vo vnútri aj pred kostolom niekoľko stoviek fanúšikov Johna Cagea a milovníkov novej hudby. Do projektových orgánov bola vložená píšťala s tónom A. Tento tón A bude znieť až do roku 2030. Už o 14 mesiacov však E utichne, takže tónová škála sa opäť zredukuje na 7 tónov. To, že je možné počuť 8 tónov súčasne, je pomerne vzácne. Stane sa to ešte raz na 4 mesiace v roku 2028 a potom až opäť v roku 2046. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Sobotný host Rádia Regina Stred.
1: Sobotnou hostkou Rádia Regina Stred je Zuzana Majlingová, kurátorka Stredoslovenskej galérie a odborníčka na výtvarné umenie socializmu vo verejnom priestore. Porozprávame sa o jej pôsobení v galérii, o význame výtvarného umenia pre náš život, o výročiach, ktoré si pripomína galéria aj rozhlas, ale aj o augustových historických udalostiach. Pani Majlingová, vítajte u nás.
2: Ďakujem pekne za pozvanie, dobrý deň prajem.
1: Reláciu nahrávame vopred a od mikrofónu

0: Kurátorka Stredoslovenskej galérie a odborníčka na výtvarné umenie socializmu vo verejnom priestore Zuzana Majlingová je sobotnou hostkou Rádia Regina Stred. Vy ste prvých 12 rokov prežili v socializme. Vnímali ste už tedy výtvarné umenie, keď ste boli dieťaťom, ako niečo hodnotné, zaujímavé a estetické?
1: Určite som vnímala umenie vo verejnom priestore, pretože v tom období bolo všade okolo nás, či už na školách, na zdravotníckych zariadeniach. Pamätám si, že keď sme čakali u lekára, u našej praktickej lekárky, tak v čakárni bola veľká sklenená mozaika, ktorú som počas toho dlhého čakania vnímala a pozorovala. A rovnako aj tie detské ihriska, ktoré vznikali za socializmu, na ktorých sme sa hrávali, ktoré boli autorské, originálne, boli takou bežnou súčasťou všetkých detí. Takže prichádzali sme s nimi do kontaktu.
0: Študovali ste dejiny umenia na Trnavskej univerzite, to bolo teda postsocialistické obdobie. Ako v tom čase spoločnosť vnímala výtvarné umenie vo verejnom priestore, ktoré vzniklo v socializme a kedy sa možno tejto téme začala verejnosť venovať viac?
1: Ja som študovala v 90. rokoch na katedre dejín umenia a kultúry na Trnavskej univerzite. Táto katedra vznikla vlastne v roku 1993, bola veľmi mladá a mala takú naozaj veľmi zaujímavú zostavu pedagógov. Často to boli vlastne ľudia, ktorí boli počas obdobia socializmu súčasťou neoficiálnej výtvarnej scény, teda tých umelcov a umelkyň, ktorí nevystavovali v bežných galériách alebo boli nejakým spôsobom, režimom upozaďovaní. Jeden z našich najvýznamnejších pedagógov, veľmi významná osobnosť dejín a teórie literatúry, pán profesor Hamada, bol dokonca v 68. vyhodený zo Slovenskej akadémie vied, pôsobil v rôznych úradníckych povolaniach, ale nikdy sa nevzdal, vždy sa venoval svojej práci, pracoval do šuplíka a práve bol to veľmi vzdelaný, zaujímavý, hodnotovo orientovaný človek s veľmi silnou integritou, ktorý nás všetkých veľmi významne ovplyvnil. A pôsobila tam napríklad Zuzana Bartošová, ktorá bola od neho možno o generáciu mladšia a veľmi aktívne žila v tom prostredí neoficiálnej scény. A v celom tomto období 90. rokov sa vlastne dobiehalo v spoločnosti skúmanie tohto umenia, ktoré bolo počas režimu upozaďované. Takže vlastne na tej katedre sme sa venovali teda najmä tomuto obdobiu počas toho štúdia. Bolo to pre nás veľmi dôležité to spoznávať. Bolo to obdobie, kedy vlastne aj galérie začali vystavovať a skúmať toto obdobie. Západní kurátori a kunzistorici boli na to veľmi zvedaví, čiže sa toto umenie vystavovalo, vyvážalo aj do zahraničia, zbierkové fondy sa naplňali tým umením. Zároveň tá katedra bola veľmi mladá, bola dialogická, viedla nás k vyjadrovaniu vlastného názoru, bola silne napojená na rôzne iniciatívy umelecké, ktoré vtedy vznikali, veľmi bola napojená aj na vtedajšie súčasné umenie, mladú generáciu. A to obdobie vlastne socializmu, skúmanie obdobia umenia z obdobia socializmu vtedy nebolo vlastne veľmi zaujímavé.
0: Kedy dozrel ten čas, keď už to bolo nielen zaujímavé, ale možno aj spoločensky akceptovateľnejšie?
1: Zaujímavé to bolo vlastne neskôr, možno v tých 0. rokoch, kedy vznikol nejaký akoby odstup, že tá mladšia generácia, napríklad moja, ktorí sme vyrastli v tom socializme ako deti a tie naše životné osudy neboli až tak dramaticky poznamenané totalitou, tak už sme mali aj emocionálne taký väčší odstup od tohto obdobia a rozhodli sme sa ho skúmať. Predovšetkým ale vo vzťahu k tomu, ako sa vyvíjal samotný verejný priestor alebo kvalita verejného priestoru v tých 0. rokoch, kedy nastúpilo nové spoločenské zriadenie a vlastne tí developeri alebo vtedajšie akoby priority vlastne veľmi nerešpektovali kvalitu toho verejného priestoru a začalo sa ukazovať, že sa búrajú rôzne zaujímavé architektúry, ktoré vlastne v období socializmu vznikli a v nich sa nachádzalo aj veľa zaujímavých výtvarných a častokrát kvalitných diel. Tak vtedy vlastne vznikol taký spôsob spoločenský väčší záujem vlastne v tej mojej generácii o to preskúmať aj toto obdobie a zistiť naozaj, čo vtedy vznikalo, akú to malo kvalitu, ako sa tá doba vyvíjala a aký názor si dnes môžeme na to vytvoriť s istým odstupom.
0: A vy ste už vtedy boli pritom, aj vás to vtedy zaujalo, alebo ste nastúpili neskôr v rámci ochrany pamiatok z tohto obdobia a podobne?
1: Áno, mňa to vtedy naozaj že zaujalo.
0: Budeme o tom samozrejme hovoriť viac. Ešte si povedzme o tom, že ste pôsobili aj v škole umeleckého priemyslu v Kremnici. Aké to bolo pre vás obdobie? To bolo vlastne po škole?
1: Áno, to bolo po škole, že túto pedagogickú skúsenosť majú často študenti humanitných disciplín, že začíname vlastne na rôznych školách a ja som začala vlastne na tej strednej škole umeleckého priemyslu v Kremnici, kde som učila dejiny umenia, čo bol maturitný predmet, tak som učila vlastne všetky ročníky, ale ja som tam žiaľ vydržala iba jeden rok a potom už som dostala prácu v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici po roku. Tak som odišla.
0: Stredoslovenská galéria má tento rok 70. Aká časť jej histórie sa spája s vami? Ako dlho ste tam?
1: Tak ja už tam budem pomaly 20 rokov, nejakých 17 rokov tam pracujem.
0: O socialistickom výtvarnom umení budeme so Zuzanou Majlingovou hovoriť viac aj v ďalšom vstupu.

0: Šiel som po meste a na ulici stálo. Tak sa volá výstava Zuzany Majlingovej, ktorú si môžete pozrieť v Betlenovom dome v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici do konca septembra. O socialistickom umení vznikla aj rovnomenná kniha. Celé sa to ale začalo skôr vytvorením databázy pamiatok socializmu. Je to naozaj rozsiahly archívny a terénny výskum publikovaný aj na internete, kde nájdeme súpis umeleckých diel a aj virtuálnu mapu. Čo bolo pre vás, pani Majlingová, najväčšou výzvou v rámci tohto projektu?
1: Asi najväčšou výzvou bolo v podstate zmapovať a dohľadať všetky tieto diela v teréne, ale dohľadať aj archívnu dokumentáciu, tak ako ste spomínali, bolo to spojené aj s archívnym výskumom. Tie archívy sa nezachovali v plnom rozsahu, takže určiť autorstvo niektorých diel asi bolo najťažšie, datovať ich, teda zaradiť ich presne do toho obdobia, pretože to obdobie socializmu bolo dlhé, malo 40 rokov, takže to bola asi taká najväčšia výzva.
0: Tento príbeh sa naozaj nekončí, pretože tie dáta, ako spomínate aj v knihe, sa stále aktualizujú. Na čo nové ste v ostatnom čase prišli?
1: Nedávno som objavila na námestí Slovenského národného povstania v jednom historickom dome výtvarné diela v interiéri z obdobia socializmu. Bol to dom, v ktorom sa na Hornom Podlaží nachádzal počas tohto obdobia klub architektov banskobystrických a vlastne pri nejakej akcii oni si ho pravdepodobne nejako interiérovo zvelaďovali, čiže je tam viacero výtvarných diel, ktoré musíme ešte fotograficky zdokumentovať a nájsť ich autorov a zistiť presne, v ktorom období to vznikalo a na základe akej objednávky alebo iniciatívy. Takže toto zatiaľ neviem vám k tomu bližšie povedať, pretože zatiaľ ešte nemám také podrobnejšie informácie.
0: A potom nájdeme aj tie podrobnosti. Tá stránka je výtvarné diela bb.sk.
1: Zaujímavé možno sú aj výtvarné diela, ktoré sa zachovali v Dome kultúry, ktorý postavil Jozef Chrobák. Tu je viacero diel, ktorých autorov ešte doteraz sa mi nepodarilo zistiť. Minulý rok sme spoločne s Rastislavom Úžanom tiež robili také podrobné mapovanie interiéru a dokumentovali sme tie diela. Takže možno do budúcna toto bude také zaujímavé pre banskobystrickú verejnosť, pretože mnohí si pamätajú na ten interiér ešte keď tam aktívne chodili na nejaké kultúrne podujatia.
0: Bodaj by sme si to mohli čoskoro pozrieť, pán Úžany, architekt, len doplním pre našich poslucháčov. Keď som čítal vašu knihu o pamiatkach socializmu a keď som si aj pozrel vašu výstavu, tak som nadobudol pocit, že to socialistické umenie nebolo čierno-biele, nebolo zlé alebo nebolo dobré, možno v tom jednoduchom vnímaní pozorovateľa, nebolo len o oslave režimu, ale aj o autoroch s komplikovaným príbehom, aj o chuti priniesť niečo nové, byť originálny. Zároveň bolo odrazom doby, ale často ju aj predbehlo. A niektoré diela sú v oku bežného pozorovateľa naozaj, či už nadčasové, alebo aj na tú dobu moderné, zároveň estetické. Ako to vnímate vy ako odborníčka s odstupom času? Ako vnímate tieto diela?
1: Možno tam nám pomôže nejaké uvedomenie si, že to obdobie socializmu tých 40 rokov nebolo z pohľadu vývoja kultúrnej politiky alebo aj politickej situácie rovnaké. Iné bolo to obdobie v 50. rokoch, kedy bol taký tvrdý stalinský socialistický realizmus, kedy ten režim nastupoval a umenie sa tomu režimu absolútne podriadilo. A iné boli samozrejme 60. roky, kedy nastal pokus o demokratizáciu, končila sa cenzúra, otvárali sme sa západnému svetu a to všetko ovplyvnilo podobu výtvarného umenia vo verejnom priestore. A inú kvalitu a iný charakter mali diela po okupácii Československa po roku 1968, kedy začalo obdobie normalizácie, kedy návrat k tejto moderne sa začal opätovne kombinovať s rôznymi socialistickými symbolmi. Tá neskorá moderna zostáva, ale ten režim znova kontroluje tie diela, nastupujú rôzne represálie, ale už v podstate tomu režimu takmer nikto neverí, takže niekedy tomu hovoríme jedená moderna.
0: Veľmi ma zaujalo, že tvoriť umenie bolo v socializme vlastne jednou z priorít, hoci hlavným dôvodom bola práve propagácia samotného režimu, totiž to, ak štát niečo staval, tak vyčlenil peniaze z rozpočtu na tvorbu výtvarného diela a niekedy to boli 10% alebo 100%, inokedy až 4%, dokonca boli prípady, keď sa ešte dodatočne dofinancovali niektoré diela. No ale treba tam ešte dodať aj to, že tieto diela najskôr podliehali kontrole štátostrany, ale diskutovala o nich aj odborná verejnosť. Čo to všetko znamenalo pre umelcov tej doby?
1: Spravovala to taká organizácia, ktorá bola veľmi veľká, volala sa Slovenský fond výtvarných umení, ktorá mala rôzne komisie, čiže architekt, ktorý oslovil nejakého výtvarného umelca, aby dotvoril či už interiér, exteriér alebo areál architektúry výtvarným dielom, si musel v podstate tohto umelca nejako obhájiť, presadiť. Umelec alebo umelkyňa museli predložiť komisii, ktorá bola tvorená aj z odborníkov, s architektov, historikov, historičiek umenia alebo aj výtvarníkov model, ktorý plánuje vytvoriť k tej konkrétnej architektúre, ale často tam boli aj zástupcovia komunistickej strany alebo investora a tí boli v menšine. A tí vlastne dohliadali na ten ideologický charakter toho diela. Ale zachovali sa nám vlastne archívne materiály, že naozaj tie komisie sa snažili presadiť kvalitu a obhájiť to dielo a niekedy bola tá diskusia ľahšia alebo ťažšia. Zároveň tí umelci a umelkyne pôsobili tak trošku, ako by dnes by sme povedali, že na voľnej nohe, že ten investor im vyčlenil tie financie, ale všetko si oni už museli manažovať v podmienkach toho socializmu sami. Niekedy to trvalo aj 4-5 rokov, kým sa nejaká stavba dostávala. Vieme, že v tom období bolo ťažké získať niektoré materiály, že sa na veľa vecí čakalo, čiže častokrát to bola práca, ktorá bola spojená aj s istým stresom a ten umelec vlastne to musel manažersky zvládnuť, ale aj sám realizovať a často mu vlastne chýbali nejaké dodávky alebo spolupracovníci, takže oni boli svojím spôsobom aj takí akoby malí podnikatelia v tom čase.
0: Trošku sme spomínali, že najstaršie diela, ktoré mapujete v tejto knihe, ale zároveň aj vo vašom výskume, sú z obdobia stalinského socialistického realizmu, to hovoríme teda o 50. rokoch 20. storočia, sú to rôzne sochy, reliefy, vitráže z grafita, ale patria tam napríklad teda aj vitráže na železničnej stanici. Z tých známych je tam napríklad reliéf poštár na hlavnej pošte, či diela na základných školách na Golianovej a Okružnej ulici. Čo mňa ale na výstave najviac zaujalo, že ste tam mali ako keby takú zmenšeninu práve tej vitráže, ktorú nájdeme na železničnej stanici, kde sa objavila táto pracovná verzia.
1: To, čo ste videli na výstave, je práve ten model alebo návrh tých vitráží. To je to, čo som spomínala pri predchádzajúcej odpovedi na vašu otázku, že pred tým, ako sa niečo realizovalo, museli tí vytvarníci pripraviť menší model. A niekedy sa tieto návrhy alebo modely dostali aj do galérií a práve návrh na túto veľkú vitráž, ktorá sa nachádza na hlavnej stanici v Banskej Bystrici. Je to vlastne kresba tušom kolorovaná. Som našla v depozitári Stredoslovenskej galérie. Takže pravdepodobne nejakí členovia tej komisie usúdili, že ten návrh je veľmi pekne spracovaný a je hodný toho, aby sa dostal do zbierkového fondu galérie v tom období. A vlastne bolo to v 50. rokoch, kedy tá galéria vlastne len vznikala, mala veľmi maličký zbierkový fond. On vtedy obsahoval len 156 výtvarných diel, takže postupne sa len budoval, zbieral, takže bolo možno ambícia zbierať aj takéto modely, ktoré súviseli vlastne s architektonickým rozvojom toho mesta v tom čase.
0: Poďte si to pozrieť, naši poslucháči, v Betlenovom dome v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici je ešte stále výstava Šiel som po meste a na ulici.

0: Zuzana Majlingová zo Stredoslovenskej galérie sa venuje mapovaniu a záchrane socialistických pamiatok v meste Banská Bystrica. Je august, mesiac dvoch výročí, hoci nie okrúhlych tento rok, pripomenieme si napríklad vypuknutie Slovenského národného povstania. Mňa vo vašej knihe prekvapilo, že na strednom Slovensku je viac ako 170 pamiatok, ktoré pripomínajú SNP. A toto výročie si vlastne pripomíname na každom konci mesta. Všade je nejaká pamiatka, ktorá evokuje práve túto udalosť. Nepochybne aj v rámci mesta, napríklad socha povstalca na Malej Stanici či pri bývalom vojenskom gymnáziu, čo ale verejnosť najlepšie pozná je pamätník a múzeum SNP. Čo vás pri výskume tohto priestoru prekvapilo najviac?
1: To, čo ma zaujalo a to, o čom som nevedela pri tom výskume, bolo, že nie len pamätník, tak ktorý je zároveň múzeum, že my môžeme do neho vojsť a pozerať si expozíciu muzeálnu. Mal v tom čase prispôsobenú aj prvú expozíciu a tá expozícia bola zatvorená 3 mesiace potom, ako bol samotný pamätník v 69. sprístupnený verejnosti. Normalizačné komisie túto expozíciu, ktorá bola veľmi progresívna a pracovala s vtedajším progresívnym výtvarným umením a používala nové technológie a množstvom vtedy moderného umenia, ale aj kultúrnych symbolov napojených na kresťanstvo, vlastne nevyhovovala tomu nastupujúcemu normalizačnému režimu. Takže ja som skúmala najmä túto expozíciu. V ich archíve sa zachovalo asi 20 fotografií, ale nikto nevedel, ako tá expozícia vyzerala. A mne sa práve pri výskume, keď som skúmala tie výtvarné diela vo verejnom priestore v Slovenskom národnom archíve v Bratislave, som úplnou náhodou narazila na ten scenár tej prvej expozície Múzea Slovenského národného povstania a tým, že tam bolo v múzeu zachované 20 fotografií a náhodou som našla tento scenár, o ktorom ani muzejníci nevedeli, že existuje, tak mne sa podarilo rekonštruovať tú podobu tej prvej expozície. To ma veľmi zaujalo a zaujímalo.
0: A zaujímavý príbeh má aj socha, ktorú nájdeme práve v múzeu SNP. Je to socha Obete varujú. Ak sa nemýlim, sme stále v období socialistickej, neskorej moderny, teda 60. až 80. roky, keď vznikalo naozaj množstvo diel, ale tento príbeh je zaujímavý. Príbeh jeho autora a príbeh tohto diela, ktoré nebolo celý čas od jeho vzniku až do dnes práve v pamätníku.
1: Áno, nielen tá prvá expozícia, o ktorej som hovorila, ktorú zavreli alebo vlastne ju celú zrušili 3 mesiace po otvorení, ale takisto sa tým normalizačným komisiám nepáčila samozrejme ani socha Jozefa Jankoviča, ktorá sa vymykala vtedajšiemu takému ideologickému narratívu, ktorý vlastne zneužíval tú tému povstania. A Jozef Jankovič to súsošie Obete varujú vlastne spracoval takým spôsobom, že on upriamil pozornosť nie na hrdinov vojny alebo heroizovanie vojny, heroizovanie ruských partizánov, ale naopak na obete vojny ako memento. A vytvoril obrovské, monumentálne, expresívne súsošie, ktoré tvoria zdeformované ľudské postavy ako obrovské memento vojny alebo hrôz vojny. Ten režim vlastne zobrazoval tému povstania heroicky. On vytváral idealizované postavy partizánov a naopak Jankovič obrátil celý ten narratív a upriamil tú pozornosť na tie obete, čo vlastne bolo pre ten režim neakceptovateľné.
0: Poďme trošku odľahčiť, lebo máme za sebou veľmi ťažké témy, ale naozaj to výtvarné umenie bolo aj hravé, bolo aj zaujímavé, bolo aj tak trošku vedecké, pretože treba spomenúť aj rôzne netradičné diela, napríklad Mebiho páska, nedá mi nespomenúť z obdobia 60. až 80. rokov práve kinetické objekty, teda predmety, ktoré predbehli svoju dobu, či už je to mobil na fončorde, ocelový štvorec rozdelený na 4 rovnaké polia na úzkej stĺpovej opore, ktoré vietor uvádza do pohybu, to je práve tá kinetika, a podobný je aj objekt Univerzum, ten je zase v Sásovej, čo práve kinetické umenie vypovedá o svojej dobe.
1: Takto kinetické umenie bolo vlastne najviac rozšírené možno od 50. do 70. rokov vo verejnom priestore po celej Európe alebo Amerike, teda v vtedajšom západnom svete, čiže ak sa objavilo aj vo verejnom priestore socialistickej kultúry, tak reprezentovalo naozaj veľmi progresívne tendencie a všeobecne tento typ umenia odzrkadloval také veľmi dynamické zmeny 20. storočia, ktoré vypovedajú o fascinácii vedou a technikou a o premene tradičného diváka na aktívneho účastníka diela. To znamená, že tým, že oni boli pohyblivé, oni vedeli vlastne dynamicky aktivizovať ten verejný priestor a neboli rozpohybované len prírodnými živlami, tak ako univerzum alebo tento druhý objekt, ktorý ste spomínali od Michala Kerna, ktorý bol poháňaný vetrom alebo boli poháňané vodou, ale oni boli často napájané na rôzne také elektromotorčeky alebo boli spojené s vtedy sa rozvíjajúcou počiatkami počítačovej vedy a kybernetiky a boli vytvárané z takých nových progresívnych materiálov, ktoré boli napríklad plast, plexisklo, hliník, teda to, čo vznikalo vlastne vtedy priemyselne. Čiže boli to vlastne objekty, ktoré oslavovali vtedajšiu vedu, techniku a teda mali úplne iný charakter materiálový, ako dovtedy boli ľudia naučení na nejaké tradičné materiály, ako je kameň alebo odlievaný bronz. Čiže v tomto zmysle boli veľmi zaujímavé pre diváka. A ten režim boli možno zaujímavé aj pre ten režim, pretože on mal tú ideológiu vlastne postavenú aj na vedecko-technickej revolúcii, ktorá mala akoby završiť ten socializmus, v ktorom sa malo dobre žiť. Čiže mohlo byť, že tí umelci si to v tých komisiách tým technickým vedeckým jazykom vedeli vlastne obhájiť nejakým spôsobom. Preto sa vlastne takéto kinetické diela, aj keď ojedinele, objavujú aj v období socializmu.
0: A keď hovoríte o tých materiáloch, naozaj aj pod múzeum SNP je viacero diel z rôznych materiálov, rôznorodých, je to múr z keramiky, plastika, poľné znaky, tá je zase z dreva a potom je tam aj ten spomínaný betónový hexagon a to nás privádza vlastne aj k ihriskám, pretože tých bolo samozrejme viac, či už je to ten hexagon, alebo je to labyrint a mestská lúka na Fončorde. Ako ale napríklad hexagon zapadá do prostredia pod pamätníkom SNP, kde naozaj ono to znie tak, že je to všetko premyslené, že to má všetko nejakú štruktúru, ale zároveň je to rôznorodé.
1: Ten hexagon zapadá úplne prirodzene, pretože ten park pod pamätníkom SMP bol budovaný paralelne s tou architektúrou. On vlastne tvorí také predpolie pamätníka. Je to vlastne čistý rovinatý terén, z ktorého sa veľkým monumentálnym schodičkom vystupuje práve k pamätníku samotnému. A ten pamätník je umiestnený na takom veľkom prevýšení vlastne na zlome terénu. Čiže ten park tvorí predpolie toho pamätníka, je obrovský, je to niekoľko tisíc metrov štvorcových rovnej plochy, aby kompozične vlastne vyvažoval tú skulpturálnu formu tej architektúry pamätníka, ktorý pôsobí ako jedna veľká obrovská socha. A samozrejme, že ten park musel byť dotvorený aj výtvarnými dielami a mal on pôsobiť veľmi kultivovane, aby sme si uvedomovali význam toho pamätníka, že je viazaný práve na tieto dramatické udalosti druhej svetovej vojny a povstania, ale zároveň park sa využíva aj voľnočasovo, preto juhozápadná časť toho parku bola prispôsobená pre potreby detí, lebo sa predpokladalo, že nebudú sa tam organizovať len manifestácie, ale ten park sa bude využívať aj mimo tých výročí, budú tam chodiť deti so svojimi rodičmi a preto bol aj vysoký nárok na to, aké výtvarné diela sa do parku osadia a akú kvalitu bude mať aj to detské ihrisko. Preto oslovili vtedajšieho veľmi zaujímavého dizajnéra Jana Ondrejoviča, ktorý navrhol originálne autorské detské ihrisko, vybudoval ho z betónu takým konštruktívnym spôsobom, tvoria ho rovnaké betónové tvárnice a oni sú vlastne z rovnakého materiálu ako samotný pamätník múzeum SMP, ktorý je tiež betónová architektúra.
0: Spomeňme ešte v tomto vstupe fontány, narátal som ich vo vašej knihe 11, ale nevznikali len na námestiach alebo pri nemocniciach, ale aj napríklad vnútri, kde všade by sme našli za socializmu fontány.
1: Tak v tej knižke sa nachádza len taký výber tých diel, tak aj tých fontán je tam menej. Ale za toho socializmu naozaj tá teória životného prostredia bola veľmi rozvinutá, životného mestského prostredia, a práve na tieto fontány sa kladol veľký dôraz. Zaoberali sa nimi nielen architekti alebo vytvarníci, ale dokonca aj psychológovia alebo lekári, že vytvárali také združené medziodborové týmy, ktoré sa rozprávali o tom, aký význam má fontána v mestskom životnom priestore, a preto sa tie fontány často stavali napríklad pri nemocniciach alebo poliklinikách alebo liečebných zariadeniach, kúpeloch, ale aj kultúrnych zariadeniach, pretože sa predpokladalo, že vlastne pomáhajú k rekonvalescencii pacienta alebo k nejakému aj psychickému komfortu človeka, ktorý navštevuje nejaké kultúrne zariadenie, alebo sa nachádzali aj v interiéroch hotelov, reštaurácií alebo podnikov, napríklad, ktoré boli nejako spojené s vodou. V Bystrici máme napríklad, boli súčasťou vodohospodárskeho podniku vo vestibule tohto úradu.
0: Na Partizánskej ceste sa to nachádza.

0: so Zuzanou Majlingovou, odborníčkou na socialistické umenie vo verejnom priestore, socialistické výtvarné umenie. Držíme v rukách knihu, ktorá sa volá Šiel som po meste a na ulici stálo, a je to naozaj nielen zaujímavý autorský, ale aj zaujímavý grafický výtvor, zaujímavé dielo. Na čom je založená práve grafika tejto knihy, ktorú si naši poslucháči môžu napríklad pozrieť alebo kúpiť aj vo vašej galérii alebo na internete? V rozhlase sme odkázaní len na takýto popis.
1: Knižku graficky upravila mladá, veľmi talentovaná dizajnerka Tereza Máco, ktorá pracovala s fotografiami už spomínaného Jana Viaza, ktorý dokumentoval tie diela pred tými 10 rokmi, keď sme robili výskum. Tereza Máco vlastne sama radila a vyberala fotografie do tejto knižky z toho veľkého počtu, ktoré Jano nafotila. Zamerala sa na to radenie tých fotografií takým spôsobom, že často vybrala napríklad záber, veľký celok so záberom na ulicu, aby zachytila aj nejaký širší urbánny priestor, ale zároveň aj vyberala rôzne detaily, aby vytvorila nejaké pekné dynamické radenie tej knižky, aby ten divák sa nenudil, že má stále len nejaký frontálny pohľad na nejakú fotografiu. Toto je to editovanie fotografií v obrazovej publikácii, je mimoriadne dôležité a Tereza to naozaj urobila veľmi umne. Zároveň tá knižka bola rozdelená na 4 kapitoly a keďže tie diela sú vytvorené z rôznych materiálov, ako sme spomínali, tie fotografie sa rozhodla výtvarne upraviť v takých duotónoch, čiže oni majú jednotnú farebnosť. Ona vychádzala vlastne z takej materiálovej analýzy a vybrala dve farby, oranžovú a tyrkysovo-zelenú, a vlastne tie všetky fotografie graficky upravila teda do takejto podoby a zmiešaním týchto dvoch farieb, tej oranžovej a tyrkysovej, ktorá predeluje v takých plochách jednotlivé fotografie, vznikla hnedá farba. Čiže písmo v tej knižke je hnedé a je oveľa teda mekšie ako napríklad čierne písmo, keď čítate. A zároveň písmo, kúpili sme už navrhnuté originálne písmo od ukrajinských dizajnérov na ich podporu a bol to vlastne aj taký náš politické, naše nejaké vyhlásenie alebo statement voči tejto situácii, ktorej musí čeliť táto krajina. Zároveň knižka má aj plastový obal, keďže sme o nej uvažovali ako o knižke do vrecka, ktorú si majú ľudia vybrať, zobrať so sebou do terénu, a keď vlastne ten obal, na tom obale je teda názov tej knižky, ale keď ho zložíte, tak vlastne na obale je, už sa to písmo neobjavuje a pôsobí tá knižka bez obalu ako taký veľmi krásny objekt, pretože na tej fotografii je záber len na taký fragment jednej figurálnej sochy, na ktorej pozadí je krásne travertinové obloženie, takže keď si ju položíte na stôl bez toho obalu, tak máte pocit, že vlastne vám na stole taký krásny kús lešteného kameňa leží, takže akoby taký nejaký sochársky objekt.
0: A táto kniha neušla pozornosti ani odbornej verejnosti a bude súčasťou výnimočnej výstavy. Povedzme si v krátkosti, aká je to výstava?
1: Je to kurátorský výber najkrajších kníh zo Slovenska, ktoré však zaradili českí kolegovia do ich prestížnej súťaže najkrajšie české knihy roku. Je to renomovaná súťaž, kde sa hodnotí kvalita, výtvarné spracovanie, dizajn a poligrafická úroveň českých kníh. A keďže naša slovenská súťaž je momentálne ohrozená a slovenskí knižní vydavatelia a dizajnéri tú našu slovenskú súťaž bojkotujú, tak toto české prostredie vytvorilo vlastne taký solidárny výber aj nesúťažný pre túto českú súťaž a práve vybrali túto knižku spracovanú Terezou Maco. Bude zaradená aj do veľkej výstavy v Prahe a bude putovať po Českej republike, čo je veľká česť pre tú knižku, aj pre Terezu, aj pre Jana Viaza, ktorého fotografie sa tam nachádzajú.
0: Hovoríme najmä o priestore Banskej Bystrice. Je pre vás ale výzvou aj skúmanie výtvarných diel v iných stredoslovenských mestách?
1: Trošku som sa zaujímala o diela, ktoré vznikli v Kúpeloch na Sliači, ale nemám to ešte dobre spracované. Ale takéto iniciatívy vznikajú po celom Slovensku, ktoré skúmajú výtvarné diela vo verejnom priestore jednotlivých miest. Dobre majú spracované tieto výskumy napríklad Bratislava, Košice, Prievidza, Trenčín, Prešov, Spišská Nová Ves alebo aj rôzne iné mesta. A práve tento rok sme sa začali spájať s týmito jednotlivými iniciatívami a odborníkmi a začíname pracovať na takej spoločnej platforme, ktorá by tie jednotlivé výskumy vlastne spracovala do spoločnej webovej stránky, na ktorej by si ľudia, ktorí by mali záujem o túto tému, mohli dohľadať výtvarné diela a spoznávať ich teda na celom území Slovenska. Povzbudilo by to aj ochranu týchto výtvarných diel a spoznávanie nielen pre návštevníkov, ale možno aj samosprávy, ktoré by mohli mať najväčší vplyv na ochranu výtvarných diel vo verejnom priestore.
0: Veríme, že tieto výtvarné diela a ich ochrana bude niekedy možno aj politickou témou, aj možno v blížiacich sa komunálnych alebo aj parlamentných voľbách a že sa o ne budeme viac starať. O necelý týždeň si pripomenieme vpád vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. To nepochybne sa prejavilo aj vo výtvarnom umení. Možno za akým časovým odstupom, lebo tie výtvarné diela nie sú chlieb, nevzniká z noci na ráno, ale vznikajú týždne až mesiace.
1: Normalizácia nezačala z večera na ráno, ale postupne, najmä v 71. 72. roku. A čo sa týka vlastne postihnutia tých výtvarných diel vo verejnom priestore, tak momentálne to skúma historička umenia Vladimíra Bingerova v Bratislave, ktorá narazila na také zaujímavé archívne dokumenty a v 70. rokoch sa na základe jej výskumu odhalila jedna veľká akcia, kedy bolo preskúmaných až 90 výtvarných diel na území Bratislavy, ktoré mali byť skontrolované tými normalizačnými komisiami, ktoré si stanovili taký cieľ, že ponechať, presunúť, odstrániť. A počas vlastne tejto akcie boli označené diela, ktoré boli presunuté na nejaké okraje Bratislavy. A myslím, že viac ako 20 diel bolo úplne že zničených.

0: Ideme do finále. Stredoslovenská galéria má 70-ku a jej kurátorkou je Zuzana Majlingová. Ako oslávite 70-ku, keď sa skončí vaša výstava, o ktorej sme sa pred chvíľočkou rozprávali?
1: Tak my oslavujeme teda to výročie tak priebežne tou celoročnou dramaturgiou s prievodnými podujatiami alebo informovaním verejnosti rôznym spôsobom o tom, že sme vznikli v tom roku 1956. Možno jedna výstava, ktorá bude tak adresnejšie súvisieť s históriou galérie, bude sprístupnená verejnosti v septembri. Tá výstava sa volá Riaditelia umelci a skúma tvorbu štyroch riaditeľov Stredoslovenskej galérie, ktorí boli počas svojho riaditeľa aj aktívnymi umelcami a ich diela sa nachádzajú v depozitári našej galérie, takže diváci alebo návštevníci, návštevníčky ani nevedia o tom, že nemusia už dnes poznať ich mená alebo aj ich tvorbu a zároveň tam okrem ich tvorby alebo aj takého kritického možno zhodnotenia ich tvorby predstavíme aj nejaké inštitucionálne zázemie, ktoré vtedy galéria mala za ich riaditeľovania a pokúsime sa teda predstaviť aj taký vývoj, inštitucionálny vývoj a históriu galérie paralelne, teda s predstavením ich riaditeľovania a ich tvorby.
0: To bude od októbra.
1: Myslím, že koncom septembra to plánujeme sprístupniť.
0: A keď spomínate depozitár, tak doplním, že Stredoslovenská galéria má neuveriteľné množstvo zbierkových predmetov, zhruba 14 000. No a neuveriteľný zdroj archívnych nahrávok je aj Slovenský rozhlas, ktorý tiež jubiluje. Je o 30 rokov starší ako vaša galéria. Máme tento rok 100. Ako vnímate umenie, ktoré nie je zachytené zrakom a hmatom, ale naopak sluchom?
1: Určite je pre mňa veľmi dôležitý Slovenský rozhlas. Rada ho počúvam a som rada, že existuje ako verejnoprávna inštitúcia a myslím, že najmä kvôli tomu, že je nejakým spôsobom dramaturgovaná a mala by reprezentovať kvalitu a vysoký stupeň osobnej zodpovednosti voči tomu, čo tej verejnosti predstaví. A keď sa bavíme teda o tom období socializmu, tak určite by sme sa nemali teda dožiť doby, kedy je do vysielania zasahované, kedy je cenzurované vysielanie alebo kedy sú vyhadzovaní ľudia z rozhlasu, tak ako to bolo napríklad v období socializmu. A práve preto, že dnes má ten rozhlas nezastupiteľnú úlohu, pretože ľudia často získavajú informácie z rôznych alternatívnych zdrojov a ťažko sa v tom orientujú a sú zmetení. Takže myslím si, že rozhlas má veľmi dôležitú úlohu a je dôležitý aj pre mňa.
0: Kurátorka jubilujúcej Stredoslovenskej galérie Zuzana Majlingová bola s nami. Ďakujem veľmi pekne, že ste nám otvorili dvere do sveta umenia. Krásnu sobotu.
1: Ďakujem veľmi pekne a všetkým prajem tiež peknú sobotu a pekný víkend.
0: A tento rozhovor viedol Máriuš Kluberger. Želám vám podobne príjemnú sobotu.
2: Sobotný hosť Rádia Regina Stred.